Natradio på P4. And you can dance for inspiration.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
3: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
2: Okay, alle sammen, det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom, alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 32 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Næsten alle gangbroer over Bright Angel Creek er blevet skyllet væk, og Colorado-floden er blevet lukket for både og rafting. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Politiet i Schweiz udelukker ikke terror, efter at den 22-årige kvinde natten til søndag blev dræbt og 5 andre såret under et skyderi til en ravefest. Det fortæller Michael Leopold fra politiet i Aargau.
4: Die eine Hypothese ist Terroranschlag, die zweite Hypothese ist Amoklauf.
2: Den første hypotese er et terrorangreb, den anden hypotese er en vanvidshandling, og den tredje hypotese er en kriminel handling, som vi endnu ikke kender motivet til, siger han. Han fortæller videre, at politiet har fundet ammunition fra 2 forskellige våben efter skyderiet. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen og i området ved en parkeringsplads. Politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, der var tale om tilfældige ofre. Gerningsmanden eller mændene er fortsat på fri fod. Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddelte det danske kongehus i aftes. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald vil blive meddelt på et senere tidspunkt, lyder det. Kong Harald, som var grandfætter til Danmarks dronning Margrethe, døde i fredags. I nat skyet og lokalt med regn eller byer og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Mandag også med skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol. Mellem 16 og 20 grader, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest og senere mest omkring sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mens landbruget tordner mod en ny gødningslov, viser nye tal, at iltsvindet langs de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser nemlig, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande allerede i år har været ramt af iltsvind. Og det vækker bekymring hos Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
3: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
2: Det er særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der er med til at skabe den fatale situation for livet i de danske fjorde og kystvande. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
4: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være det. Kløvertangduen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der ikke er nogen hornfisk næsten.
2: Anders Hansen har netop fået 5 millioner kroner i erstatning. Han har nemlig fået patientklagenævnets ord for, at han har mistet store dele af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, så kunne den 49-årige have fået 10 millioner kroner i erstatning, og han synes, at den forskel er uretfærdig.
5: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting.
2: Grænsen på 5 millioner kroner blev sat i 1995 og blev blandt andet lavet for at beskytte staten mod uforholdsmæssigt store udgifter. Det er nemlig staten og ikke Novo Nordisk og andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Men det bør ændres, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
6: Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
2: USA vil skrue op for det økonomiske pres på Iran med nye sanktioner. Det siger USA's finansminister Scott Bessent til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang vil sanktionerne rette sig mod banker med økonomiske forbindelser til Iran. Bessent siger samtidig, at der vil komme flere sanktioner hver uge. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol og mellem 16 og 20 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 Midt i

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Jordans militær siger, at landets luftforsvar i nat har skudt 8 missiler ned, som trængte ind i landets luftrum. Meldingen kommer efter, at Irans revolutionsgarde har sagt, at den har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Der skulle være tale om King Hussein-basen og Al-Arak-basen. Som man kan høre her, har iransk stats-TV vist billeder af missiler og droner, der ifølge stats-TV-stationen blev sendt afsted mod baserne. Revolutionsgarden hævder, at angrebene har forårsaget store skader. Der er dog endnu ingen meldinger om skadernes omfang. Iran siger, at angrebene er et svar på, at amerikanske styrker søndag angreb 2 iranske raketramper på øen Larak nær Hormuzstrædet. Ifølge det amerikanske militær var revolutionsgarden ved at gå klar til at affyre raketter med søminer mod strædet. Det var det første kendte amerikanske angreb mod Iran siden slutningen af juli. Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
3: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
2: Okay, alle sammen. Det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom. Alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 62 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Også i grænseområdet mellem Nepal og Tibet fortsætter redningsarbejdet på 6. døgn efter de voldsomme oversvømmelser. Næsten 800 mennesker er omkommet, og mere end 2.500 fortsat savnes. Nepals udenrigsminister Amritbar Duaraj siger:
4: Our immediate national priority remains clear. To save lives, locate missing persons, rescue them.
2: Vores vigtigste opgave er fortsat klar, at redde liv, finde de savnede, få dem i sikkerhed, yde akut hjælp til de overlevende og sikre, at både berørte nepalesere og udlændinge får den nødvendige hjælp og støtte. Blandt de savnede er hundredvis af arbejdere ved nepalesiske vandkraftværker samt udenlandske statsborgere fra en lang række lande. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, men der kan også komme plads til lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Rasmus Sebak og Anker Stjerne. Lag ud med at fantasere om den tilværelse, man kan have som millionær. Og det er jo sådan noget, som man altid godt kan drømme om. Måske især på sådan en mandag, som udover at være mandag med alt, hvad det indebærer, ja, så er det altså også den aller sidste sommerdag ifølge kalenderen. Det er nemlig den 31. august i dag, og i morgen så træder vi helt officielt ind i efteråret. Det ved jeg ikke, om jeg sådan selv er helt klar til, så lad os vride de sidste dråber ud af sommeren og klemme dem ind i dagens program, og det kan vi jo passende gøre her i første omgang med Oland og White Nights. Godmorgen.

God morgen her fra P4 Trafik. Der er i øjeblikket problemer med at passere Sallingsundbroen, og det er i begge retninger. Der er tilsyneladende blevet efterladt to traktorer midt på broen. De står side om side, så jeg er ikke helt sikker på, om man overhovedet kan passere ude på broen. Så der er altså både politi og vejhjælp på vej ud for at fjerne de her traktorer. Så lige nu så skal du være forberedt på, at du formentlig ikke kan passere på Sallingsundbroen i begge retninger.

Forfra sårbar hedder nummeret, som vi netop har lyttet til fra Hugorm, og med den så blev klokken 5:15. Og vi skal dermed have fat i dagens godmorgen natsang, og nu er vi jo ikke sådan et program, som er sådan smækfuld af en masse traditioner. Vi har nogen bevares, og en af dem, som vi dyrker særlig meget her i morgenklubben, det er, når vi når til lige præcis datoen i dag, altså den 31. august. Der hvor sommersæsonen slutter, og det plejer vi som regel at markere med en ganske særlig godmorgennatsang. Og i dag er sørme ingen undtagelse, for vi tager afsked med sommeren sammen med C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut.

Det er efterhånden en tilbagevendende tradition, at vi her i Morgenklubben tager afsked med sommeren. Den sidste sommerdag med en ganske særlig godmorgennatsang, nemlig nummeret, vi lige har lyttet til. C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra en frygtelig masse mennesker, eller der er i hvert fald tre, der er involveret. Det er Tones and I og David Guetta og Teddy Swims, som du her skal få sammen på Gone, Gone,

Lena Marlin og Sitting Down Here, 6:04 er klokken, og mens vi lyttede til den, ja, så var jeg lige over forbi den store forslagskasse og fik fisket et bud frem på dagens kropslige kickstarter. Og det er i dag blevet til et bud fra Connie fra Holbæk. Connie har skrevet ind på den adresse, man skal skrive til, morgenklubben@dr.dk, og Connie, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg vil meget gerne ønske en kropslig kickstarter i form af Play That Funky Music med Wild Cherry. Jeg har sidste arbejdsdag meget snart og går på pension. Jeg vil nok stadig lytte med til dig og det gode program ind imellem. Du er en fantastisk pedel, som spreder glæde hver morgen. Morgenhilsner fra Connie i Holbæk. Og Connie, hvor er jeg glad for, at der er nogen, der anerkender min egen selvopfundne stillingsbetegnelse til programmet her. Jeg synes nemlig, jeg er lidt sådan en pedel, der sådan holder orden i klubhuset og sørger for, at der er varme på og lys på og den slags. Og så ellers bare ligesom sikre, at I kommer afsted i god ro og orden med alle de faste morgenrutiner intakte. Så tusind tak for den lille fine kommentar, og så tusind tak for budet til en kropslig kickstarter, som jeg selvfølgelig har fundet frem til os. Vi skal i dag have rystet kroppen godt igennem til Wild Cherry og Play That Funky Music.

Connie fra Holbæk havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Wild Cherry, og oh, Play That Funky Music. Der er også plads til dit forslag nede i den store forslagskasse, så send mig endelig dit bud på en kropslig kickstarter. Det kan du altså gøre på mailadressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på den der lille tegning af en taleboble inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Når du så sender dit forslag herind, så havner det nede i den store forslagskasse, og det er derfra, jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig helt, hvornår dit forslag kan komme i spil. Og det kan også godt være, at du selv går glip af det, men så kan du altså glæde dig over, at nogle af de andre medlemmer af Morgenklubben har fået stor gavn og glæde af dit bud. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, og det er i denne her omgang blevet til Patina, som du her skal få med

Og her er P4 Trafik med en opdatering vedrørende Sallingsundbroen. Det forlyder fra politiet, at der er spærret i begge retninger på Sallingsundbroen. Det er nogle traktorer, der er blevet efterladt ude på broen, og så er der altså en traktor i hver retning. Så altså lige nu forlyder det, at der er spærret i begge retninger på Sallingsundbroen. Der er noget vejhjælp på vej.

Alex Warren, og before you leave me, klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6, og dermed skal vi have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, og i dag der skal der quizzes i kategorien nullerne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det irske band, der i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved? Ja, hvad er det, de hedder? Altså det der irske band, som i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved. Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret der. Det må du lige vente lidt med, for det får du først efter, at vi har hørt The Weeknd og Save Your Tears.

The Weeknd, var det her med Save Your Tears, lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag der quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det irske band, der i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved? Og svaret er, at det irske band, de hedder The Script. The Script blev dannet tilbage i 2001 af sanger og keyboardspiller Danny O'Donoghue, rigtig irsk navn, og så guitaristen Mark Sheeran og trommeslageren Glenn Power. Ah, det er stærkt med en trommeslager, der hedder Power til efternavn. Det er meget passende, synes jeg. Nå, men Danny O'Donoghue og Mike Sheeran, de har sådan set kendt hinanden, siden de var bare 12 år gamle. Og på et tidspunkt, så er de faktisk også begge to medlemmer af et irsk boyband. Men det her boyband leder dem ligesom i retning af, at de skal gøre noget mere ved deres sangskrivning. Og derfor så flytter de til USA, hvor de skriver sange og producerer sange for Britney Spears og Boyz II Men og TLC. Og det er så der i USA, i Los Angeles, at de møder trommeslageren Glenn Power i begyndelsen af nullerne. Han er allerede en ret så erfaren musiker, der har spillet session jobs lige siden han var 15 år gammel. Men da de tre finder sammen, så opstår der altså en form for magi, og på bare en uge, ja, så har de skrevet og produceret tre ret så solide sange. Men der skal gå hele 7 år, før de får udgivet deres selvbetitlede debutalbum, som til gengæld så giver dem et kæmpe hit, nemlig sangen, som i dag altså skulle lede dig på sporet af The Script. Dem får du her med The Man Who Can't Be.

Det var lige præcis det her nummer fra 2008, The Man Who Can't Be Moved, som rykkede The Script helt op i toppen af poppen. Og The Script var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang om et kort øjeblik. Først lidt musik fra Malte Ebert. Ham får du her på Sæt Det Fri.

Malte Ebert og Sæt det fri. 6:08 er klokken. Og det sidste, du skal have med fra mig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Claus fra Glostrup. Claus har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i Claus' mail, der står der sådan her. Godmorgen i Morgenklubben. Den 31.8.2026 bliver jordens bedste veninde, men også min bedste træningsmakker, 60 år. Kæmpestort tillykke, Nina Tingmann. Jeg vil glæde mig til at fejre din dag, så derfor så spiller vi Tinas yndlingsmusiknummer, nemlig David Bowie med Heroes. Hilsen Claus fra Glostrup. Og Claus, kæmpe stort tillykke til Nina, skal der i den grad lyde herfra. Tillykke med de 60 år, Nina. Det fejrer vi her med det nummer, som Claus har bestilt til dig. Ja, der er det David Bowie og Heroes.

Claus' træningsmakker Nina kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og Claus vil meget gerne fejre Nina med en hjertestarter-sang, som altså skulle være Ninas yndlingsnummer, David Bowie og Heroes. Og hvis der er nogen, som du gerne vil vække med en hjertestarter-sang eller deres yndlingsnummer, jamen så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk og bestil den dato, hvor du gerne vil høre en hjertestarter-sang og sende en hilsen til en, du kender og holder af. Jeg skal dog lige gøre opmærksom på, at der bliver altså rigtig, rigtig hurtigt udsolgt på de der datoer, så det kan godt betale sig at være i god tid. Og apropos tiden, så er den så småt ved at rende fra os denne her mandag morgen. Lige om lidt, så får du en radioavis. Men frem mod den, så kan vi lige nå at lytte lidt til Carpark North og Stine Bramsen her sammen på 32. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig sidste sommerdag, en rigtig god mandag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: USA har for første gang i omkring en måned angrebet mål i Iran. Fra det amerikanske militær lyder det, at man har ramt to iranske raketaffyringsramper på øen Larak nær Hormuz-strædet. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan, melder iranske statsmedier ifølge Reuters. Trine Maria Ilsø, vores korrespondent i USA. Hvorfor tror du, at vi ser den her udveksling af angreb netop nu?
2: Altså, det er bare et par dage siden, at den amerikanske præsident hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet. Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
1: Hvad siger denne her udvikling dig om forhandlingerne mellem USA og Iran?
2: Og de er vel nærmest ikke eksisterende, fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for, at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
1: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Anders Hansen har ifølge patientklagenævnet mistet en stor del af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy, og han har netop fået en erstatning på 5 millioner kroner. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, ja, så kunne han have fået 10 millioner i erstatning. Og den forskel, synes Anders Hansen, er uretfærdig.
3: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, at jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting. Så derfor så forstår jeg ikke, at der er den her forskelsbehandling.
1: Det er staten og ikke Novo Nordisk eller andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Og grænsen på 5 millioner kroner blev sat tilbage i 1995, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Men det er svært at forklare den forskel, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
4: Det er åbenbart urimeligt, at der er den forskel. Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
1: Det seneste år har 26 herhjemme fået erstatning for større eller mindre grad af blindhed som følge af Wegovy. Her til morgen spærrer traktorer Sallingsundbroen ved Nykøbing Mors. Politiet oplyser, at der er tale om en uanmeldt demonstration, som man arbejder på at opløse. Det sker på dagen, hvor flere tusinde landmænd og fødevarevirksomheder samles til protestmøde i Odense. De er utilfredse med en kommende lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Og meget apropos iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. De seneste år har danske farvandet været ramt af massiv iltsvind, men nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at det har været endnu værre i år. Mere end hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. Det er foruroligende, siger Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
5: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening så er det særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der har skabt den elendige situation under vandoverfladen. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
6: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være det. Kløvetangen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hundfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der er ikke nogen hundfisk næsten.
1: Vi tager afsked med august med regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigere at komme med torden, men der kan også komme lidt sol indimellem. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby stod bag denne radioavis.
7: Du lytter til P4.

0: Dua Lipa Dance the Night.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Britt Krohngaard og Peter Stefansen.
0: Ja, på den sidste sådan ægte sommerdag, kan vi vel godt kalde den, kalendervenner Tage, han står snart klar til at gøre det til september, Peter.
3: Ja, det bliver så hans sidste lille swip med kalenderen.
0: Ja.
3: I den her kalendersommer, som bliver våd i dag.
0: Ja. Det kommer til at regne. Lige nu regner det ikke, men det er på vej. Så hvis du skal uden for en dør i dag, tag da lige en paraply og en lille regnjakke på.
3: Ja, jeg har taget regnjakken med.
0: Det har jeg også.
3: Ja, selvom, ja, og det er forudseende Peter, der har tænkt.
0: Det er klogt.
3: Ja, ja, præcis. I se, det er en dag, hvor der er nogle forhandlinger. Der er forhandlinger hele tiden på Christiansborg. Senere på ugen forventes det, at den her nye, nok så omtalte kvælstofregulering bliver vedtaget på Christiansborg. Og der er gang i den. Der er gang i balladen i hele det her dilemma, der er i for eksempel Venstre. Og der er også indkaldt til stormøde på Fyn i dag omkring det her, det er Landbrug Fødevare. Og det er også vist nok noget, der sætter præg på trafik.
0: Ja, splittelsen den er stor, og den viser sig altså også. Prøv lige at gøre os lidt klogere, Johnny.
4: Ja, og rent trafikalt, ja, der generer det altså både højrefløjen og venstrefløjen, hvis man kan sige det sådan, eller både højre og venstre vejbane, fordi der holder to traktorer og spærrer for al trafik, det vil sige, det gjorde de på Sallingsundbroen. Der var altså placeret og holder stadigvæk to store traktorer, som man altså ikke lige kan flytte, men politiet, de er altså nu på stedet, og de agerer trafikken, som om det var et vejarbejde, det vil sige, det kommer altså til at tage tid, men dels om en vognbane ad gangen for liste igennem Sallingsundbroen.
0: Du er stemplet ind på P4 den her morgen. Nu skal du høre Darling med Det Hele Værd. Godmorgen til dig.
5: Godmorgen.

0: Der går lige i hjertet på mange As Long As You Love Me her med Backstreet Boys, og klokken er 16 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
0: Peter, det er en mand og en uge sådan generelt, der kommer til at stå i landbrugets tegn formentlig, fordi der er lige nu kæmpe splittelse omkring det spørgsmål, der hedder, jamen den her gødskningslov, altså hvorvidt det fra 1. januar næste år skal være sådan, at landmændene, de skal

0: Det, man kalder et stormøde, det kommer de til at gøre i Odense. Og her skal de altså diskutere, der skal debatteres omkring, hvorvidt landmændene, nogle af dem, mange af dem, mener, at det her det simpelthen kan komme til at blive en kæmpe katastrofe for landbruget, hvis man indfører den her nye lov.
1: Det er i hvert fald ikke det sidste ord, vi står og siger her i den sag. Lad os bare slå det fast. Det er vist på torsdag, at det her skal behandles for tredje gang i Folketinget, og indtil videre sidder Venstre jo ved bordet og vil også gøre det til slut ifølge formand Troels Lund Poulsen.
0: Her får du Cat's Eye med Animal. Klokken den er 18 minutter over 6.

0: P4-trafik. Først en melding til dig, der kører i nordlig retning på Midtjyske Motorvej, rute 18. Det vil sige strækket fra Brande mod Herning. Der ligger dækrester spredt fra et sprængt lastbildæk, og det er altså både i venstre og højre vognbane. Der skal du lige køre lidt slalom. Det er altså mellem Brande og Arnborg i den retning, altså med næsen mod Herning. Og så skal du også lige vide, at det tager altså lige nogle ekstra minutter at passere Sallingsundbroen. Der holder nemlig stadigvæk de her to traktorer i forbindelse med en demonstration, og så er de placeret midt på broen. Det kan dog lade sig gøre at passere på tildeling. Politiet, de dirigerer trafikken.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Der gik noget tid, Peter, inden jeg fandt ud af, at det gik op for mig, at de her gutter, de var danske. Jeg synes slet ikke, det havde en dansk lyd, men rimelig sejt.
1: Den ene er den fra Lemvig, Christian, så vidt jeg husker. Ja, lige præcis. Et nummer, hvor trommeslæren laver utroligt lidt. Han er lige inde med den der tam på et tidspunkt.
0: Ja, det kan vi godt lide. Det her er Tøsøkermor.

Check mig over med Another Locks Love Song. Om 3 minutter, der er klokken 6:30, så får du et regionalt nyhedsoverblik. Men først, Lucas Graham, Drunk in the Morning.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Sallingsundbroen, der forbinder Mors med Salling, er delvis spærret af to traktorer. Traktorerne blev efterladt klokken cirka 4:30 i morges af ukendte personer. Amanda Rockier Munchsgaard, du som reporter den her mandag morgen netop ankommet til broen. Hvilken påvirkning har det af trafikken, det her?
2: Det har jo den påvirkning af trafikken, at man ikke kan køre frem og tilbage på samme tid. Jeg står på Sallingsiden lige nu og kan se ude, sådan cirka midt på broen, der er der gule blink, og jeg kan se, når man kommer her fra Sallingsiden lige nu, så holder bilerne stille, mens der er en hale på vej fra Mors og den anden vej. Så politiet simpelthen dirigerer trafikken lidt fra den ene side og så lidt fra den anden side, så det giver selvfølgelig lidt ekstra køretid. Sådan som det ser ud nu.
1: Ja, vi kan høre, at bilerne har høj farten. Det er så kun den ene retning, som vi forstår her. Hvad ved vi om baggrunden for, de her to traktorer er blevet sat?
2: Altså, vi ved, har jeg fået besked på, at der hænger et banner, det her banner mellem traktorerne, eller det har der i hvert fald gjort, hvor der står gælder ejendomsretten ikke for landmændene. Og præcis hvad baggrunden er, det ved vi simpelthen ikke endnu, men den her aktion, eller hvad vi skal kalde det, falder i hvert fald sammen med, at der senere i dag skal være et stormøde i Odense, som bliver holdt af landbrug og fødevarer som reaktion på hele den her debat omkring den grønne trepart og kvælstofafgift og den slags.
3: Det danske havmiljø har set bedre tider. Iltsvindet i de danske farvande er nemlig alarmerende højt. De nyeste iltsvindsmålinger fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande allerede nu har været ramt af iltsvind i år, og det er historisk mange. Det lave iltniveau, det går ud over livet i havet, og helårsbader Gorm Værnes fra Fur, han mærker det hver dag, når han hopper i Limfjorden.
4: Det er ualmindeligt trist, og Limfjorden er jo et kæmpe hav af for den meste del ferskvand. Vi er afhængige af, at vi får bedre iltforhold.
3: Han har badet ved Fur i 6 år, men har ikke tidligere oplevet så dårlige forhold, som der er nu.
4: Lige nu, når jeg står i vand til knæene, så har jeg svært ved at se mine fødder. Så uklart er vandet, og det har jeg aldrig oplevet før. De 6 år, jeg har badet herfra, der har det været betydeligt bedre, men lige nu er det rigtig skidt.
3: Det holder ikke Gorm Værnes oppe af vandet, men han kan godt være bekymret for fremtiden.
4: Jamen, jeg bliver ved med at bade, men jeg er da bekymret for, om man kan blive ved. Ved det måske gå hen og blive virkelig altså direkte ulækkert. Det håber jeg ikke, men det fortæller, at fjorden har det skidt.
1: Den store udledning af kvælstof fra landbruget og de høje vandtemperaturer er særlig årsag til iltsvindet, ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Masser af byer i dag, og måske endda ligefrem skybrud, og ellers 16-19 grader.

0: Et smukt samarbejde her mellem Mathias Rank og Frida Seier to lanterner.
1: Johnny Krone sidder i P4's trafikcenter den her mandag morgen. Klokken er 7:24. Lad os få status.
2: Vi skal i hvert fald lige tilbage til rute 18 Midtjyske Motorvej i det, der svarer til nordgående retning. Der ligger nemlig stadigvæk dækrester spredt både i venstre og højre vognbane. Så der kommer lige lidt slalomkørsel, du er nødt til at foretage dig, og så selvfølgelig lige se farten ned. Det er på strækningen fra Arnborg Nord, og så den næste frakørsel ved, nej det passer ikke, Brande Nord, og så frem til Arnborg. Jeg ved ikke, hvad jeg lige fik sagt. Det er altså på den motorvejstrækning, hvor du lige skal være opmærksom på sprængte dækrester fra en noget uheldig lastbil. Og så skal du også stadigvæk vide, at det tager altså lige lidt længere tid at passere Sallingsundbroen her til morgen, og formentlig resten af morgenen. Der er nemlig placeret her sidst på natten to store traktorer i forbindelse med en demonstration, og det gør selvfølgelig, at det tager noget længere tid at passere, og man kan passere forsigtigt i en vognbane. Der står heldigvis politi og dirigerer trafikken. Det er ikke fordi, det er så voldsomt nu med ekstra køreminutter, men det kan jo sagtens opstå her lidt senere på morgenen.
0: Er det, som det plejer, Johnny, at man kan ringe ind på 100... Nej, nu skal du lige sige det for mig.
2: Nå,
0: ja,
2: prøv det skal du lige have skrevet ned, og så taget 100. I din inderlomme. 70, 100,
0: ja,
2: 110.
0: Sådan. Ja, ja, ja, det så kan havde du da. Vi den. Godt, Johnny. Tak for at hjælpe mig.

0: Der kom vi lidt tilbage i tiden med London Beat, I've Been Thinking About You. Og lad os da så spole frem til i dag, og hvad der altså fylder den her dag.
1: Det er mandag i hvert fald, og det er næsten svært at lytte til radioen her og se diverse lokale medier i hvert fald om dagen i dag, uden at se den demonstration, der er på Sallingsundbroen her fra morgenstunden. Og det handler jo virker det til blandt andet om stormødet, der er på Fyn i dag, Landbrug og Fødevare har kaldt ind til i forbindelse med alle de her forhandlinger, der er i gangværende på Christiansborg om de her nye regler for kvælstofudledning.
0: Ja, landmændene, det mener simpelthen, at politikerne, i hvert fald dem, der sidder i regeringen, er i gang med at smadre trepartner. Det får de faktisk opbakning af en hel del lokale borgmestre, også herovre i vores landsdel. Og på den anden side, der står så altså en minister, Christian Rabia, helt fast på, at det er nu, og det kan ikke være det her med at skulle have udskudt loven.
1: Det her er noget, der, som du siger, får medlemmer til at komme med kommentarer i Venstre, og så er der andre medlemmer, der kommenterer på kommentarerne, ja. Og så buller det ellers derudaf, og hele den her by- og landvenstre er op igen. Det er en ting, der bliver snakket om. Så er der også det mandag. Superligaen er i gang, blandt andre ligaer.
0: Mandagstrænerne, de er i kryber ud af hullerne, siger du, Peter, ikke?
1: Lige præcis, og det er jo værd at bemærke sig, hvis vi kigger på den hjemlige liga her. VFF er kommet rigtig godt fra landet. Viborgenserne ligger nummer 2 i Superligaen.
0: Ja, klap, klap, klap for det.
1: Midtjylland nummer 4. Men så er der også de hvide der, som havde det så godt for et par måneder siden.
0: Jeg skulle faktisk scrolle helt ned, du ved, ind på hjemmesiden for at finde AGSF, der lige nu ligger på 10. pladsen.
1: Ja, det er ikke godt. 3 point. For 5 kampe, hvad siger du så?
0: Jeg siger så meget, Peter, at det der sommer, den er altså ved at være overstået, om vi vil det eller ej. Jeg håber, du har fået det bedste ud af den derude, fordi i morgen er det 1. september.
1: Ja, lige nu ser det rigtig, rigtig fint ud, når vi kigger ud af vinduet, men regnen vil vælte ned i løbet af dagen. Og i hvilken grad, og især hvorhenne også måske, det kan vi blive klogere på om lidt med vores vejrvært.
0: Det her, det er Mille, beholder mit tøj på.

0: Jeg holder mit tøj på, det gør Mille, og noget tøj, du måske skal have med i dag, det er altså din regnjakke.
1: Min er grøn, Simon Brix. Hvilken farve er din?
2: Den er også grøn i dag.
1: Nej da.
2: Ja,
1: skal vi så bruge dem?
2: Undskyld.
1: Ja, vi skal vel også bruge dem, ret beset, fordi nu har vi i hvert fald stået og varslet, der kommer regn.
2: Ja. Men
1: og egentlig også en del af det.
2: Ja.
1: Du er meget bedre til sådan at præcisere det. Lad os høre.
2: Jamen, det er jo det er helt færdigt, at jeg har gjort det. Det her DMI jo sådan set også gjort for, at de har et varsel, der gælder fra klokken 8 til klokken 8 i aften. Så det er jo nogle timer, de gerne vil dække os ind. Jeg tror, vi kan sådan indskærpe det lidt mere i tidsrummet i hvert fald. Der er altså mulighed for, at det, man kan se på radar, nu sagtens kan udvikle sig ganske... skal vi kalde det spændende. Der er altså et regnvejr, der sådan har taget første bølge, der er trukket ind over os. Det ligger lige nu over Ringkøbing Fjord, men ellers så er det sådan den kerne, der giver allermest og stadigvæk ligger sådan ud for den jyske vestkyst. Så i løbet af de næste timer begynder det at trække ind, og jeg forventer også, at vi er nogle af dem, der kommer til at opleve den allerstørste intensitet af det. Og det kan altså sagtens blive på et niveau, hvor det bliver sådan skybrud eller lignende. Så det er nok også, hvad man sådan fik i tykanten her i fredags, hvis der er nogen, der gjorde sig bemærkninger om det. Det vil dog også derfra være sådan helt mest omkring, ja, lad os sige slutningen af formiddagen, lige lidt over den anden side af middag, at jeg regner med i hvert fald, at det kommer til at give allermest. Og derfor så burde der komme perioder hen over eftermiddagen, hvor vi har lidt mere ophold i det, og der altså også vil være perioder med lidt blå himmel og solen også. Måske endda kan fortsætte at kigge frem. Temperaturen ligger omkring 16-17 stykker på det tidspunkt, og vinden den vil altså også nok have lagt sig en lille smule igen i forhold til når det lige står på med det allerkraftigste del af det her regnvejr. Men som sagt, sidste del af formiddagen, lige på den anden side middag, der forventer jeg altså, at du skal hoppe i din regnjakke, uanset hvilken farve den har.
1: Eller tage tøjet af.
2: Ja, så er der i hvert fald ikke så meget, der kan blive gennemblødt.
1: Ja, nå men altså nogle gange. Men lad os ikke, konsekvenserne behøver vi ikke at tale om lige nu her.
0: Masser af mulighed for regndans, lyder det til. Tak for
2: yes.
0: Det, Simon Brix.
2: Velkommen.
1: Lad os få Wham på banen. 12 minutter i 7. Wake me up before you go. I regntøj eller ej.

0: du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Det er Søren Torpegaard Lund, der har lavet den her ham, der var manden bag det kæmpe store Melodi Grand Prix hit. Den her hedder Festen stopper aldrig.
1: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
2: Hvad er du kommet for sent til? Ja, det spørger vi om den her mandag morgen på 12.12'eren, altså sms'en, begyndt med at skrive vest. Og det gør vi, fordi ja, her fra den tidlige morgenstund, der stod der så pludselig to traktorer på Sallingsundbroen mellem Salling og Mors, og spærrede noget af kørebanen, fordi
0: de blev efterladt der.
2: Ja, de blev efterladt der med et banner på, og det her handler om al den her ballade, der er lige nu i landbruget i forhold til kvælstofregulering osv. Det har vi snakket om og kommer til at snakke om igen, men det fik så også til at tænke, hold da op, gå ved, om der er nogen, der kommer for sent til et eller andet.
0: Altså, det kan jo meget vel være, at der er nogen, der sidder der, og sådan er det jo, når der sker noget uforudset, hvad end det er i lufthavnen, eller en kø, eller et eller andet. Tit, så sætter man sig jo i sin bil, fordi man skal et eller andet sted hen. Så vi vil egentlig gerne høre dig. Jamen, har du oplevet at sidde enten i en bil, eller været ude i en lufthavn, eller været et eller andet sted, hvor du vidste, der var noget i den anden ende, du skulle nå, men som du så kom forsinket til?
2: Jeg kom for sent til et bryllup, Britt.
0: Åh, nej.
2: Nej, den er ikke
0: den
2: god.
0: Er ikke god.
2: Den er virkelig ikke god.
0: Nej.
2: Og vi var endda i god tid. Men så lige pludselig, så var der lavet en ny omfartsvej, som vi ikke lige var opmærksom på. Og derfor så, det var før vi brugte GPS'en som sådan.
0: Altså, vil det sige, at I sådan skulle snige ind efter bruden, eller hvad?
2: Vi var i tvivl om, skal vi gå ind, fordi det var så en lille bitte kirke, hvor indgangen var i midten. Og så var
0: Jesus.
2: Det sådan lidt, så det vi gjorde, det var, vi tænkte, nu bliver vi udenfor,
0: yeah.
2: Og så når de går ud og får ris i panden og det hele, så blænder vi lige ind.
0: Mængler vi, ja.
2: Det blev kommenteret. Så det var ikke godt, det kom vi for sent til. Sådan er det. Hvad er du kommet for sent til? 12.12 er nummeret. Begyndt med at skrive vest i en sms, og lad os så høre.
0: Klokken den er 7:04 på den anden side af det her stykke musik, der får du en radioavis.

0: Hvad er du blevet forsinket til? Det spørger vi dig om den her morgen på 12.12. Start med at skrive vest i din besked.
1: Der må det være nogle oplevelser at hente her. Jeg er meget, meget nysgerrig. Så frem med telefonen, sms vest, og så din besked. Hvad er du kommet for sent til gennem tiden? Der må være nogle spændende ting. Send den til 12.12 og lad os så dele den. Sådan en mandag morgen, hvor vi nærmer os en radiovis.
0: Den kommer til dig lige her.
2: Det står utrolig skidt til med havmiljøet. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. En af dem, der mærker konsekvenserne helt tæt på, er lystfiskeren Kent Andersen. Han har fisket i 60 år, men aldrig tidligere oplevet et så dårligt fiskeår som i år.
3: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmøde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Regner kan ikke være det fedt møde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
2: Og ifølge Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, tegner 2026 til at blive et særdeles slemt iltsvindsår. Og det kan i værste fald udvikle sig katastrofalt, siger han.
4: Det jeg kan se, det er, at vi er på niveau med det, vi har set tidligere. Og der kan det udvikle sig potentielt til det, vi vil kalde en større katastrofe. Altså jeg vil sige, sådan som situationen nu, er det slemt nok i sig selv.
2: Det er især den store udledning af kvælstof fra landbruget, der gør det utrolig svært at være fisk ved de danske kyster. Så det skal der ændres på, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
5: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget og på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
2: Og den diskussion er tilsyneladende også grunden til, at det her til morgen har taget en del længere tid at krydse broen mellem Mors og Salling i det nordlige Jylland. Reporter Amanda Munksgaard, du er på broen. Hvad er det, der sker?
6: Lige nu der triller bilerne meget, meget langsomt frem fra Mors, frem for at komme op på Sallingsundbroen over til Salling, og måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem, først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side. Og på den ene af de her traktorer, der hænger der et stort hvidt banner, hvor der på med sort er store sorte bogstaver er malet ordene. Lad ikke regeringen smadre landbruget. Der skulle også have været et andet banner, hvor der stod gælder ejendomsretten ikke for landbruget.
2: Og senere i dag mødes flere tusinde landmænd til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse mulighederne for at sprede gødning. USA har for første gang i en måned angrebet mål i Iran. Det amerikanske militær oplyser, at to iranske raketaffyringsramper på øen Larak er ramt. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater, siger Revolutionsgarden. Det sker få dage efter, at Donald Trump hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet, fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
7: Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
2: Og ifølge Trine Maria Ilsø sker angrebene på et tidspunkt, hvor forhandlingerne mellem de to lande stort set er gået i stå.
7: Fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
2: Fortalte Trine Maria Ilsø. Der er kommet 5 millioner kroner ind på Anders Hansens bankkonto. Han er tilkendt den maksimale erstatning for at være blevet delvist blind af slankemidlet Wegovy. Det lyder mange penge, men det skal holdes op imod, hvad den 49-årige tidligere direktør kunne have tjent resten af livet med sit syn i behold, siger han selv.
8: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
2: Hvis en lignende skade var sket, ikke som følge af et lægemiddel, men efter en øjenoperation, så kunne Anders Hansen have fået det dobbelte, altså ca. 10 millioner kroner. Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden for blandt andet at beskytte staten mod store udgifter, og grænsen er ikke blevet reguleret siden, og det får flere politikere til at reagere. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Det er mandag. Og den står på regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigere at komme med torden, men det er også august, og det vil sige, at der kan komme lidt sol. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: er på P4, klokken den er 7:09. Det her var Bastille med Pompeji.
1: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krungård og Peter Stefansen.
0: Ja, jeg kommer for sent på arbejde i dag, da jeg snegler mig over Sallingsundbroen. Jeg støtter landmændenes protest og hilser i respekt. Så har Christine skrevet ind til os på 12:12, og så har hun startet med at skrive vest i sin besked.
2: Henrik skriver, jeg er aldrig kommet for sent i hele mit liv. Landmænd, der vil have det til at ske, har ingen sympati. Det skriver som sagt Henrik på 12:12'eren. Og det er jo sådan set den her delvise spærring med nogle traktorer af Sallingsundbroen her fra morgenstunden, der fik os til at tænke i det her med i det hele taget at komme for sent til noget. Og derfor deler vi også lige det, hvornår du er kommet for sent til et eller andet i dit liv. 12:12'er-nummeret begynder med at skrive vest.
0: Og grund til, at man snakker om det her, det er jo fordi, man gerne vil gøre noget for fiskene og for fjordene. Det er i hvert fald det, sådan det lyder fra regeringens side, derfor de mener, man skal hurtigst muligt i gang. Og den snak, den skal vi også have den her morgen. Det skal vi lige om lidt, faktisk.

0: Nu skal vi en tur i vandet, for mens landbruget tordner mod ny gødskningslov, så fastslår nye tal, at iltsvindet langs de danske kyster er alarmerende højt.
1: En af dem, der oplever det her, er Gorm Værens. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Du bor på Fur, og du bader hele året rundt, siger du. Hvordan oplever du konkret, at der er det her iltsvind, der hvor du bader?
2: Altså, jeg er ufattelig glad for at bade og få det her gys, der heldigvis bliver koldere og koldere. Men det, jeg er trist over, det er, når jeg kommer ud med vand til knæene, så er jeg svært ved at se mine fødder. Så uklart er vandet.
1: Ja, prøv at forklare lidt mere, hvordan vil du betegne den der uklarhed, når du sådan kigger nærmere på det?
2: Jamen, det er ligesom, man kigger ind i noget, der er uklart. Altså, når jeg ikke kan se mine fødder, så er det, fordi vandet ikke er klart. Der er en lille bitte sediment på bunden. Det er ikke det, der gør det. Det er simpelthen vandet. Og det er trist. Jeg ved godt, jeg har mine fødder, men jeg kan ikke se dem. Der har ikke været, skal vi sige, de store mængder af trådalger, som der nogle gange er. Der har ikke været mere, end man kan rive op. Fedtemøget, det er på ålegræsset. Jeg går forbi et lille ålegræsbed, når jeg går ud og lægger mig i vandet. Og det kan man jo skrabe af, hvis det er, men det er ikke fordi, det lugter, det er bare uklart. Eksempelvis krabber. Jeg har kun set 3 krabber i år. Og der plejer jeg at vælte med krabber. Når jeg lægger mig i vandet, så skal jeg altid vide, okay, er der en krabbe? Hvor skal jeg lige mærke bunden henne? Krabberne er der heller ikke.
1: Hvordan?
2: Der er noget småkryb og noget småfisk, og der er sikkert også rejer.
1: Gorm Værens, hvordan har det her udviklet sig gennem årene, ud over det med krabberne, altså som, når du har badet?
2: Altså, det er først i år, og det er først derhen på foråret, det er blevet så uklart, at jeg ikke kan se mine fødder.
1: Hvordan påvirker det dig som bader, altså oplevelsen af at hoppe i vandet?
2: Det er jo trælst. Altså, jeg skal i vandet. Sådan har jeg det. Og det bliver jeg ved med, også om det så skulle blive værre. Men jeg håber ikke, det gør. Men altså, klart vand, hvor man kan se bunden og se, der ligger muslinger, der er nogle snegle, og der er noget blæretang og så videre. Det er jo det, der gør, at man bliver ét med naturen. Det synes jeg ikke, jeg er i øjeblikket. Fordi det er uklart. Det er jo ikke naturligt, at det er så uklart, som det er.
1: Nu bor du på Fur, Gorm Værens. Hvordan ser du, skal vi sige, fremtiden som helårsbader?
2: Jamen, jeg bliver ved, så længe jeg kan gå. også uanset... Ej, det kan blive for klamt, men det tror jeg ikke, det bliver på Fur. Hvis det var i Skivefjorden nede i bunden, hvor der ikke er strøm overhovedet, så tror jeg ikke, jeg var der mere. Det er sådan en helt anden sag, men det er kun noget, jeg tror. Men jeg har det godt ved at gå ned hver morgen og døbe mig. Og især i morges, hvor der lå en lort dernede på græsset. Og den lort, det er ikke hvem som helst, der har lagt den. Det er odderen. Jeg har en odder, der kommer forbi en gang imellem. Så det er dejligt. Altså, det giver plusset.
1: Der er ikke noget som at træde i en odderlort, når man starter
2: nej, der skal lige et træ. Du må ikke træde i den, du må snuse den, fordi den er sødlig, og den dufter af jasmin. Alle andre mårdyr, dem skal holde langt væk fra, men odderen, den er kendetegnet ved duft af jasmin og sødlig duft.
0: Der er så mange fornøjelser ude i naturen, Gorm Værens. Tak for at fortælle mig om det, dem, du har derude den her morgen.
2: Det er godt. Ha' det godt.
1: Lige måde. Klokken er 16:07. Tak.

0: Man og Need fra Olivia Dean. Vi skal kippe med flaget og sige tillykke.
1: Det er jo noget, vi gør her på P4, når der er nogen, der lige har fortjent at få en lille fødselsdagsfejring.
0: Ja, og det er måske dig, der har fødselsdag i dag og vågner op til varme boller eller et lille flag. Hvem? Det ved jeg ikke, men, men det den, vi har i tankerne, det er en, som er ret kendt, et ret kendt ansigt i Danmark og har været det i efterhånden mange år.
1: En Danmarks troubadour, kan vi da godt kalde ham, Niels Hausgaard. Han bliver 82.
0: 82 år, og han er stadig aktiv jo med at tage rundt og spide samtiden med sin humor og alt det her, han nu gør på en genial og elegant måde.
1: Ja, og det er jo den måde, han charmerer alle, altså med sin guitar og så med den her sådan helt nordjyske, altså charme, ikke?
0: Ja. Nordjysk, det er han i hvert fald, og han snakker tit om svigerinden. Vi kunne ikke finde noget musik. Hvis vi nu lige skal hylde og sige tillykke til Niels Hausgaard, så vil vi gerne spille et eller andet stykke musik, som kan kobles op på ham. Men altså, der er ikke så meget om svigerinder.
1: Nej, ikke i vores playlist i hvert fald. Vel?
0: Men han er nordjyde, og vi fandt en anden nordjyde.
1: Ja, det er Annika Aakjær. Vi lader hende spille en fødselsdagssang for Niels Hausgaard. Den, der hedder T-shirt. Tillykke, Niels Hausgaard.
0: Hip hurra.

En fødselsdagssang her til Niels Hausgaard fra Annika Åk her, som også er fra Nordjylland. Her var det t-shirt. Om lidt der får du et regionalt nyhedsoverblik. Det er om 3 minutter, når klokken den er 7:30. Først kan vi lige danse alene eller sammen med nogen, vi kender. Her er det Emma Nicoline med Danser Alene.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Sallingsundbroen, der forbinder Mors med Salling, er delvist spærret her til morgen af to traktorer. Det deler Midt- og Vestjyllands politi. Politiet er på broen og dirigerer trafikken, så det er muligt at komme udenom de to traktorer, fortæller reporter Amanda Rockher Munksgaard.
2: Lige nu der triller bilerne meget, meget langsomt frem fra Mors, frem for at komme op på Sallingsundbroen over til Salling, og måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem, først lidt fra den ene side og så lidt fra den anden side. Og på den ene af de her traktorer, der hænger der et stort hvidt banner, hvor der på med sort er, store sorte bogstaver er malet ordene: lad ikke regeringen smadre landbruget. Der skulle også have været et andet banner, hvor der stod gælder ejendomsretten ikke for landbruget.
1: Vejspærringen på Sallingsundbroen her til morgen sker på dagen, hvor Landbrug og Fødevare har indkaldt til et stormøde i Odense. Utilfredsheden er især møntet på en ny lov, der skærper reglerne for, hvor meget kvælstof der må udledes på de danske marker.
3: Mens landbruget tordner mod en ny gødskningslov, så fastslår nye tal, at iltsvindet langs de danske kyster er alarmerende højt. Tallene fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande allerede i år har været ramt af iltsvind, og det er historisk mange. Det lave iltniveau, det går ud over livet i havet, og helårsbader Gorm Værens fra Fur, han mærker det hver eneste dag, når han hopper i Limfjorden.
4: Det er ualmindeligt trist, og Limfjorden er jo et kæmpe hav af for den meste del ferskvand. Vi er afhængige af, at vi får bedre iltforhold.
3: Han har badet ved Fur i 6 år, men har ikke tidligere oplevet så dårlige forhold, som der er nu.
4: Lige nu, når jeg står i vand til knæene, så har jeg svært ved at se mine fødder. Så uklart er vandet, og det har jeg aldrig oplevet før. De 6 år, jeg har badet herfra, der har det været betydeligt bedre, men lige nu er det rigtig skidt.
3: Det er især den store udledning af kvælstof fra landbruget, der gør det utrolig svært at være fisk ved de danske kyster. Så det skal der ændres på, så lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
5: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
1: Ja, sådan lyder det fra den socialdemokratiske minister. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så er det her i landsdelen især Limfjorden, der er hårdt plaget af iltsvind. Vand kommer der også fra oven endda en hel del i dag, og måske også med torden, og så er der risiko for skybrud. 16-19 grader og jævn vind fra sydøst.

0: Det er Ed Sheeran, en af verdens største popstjerner, der står bag den her fra 2001, Bad Habits.
1: Johnny Krone, du sidder i P4's trafikcenter, og der er lidt at fortælle den her mandag morgen. Lad os starte fra en ende af.
2: Ja, altså lad os nu starte i den rigtig gode ende, fordi vi havde jo dækrester liggende på Midtjyske Motorvej, som generede i Nordgården, altså fra Brande og så frem til Arnborg. Det er der kommet styr på. De er simpelthen samlet op, så det er ikke det, du behøver at holde øje med der. Så det eneste, jeg rent faktisk har, og jeg ved ikke, om man kan kalde det akut, fordi nu har vi jo nævnt det nogle gange, men det er jo noget, som er opstået her i løbet af morgenen. Altså, at der er kø på begge sider af Sallingsundbroen. Ikke fordi det er voldsomt kø, men der var jo placeret to store traktorer her i sidst på natten, vist nok i forbindelse med at gøre opmærksom på, på nogle ting, og det er jo altså, de er placeret midt på broen, og de holder der stadigvæk. Det betyder, kan jeg se, 10-12 minutters ekstra køretid på hver sin side, altså både på Sallingsiden og på Morssiden. Men heldigvis, så kan det altså lade sig gøre at passere, men det går langsomt, så ekstra køreminutter der, det skal du regne med.
0: 70 100 110, det er nummeret ind til trafiktelefonen.

0: Et oprør at mærke, det oprør, det sker i det, vi kan kalde Landbrugsdanmark. Det har det gjort nogle dage, det gør det også den her morgen. Landmænd, de demonstrerer, pløjer slagord ned i stubmarkerne og spærrer Sallingsund broen med traktorer. Alt sammen på dagen, hvor landbrug og fødevare, de holder stormøde i Odense.
1: Lad os her klokken 19 i 8 sige godmorgen til dig, Anders Nørgaard.
2: Godmorgen.
1: Du er mælkeproducent i Horager øst for Holstebro, og så er du også formand for Holstebro Struer Landboforening. Lad os lige tage den fra jeres side af. Når der nu bliver talt så meget om det her, og der bliver demonstreret og råbt op, og der er parti, der bliver splittet på grund af det her. Hvad er det, der gør så ondt på jer i landbruget i de her dage?
2: Nå, men det, der gør super ondt på os, det er jo, at vi har en tradition for i Danmark at lovgive og regulere på et oplyst grundlag. Og her mener jeg, at vi har styr på data og konsekvenserne af den lovgivning, vi indfører. Og det har vi desværre ikke lige pt. Så konsekvenserne og data, der ligger bag, de er fuldstændig ukendte. Og det betyder også, at vi ved sådan set ikke, hvad virkemidlerne er for at komme ud af den her udfordring.
1: Nu er det ikke, fordi vi skal stå og diskutere fakta og sådan noget. Det er ikke derfor, du er med her, men vi vil gerne høre, hvis den her gødskningslov, som den formentlig bliver vedtaget senere på ugen, hvilke konsekvenser vil det få for dig og dine kolleger?
2: Jamen, jeg kan ikke svare, hvad det får konsekvenser for mig, fordi det er jo en af de helt store udfordringer. Vi sår og arbejder i blinde PT og gør det, vi tror, at der vil komme til at måske ske. Men det I udstiller jo bare, at vi har at gøre med den her såkaldte kvælstofregulering, der er så utydelig nu, og den er indført, før vi egentlig har alt andet på plads, der gør, at vi ved ikke, hvad vi skulle. Men vi ved, hvad det betyder for eksempel for alle landmænd, en gennemsnitlig landmand i Nisumfjord, og det betyder, at man skal braklægge op mod 40% af hele sit areal, og det er jo ekstremt vidtgående og meget mere, end hvad der blev aftalt oprindeligt i trepartsaftalen.
1: Og tilbage står vi så også med de her forhandlinger, der skal igennem endnu en mølle og tredje behandles i løbet af ugen. Hvad er dit råd til politikerne? Hvad skal de gøre for, at I kan eksistere, men at vi alle sammen også får en renere natur og et bedre vandmiljø, som er påkrævet?
2: Jamen, først vil jeg slå fast, at vi har jo deltaget i trepartsarbejdet meget aktivt, synes vi selv, hvor vi jo lokalt har løst en kæmpe udfordring med sammen med DN og kommune og landbruget. Det er vi stolte over. Den er desværre blevet ødelagt. Det, der skal ske, for at vi kommer tilbage, jamen det er jo, at man skal have udskudt den her regulering et år, hvor vi skal bruge det år på at samle data ind og få det her arbejde på plads. For lige pt. Er det noget lovsjusk, der kun handler om at vise vælgertække og handlekraft. Det er den ene del. Den anden del, det er, at vi har arbejdet meget seriøst i et organ, man kalder Kystvandrådet, hvor man egentlig kigger på mange andre faktorer ude i vandet. Der kommer med nogle fantastiske anbefalinger, som jeg har en kæmpe frygt for, der kun kommer til at samle støv på en ministerhylde. Den skal man forpligte sig til at arbejde seriøst med. Og den tredje del, det er jo så, at man skal anerkende, at vi har mange, mange landmænd landet over, der har stillet deres jord til rådighed, man har arbejdet på i generationer, og egentlig været meget, meget åben for, jamen det skal bruges til noget andet i fremtiden af enten klimamæssig karakter eller natur, eller over for at skabe et bedre vandmiljø i fjordene. Så det er sådan ligesom de tre ting, man lige kunne hive ned her.
1: Tak for de tre og alle de andre ord. Anders Nørgaard, mælkeproducent i Horager og formand for Holstebro Struer Landboforening.
0: Det forventes, at der kommer til at være omkring 3.000 personer, der deltager ved det her stormøde, som Landbrug og Fødevare de afholder i Odense.

0: Vi talte lige med en landmand. Han fortalte os om, hvor svært det er at være landmand midt i de her forhandlinger, der sker omkring den nye gødskningslov, som måske ikke bliver vedtaget på torsdag, når den skal tredjebehandles af regeringen. Og alt det her, det gør man jo, fordi man gerne vil passe på fisk og fjorde. Et arbejde, som der er rigtig meget brug for at komme i gang.
1: Ja, for de danske fjorde, det er noget andet, end de har været for blandt andre lystfiskerne. Og der er en god grund til. De nyeste iltsvindsmålinger viser, at iltsvindet i de danske farvande er alarmerende højt. Det mærker lystfiskerne også. Vi skal jo da have dig med igennem nu her klokken 12:08. Søren Åby fra Lemvig, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan mærker du, oplever du iltsvindet, når du er ude med stangen?
2: Altså, jeg oplever jo, at først og fremmest oplever jeg, at der er sket en stor forandring i fjorden igen de sidste mange år, helt tilbage fra sidste 90'erne af. Men jeg oplever det jo ved, at der bare ikke er fisk i fjorden længere, som der var engang. Altså, der var engang, hvor man kunne tage rundt om hjørnet og fange 200 rødspætter, hvis man havde garn, og kunne sejle hjem med dem igen samme dag. Og der findes ikke rødspætter i dag, nærmest ikke i fjorden.
1: Ja, og hvad ligger du i det?
2: Jamen, jeg ligger meget i det, at der simpelthen er mangel på ilt mange steder, ikke også? Og vi har ålegræs er forsvundet også for stor del af fjorden. Vi har kun lige nogle små stykker områder tilbage, hvor ålegræsen den er eksisterende. Men det er jo ikke sådan, at man kan godt være ud og heldig at fange en havørred, men den kan også stikke af, hvis det er sådan, at iltsvinden den bliver for kraftig. Men vi er jo lidt, en eller anden sted er vi jo lidt heldige herude, fordi vi har havet lige her udenfor, så fjorden her er jo ikke den, der er hårdest ramt af iltsvind. Det er jo mere, hvis man går op i Thisted, Bredning og den slags, der kan man virkelig se konsekvenserne af det.
0: Men Søren Åby, kan vi give landbruget hele skylden for, at det står skidt til med iltsvindet i de danske have?
2: Jeg synes, det, vi skal passe på ikke også at grave grøfter og sige, hvem der har hele skylden, fordi de har jo egentlig bare gjort det, de har kunne få lov til at gøre. Så de har egentlig holdt sig til de regler, de har, men de skulle selvfølgelig have været lang, lang, lang tid siden, skulle der have været reguleret på det her. Men, så derfor bliver det meget brat nu, og det kan godt blive sådan noget grøftegravning, hvor konjunkturerne bare bliver kraftigere stillet op imod hinanden. Og det er jo egentlig også en rigtig dårlig idé, når det sker.
1: Hvis det nu fortsætter som den her, som den her bane, som vi allerede er godt i gang med at trisse hen af, hvad frygter du så vil være billedet om nogle år?
2: Jamen, altså, jeg frygter jo, at de sidste fisk i fjorden også vil være væk. Jeg kan jo se herude i fjorden, og vi kan se de søer og åer og kanaler og ting, som løber ud i fjorden, er voldsomt presset lige nu af blågrøn alge. Så vi har sådan noget som Horn Sø, som løber ud i fjorden herude. Og den er totalt irgrøn i dag, og det lugter meget rødent derfra. Så de her ting ender jo også ude i fjorden, men man frygter selvfølgelig, at der slet ikke er fisk tilbage derude, fordi der har jo været enormt meget liv af forskellige slags. Altså, diversiteten var jo kæmpestor, da fjorden var levende, og der var fuld af ålgræs. Så man kan selvfølgelig frygte, at der slet ikke er fisk at fange derude længere. Jeg har jo en søn, som fisker rigtig meget, og jeg har jo egentlig lovet ham, at det skal nok blive godt igen på et tidspunkt. Og det har jeg da også en tro på. Men jeg kan da godt se, at det er lange udsigter, hvis de siger, at der er 37 år til, hvis fjorden skulle kunne regenerere, hvis man gjorde noget ved den nu. Så det er nok ikke noget, jeg kommer til at opleve i min tid.
1: Så nød det fra dig, Søren Åby fra Lemvig, lystfisker gennem mange år. Tak fordi du kunne være med. Nu klokken 9:08.
2: Selv tak.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gødning, så viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, og derfor skal landmændene gøde mindre, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
0: Og iltsvindet betyder, at livet under vandoverfladen forsvinder mere og mere. Det oplever lystfiskeren Kent Andersen også.
2: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmøde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Rejerne kan ikke være det fedtmøde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
0: Men mange landmænd er utilfredse med udsigten til at måtte gøde mindre. Allerede her til morgen har to traktorer med protestbanner spærret broen mellem Mors og Salling i Nordjylland, fortæller min kollega, reporter Amanda Munksgaard.
3: Måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem først lidt fra den ene side og så lidt fra den anden side.
0: Hvis man får alvorlige men på grund af medicin, så kan man få erstatning fra staten på op til 5 millioner kroner. Men hvis de samme men giver en dobbelt så stor erstatning, hvis man får dem efter en operation, det vil flere partier nu have ændret på. Anders Hansen er blevet delvis blind efter at have taget slankemidlet Wegovy. Og han har fået 5 millioner kroner i erstatning, men han ser det ikke som en sejr.
4: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
0: Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden og er ikke blevet reguleret siden. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Her er det Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund.
5: Når man som patient i det danske sundhedsvæsen er blevet udsat for en skade, så skal man have en erstatning, og derfor skal grænsen for de 5 millioner kroner, som er et øvre loft, som alene ligger på medicinsk behandling, skal naturligvis fjernes.
0: Det er Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl helt enig i.
6: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
0: Napoli er verdensberømt for kunsten at bage en pizza, finnerne for deres saunakultur, og nu vil Fanø også være det for sin folkedans og særlige Fanø-dragt. Og drømmen er kommet nærmere og går i opfyldelse. Kulturministeren har nemlig indstillet den særlige Fanø-kultur til en plads på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Reporter Bo Bæksgaard, du er taget til den måske snart verdensberømte ø i Vadehavet.
7: Jeg er taget til sydspidsen af Fanø, skiberbyen Sønderho, hvor 340 sjæle holder skansen i de små lave huse med stråtag og med lavt loft indenfor. Her er det svært at få armene ned for nomineringen, altså udsigten til måske at kunne komme på UNESCO's immaterielle kulturarv, har vagt stor glæde, blandt andet hos dig, Susanne Vindsløv, som har arbejdet for det her i 10-11 år. Hvordan er fornemmelsen lige nu?
8: Jamen, vi synes, det er fantastisk, at vi er nået så vidt. Vi var jo ikke sikre på det, og vi ved også godt, at Folkehøjskolen er en god konkurrent til os. Men vi regner med, at det skal nok gå alt sammen. Vi er så begejstrede. Vi har arbejdet så længe og så hårdt på det her. Så vi har jo håbet jo, at vi kunne komme med i sidste ombæring.
7: Hvorfor er Fanø-musikken, Fanø-dansen, Fanø-dragterne værdige til en sådan placering?
8: Det er det, fordi vi er det eneste sted i Danmark, hvor man har en levende danse-, musik- og dragt-tradition. Findes ingen andre steder. Og det kaldes ikke folkedragter, det kaldes for dragter eller Fanø-dragter.
0: Også de danske folkehøjskoler er indstillet til en plads på listen. Byer og regn kommer ind over landet fra sydvest. De kan være kraftige, komme med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Frederik Sundby.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Jeg kan rigtig godt lide dig, her var det Ida Laubær og Andreas Odbjerg.
1: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
0: Ja, og vi er faktisk blevet en mere herinde i vores P4-studie. Jeg kan sige godmorgen til dig, Dorte Vest. Du er borgmester i Herning Kommune.
2: Der er borgmester i alle vores 10 kommuner her i det midt- og vestjyske, og i de seneste måneder, der har vi haft besøg af alle sammen, hver og en, og dermed også fået en repræsentation ind for hver og en af kommunerne, og vi har kun manglet en indtil dette øjeblik, nemlig Herning Kommune. Du er dermed den 10. borgmester og den sidste, vi har besøg af, Dorte Vest, valgt for Venstre. Og inden vi begynder at snakke om, som vi har gjort med de andre borgmester, sådan status for kommunen lige nu her et halvt år efter kommunalvalget, så er vi simpelthen nødt til lige også at stemple ind i den aktuelle debat, kan vi vel roligt sige, der foregår i landbruget og i Venstre, dit eget parti. Hvordan oplever du det som Venstre borgmester?
3: Jamen, der er jo nogle drøftelser i gang lige nu her, som handler om den nye lovgivning inden for kvælstofudledning, og det er jo en lovgivning, som vi jo godt ved, der har været på vej, fordi det er en del af den grønne trepart, og den grønne trepart er jo en meget ambitiøs plan for, hvordan vi omlægger vores landbrug blandt andet, fordi at vi ved godt, at det skal reduceres, fordi at der er nogle ret store behov for, at vi får kigget på, hvordan vi forbedrer vores vandløb, åløb og livet i vores fjorde og selvfølgelig også vores drikkevand. Og det er der et kæmpe arbejde, som vi har brugt tusindvis af timer på i den her trepart, hvor det jo både er kommunerne, og det er landbruget, og det er de grønne organisationer. Og så har kvælstofudledning jo været en lovgivning, som man jo også godt ved er en del af den grønne trepart. Og det er så det, der er ved at ligge på bordet nu her til beslutning på torsdag. Og der kan vi jo også fornemme, at landbrug, de i hvert fald giver udtryk for, at det er en meget, meget voldsom lovgivning, der kommer, som jo stiller krav om, at der skal braklægges meget store dele af deres arealer, samtidig med, at der også skal udtages arealer til netop den her den grønne trepart og vores vandløb og åløb. Og så den hastighed, som der også giver udtryk for, at det også er bekymrende i forhold til den omlægning, landbruget de skal ind i. Og derfor så er der stillet spørgsmålstegn ved, om det faglige grundlag, om det er helt korrekt, fordi så sent som i fredags hørte jeg, at der var fejl i nogle af tallene. Så er det faglige grundlag på plads i forhold til så store omlægninger, og så den hastighed, som der også er. Og det er derfor, jeg synes, Venstre skal blive inde i forhandlingsrummet og forsøge at og have indflydelse, og derfor så afhænger det hele af, hvad ligger der på bordet på torsdag. Så derfor er jeg meget optaget af, hvad er det, der ligger, som skal Venstre stemme for eller imod. Jamen det afhænger af, hvad der ligger på bordet.
2: Der kører i hvert fald, der er rigtig, rigtig mange meninger, der bliver udvekslet her, også i fra vælgerne. Det kan vi jo se forskellige Facebook-kommentarer og så videre til artikler. Og hele den her med by- og landvenstre dukker op igen, som der har været i snart lang tid. Hvordan stiller du dig i sådan en debat?
3: Jamen, jeg synes egentlig, det er ærgerligt, at man hele tiden stiller det op i forhold til det her med land og by. Altså, det er også et spørgsmål om, at man skal behandle et erhverv ordentligt. Og de skal have nogle ordentlige vilkår i forhold til den omstilling. Og hvis ikke der er mulighed for, at man kan fortsætte med sin produktion, jamen, så er det også et spørgsmål om, hvordan bliver man kompenseret. Så det er jo også et spørgsmål om, hvordan man behandler et erhverv, som jo godt er klar over, at der skal ske nogle omlægninger, og det er de jo også indstillet på. Og så handler det her jo også om en hel masse arbejdspladser i vores landsdel, og det er jo heller ikke ligegyldigt i forhold til den udvikling, vi har her på egnen.
2: Der er landbrug i Venstre Kommune, der er også så meget andet, der er også by, eller i Herning Kommune, og det skal vi omkring nu her. Som sagt, du er den 10. borgmester her i landsdelen, der gæster os her i morgenstudiet til en snak om status et halvt år efter valget.

0: Vi står herinde den her morgen, Peter og jeg, sammen med Dorte West, Hernings bogmester. Dorte, vi talte lige om, hvordan du stiller dig i hele den her debat med landbruget på den ene side og regeringen og deres lovvedtagelse på torsdag. Det fik du lov til at svare på, men grund til, at vi egentlig har inviteret dig herind i første omgang, det er fordi, at vi med alle vores borgmestre her i det midt- og vestjyske har kørt sådan en statusopdatering. Hvordan ser I egentlig, nu har I siddet på posten noget tid, hvordan går det?
1: Det var jo 1. januar til nytår, at det nye byråd satte sig sammen for første gang. Og Dorte West, det lyder til, at det siger du, at I har grebet det an på en anden måde det her første halvår, end I egentlig plejer, for at få en mere fælles sådan retning. Prøv lige at forklare, hvordan I har gjort det.
2: Jamen, som sådan et lidt andet tv-køkken, så gik vi i gang, før det nye byråd det trådte til, i forhold til at indsamle noget input fra eksterne parter, også nogle af vores egne medarbejdere, nogle vi samarbejder med, erhvervslivet, civile organisationer osv., i forhold til, hvor det er, man gerne vil have, at Herning skulle bevæge sig henad. Altså, hvad er det for en retning, vi skal have? Og det vil sige, der lå allerede en masse materiale til det nye byråd, da vi startede. Så i stedet for at starte på sådan et traditionelt opstarts-intro-seminar, hvor man forklarer det nye byråd om, hvad er det for nogle forvaltninger og ansvarsområder og opgaver, vi står overfor, så gik vi sådan set direkte ned i det politiske arbejdsrum og begyndte at have en drøftelse af, hvad er det for en retning, vi gerne vil have i fællesskab for Herning Kommune.
1: Hvor svært har det været at finde sådan en fælles retning, altså alle partierne imellem?
2: Jamen, det lyder meget nemt, men vi har jo egentlig stilet efter gerne at skulle lande måske på en 3-4 stykker, og vi er landet på 3, og have en drøftelse af, om vi kunne blive enige om, hvordan vi, altså hvilke 3 ambitioner vil vi være enige om i byrådet, og hvordan skal det formuleres, sådan at vi mener, at det dækker det, vi gerne vil, og vi vil også gerne sætte barn højt, og netop have et meget højt ambitionsniveau, fordi det er noget, vi skal stræbe efter og også prioritere, hvis det er, at vi skal nå de her ambitioner.
1: Det lyder jo i mine ører meget logisk, altså hvorfor har man ikke altid gjort det her?
2: Jamen tit, der har de enkelte politiske partier jo kommet med deres ambitioner, og det de gerne vil. Og så er man jo selvfølgelig gået ind til byrådet og i de forskellige forhandlingsrum, vi har, for at være med til at præge retningen i det, som hver enkelt parti

0: plan, inden alt det her alvor, alt det her arbejde for alvor går i gang, så I skal diskutere mindre undervejs i den her 4-årige periode, eller hvad?
1: Der er i hvert fald ingen tvivl om, at lige nu her, der har vi jo egentlig bare fået formuleret ambitionerne, så lige nu der er det ord på et stykke papir, og det fik vi formuleret, før vi gik på sommerferie, og det er jo nu, vi så at sige først skal træde i handling, sådan at vi kan vise, at vi vil det, og der skal sættes handling bag ordene.
0: Undskyld.
2: Jamen helt kort, Dorte, når I så skal til det her arbejde, når det ikke bare skal være ord på et stykke papir, tror du så, I kan blive i den her fælles front for, hvad I gerne vil for Herning?
1: Jamen det har jeg en klar forventning om, at det kan vi, fordi vi netop har brugt tid på det, men også at de stadigvæk er så brede, at der stadigvæk er plads til, at vi har de her politiske drøftelser, fordi det her det er ikke et udtryk for, at vi ønsker at være enige om alt. Det skal vi ikke være. Vi skal have mulighed for at kunne have nogle drøftelser. Men det har, jeg tænker, at det bliver en stor hjælp for os, at vi har lavet nogle fælles ambitioner, som vi jo kan referere til, når vi så skal ind og lave forhandlinger, som vi jo er i gang med lige nu her. Fordi så er det jo netop et udtryk for, at vi kan sige, hvordan sætter vi så saft og kraft efter de ambitioner, vi bliver enige om.
0: Dorte Vest er borgmester i Herning, valgt for Venstre, og du er med her, og inden for de næste kvarters tid, så skal vi også lige omkring den aktuelt største udfordring for Herning Kommune, og så for så vidt også dine visioner som borgmester.
2: Klokken, den er 20 minutter over 8.

0: vi afbryder lige her fra The Proclaimers, fordi vi har dejligt besøg den her morgen i P4-studiet. Det er dig, Dorte Vest, venstreborgmester for Herning Kommune. Lige før, der talte vi om, at I har udfærdiget sådan en lidt en fælles front, i hvert fald på et stykke papir, omkring, hvad er det for nogle ambitioner, I har for kommunen. Men der må også være nogle udfordringer. Nu har du siddet på posten siden januar, og har jo også før det siddet på posten. Hvad er det, der er nogle udfordringer?
1: Jamen, nogle af de udfordringer, vi har i Herning Kommune, ligner meget nogle af de udfordringer, der er i de øvrige kommuner i resten af landet. Og en af de helt store udfordringer, vi alle 98 kommuner står med, det er udgiftsstigningerne på det, vi kalder for det specialiserede socialområde. Og det er jo blandt andet nogle

0: vores allermest udsatte borgere, som jo også har behov for at være i nogle forskellige tilbud. Vi har både på børne- og ungeområdet, og vi har også på voksenområdet. Og der oplever vi, at der er nogle takststigninger på mange af de her botilbud, der er, og nogle af dem er jo også, nogle er både kommunale, og der er andre, der er private, men takststigningerne, og så at der også er flere borgere, det gør, at udgifterne, de stiger, og det er jo de stiger mere end det, der er lagt af i vores budgetter. Og det vil sige, at det her det har man jo forsøgt at finde løsninger på. Der har været nedsat en kommission fra regeringens side, som er kommet ud med den her Tranæs-rapport, hvor der ligger nogle anbefalinger i. Det er også noget det, vi kigger ned i, og det er også der, hvor vi også har brug for, at vores regering kommer med noget hjælp. Og så handler det også om at investere i nogle af de her botilbud, så vi kan holde nogle af vores egne borgere hjemme i egen kommune. Det giver os en større mulighed for at kunne holde styr på økonomien også.
1: Så det hele det her specialiserede socialområde, der er flere penge på vej, men du håber så også fra regeringen?
0: Altså det er jo noget af det, som vi havde en snak med regeringen om i forhold til økonomiaftalerne. Og der kan man jo sige, at der er noget, vi er selvfølgelig ikke helt i mål. Vi kunne godt have ønsket også, at der var endnu flere penge, der kom med der.
1: Men jeg selv som kommune, nu er der jo budgetlægning. Og ja. Er det, du nævner, at det er jo en ting for alle det her, alle kommuner. Men i Herning Kommune, hvor du sidder for bordenden, der bliver der postet flere penge i det område.
0: Altså nu er vi jo i gang med at forhandle, men det er jo blandt andet en af de ting, som vi er fuldstændig bevidste om hele byrådet, at lige nøjagtigt det specialiserede socialområde, det bliver vi nødt til at forholde os til i de budgetforhandlinger, vi har lige nu. Fordi det hjælper ikke at stikke hovedet ned i en busk og så tro på, at det forsvinder igen. Vi er nødt til at forholde os til at finde nogle løsninger på det her område.
1: Det er jo sådan med sådan nogle ting i vores samfund, at det glider jo stille og roligt den ene eller den anden vej. Hvor lang en horisont skal man se det her i forhold til at få markante forbedringer på området?
0: I hvert fald i forhold til det her med at sikre, at vi har flere botilbud i egen kommune, der har vi jo også en tidshorisont i forhold til, hvad vi kan se, at behovet det er. Og samtidig så kigger vi jo ind i, hvad er det for nogle handlemuligheder, vi har lokalt. Men samtidig så er der også brug for, at der kommer hjælp fra regeringen. Det kan være lovgivning i forhold til for eksempel takstloft, som der kan blive kigget på. Så vi vil gøre alt, hvad vi kan for os selv og se, om vi kan få en bedre balance på det her område. Men der er også brug for, at der bliver tilført midler.
2: Tak for det, Dorte Vest. Du bliver faktisk hængende lidt endnu. Vi tager lige en omgang regionale nyheder, og så er du med os igen. Her er det Coldplay med Viva La Vida, og klokken den er 3 minutter i halv 7. 9. Sorry.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der er oprør i Landbrugs-Danmark. Landmænd demonstrerer, pløjer slagord ned i stubmarkerne og spærrer Sallingsundbroen. Alt sammen på dagen, hvor landbrug og fødevarer de holder stormøde i Odense. Blandt deltagerne til det her stormøde, der er Anders Nørgaard. Han er mælkeproducent i HR og formand for Holstebro og Struer Landboforening. Han er frustreret over den gødskningslov, der efter alt at dømme bliver vedtaget senere på ugen.
2: Vi har at gøre med en kvælstofregulering, der er så utydelig nu, og den er indført, før vi egentlig har alt andet på plads, der gør, at vi ved ikke, hvad vi skulle. Men vi ved, hvad det betyder for eksempel for alle landmændene, en gennemsnitlig landmand i Nisumfjord. Det betyder, at man skal braklægge op mod 40% af hele sit areal. Og det er jo ekstremt vidtgående og meget mere, end hvad der blev aftalt oprindeligt i trepartsaftalen.
1: Anders Nørgaard håber på, at kvælstofregulering den bliver udskudt et år.
2: Hvor vi skal bruge det år på at samle data ind og få det her arbejde på plads. For lige pt. Er det noget lovsjusk, der kun handler om at vise vælgertække og handlekraft.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, han skal tale ved dagens stormøde i Odense, og han holder fast i regeringens linje. Jeg vil lytte til landbruget og være i dialog og finde løsninger, men det bliver løsninger inden for den ramme, at vi skal levere den kvælstofreduktion for landbruget, som vi har aftalt, sådan siger han.
3: Betalingsparkering og p-afgifter skæpper godt i kommunekasserne, og sidste år var indtægterne på området større end nogensinde. Alene i Viborg Kommune er der blevet kradset 3,8 millioner kroner ind og sammenlagt i alle byer med betalingsparkering betalte bilister. Næsten 1,4 milliarder kroner for parkering, viser en gennemgang, som bilisternes interesseorganisation, altså FDM, har lavet. Og det giver rynker i panden hos selvsamme FDM's direktør. Stina Glavin.
4: Vi har jo fulgt det her område i rigtig mange år, og vi kan desværre konstatere, at det er det, vi oplever år efter år, at vi ser de her stigninger. Så det er der noget, jeg synes, vi skal diskutere og være opmærksom på, om det kan være rimeligt, at de her udgifter, som jo rammer bilisterne, bliver ved med at stige.
3: Stina Glavin fra FDM understreger, at kommunerne er i deres gode ret til at regulere trafikforholdene via betalingsparkering og afgifter for parkering. Men hun opfordrer samtidig til, at indtægterne bruges til at forbedre færdsel, fremkommelighed og netop parkeringsmulighederne i byerne.
4: Vi synes jo, når bilisterne igennem årene betaler milliarder til parkering, så bør de her penge også falde tilbage til bilisterne i form af bedre parkeringsforhold i byerne og i kommunerne.
1: Et kig på dagens vejr, regn eller byer, det kan være ret kraftige med torden, og der er altså også risiko for skybrud. Temperaturer, de kommer til at ligge mellem 16 og 19 grader, og vinden den bliver svag til jævn omkring sydøst.

0: Vi har talt med Dorte Vest både om, hvad der har overrasket hende mest i det første halve år i hendes tid som borgmester for Herning Kommune. Så kom vi omkring de største udfordringer, og lad os så lige kigge lidt fremad i tiden. Fordi hvad ser Dorte Vest, borgmester for Hernings Kommune, jamen fremtiden allerbedst for Herning?
1: Ja, altså det første halve år efter kommunalvalget som borgmester, skulle vi måske lige præcisere, Dorte Vest. Du nævner allerede her under musikken ordet uddannelse, som er et emne, der kommer til at betyde noget. Så hvis vi nu slutter af med den her halvtime snak med at høre, hvad du håber virkelig vil lande fint i din tid som borgmester, og så uddannelse, hvad er det, du tænker på her?
2: Jamen, jeg tænker, at uddannelse er noget, som alle vi borgmestre, der bor i den her del af landet, er bevidste om, at det har enormt stor betydning, også i forhold til den balance, der skal være mellem øst og vest. Og der har vi haft et stort fokus på, hvordan man kan udvikle Herning som et godt sted at være studerende også, og have gode muligheder for at tage en uddannelse. Og lige nu her i august måned, der åbner det, vi kalder Sund Plus, som ligger inde på den tidligere sygehusgrund, og der starter for første gang radiografstuderende sammen med sygeplejestuderende, som kan tage den fulde uddannelse nu i Herning. Og så om 3 år, der kommer der så også en overbygning på lægestudiet. Og det unikke ved det er, at vi så samtidig placerer nogle af vores kommunale sygeplejeklinikker i samme bygning, og der kommer en regional lægepraksis. Og det betyder, at de studerende, de kan gå direkte ned i praksis og ned i klinikkerne og øve sig på den teori, der er. Og det har der været stor efterspørgsel efter, og det, at vi nu kan udvikle uddannelsesmulighederne også inde i vores midtby, det er noget af det, som vi gerne vil være med til at investere mere i fremtiden, fordi jeg tror, det betyder meget for vores landsdel.
1: Og det må vi jo så se på sigt, hvilken betydning sådan konkret det rent faktisk får. Uddannelsen er også en del af den her trebenede vision, du som borgmester og resten af byrådet har. Du fortalte jo her for 20 minutter siden, at I har gjort det på en helt anden måde den her gang efter valget, hvor I ligesom er blevet enige om en fælles retning. Det her er møntet ud i tre retninger, eller tre visioner som sådan, hvor uddannelsen er den ene. Og det siger du, det er også noget, du virkelig, virkelig, virkelig gerne vil se bonusen af som borgmester. Hvordan håber du, at det vil udforme sig?
2: Jamen, vi har en af ambitionerne lyder, at vi gerne vil være landets mest attraktive uddannelsessted. Og når vi siger sted, så er det jo netop, fordi det handler også om at få en kobling over til vores erhvervsliv. Og så samtidig så handler det jo også omkring et attraktivt studiemiljø, og også at man har nogle uddannelser, der har et højt fagligt niveau. Så det er mange aspekter, vi skal ind og kigge på, men det skal være attraktivt at uddanne sig her. Og det handler også om, at vi skal sikre, at de unge mennesker de får en god start, og at de har mulighed for at kunne komme ind i nogle stærke fællesskaber. Og der har vi utrolig meget at byde på. Og det er jo noget, vi skal samarbejde med vores uddannelsesinstitutioner, vores erhvervsliv og vores foreninger om, at vi skal lykkes med den her ambition.
1: Hvornår er man landets bedste uddannelsesby?
2: Jamen, det skal vi jo gerne kunne se år efter år, at det udvikler sig, og at de unge mennesker, de giver udtryk for, at de er glade for det. Altså, hvis ikke de unge mennesker, de oplever det, og også selv er med til at påvirke Herning Kommune som et godt sted at tage en uddannelse, jamen så når vi ikke så langt, så det er jo et spørgsmål om, at de skal jo også kunne mærke det, at de skal opleve, at der er et stærkt studiemiljø, de skal opleve, at der er stærke uddannelsesinstitutioner, og at de også kan se, at det her det kan være starten på en karriere, og også en mulighed for, at her kunne man godt tænke sig at bosætte sig, fordi der er gode muligheder for, at hele familien kan komme ind i nogle stærke fællesskaber.
0: Dorte Vest, venstreborgmester for Herning Kommune, tak for at komme i P4-studiet lige og give os en lille statusmelding her, sådan halvt år inde med dit nye byråd i Herning.

0: Den er ny, den her fra Scarlet Pleasure og Swarma, og den svinger altså ret godt, synes jeg.
1: Vi har lige sagt farvel til Dorte Vest, Venstre valgt borgmester i Herning Kommune, og dermed kan vi også ligesom binde sløjfen på vores lille borgmesterrundtur, vi har haft her lige på kanten af sommeren i begge ender, hvor vi har haft alle borgmesterne fra Herning, Skive, Viborg, Holstebro, Morsø, Thisted, Ikast, Brande, Ringkøbing, Skjern, Struer og Lemvig kommuner, hele landsdelen på besøg.
0: Det er dejligt lige at få tappet ind i, hvad sker der egentlig rundt omkring i kommunerne, og hvordan ser borgmestrene også sådan fremtiden for den her periode for byrådene?
1: Vi skal have Love Shop på banen, og så kan jeg mærke, det kilder i næsen. Jeg tror lige, jeg skal...
0: Skal du have, ud og have pusset den?
1: Ja, for jeg så nyser jeg lige om lidt.
0: Og kigger op i lyset, så kan vi få det overstået i fart, Peter.

0: Det her, det var Copenhagen Dreaming med Love Shop. Peter skal opfylde en af dine drømme.
1: Sådan der. Jeg skal trykke på de rigtige knapper. At vinde mandagens clickbait.
0: Ja, netop.
2: Det er fire morgen, så er der clickbait.
0: Det er nemlig lige, hvad du kan. Fordi vi er nået til det tidspunkt på morgen, hvor vi skal have en lille clickbait-quiz.
1: En clickbait.
0: Ja, en click. DR.dk har jeg været inde på, Peter. Der har jeg fundet nyheder, så har jeg lige sådan rystet overskrifterne lidt. Du skal gætte, ikke? Godt.
2: Nummer et.
0: Nullerne har ringet. For igen at fortælle, hvordan man mister en fyr på 10 dage, måske.
1: Du hvordan ser, man mister en fyr på 10 dage?
0: Ja, du ser, så undskyld mig, lidt spejlblank ud. Hvis man kender den her reference, ja, så kender man den. Så ved man, hvad det handler om.
1: Nej, er det sådan en genindspilning af en film eller sådan noget?
0: Ja, det kan vi godt sige. Altså, det er i hvert fald toeren i går. Nullerne har ringet i den forstand, at alle de der film, der var meget populære i nullerne, de bliver ligesom lavet i nummer to. Altså først etteren, og så toeren kommer her sådan 20 år senere. Vi så det med The Devil Wears Prada, blandt andet. Og nu kommer så altså den her kult film How to Lose a Guy in 10 Days, som jeg har set. Altså 20 gange faktisk, tror jeg.
1: Ved du, hvor mange gange jeg har set?
0: Der kommer 0, vil jeg gætte på. Jeg tænkte det
1: nok. Men nu har jeg chancen for at se en opfølger.
0: Kate Hudson og Matthew McConaughey kommer formentlig til at spille med i den her tur. Okay, vi skynder os videre til den næste.
2: Nummer 2.
0: Hele verden skal få øjnene op for folkedans og højskolen.
1: Ej.
0: Ja. Yeah. Bumpe-dipper. Det er cool, bro. Der har også været snak om pølsevogn, og der har været snak om...
1: Du tager mig fuldstændig her. Det gør ondt, kan jeg mærke.
0: Ja, men ved du hvad, der er ikke så meget godt ved det. Altså, det er simpelthen ting, som kulturminister Zenia Stampe, hun gerne vil foreslå, kommer på UNESCO's verdensarvsliste. Altså den her meget berømte Fanø folkedans, og så det der helt særlige med højskolen og højskolesangbogen.
1: Ja, men det er fint. Min stolthed i den her quiz kan ikke være på nogen UNESCO-afliste, vil jeg sige.
0: Nu får du lige muligheden for en lidt bit revanche. Havearbejde med vildt fund.
1: Ej, det er noget med en sølvskat. Så vidt er jeg med.
0: Jeg kan høre på, når du kun har læst overskriften.
1: Ja,
0: er det rigtigt?
1: Jeg har set billedet, og det er overskriften.
0: Du har nemlig set billedet. Se de vilde billeder.
1: Ja, var det rigtigt?
0: Ja, fuldstændig rigtigt, ja. Peter. Altså, det er en anonym...
1: Er det ikke der, jeg må få en lille lyd?
0: Jo, du må godt få en lille lyd. Jo, plingeling. Jo, det kan du godt få. Den kommer da lige der.
1: Nej, det gør den ikke.
0: Jo, så lad det gå, så lad det gå. En anonym mand fra Rebild-området, han skulle have sig en ny terrasse, Peter, og da han så ligesom får fjernet de der sten og skal have lagt noget nyt på, så finder han ikke mindre end 700 genstande eller fragmenter fra netop en sølvskat. Samlet væk på 18,5 kilo. Boom.
1: Hold da op.
0: Sikkert fund, ikke?
1: Hold da op. Der bliver så ikke nogen terrasse lavet færdig her den første uges tid, fordi nu skal der så kigges nærmere i jorden.
0: Det kommer til at vare noget tid, før han kan få terrasse der, tror jeg.
1: Men spændende for den anonyme.

0: Vi starter mandag kl. 9 med lokal demonstration langs A26 Vildsundvej over for Nørrebro Indkørselsvej, Nørrebyvej nummer 3 i Nykøbing Mors.
1: Du læser op fra nettet.
0: Det
1: du læser op fra et Facebook-opslag. Det handler om en demonstration, der varslede her kl. 9 faktisk. Det er om 3 minutter på Mors, både i dag og i morgen. Og det handler jo om de her kvælstofregulerings debat og lovgivning, der er ved at blive støbt. Vi skal omkring Mors og den her demo, der er varslet efter radioen.
0: Det er om 3 minutter, der er klokken 9. Come on,

0: Iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt for tredje år i træk, viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Og faktisk har det i år været værre end de tidligere år, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
1: Den situation, vi har haft de seneste år med, at vi har haft meget omfattende iltsvind rundt omkring i de danske kystnære havområder, det er faktisk fortsat også i år. Altså situationen er ikke blevet bedre.
0: Det er særligt farvandene omkring Fyn, der er hårdt ramt af iltsvind, som især kommer fra landbrugets brug af kvælstof på markerne. Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis udviklingen fortsætter, vurderer Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
2: Det er en situation, der gør, at hvis det bliver ved på den måde, så dør det liv, der er i området, og det liv, der kan flygte ud af området, det her er allerede forsvundet.
0: Og derfor vil Folketinget på torsdag stemme om en lov, der skal mindske landmændenes mulighed for at sprede gødning på markerne. Men den lov er upopulær blandt landmændene, og derfor samles de til protestmøde i eftermiddag i Odense. Men allerede nu, her til morgen, er der flere landmænd i gang med at protestere over den kommende gødningslov. Amanda Munksgaard, vi talte med dig tidligere, da du stod på Sallingsundbroen mellem Salling og Mors, og to traktorer spærrede vejen. Men nu er der flere traktorer på spil.
3: Nu er der nemlig en anden demonstration i gang ved hovedvejen, som krydser Mors. Her er der på en mark langs vejen parkeret 7 traktorer og en vogn. Og jeg ved ikke, om man kunne lige høre, at folk dytter i anerkendelse af de landmænd, der altså har legnet op her med et banner, hvor der blandt andet står nej tak til det her nye gødningsregulativ, som er på vej.
0: Tak skal du have. To amerikanske militærbaser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater er i nat blevet udsat for et gengældelsesangreb med iranske missiler. Det sker efter, at USA i aftes angreb to raketaffyringsramper på den iranske ø Larak. Ifølge det amerikanske militær blev angrebet gennemført efter, at styrker fra Irans revolutionsgarde forberedte sig på at placere nye søminer i Hormuzstrædet. Det er første gang i en måned, at amerikanerne angriber mål i Iran, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
4: Det, som amerikanerne i stedet for var gået i gang med, det var det, de kaldte deres store plan for økonomiske sanktioner mod alle, der havde noget som helst med Iran at gøre. Så det, der selvfølgelig lige nu bliver holdt øje med, det er, at det her en enkel omgang, der har været de to lande imellem, eller om det her begyndelsen på en ny runde, hvor det ene land angriber, det andet land laver et modangreb, og det ved vi jo ikke endnu.
0: Olieprisen er steget omkring 2% efter angrebet, og det er dårligt nyt for amerikanerne, der allerede betaler mere ved benzinstanderne.
4: Det er den konsekvens, som de mærker i deres hverdag, udover at der er en række fødevarer, der også er blevet dyrere. Så derfor så er det en ekstremt upopulær krig, hvor der jo er et pres på præsidenten for at få den her krig afviklet.
0: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på en stor overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, blev intet mindre end Danmarks største vikingesølvskat fundet. Den består af omkring 700 genstande og fragmenter og vejer hele 18,5 kilo. Reporter Martin Clausen, du står lige nu og beundrer fundet.
5: Jeg har fået blå plastik på mine sko og kommet ind bag ikke én, men to låste døre for at komme ind og se de her altså 18 kilo vikingesølv. Thomas Arau, du er kulturarvschef ved Nordjyske Museer, og så er du også arkeolog, så du var med ud og grave det her op. Hvad var det for et arbejde, I stødte på derude?
6: Jamen, det var en helt særlig oplevelse. Da vi kom derned, der havde de folk, der bor i huset, de havde været i gang med havearbejde og anlægge en mindre terrasse, og så var de jo stødt på den her sølvskat, så der lå sølvbare lidt rundt omkring i jordbunker osv., selvom de havde fået en del af det op.
5: Hvor stort er det at stå på det her vikingesølv?
6: Jamen, det er jo ret enestående, især fordi der jo er så meget sølv, altså 18,5 kilo. Jeg ved ikke lige, om man kan forestille sig, hvor meget det er, men det svarer til en god stor rejsekuffert. Men det er også interessant, fordi det fortæller os en masse historier om vikingetiden i forhold til handel og rejser ud i alle mulige retninger.
0: Fra sydvest får vi skyer, regn og byer, og der kan være kraftige at komme med torden, og der er også varsel om lokale skybrud, men også lidt sol. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest, og mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby har lavet radioavisen.
7: Det her er P4.

0: Havana med Camilla Cabello.
1: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krungård og Peter Stefansen.
0: For klokken er blevet 8:09 her på P4.
2: Det er en mandag morgen, der er præget af, skal vi sige, sådan trafikale demonstrationer. Det handler om den nye lov, regulerende lov inden for kvælstofudledning, der er ved at blive forhandlet på plads. Det er i hvert fald ambitionen på Christiansborg. Det har sat fod i mange ting, sådan debatmæssigt, og også på morges, vi hørte, Sanne Sundbroen var spærret her til morgen. Nu er der en varslet demonstration her på det her tidspunkt et andet sted på morges.
0: Ja, den skulle faktisk allerede være gået i gang. Her samler man omkring sådan 50 til en demonstration, netop også landmænd eller folk, der gerne vil demonstrere, altså med landbruget i forhold til, de træt af den her gødningslov, der kan ske at komme på torsdag.
2: Lad os komme til morges lige om lidt sammen med Amanda, vores reporter, den her morgen.
0: Godmorgen.
2: Først skal vi dog lige have den her fra Thor Farlov. Den hedder Vind og Vejr.

0: Vind og vejr var det her med Thor Farlov, 11 minutter over 9.
1: Sallingsundbroen har her til morgen været spærret af, eller i hvert fald delvis spærret af et par traktorer med et banner på. Det handler om en demonstration i forhold til den her kvælstofregulerende lovgivning, der er ved at blive støbt på Christiansborg. Og et andet sted er der sådan set varslet en demonstration, et andet sted på Mors. Og Amanda Rockia Munchsgaard, du er vist med. Der var varslet 50, der skulle troppe op, køretøjer, traktorer. Hvor mange er kommet?
2: Jamen, indtil videre kan jeg tælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, og så kommer der faktisk tre traktorer mere kørende her. Jeg flytter mig lige lidt, fordi de er ved at parkere langs med Vildsundvej, altså den her hovedvej, som går nærmest jamen, ned fra broen og så op nordover Mors. Og de er lige ved at parkere nu alle de her lastbiler eller traktorer med deres redskaber her efter nogle af dem, for ligesom at markere deres protest mod det her gødningsrelativ. Regulativ, som I nævner her lige før. Og det er altså, nu kommer de og parkerer her. Jeg ved ikke, om man kan høre, der lige bliver givet lidt gas her. Jeg skal helt så sige, at marken er lidt mudret. Mine tæer, de har været renere tidligere på morgenen, end de er lige nu. Men sådan er det jo, når vi har med landbrug at gøre en gang imellem.
3: Jeg så
2: to store New Hollands traktorer kommer lige nu her ind ved siden af.
3: Jeg så godt, Amanda, at du stak afsted i et par sandaler her til morgen. Det skulle vise sig måske ikke at være det mest praktiske fodtøj. Vil du ikke blive derude og se, om du kan finde en og tale med en landmand eventuelt?
2: Det kan du tro.
1: Måske især en eller anden. Ikke en hundelufter, der går forbi, Britt.
3: Nej, vi vil gerne tale med en landmand, og en mand, der hun er på sagen. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you.

0: Her klokken 9, der begyndte der en traktordemonstration, der var varslet op omkring 50 traktorer, der skulle komme med chauffører bag rattet i et forsøg på at råbe op omkring landbrugets situation i alt det her, der bliver talt om med gødningslov, der er på vej til at blive vedtaget i Folketinget.
1: Amanda, vi satte dig på den opgave at prøve at finde en landmand, at lykkedes dig?
2: Jamen det er det der, fordi jeg nævnte jo, at der kom to New Holland-traktorer kørende og parkeret lige mens at jeg stod og snakkede før, og nu er de to, der sad i de traktorer, kommet ud af førerhuset, så dem går jeg lige hen til. Det er Rasmus Jacobsen og Linus Larsen. Hej med jer.
3: Hej.
2: Rasmus, hvorfor er I her i dag?
3: Det er for at kæmpe for det der L5, så vi kan få styr på det, inden de begynder at lave nogle aftaler om hvad.
2: Og når du siger L5, det er det her gødningslov, der er på vej lige om hjørnet?
3: Ja, og det skulle de gerne have styr på, inden de bare laver en regel, uden de ved noget som helst om.
2: Linus, det er jo ikke fordi, I bor lige rundt om hjørnet, ved jeg. I kørte hele vejen fra Thy for at komme herned i dag. Hvorfor er det vigtigt?
4: Det er for at bevare det danske landbrug. Det er jo ikke bare min fremtid, det er jo alles fremtid, alle hans landmands fremtid.
2: Og nu bliver der godt nok også lige dyttet her. Det ved jeg ikke lige, om det var nogen, der var ved at køre sammen, eller om det var fordi, der var tilkendegivelser herude på vejen. Det må vi lige se bagefter. Der var heldigvis ingen, der kom til skade, så det ud til. Linus, man kan jo ikke se i radioen, at du er en relativt ung mand. Er du bekymret for din fremtid i landbruget?
4: Ja, møgen der. Det er det, vi skal leve af. Det er ikke kun mig, det er også en som Rasmus og også en som Arne der. Det er vores fremtid.
2: Ja, og Arne, som du nævner, står her, nemlig også Arne Christensen, som faktisk er meget lokal, fordi man tror næsten, man vil kunne se derovre, hvor han kommer fra, lige over på den anden side af den mark, vi står her ved langs med Vildsundvej her midt på Mors. Arne, der har jo været andre demonstrationer. Jeg har selv stået nede ved Vildsundbro i dag, hvor der var spærret med nogle traktorer tidligere på morgen, så der er flere demonstrationer i gang i dag. Og der er jo også det her store møde senere i dag i Odense, hvor Landbrug og Fødevare har indkaldt til. Hvorfor er der, tror du, at der bliver gjort så meget ud af det her?
5: Jamen det er jo på grund af kvælstof og lov, som der skal det behandles noget her, og lov, og det er jo på helt urimelige vilkår. Det er jo på faktor, man behandler sådan en lovforslag.
2: Nu nævnte jeg så lige den her bro, der var spærret her i morges. Jeg kan lige gå herover igen. Nu holder I jo pænt her langs med vejen. Det generer jo ikke noget trafik, det at I holder her. Hvad synes I om, at man sådan vælger at spærre en bro, sådan som man har gjort i morges?

0: Nu kommer der altså flere trillende. Det er en grøn John Deere med en vogn spændt efter, der kommer kørende hen over marken. Der er også nogen, der har givet vejen herud i en helt almindelig personbil. Held og lykke med det ud i markmudderet, men hvordan ikke det går.
1: Der er også i øvrigt varslet demonstration i morgen igen ved samme tid, så vidt jeg lige husker. Altså på Mors, hvor en masse traktorer og landmænd samler sig for at råbe op. Vi er

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thor ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Vi lærte ham at kende som den her unge tømmergut, der stillede op i X-Factor og sang helt vildt godt, uden han nogensinde havde sådan lært at synge, hvis man kan sige det sådan. Lasse Skriver, og siden har han jo så gjort det godt på P4.
1: Det må man bare sige. Det flyver derudaf for Lasse Skriver. Hende her, hun har haft den i mange år. Det har hun til stadighed. Det er Lis Sørensen.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Landmænd fra hele landet samles her til eftermiddag til protestmøde i Odense. Her mødes de for at protestere mod den nye eller den kommende gødskningslov, der efter al sandsynlighed bliver vedtaget senere på ugen. Blandt deltagerne til stormødet på Fyn er Anders Nørgaard, der er mælkeproducent i Hoager og formand for Holstebro Struer Landboforening.
2: Vi har at gøre med en kvælstofregulering, der er så utydelig nu, og den er indført, før vi egentlig har alt andet på plads, der gør, at vi ved ikke, hvad vi skulle. Men vi ved, hvad det betyder for eksempel for alle landmændene, en gennemsnitlig landmand i Nisumfjord. Og det betyder, at man skal braklægge op mod 40% af hele sit areal. Og det er jo ekstremt vidtgående og meget mere, end hvad der blev aftalt oprindeligt i trepartsaftalen.
1: Protesterne mod gødskningsloven foregår ikke kun i Odense, men over hele landet. Blandt andet på Mors, hvor to traktorer i Mors spærrede for trafikken på Sallingsundbroen. Og nu har flere landmænd parkeret deres traktorer langs med øens hovedfærdselsåre, Vildsund. To af de landmænd, der deltager, er Rasmus Jakobsen og Linus Larsen.
3: Det er for at kæmpe for det der L5, så vi kan få styr på det, inden de begynder at lave nogle aftaler om hvad.
4: Og når du siger L5, det er det her gødningslov, der er på vej lige om hjørnet?
3: Ja, og det skulle de gerne have styr på, inden de bare laver en regel, uden de ved noget som helst om det.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet skal tale ved dagens stormøde i Odense og holder fast i regeringens linje. Jeg vil lytte til landbruget og være i dialog og finde løsninger, men det bliver løsninger inden for den ramme, at vi skal levere den kvælstofreduktion for landbruget, som vi har aftalt, siger han.
5: Betalingsparkering og p-afgifter skæpper godt i kommunekasserne, og sidste år der var indtægterne på området større end nogensinde før. Alene i Viborg er der blevet kradset 3,8 millioner kroner ind, og sammenlagt i alle danske byer med betalingsparkering betalte bilister næsten 1,4 milliarder kroner for parkering. Det viser en gennemgang, som bilisternes interesseorganisation FDM har foretaget. Og det giver altså rynker i panden hos FDM's direktør Stina Glavin.
6: Vi har jo fulgt det her område i rigtig mange år, og vi kan desværre konstatere, at det er det, vi oplever år efter år, at vi ser de her stigninger. Så det er der noget, jeg synes, vi skal diskutere og være opmærksom på, om det kan være rimeligt, at de her udgifter, som jo rammer bilisterne, bliver ved med at stige.
5: Stina Glavin understreger, at kommunerne er i deres god ret til at regulere trafikforholdene via betalingsparkering og p-afgifter. Men hun opfordrer samtidig til, at indtægterne bruges til at forbedre færdsel, fremkommelighed og netop parkeringsmulighederne i byerne.
6: Vi synes jo, når bilisterne igennem årene betaler milliarder til parkering, så bør de her penge også falde tilbage til bilisterne i form af bedre parkeringsforhold i byerne og i kommunerne.
1: Lad os lige tage vejrudsigten. Regn og byger, måske med torden, og så endda skybrud. 16-19 grader og jævn vind fra sydøst.

0: Klokken 10 med Medina. Vi har haft et stort fokus på gødskningsloven hele den her morgen, Peter. Talt om, at den formentlig bliver til noget på torsdag, og så hvordan landmændene de forholder sig til det.
1: Det er noget, der påvirker fremtiden i landbruget her til lands. Der er også noget andet, vi skal til at tale om nu, der ikke handler om gødning, men noget, der handler om fremtiden, og noget, der faktisk allerede bliver brugt nu. AI, kunstig intelligens, det er ud over det hele, og det bliver ikke mindre, Britt. Og lige om lidt skal vi møde en, der har, skal vi sige, leget med det her i en virksomhed i Klosterheden.
0: Ja, vi har sendt reporter Louise Døsing afsted den her morgen.

0: Alex Warren fik du her med passen. Jeg byg dit eget AI-system uden faglige forudsætninger. Det vil lyde ganske uoverskueligt for de fleste, men ikke desto mindre, så er det præcis, hvad Peter Astrup, medejer af Klosterhedens Vildt, han har gjort.
1: Ved hjælp af kunstig intelligens har han bygget en række systemer, der hjælper med driften i det daglige i virksomheden. Se, er du nysgerrig på det her, så er det jo heldigt, vi skal ud til selvsamme virkelighed i Klosterheden eller virksomhed sammen med dig, reporter Louise Døsing.
2: Ja, lige præcis, fordi herude, hvor de altså normalvis har rigtig godt styr på det der med dårdyr, burgerbøffer, rådyr, kølle, krondyr, mørbræd og alverdens andet specielt vildt kød, så er det lidt noget andet, det skal handle om i dag, fordi at jeg står foran en PC her, en computer, og det gør jeg sammen med dig, Peter Astrup. Du er medejer af Klosterhedens Vildt, og så har du bygget en masse AI-systemer, der hjælper med driften herude i virksomhed. Til at starte med her, altså du har ikke nogen IT-faglig baggrund eller noget, du er medejer af den her vildkødsforhandler. Hvordan kommer man lige på, at det her, det kan man da selv lige fikse?
3: Ja, det startede jo med, at jeg snakkede med mine brødre, der arbejder med det her til daglig. Og der sagde de, hvor nemt det egentlig var. Og så prøvede jeg at sætte mig ind i det, stille og roligt hen over sommeren. Og så gik det egentlig step i step. Til at starte med var det, at vi bare skulle have fornyet det IT-system, vi havde. Og så greb det om sig.
2: Ja, og nu sidder vi som sagt foran computeren her, hvor du har, hvad kalder du, portalen herovre til på venstre skærm?
3: Det er operativsystem.
2: Lige præcis. Og over på den anden skærm, der har du Claude åben, som er det her kunstig intelligensværktøj, som du har brugt. Prøv lige at fortælle for folk, der ikke, som mig selv i øvrigt, aner noget som helst om at kode og programmere, og hvordan man lige ændrer noget på en hjemmeside. Hvordan har du båret dig ad med det her?
3: Jamen, lige før, der prøvede vi at få den til bare at lave et nyt felt, så hvis en kunde nu har en reklamation eller andet, så kan vi lægge en vare på til næste gang, de bestiller. Og det vi dybest set bare har skrevet til den, det er, kan vi i ugekundekortet indsætte en bemærkning, hvor vi til næste gang kunden bestiller, kan sætte en ekstra vare på ordren i forbindelse med en reklamation, så den automatisk falder på ordren næste gang kunden bestiller.
2: Ja, du har altså bare faktisk skrevet på dansk, hvad det er, du gerne, hvilken funktion det er, du gerne vil have over på hjemmesiden.
3: Ja, alt er på dansk. Og så skriver den en masse og laver en zip-fil, som vi skal pakke ud på vores webhotel. Og ja, hvad har det taget? 10 minutter?
2: Ja, og så satte du den ind i webhotellet der, og lad os bare lade det ligge, fordi det er noget teknisk og noget også. Men den spytter simpelthen en kode ud, Claude, herovre, som du tager og kopierer, sætter ind, og så tænker den lige lidt, og så faktisk hvad, 10 minutter fra, at vi er begyndt med det her, der er funktionen nu inde på hjemmesiden.
3: Ja, der er den live i vores system, ja.
2: Det er jo en helt vild proces, det her med, at du så hurtigt kan ændre noget på hjemmesiden, som I så får gavn af med det samme. Altså, hvilken forskel har det gjort for hele driften her, at I har fået det her op at køre på den måde?
3: Altså, til at starte med, der har det jo nok krævet noget forståelse fra medarbejderne om, når tingene ikke virkede, og den frustration, der ligger i det. Men når det nu går så hurtigt med at få det rettet til igen, så har jeg heller ikke haft nogen problemer med at køre det stille og roligt live. Og den tilpasning hele tiden og ekstra moduler der kommer på, det har været forholdsvis, og vi er jo ikke så mange, der skal være tilfredse.
2: Så det går lige. Peter Astrup, vi skal høre meget mere om det her lidt senere og se nærmere på alle de ting du har bygget med AI.
1: Ja, man kunne jo, når man står og gerne vil have en bedre hjemmeside, mere velfungerende hjemmeside, når kunderne skal handle på den, så kan man jo hyre dyre teknikere ind eller bureauer. Man kan også bruge 10 minutter sammen med en AI. Det var det, Peter Astrup gjorde. Lad os få lidt flere ord på det. Først er der nogen, der kalder, Britt. Hvem er det?
0: Det er da Sanne Salemundsen.
1: Nej, det er egentlig kærligheden. Prøv nu at sætte det på spidsen.
0: Den kalder, den kærlighed.

0: var det, der kaldte? Det var kærligheden, og hvem var det, der kaldte? Det var Sanne Salomonsen.
1: Nu er klokken 13 minutter i 10. Vi skal tilbage til Klosterheden, hvor reporter Louise Døssing er på besøg i en virksomhed og taler med en af dem, der har sin gang. Det er nemlig Peter Astrup, der brugte 10 minutter på at gøre hverdagen nemmere ved hjælp af kunstig intelligens.
2: Ja, lige præcis. Og en af de ting, der faktisk også er blevet ændret ved hjælp af kunstig intelligens med dig, Peter Astrup, det er den her funktion, som vi har på hjemmesiden foran os på skærmen lige nu her. Vi er inde på vildsvin salami med valnød og æble. Det lyder lækkert i øvrigt. Den kan man se lige nu. Den er ikke på lager. Hvad er det for en funktion, I har fået sat på ved hjælp af kunstig intelligens her?
3: Ja, altså Louise i kundeservice, hun havde jo de her kunder til at ringe til en. Hvornår får I det på lager igen? Det kan hun så svare på i telefonen, men kunderne kan nu skrive sig op med deres mail og måske også deres navn, hvis de har lyst, på en venteliste. Og lige så snart de kommer på lager igen, så får kunden en mail med, at nu er varen på lager igen og tilgængelig, så de kan rende ind og bestille den. Førhen der var det jo med post-it, så vi skulle huske at ringe til kunden. Så den del har jo også blevet, eller er også blevet automatiseret. Kunden får en kvittering på, at de er blevet skrevet på ventelisten, når de skriver sig på. Og så kan de så, eller så får de beskeden, når det er, at den er på lager igen.
2: Ja, man kan simpelthen se sådan en grøn firkantet boks her, hvor der står udsolgt, få beskeden, når varen er på lager igen. Så kan man signe op med sin e-mail, og så får man, sådan en, når varen er på lager igen. Så det er altså en af de andre ting.
3: Ja, og vi kan jo følge med inde i vores system med efterspørgselen på de forskellige produkter, så om der er et eller andet, vi skal prioritere anderledes for at imødekomme kunderne.
2: Peter, jeg ved, at det er jo langt fra det eneste, for du har været rigtig flittig med at udvikle de her forskellige AI-systemer, der skal gøre det nemmere. Herovre ved indgangen, når man kommer ind ud ved, så står der det, som du selv kaldte en McDonald's-skærm.
3: Ja.
2: Og det gjorde du, fordi at der er en masse felter her, der står mad ud af huset, grillpølser, krondyr. Altså et overblik over det, I sælger her i butikken. Hvad er det, I har udviklet her?
3: Ja, det er jo dybest set bare en afspejling af hele webshoppen. Kogt ned, fordi vi har så mange produkter, som vi nu har, og vores fysiske rammer gør, at vi ikke kan præsentere alle produkterne på samme tid. Så derfor var der mange, der kom ind, efter vi lukkede butikken i Struer, og sagde, kan vi ikke se varen? Og det kan man så nu på en McDonald's-skærm, hvor man så har muligheden for at se billeder af det, man køber. Og samtidig bestille på samme måde, som du gør på McDonald's.
2: Ja, lige præcis. Så vi kan jo lige prøve, jeg kan lige prøve at trykke på den, der hedder krondyr her. Så kommer man ind i et helt felt. Det gjorde jeg i hvert fald lige før, den kom der. Hvor der er overblik over alt det, man så kan bestille med krondyr, krondyr kølle, krondyr i tern, krondyr hakkekød, alverdens ting. Det kan kunderne så lægge i kurven med det samme,
3: yes,
2: som jeg prøvede lige før. Og så fik jeg den her liste, plukliste. Hvordan har det her været med til at gøre arbejdet nemmere for jer? En ting er, at det er blevet nemmere for kunderne.
3: Ja, til at starte med, der skulle vi jo stå og forklare alle de produkter, vi nu havde, og så skrive det op, hvad de skulle have, for så at gå op på lageret. Nu ligger de selv i kurv, der kommer en plukseddel til lageret ud, og når vi går over til pluk og pak på iPad'en, så kommer den automatisk ind i iPad'en, og lageret kan finde det, imens vi dybest set står og tager imod betaling.
2: Så det er altså både blevet nemmere for kunderne og også jer selv. Peter, hvornår tænker du, at du stopper med at udvikle de her AI-systemer? Fordi jeg ved, at der hele tiden popper nye idéer frem hos dig.
3: Det tror jeg ikke, vi gør, fordi at det skal være nemmere både for personalet, men også for kunderne at handle med os. Og det er det her et stort og hjælpsomt værktøj til.
2: Tusind tak, fordi vi må nok komme og besøge dig her, Peter Astrup.
0: Man kan sige meget om AI, ikke? Men det er der smart, Peter, hva'?
1: Det er det meste af det der AI, og den kan jo gøre så meget. Altså her har Peter Astrup i hvert fald brugt relativt kort tid til at få lavet nogle nye systemer, der gør det nemmere at drive virksomhed, for eksempel i Klosterheden. Så ja, han blev i øvrigt interviewet af reporter Louise Døssing.

0: tilbage. Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: kæmpe messy showman er han, Robbie Williams. Det fik jeg lov til at opleve, da jeg var til Smukfest, og han også var der. Jeg var meget imponeret.
1: Vidste han, du var der?
0: Ja, det tror jeg, da han gjorde. Ja. Nej, det gjorde han da overhovedet ikke.
1: Jeg tror, han kunne mærke det. Det tror jeg, Britt. Britt Krungård, det er dit navn. Jeg hedder Peter Stefansen, og lige om lidt, så er det Mads og Louise, der tager den i formiddag på 4'eren.
0: Tak for at lytte med.
1: Husk regntøj i dag, det bliver en våd mandag. Men have en god en af slagsen.
0: Her er det Nick & Jay med København.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver, fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres mulighed for at sprede gødning, viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbrugets minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Og derfor skal landmændene gøde mindre, siger han.
1: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
0: Iltsvindet betyder, at mere og mere af livet under vandoverfladen forsvinder. Det kan blandt andre lystfiskeren Kent Andersen konstatere.
2: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmøde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Rejerne kan ikke være det fedtmøde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
0: Folketinget skal i den her uge stemme om den nye lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. August har budt på usædvanligt høje elpriser, og måneden ender som den dyreste siden 2022. Den gennemsnitlige rene elpris ender på 1,2 kroner per kilowattime, oplyser energiselskabet OK. Ifølge kommerciel chef i selskabet Troels Skipper skyldes det blandt andet uroligheder i Mellemøsten og europæiske hedebølger. Men selvom strømmen generelt har været dyr, har der også været billige timer i weekenderne. Derfor fraråder han, at man binder sig til en fastprisaftale og peger på, at man med en variabel aftale kan udnytte de timer, hvor prisen er lav. Fanøs folkedanser og særlige folkedragter kan måske snart komme på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Kulturministeren har indstillet Fanø-traditionerne til listen, og formanden for Fanøs UNESCO-gruppe, Susanne Vindsløv, er glad for den hæder, især fordi Fanøs kultur stadigvæk er levende.
3: De unge mennesker, de er så begejstrede for at få dragt på, være med til ballerne og være med til de her festdage. Der kommer flere og flere unge, der er med til det, og derfor ser vi også, det her, det er noget, der er fremtid i.
0: Kulturminister Zenia Stampe har indstillet de særlige dragter og folkedanse sammen med de danske folkehøjskoler og har forbigået andre forslag som pølsevogne, foreningsliv og håndbold.
4: Håndbold er jo ikke i fare for at dø. Det er en meget, meget stærk folketradition. Men lige det her med de lokale danse og den lokale musik og de lokale dragter, jamen det er noget, alle på Fanø kender til. Men mange andre i landet er jo slet ikke klar over, at der altså også er lokale viser, lokale danse og lokale dragter for deres lokale område.
0: Regn eller byer breder sig fra sydvest. De kan være kraftige og med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol, mellem 16 og 20 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Endelig er det mandag igen.
3: Ja, det er dejligt.
2: Det er så dejligt, men Mads, man kan jo komme ud af sengen på forskellige måder, sådan en mandag morgen. Ja. Du ser lidt træt ud, min mand.
3: Ja, men det er fordi, altså, det har jo været en kaskade af uheld, der har ramt.
2: Har det det?
3: Ja.
2: Sådan en rigtig mandag.
3: Ja, altså, min seng starter med at blive invaderet af børn.
2: Ja.
3: Så det ender med, at jeg må sove natten igennem nede i fodenden.
2: Ja.
3: Og så...
2: Og nu siger du sove.
3: Jeg har ikke sovet mega godt. Og så skulle jeg meget tidligt op, fordi vi havde lige det der med at smøre madpakkerne i går aftes. Ja. Det droppede vi, fordi jeg var på arbejde i går og kom lidt sent hjem og sådan noget, så det skulle ringe væk ud af 4:15.
2: Ja.
3: Og ikke så fedt. Og så skulle jeg køre min datter i skole.
2: Ja.
3: Og det viser sig så, at hun har glemt sin skoletaske.
2: Ja, lille, lille detalje.
3: Mindre detalje. Så jeg må hjem igen og hente skoletasken. Det betyder så, at det kvarter, jeg mister på det, det gør, at jeg rammer ind i den aarhusianske trafik, og så kommer jeg til at hænge der og må skrive til jer andre her. Jeg bliver lige lidt forsinket. Mm. Men det gode er, at alt det har jeg jo lagt bag mig nu.
2: Ja, fordi nu
3: det er de to bedste timer på hele dagen nu.
2: Det er det nemlig. Ikke? Nu er vi klar til at sende formiddag på 4'eren de næste par timer. Tag lige et kig i kalenderen. Der står jo 31. august. Det betyder jo, at det er den sidste sommerdag i år.
3: Ja, fra nu af bliver det regn og rusk, blæst, koldt.
2: Og man kan måske være trist over sommeren er slut, men, og det skal vi tale om i dag, men ikke på en trist måde, fordi vi prøver ligesom at kigge på alt det ved sommeren, som vi faktisk tænker, det har vi da egentlig ok med og efterlade tilbage.
3: Men skal huske, at der er, det kan godt være meget af godt, men det er jo ikke alt, der er godt.
2: Nej, og vi gør det faktisk i resten af godt selskab.
3: Ja.
2: Altså, både med alle jer, der lytter med her til formiddag, men også i selskab med komiker Nikolaj Stockholm.
3: Jeg tror, at Nikolaj han kan finde rigtig mange gode grunde til, at det er godt, at sommeren er forbi.
2: Det tror jeg faktisk også. Skriv lige ind, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad spiser du? Hvor er du? Hvem er du sammen med? Vi vil vide det hele. Kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig er det mandag. Det er jo begyndelsen på en helt ny uge. Vi er nået til uge 36. Og hvor vi jo i dag ligesom vinker farvel til sommeren, så kigger vi nu frem mod ugen. Vi skal have fyldt vores ugeplan.
3: Jeg er klar.
2: Er du klar? Du har allerede pusen fremme.
3: Ja, jeg har taget andet headset på, og det kører.
2: Du kan allerede nu byde ind i en sms til 1212, eller skrive i talebobben i DR Lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Noget vigtigt, du skal nå? Sammen med hvem? Hvornår? Det kan være alt fra jobsamtaler til eksamener, til tandlægetid, frisørtider, hyggelige sociale arrangementer.
3: Byfester.
2: Ja, der er plads til det hele. I dag ved vi jo, at det er sidste sommerdag.
3: Ja.
2: Vi ved også, at der er stormøde hos Landbrug og Fødevarer i Odense.
3: Ja.
2: Nogle kalder det et krisemøde, vil jeg sige.
3: Ja.
2: Det er altså i dag. Og så er det også naturens uge. Det bliver skudt i gang i dag. Det er lidt sjovt, fordi det er Danmarks Naturfredningsforening, der inviterer os alle ud i naturen.
3: Ja.
2: Og tak for invitationen.
3: Ja.
2: Altså, jeg vidste ikke.
3: Havde du brug for en invitation?
2: Nej.
3: Nej.
2: Jeg vidste ikke, at det var sådan, velkommen til.
3: Men altså, ikke desto mindre er det fint lige at blive mindet om, at man er velkommen.
2: Ja, og du har sagt godt, det er hele ugen.
3: Yes. Det er hele ugen. Der er en lang...
2: I morgen kan du så skrive efterår.
3: Ja, det kan jeg også.
2: Ja. Ja. Du kan også skrive, at Vejle bliver universitetsby, fordi SDU åbner en afdeling i det østjyske. Det er nogle forskellige bacheloruddannelser, man kan tage der.
3: Ja.
2: Og så synes jeg også, det er værd at bemærke, at det er i morgen, at Norges nye konge, kong Håkon, han aflægger ed til forfatningen i Stortinget.
3: Ja.
2: Så er det ligesom officielt, ikke? Så det er jo 4 dage efter sin fars død.
3: Ja.
2: Jeg har ikke noget på onsdag, torsdag, fredag, lørdag.
3: Ja.
2: Der er altså en ting, vi lige er nødt til at markere her. Olsenbanden ser rødt.
3: Ja.
2: Fylder 50 år på lørdag.
3: Nej.
2: Jo. Og der er storskabsvisning af Olsenbanden ser rødt i Vridslys lille statsfinale.
3: Ja, det er jo passende. 19. Det er jo meget passende, kan man sige.
2: Det har man simpelthen, det markerer man sådan.
3: Ej, hvor skønt.
2: Sådan, der kan du skrive, der skal Europakommissionsformand Ursula von der Leyen.
3: Ja.
2: Hun besøger Grønland sammen med statsminister Mette Frederiksen. Så det kan vi også lige få. Har du noget, der skal på, Mads?
3: På søndag er en vigtig dag i min familie. Vi skal til 2x70 års fødselsdag. Det er mine forældre, de bliver 70 i år. Ja, min
2: skal
3: far er blevet, min mor bliver blevet. Ja, det skal jeg.
2: Okay, så det skal du også lige have arbejdet på den her uge.
3: Det skal også nå i den her uge.
2: Jeg skal faktisk også ses med min familie den 5.
3: Ja, det gør det.
2: Der.
3: Ja.
2: Der skal vi til Sjælland, ja, og være sammen med hele min mors sidefamilie. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Ej, det er ikke spændt. Så tit, vi ses. Men byd lige ind i en sms til 1212 eller talebobben i DR Lyd. Hvad skal du have på ugeplanen? Altså formiddag på 4'ens store fælles ugeplan. Hvad skal vi huske hinanden på? Hvad skal du? Hvad skal vi? Byd ind, fordi vi skal jo alt som altid have fyldt den der ugeplan godt ud.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd. De siger, var der

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Den står på pakning i Hobro i dag, Mads.
3: Nå, hvem skal nogen steder hen?
2: Jamen, det er Pia, der skriver. Min mand, Carsten og jeg, vi skal pakke vores kufferter i dag, fordi vi rejser en uge til Spanien i morgen.
3: Ej, hvor lækkert.
2: Så får der, vi lige forlænget sommeren der. Er det dejligt?
3: Det
2: så pakning i dag.
3: Ja, og rejse i morgen.
2: Og rejse i morgen.
3: Yes.
2: Og apropos i morgen, der skriver Jesper. Tirsdag skal jeg sammen med min søde hustru Tina til fællesspisning i Sønder Saltum forsamlingshus. Det er kl. 18.
3: Okay.
2: Så det kan du lige notere os.
3: Yes.
2: I morgen, der skal Trine en tur på sygehuset i Gødstrup.
3: Ja.
2: Skriver. Operation i begge næsebor.
3: Nå.
2: Herefter direkte på hotel i Herning med min mand, da han ikke tør tage mig hele vejen hjem til Viborg. Jeg tror, det er noget, jeg tror man skal forholde sig ret meget i ro.
3: Det lyder
2: efter sådan en næseoperation, fordi det er noget med blodkarne og uha.
3: Ja, uha.
2: Åh, begge næsebor, Trine. Pøj, pøj med det.
3: Ja, mega.
2: Onsdag, der skriver Carsten, jeg rejser til Jordan på onsdag, og jeg skal løbe ultrahalvmaraton på lørdag i Petra.
3: Okay.
2: Hvad er et ultrahalvmaraton?
3: Det lyder hårdt.
2: Det lyder utrolig hårdt, ja. Og så i Jordan, der er nok også varmt.
3: Ja.
2: God fornøjelse, Carsten.
3: Løb godt, Carsten.
2: Jeg løb godt. Henrik skriver, på onsdag skal jeg nedsætte vores fars urne på en kirkegård i Køge sammen med familien.
3: Hvad dag sagde du, det var?
2: Det er onsdag.
3: Det er onsdag.
2: Ej, vi ønsker jer en smuk dag.
3: Ja.
2: Sådan en urnenedsættelse. Det kan være en rigtig fin lille mindehøjtidelighed der. Torsdag. Det er også vigtigt med lidt hviletid.
3: Ja.
2: Og der er en af jer, der skriver sådan her. Torsdag bliver første dag hjemme efter to dejlige uger i Italien. Så jeg skal have styr på tomatplanterne og urtehaven. Måske skal vi lige alle sammen huske lidt hviletid i løbet af
3: ugen. Ja, det er meget vigtigt.
2: Ikke?
3: Ved vi, hvem der skulle det, der skulle hvile?
2: Nej,
3: nej. Det var bare en, der skulle hvile.
2: Ja, du kan lige byde ind med navn.
3: Ja.
2: Fredag.
3: Ja.
2: Carsten fra Dagbjerg skriver. MC træf fredag og lørdag ved Dagbjerg Kalkgrupper. Fredag fra 12 til 16 med hippie-musik, og lørdag fra 10 til 16. Grupperne er også åbent, så man kan se flagermus lørdag og søndag.
3: Ja.
2: Det er faktisk meget, meget fint sted, det der Dagbjerg-kaldgrupper.
3: Så kan man både se flagermus og flotte motorcykler.
2: Ja, så skriver Carsten også, by the way, vi fandt tøjet til nevøens bryllup, kan så også i dag fejre 27 års kærestedag.
3: Nej.
2: Hold stærkt op, Carsten.
3: Nå, godt, de fandt det tøj der, fordi det var jo faktisk Carstens store bekymring forud for det bryllup, der de skulle til for niveauen i lørdags. Det var, hvordan bliver vi ekviperet godt nok?
2: Ja. Tine fra Smørum skriver, jeg skal til dyrlæge med min hund, som skal have taget røntgenbilleder. Det må altså være fredag, så vi kan se, hvor mange valpe hun skal have.
3: Nej.
2: Nå, hvor hyggeligt. Ej, det er hyggeligt. Lørdag, der melder... her melder Pia igen ind fra Hobro med en ny sms, fordi Pia
3: hun er i Spanien på det her tidspunkt.
2: Der er ved at pakke til en Malaga-tur sammen med Carsten.
3: Ja.
2: Fordi hun skriver, jeg glemte jo næsten at fortælle, at vi skal høre Thomas Helmig i Malaga på lørdag.
3: Nå, hvor fint!
2: Ej, hvor er jeg misundelig.
3: Ja.
2: Så misundelig. Godt, det er noteret.
3: Ja, tak.
2: Dres skriver sådan her, husk havørredkonkurrence lørdag og søndag i Ribe Sportsfiskerforening.
3: Oh.
2: Knækker bare ikke.
3: Ja, tak.
2: Ja, det skal vi da huske. Det glemmer vi ikke nu.
3: Nej.
2: Så er der Nina her.
3: Ja.
2: Jeg holder min 50-års fødselsdag med fest i haven. Og med muligheder for et dyp i Vildmarksbadet.
3: Ej, hvor skønt.
2: Og således fik vi altså fyldt rigtig meget, synes jeg, på ugeplanen. Man kan jo selvfølgelig stadig byde ind, hvis man har et eller andet, man kommer i tanke om. Gud, det skal på ugeplanen. Fordi ugeplanen...

0: musik her for Lucas Graham, To Know a Girl. Nu skal vi have regionale nyheder på B4, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Landmænd fra hele landet samles her til formiddag til, eller til eftermiddag til protestmøde i Odense. Her mødes de for at protestere mod den gødskningslov, som efter al sandsynlighed bliver vedtaget senere på ugen. Blandt deltagerne til stormødet er Anders Nørgaard, der er mælkeproducent i HA'er og formand for Holstebro Struer Landboforening.
3: Vi har at gøre med en kvælstofregulering, der er så utydelig nu, og den er indført, før vi egentlig har alt andet på plads, der gør, at vi ved ikke, hvad vi skulle. Men vi ved, hvad det betyder for eksempel for alle landmændene, en gennemsnitlig landmand i Nisumfjord, og det betyder, at man skal braklægge op mod 40% af hele sit areal. Og det er jo ekstremt vidtgående og meget mere, end hvad der blev aftalt oprindeligt i trepartsaftalen.
2: Protesterne mod gødskningsloven foregår ikke kun i Odense, men over hele landet. Blandt andet på Mors, hvor to traktorer i Mors spærrede for trafikken på Sallingsundbroen. Og nu har flere landmænd parkeret deres traktorer langs med øens hovedfærdselsåre Vildsundvej. To af de landmænd, der deltager, er Rasmus Jacobsen og Linus Larsen.
4: Det er for at kæmpe for det der L5, så vi kan få styr på det, inden de begynder at lave nogle aftaler om hvad.
5: Og når du siger L5, det er det her gødningslov, der er på vej lige om hjørnet?
4: Ja, og det skulle de gerne have styr på inden. Inden de bare laver en regel, uden de ved noget som helst om det.
2: Tre kommuner her i landsdelen får økonomisk hjælp fra staten. Økonomi- og Indrigsministeriet skriver, at Morsø, Lemvig og Struer får penge fra den såkaldte særtilskudspulje. Morsø modtager 45 millioner kroner, mens Lemvig og Struer hver får 20 millioner. I alt uddeler staten 1 milliard til særligt vanskeligt stillede kommuner næste år, og de suverænt største beløb går til Lolland og Bornholm. Der kommer regn eller byer i dag, som kan være ret kraftige med torden, og så er der risiko for skybrud. I perioder er der dog mulighed for lidt sol. Temperaturer mellem 16 og 19 grader.
6: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Warmer day.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
3: Ja, elsker den danske sommer.
4: Det gør vi jo.
3: Men den synger altså på sidste vers. Det er jo årets sidste sommerdag i dag, så hvad er det faktisk helt okay at sige farvel til fra sommeren, når nu vi træder ind i efteråret? Det er spørgsmålet, som du skal svare på lige om lidt, ud fra dine personlige erfaringer.
4: Elsker du sommeren, Louise?
3: Ja, det gør jeg. Men jeg kan også godt nogle gange synes, at sommeren det er sådan lidt den populære årstid i klassen.
4: Det er sjældent, du hører nogen at sige, ej, hvor er jeg helt tosset med novembers regn og rusk.
3: Ja, den bliver sådan lidt glorificeret.
4: Ja, men hvad rette dog?
3: Men altså, der kan også være ting ved sommeren, men synes jeg helt fint at efterlade tilbage i sommeren. Ikke? Det kan jo være, at din nabo har været i gang med et eller andet meget omstændigt og larmende renoveringsprojekt, som skulle have været færdig inden udgangen af juni, og det var det så ikke lige.
4: Ja.
3: Det kan være, du glæder dig til at sige farvel og tak til det.
4: Ja, jeg tror både, jeg kan tale for egne og mine børns vegne, og så sige, at det der med solcreme og morgenen inden at skulle afsted i skole, det bliver super fint, at det ligesom er overstået.
3: Ja. Måske stadig huske lidt solcreme, måske ikke nær så meget.
4: Jo, men ikke nær i de samme mængder eller lag.
3: Jeg
4: kommer heller ikke til at savne myg. Det bliver jeg nødt til at sige.
3: Nej, sådan har jeg lidt med vepse.
4: Ja.
3: Må jeg sige. Jeg synes, kommer det har været lidt intens den her sommer.
4: Ja.
3: Jeg har også en ting, som og det vil jeg faktisk sige, den tilbagevendende ting, var ind til sommer. Aperol Spritz. Jeg har et meget, meget anstrengt forhold til den drink.
4: Hvorfor dog det?
3: Og det er som om sommeren. Sådan her, det er alle vejen.
4: Nå,
3: nu er det sommer. Ej, hvor skal vi nyde en Aperol?
4: Kunne vi arbejde med dit forhold til Aperol, og så se, om det kunne blive en november-ting?
3: Nej, jeg skal ikke.
4: Kunne det give noget nyt for dig?
3: Nej, der er ikke nogen grund til at forpeste vinteren med den her.
4: Nej, okay, fint nok.
3: Altså, jeg synes, den der. Altså, så er der også noget som. Hvad du ellers være? Der er også nogle, sådan nogle sæsonvarer.
4: Ja.
3: Som man sådan. På den anden side, jeg kan jo godt lide danske grøntsager.
4: Tror du, der er nogen, der har spist så mange jordbær, de tænker, det er fint nok, at vi ikke skal have flere jordbær lige nu?
3: Ja, jeg købte faktisk en bakke danske jordbær i weekenden, og var lige sådan lidt, de smager altså ikke lige så godt nu.
4: Nej, de smager altså bedre, når det er 25 grader og solskin.
3: Men byd lige ind i indbakken. Du kan jo både bruge sms-indbakken, der skriver du P4 et mellemrum, og så din besked afsted til 1212. Du kan også bruge den gratis vej via talebobben i DR-lyd. Er det helt okay at sige farvel til den her sommer? Hvad lader vi ligesom blive tilbage sommeren 2026? Hvad har vi måske slet ikke behov for mere? Det kan også være noget, der hænger en så langt ud af halsen. Altså, hvad kommer du ikke til at savne fra sommeren her i efteråret 2026?

0: Hvad er det faktisk helt okay at sige farvel til? Hvad har vi ikke behov for mere, og hvad kommer vi slet ikke til at savne fra sommeren 2026?
1: Det spurgte vi jo om for et øjeblik siden, og samme spørgsmål, det kan vi jo så spørge dig om, Nicolai Stokholm, komiker og projektor, for at spørge, som vi går nærmere ind på lige om lidt. Nicolai, ordentlig hej, og velkommen til formiddag på 4'eren.
2: Og jeg må sige, at det kan jo godt være, at I skal udvide jeres sendeflade med det her spørgsmål.
1: Ja, okay, mig, okay.
2: At det kommer til at blive eftermiddag på 4'eren, det kan også være, at det bliver natradio. Fordi det, vi skal ikke bare efterlade ting, de skal brændes på det næste års Sankt Hans bål, og jeg tager. Så I skal bare tænde mikrofonerne, og så må I vente med at sætte Dua Lipa på, og hvis og Kong Harald, han er jo død. Så vi kan lige så godt, der kommer ikke nogen store nyheder.
0: Fantastisk, Nicolai.
1: Har du haft en god sommer overhovedet, Nicolai?
2: Frygtelig sommer.
0: Nå, hvorfor?
2: Nej, jo, jeg har haft en underlig sommer. Det er jo, altså, det er, altså, sommeren er jo dejlig. Men jeg vil også sige... Altså, og der er jo mange, der siger, ja, og du er albino, og du kan vel ikke tåle... Nej, det kan jeg ikke. Men det er jo også vandkamp og et lille glas rosé. Det hører sommeren sig til, og det synes jeg er vidunderligt.
0: Hvordan har du det med Aperol Spritz?
2: Jamen, jeg vil faktisk gerne... Jeg vil gerne... altså, jeg vil gerne stemme i.
0: Okay.
2: Jeg er heller ikke 100% fan.
0: Nej, det er jeg glad for at høre.
2: Jamen det er også fordi, at den ser jo, altså når den kommer ned der, det ligner jo en dessert, og man tænker, jamen det skal jeg have, nu er det sommer.
0: Det ser den så god ud.
2: Ja, lige præcis.
0: Og så smager man den og tænker, der er langt til bunden. Altså Nicolai, du arbejder jo faktisk som protektor for Dansk Forening for Albinisme. Har du egentlig mest travlt med protektorarbejdet om sommeren eller om vinteren?
2: Jeg vil sige, at det er jo et skyggearbejde. Så jeg kan jo ikke fortælle jer så meget om det, simpelthen. Det
1: foregår i det skjulte.
2: Hvad hedder det? Jamen altså, man kan sige, havde jeg været kongelig og havde haft en hat og en buket blomster, havde jeg jo nok haft mere at lave. Men det er jo ikke så meget arbejde, man laver som projektor. Men jeg kan måske, man kan måske sige, sætte lidt fokus på, at der også er albinoer i Danmark.
1: Men, har du...
2: Og så vil jeg sige... at vi er jo 200 registrerede albinoer i Danmark.
0: Ja, okay. Og så er der dem, der bare er lege.
2: Så er der skyggetal.
0: Ja. Nå, nej, stop.
1: Nicolai, har man egentlig
2: jamen,
1: som
2: projektor? Jamen altså, vi har flere.
1: Jamen, har du egentlig sådan en mærkesag som projektor? Altså, fordi du skal jo, selvom det foregår lidt i skyggerne, jo stadigvæk kæmpe albinoernes sag.
2: Ja. Men det er rigtigt nok, men jeg vil sige, det er også svært at, altså jeg har jo en meget stor ironisk distance til livet i det hele taget. Så jeg vil sige at jeg har jo ikke en mærkesag på den måde, og det tror jeg heller ikke at vi albinoer har.
0: Nej.
2: Så skulle det måske være lad os være.
0: Ja, okay. Lad være med at tale til os. Vi orker det ikke. Altså, Nicolai...
2: Hvad laver vi på møderne? Vi mødes, og så siger vi, hvad skal vi lave i aften, Brain? Det samme, som vi laver hver aften,
0: Pinky. Nicolai, du har jo allerede teaset for, at det er en lang liste af ting, du glæder dig til at efterlade bag dig den her sommer. Så nu tager vi lige noget musik, og så kan vi jo lige forberede listen lige om lidt.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. Det er jo noget af det, der godt kan være lidt hit i sommermånederne, ikke?
1: Jo, absolut. Det er den sidste sommerdag jo.
0: Det
1: i dag, sådan ifølge kalenderen. Og vi har jo dig med, Nikolaj Stokholm, fordi vi jo taler om det her med, hvad kommer vi så ikke til at savne ved den sommer, som er forbi lige om lidt. Du teasede for, Nikolaj, du har en liste, der er så lang, at vi må overveje at udvide sendetiden i formiddag på 4'en. Kom så med det, Nikolaj. Hvad er det, du absolut ikke kommer til at savne ved sommeren?
2: Jamen altså hvad er det? Folk, der går, mens de spiser is. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det. Nej. Man skal ikke gå og indtage føde, medmindre du er travlt. Og det har folk som regel ikke. Den der med at gå på en mole, og så altså, du skal ikke gå og slikke. Jeg gider ikke kigge på det.
0: Nej, du synes faktisk, det er lidt vulgært.
2: Jeg synes, det er vulgært, og det er jo, og det er jo oftest gamle mennesker, der spiser soft ice, og den er endnu værre. Fordi det er et reelt slik. Det er sådan en girafslik nedefra og op. Mm. Og så hvis der er et tivlidrys på, det ser fuldstændig sindssygt ud.
0: Men hvad man hvis de bliver siddende?
2: Man går ikke en tur.
0: Det er okay at sidde
2: med is. Det eneste, der holder mig fra at købe en båd, det er, at jeg gider ikke have folk gående uden for min båd. Man sætter sig ned. Man cykler heller ikke og spiser suppe.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Nej, det er rigtigt nok.
0: Er der andre ting, du sådan har på listen?
2: Ja, for fanden.
0: Ja. Hvad så?
2: Vi bevæger os lige inden for måltidet stadigvæk. Okay. Også fordi, at jeg har en kær kollega, der hedder Henrik Løgmand. Han siger jo, at 5 ud af 7 mennesker bliver idioter om sommeren, og 4 ud af 7 er det om vinteren. Og det vil jeg give ham ret i. Der er lige en mere, der er idiot om sommeren, og det er dem, som insisterer på, at man skal sidde udenfor og spise. Vi mennesker har brug for retninger i vores liv. Vi har brug for en guideness, når vi står op om morgenen, og vi skal ikke stille spørgsmålet, hvor skal vi spise henne? Det er nok at finde ud af, hvad vi skal have at spise til aftensmad. Og dem, der gerne vil sidde udenfor og spise, det er oftest også dem, der er mest bange for vipse og bier. Det hænger sammen på en eller anden måde. Ja, jeg sidder altid stille og spiser, når der kommer vipse og bier, men min kone og mine børn vil så gerne sidde udenfor, og de farer rundt og er fuldstændig i panik. Man sidder indenfor og spiser, og det glæder mig rigtig meget til.
1: Hvad gør du der, Nikolaj? Det er jo en utrolig prekær situation, som jeg også godt kan genkende mig selv i. Altså, sætter du dig så bare demonstrativt indenfor? Er det det, man skal gøre?
2: Nej, fordi man vil jo gerne spise sammen med sin familie, men man argumenterer.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Og hvad hedder det? Og man skal bare lyde overbevisende.
0: Men kan du da ikke bruge det kort, der hedder, at du ikke fungerer særlig godt i solen?
2: Jo, det kan jeg godt. Og det er jo også det næste, det er jo simpelthen, at i Danmark er der en, og det kommer virkelig til at savne, fordi hvis man rejser til Sydeuropa, de er så dygtige til skygge, fordi de har hele tiden sol, ikke? Mm-hmm. Men i Danmark er der en ting med, at vi hele tiden, altså hver eneste gang solen skinner i Danmark, så slår alle udendørscaféer deres parasoller ned.
0: Ja.
2: Og der, jeg forstår ikke konceptet at sidde og spise i sol. Jeg forstår at sidde udenfor og spise i skygge til dels, men jeg forstår ikke og sidde og spise i sol.
0: Ej.
2: Maden bliver dårlig, øllen bliver varm. Der er ikke nogen, der synes, det er rart. Man vil jo gerne, altså, vi danskere, vi skal jo ikke solbade hele tiden.
0: Nej, selvfølgelig
2: vi
0: skal
2: vi vælger det fra til, og det glæder jeg mig til. Jeg glæder
0: og
2: mig til, at man
0: jo
2: sætter
0: også
2: sig indenfor og spiser.
0: Sydpå, ikke? Altså, så de anerkender, ligesom, det er for varmt nu. Vi kan ikke foretage os noget.
2: Men nu er det varmt. Vi tager en lur, og det kan jeg godt lide. En lur midt på dagen.
0: Yeah.
1: Men Nicolaj, hvordan får vi løst de der problemer der? Altså, kan vi ved lov arbejde for, at parasollerne de skal være slået op i sommerhalvåret på restauranterne, og man ikke går og spiser, men sætter sig på en bænk? Eller, hvordan kan vi løse det der?
2: Nej. Jamen, det er jo det der problemet, det er jo, at det falder jo ind over jeres præmis med, at det hele, altså vi skal pensionere ting, ikke? Mm. Når sommeren er forbi. Og det er, jo den eneste løsning, det er jo, nu kommer det smukke efterår.
0: Ja.
2: Og der er mange, der går og håber på en Indian sommer.
0: Ja.
2: Og der kan jeg godt sige, så ringer jeg tilbage til jer, og så er vi mere brokker over.
0: Det skal du heller ikke ved om.
2: Ukrudt. Glæder jeg mig også til. Ikke en ting som haveejer.
1: Ja,
0: enig.
1: Det er hørt. Ja.
2: Det vil jeg sige. Parasoller uden knæk, det er jo også irriterende. Det er irriterende, at man ikke kan knække skyggen. Jeg forstår ikke, man producerer parasoller med en lige stang. Det har jeg aldrig nogensinde forstået.
0: Jeg er nødt til at stoppe dig, selvom, altså, fordi der kommer en radio.
2: Havespil. Havespil. Hvor ydmygende er det ikke? Altså, at stå som voksen mand. Jeg er 36 og stå og spille stangtennis.
0: Mads, han kan ikke få et ord.
2: Også fordi jeg gør det med mig selv. Jeg gør det alene. For de snakker om det over på skolen.
0: Nikolaj Stokholm med komiker, protektor for Dansk Forening for Alpinisme. Tusind tak for at være med.
2: Tak for det.
0: Og god fornøjelse, når du jo på torsdag genoptager din Danmarks turné med showet Nikolaj Stokholm featuring Stokkefar. Jeg kan forstå, du har 145 shows i kalenderen. Det er jo også.
2: Ja, men der er stadig billetter på nikolajstokholm.dk.
0: Vi tales ved, Nikolaj. Ha' en dejlig dag.
2: Ja, i lige måde.
0: Og nyde efteråret.
2: Ja, tak. Det bliver vidunderligt.

0: Så er det tid til en radioavis her, hvor klokken er 11.
1: Fire af Venstres folketingsmedlemmer nægter nu at følge partilinjen, når Folketinget denne her uge skal stemme om ny lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. De vil stemme imod loven. Og nu begynder der at blive voldsomt for Venstre og partiformand Troels Lund Poulsen, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Nu er der et folketingsmedlem fra Syddanmark, fra Fyn, fra Vestjylland og fra Nordjylland, der alle sammen siger, at de ikke vil stemme for den her lovgivning, som skal udmønte en aftale, som Venstretoppen har lavet før valget med det øvrige Folketing. Altså det var slemt nok, kan man sige, da Søren Gade han ikke ville gøre det, fordi han er Søren Gade. Nu er det fire, det er op mod en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe, som siger det her. Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk for Venstretoppen, det der foregår i de her timer.
1: En af dem, der stemmer imod partilinjen, er Preben Bang Henriksen. Jeg kan ikke acceptere, at de landmænd, der investerede i et dyrt landbrug og drevet det efter alle statens regler, nu helt eller delvist skal rive deres erhvervsgrundlag væk uden at modtage erstatning, skriver Preben Bang Henriksen i et internt nyhedsbrev ifølge TV2. Erstatningen for at være kommet til skade ved en medicinsk behandling er væsentligt lavere, end hvis man får en skade ved en operation. For en patient, der er blevet næsten blind efter at have taget slankemidlet Wegovy, er det svært at forstå. Han har fået 5 millioner kroner i erstatning, fordi der i loven er sat et loft over den slags. Var han blevet blind efter en operation, kunne han have fået det dobbelte. Grænsen på de 5 millioner blev sat for godt 30 år siden, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl mener, ligesom Enhedslisten, at loftet bør fjernes.
3: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
1: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på noget af en overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, dukkede Danmarks hidtil største vikingesølvskat op. De 700 sølvgenstande og fragmenter vejer tilsammen 18,5 kilo.
4: Jamen, det er jo fuldstændig enestående. Jeg troede jo ikke mine egne øjne.
1: Siger Torben Sarov, der er kulturarvschef og arkeolog ved Nordjyske Museer. Skatten er fra 900-tallet og indeholder blandt andet armbånd, sølvbarer og en torshammer.
4: Så på den måde, når der kommer nye og unikke fund, så er de jo også med til at give ny vigtig viden. Og det er jo med til at skabe en fortælling om, hvorfor mennesker i dag er, som de er.
1: Et stort uvejr breder sig op over landet. Regn eller byger, der kan være kraftige og med torden. Og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: P4. Du lytter.

0: og Mads Tyrsted.
1: Altså sådan en god vandmelon.
2: Ja.
1: Det kan jeg godt komme til at savne for sommeren.
2: Ja.
1: Der er altså ikke meget ved sådan en lidt melet en.
2: Nej, men, men det gode er, at hvis du vil sådan ligesom komme over den der begyndende sommerblues,
1: ja,
2: så skal du bare tænke på alle de ting, der er nederen ved sommeren, og så er det, du ligesom siger, så er det jo også godt, det bliver efterår lige om lidt.
1: Lige præcis. Og den opgave, den tog komiker Nikolaj Stokholm i den grad på sig.
2: Ja, det må man sige.
1: Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men jeg har ikke forventet så lang en liste.
2: Jeg tror faktisk ikke, hans liste den var udtømt.
1: Nej, men han havde jo også advaret og sagt, jeg kan godt blive ved i en time.
2: Ja, det var meget. Vi kunne desværre ikke lykkes med at flytte radioavisen.
1: Nej, det kunne vi ikke. Men altså, det første, Nikolaj Stokholm jo nævner, er ting, som han sagtens kan undvære fra sådan en sommertid. Det er folk, der går og spiser is.
2: Ja.
1: Han synes simpelthen, det er vulgært.
2: Ja. Og det, afholder ham fra at købe en båd.
1: Ja, det er det eneste, der afholder ham fra
2: at købe en båd. Han
1: skal ikke have folk, der går rundt nede på havnen der og slikker på sådan en is.
2: Nej. Så er han træt af restaurationer, når der er bravende solskin, klapper deres parasoller ned.
1: Ja. Fordi man skal ikke sidde der og spise i bravende sol.
2: Men det er dumt. Øl bliver doven. Den bliver varm. Ja. Det gider han ikke.
1: Og han var jo egentlig også lidt træt af hans familie, der elsker at spise ude om sommeren.
2: Ja.
1: Fordi han siger, det er et værre cirkus, fordi de kan ikke lide bier og vepse.
2: Nej.
1: Og han vil bare gerne være indenfor.
2: Ja.
1: Men vil jo omvendt også gerne være sammen med sin familie.
2: Ja, ja. Så han prøvede at argumentere det bedste, han havde lært.
1: Noget, han til gengæld ikke gjorde sammen med familien, det var at spille havespil.
2: Nej.
1: Han spiller stangtennis alene.
2: Ja, fordi for simpelthen for ydmygende at spille med andre for en voksen mand at tabe.
1: Så det glæder han sig også meget til at sige. Og så får han også nævnt parasoller uden knæk.
2: Ja.
1: Helt generelt.
2: Der var han meget rastet på parasolproducenterne. Ja. Hvorfor laver man en parasol på en lige stang, som ikke har mulighed for at knække, så den kan holde skygge hele tiden?
1: Jamen,
2: det kan jeg da godt forstå.
1: Men jeg har ikke tænkt over.
2: Altså, de er, som man sagde, han er jo protektor for Albinoforeningen. Han er jo selv albino. De er 200 i Danmark. Det kan jeg da godt forstå, han lige slår et slag for. Mm. Siger, hallo. Ja. Giv os lige muligheden for skygge.
1: Ja, det er jo faktisk en reel og fair pointe.
2: Ja. Han skulle jo øvrigt også, sagde han, have en siesta nu.
1: Ja, en morfar på sofaen.
2: Ja, ja.
1: Som også, jamen, det er jo så en god ting for sommeren.
2: Jamen, det var noget af det, han håbede kunne vinde permanent indpas fra sommeren.
1: Men du kan også få noget på listen, hvis du skriver til os nu i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Hvad glæder du dig til at efterlade i sommeren 2026 nu her, hvor efteråret jo banker på? Er du ligesom Nikolaj Stokholm rasende over parasoller uden knæk?
2: Havespil.
1: Folk, der spiser is. Det kan være hvad som helst. Med en bid endelig.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: sommer.
1: Ja, yeah, den danske sommer er dejlig, men nu er den altså ved at være slut, og det kan måske være lidt trist. Men der er altså også ting, som det er helt okay at sige farvel til. Johannes?
2: Det er helt okay for mig at sige farvel til myg, fluer og klæger, som er de her blodsugende fluer, at de er da også hammerne irriterende.
1: Kjær Lesmanden skriver 27 grader. Jeg synes, det er fint, at vi stopper med det.
2: Ja.
1: Birgitte skriver, jeg kommer ikke til at savne de her vildt varme nætter, hvor man ikke kan sove. Ej, det er faktisk rigtigt.
2: Og der lægger Kasper sig lige slidt på strømmen. Længe leve regn, sne, frost, blæst og kulde.
1: Hej, Minnie.
3: Hej.
1: Du er travl brolægger på Bornholm. Det er ikke derfor, du har skrevet ind. Hvad er det, der skal med på listen?
3: Jamen, det er blandingen af tær i sandaler. Det er ikke noget, der fryder mig.
1: Tær i sandaler. Hvad er det, det gør ved dig, Minnie?
3: Jamen, bare tær i sandaler. Altså, men jeg ved det ikke helt. Jeg har det lidt som om, at fødder, det er menneskets kælder. Og altså de er selvfølgelig meget nødvendige, og de er praktiske. Men det er et eller andet sted ikke noget, vi har lyst til at vise til offentligheden, vel? Altså, det har bare aldrig været særlig pænt.
2: Men hvad med dem, hvis tæer er ved at koge over?
3: Jamen, så er der jo så nogen, der driver til den sindssyge idé at tage hvide strømper på i sandaler, og det gør det ikke pænere. Det er som sådan en våd rotte, man pakker ind i en sløjfe, det er ikke godt.
1: Mini, tusind tak for at drage vores opmærksomhed mod bartær i sandaler, og rigtig god dag til dig.
3: I måde, hej.
1: Så er der Paulette fra Dragør, der skriver, det er dejligt, det er snart er slut med det varme badevand. Kan vi ikke snart få noget is på vandet og gang i saunaen?
2: Ja, så er der Birte fra Odder. Jeg kommer ikke til at savne alle de der sportsbegivenheder, der inficerer både tv og radio. Ja. Det er jo rigtigt, de store sportssommer, det er jo også, altså, det er ikke for alle.
1: Det er det ikke. Dorte også skrevet ind fra Esbjerg, skriver, jeg kommer ikke til at savne alle de irriterende insekter. Jeg ved godt, de skal være her, men ej, hvor er de trælse. Hej, Dorte.
4: Hej.
1: Hvilket insekt synes du er mest træls?
4: Det er nok myggen.
2: Ja.
4: Ja, okay. Ja, myggen og vipsen.
1: Ja, okay. Ja. Har du rigtig dårlige erfaringer med mygge og vipse?
4: Med myg har jeg. Ikke med vipsene. Man er faktisk aldrig blevet stukket, når jeg var mega bange på dem. Jeg synes, ja, de er lidt trælse.
1: Ved du hvad? Det er modtaget, Dorte. Det skriver vi selvfølgelig på listen.
2: Ja, det er da to ting, vi sagtens kunne undvære.
1: Ja.
4: Helt sikkert.
1: Myg og vipse.
2: Ja.
1: Vi skal ikke have det på. Det bliver en lang liste. Det her, det kan jeg lige så godt sige.
2: Det er en god måde lige at komme videre ind i noget nyt. Finder jeg lige ting, man er træt af. Det er en perfekt måde.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Når dagen i dag den er forbi, så er vi jo også officielt ude af sommermåneder. Det kan man jo godt give sådan, det kan godt give sådan en nedtursfølelse, men det prøver vi ligesom at vende ved at tage fat i alle de ting, som vi virkelig godt kunne tænke os at undvære ved sommeren, og som ligesom bliver rigtig godt, fordi nu bliver det efterår, så skal vi ikke gå og bøvle med de problemer.
1: Og vi har jo allerede en utrolig lang liste. Nu gør vi den endnu længere. Pernille fra Langholt skriver, jeg kommer ikke til at savne vepsene. Jeg lærte på den hårde måde tirsdags, at jeg åbenbart ikke kan tåle et stik fra dem længere. Akut allergisk reaktion og en meget hurtig tur til vagtlægen. Så nu går jeg rundt med sådan en EpiPen og et meget anstrengt forhold til de små fucker, som Pernille kalder dem. Det kan jeg jo egentlig godt forstå, fordi der er jo ligesom noget på spil her.
0: Præcis, ikke? Og sådan er der jo mange, der har det. Der er jo mange, der er allergiske over, fordi der er vipsestik der. Mogens, han er glad for, at der bliver færre udenlandske turister i København, Nordsjælland og på Møn.
1: Ja. Altså, det er jo godt med turister, men jeg kan godt forstå, at hvis man bor i et af de områder, hvor der er mange turister, det kan være sådan lidt så. Nu må I godt rejse hjem fra ferie, og så kan vi vende tilbage til hverdagen.
0: Jeg tænkte over, da jeg selv var turist i København i sommerferien, at der var godt mange turister fra udlandet.
1: Ja, og det er jo, turister er jo ofte fra udlandet.
0: Ja, men de kan også være fra Jylland, så det var for mig.
1: Anders fra Svorslev skriver sådan her, jeg kommer ikke til at savne, at vi har færre hænder til det samme arbejde, når kollegaerne holder ferie. Jeg håber også, du har holdt ferie, Anders. Eller skal holde ferie. Det synes jeg. Det vil jeg anbefale alle. Men jeg kan godt forstå det.
0: Ja, så er der Kjeld. Solcreme, der bare totalt klister alt til, og sand, der klister til solcreme, det er så klamt. Så sveder man, og så bliver det bare værre. Nej tak, du. Tak for efterår og kulde, så er man da fri for sand i alle propsåbninger efter en strandtur, som man bliver tvunget til.
1: Ej,
0: okay, der er jo flere ting i det her.
1: Kjeld bliver tvunget på stranden.
0: Det er solcremen. Det er noget sand. Det er sandet.
1: Det er sved.
0: Det er strandturen.
1: Ja.
0: Der er, det er mange ting. Jeg kan godt tilslutte mig noget af det. Det er værste, når man har fået solcreme på, og det så er varmt, så kommer man til at svede. Kan man ikke komme af med varmen? Det gør det bare endnu værre.
1: Jeg er jo
0: gule render på hvidt tøj fra solcreme, det er også rigtigt. Virkelig irriterende.
1: Altså, jeg er jo faktisk overhovedet ikke sådan et menneske, der synes, det er fedt at tage på stranden.
0: Nej,
1: jeg kan ikke holde alt det sand ud.
0: Nej, jeg bryder mig heller ikke om
1: det. Det er så irriterende. Også sådan, alt, hvad du spiser, der har du lige sådan ekstra crunch.
0: Jeg gider godt gå ned og bade nede ved stranden.
1: Og så hjem.
0: Ja, jeg skal ikke ligge dernede og rode rundt.
1: Tina skriver sådan, at jeg kommer ikke til at savne, at vi ikke var med til VM i fodbold, og at vi skulle ro med Norge.
0: Nej.
1: God mandag for Tina.
0: Ja, hørt.
1: Jeg elsker det der med, at vi skulle ro med Norge.
0: Ja.
1: Det var ligesom kollektivt vedtaget. Danmark er ikke med, vi holder med Norge.
0: Det var også kollektivt vedtaget, at man skulle elske nordmændene til VM.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Og det, at jeg kan også mærke på dig, at du er lidt på Tinas hold her.
0: Jamen, det gjorde meget ondt, at der var nogen, der på den måde, som vi jo egentlig godt kan lide, og som er så tæt på os, som var så meget bedre end os, det gjorde lidt ondt.
1: Apropos, skriver Henrik, jeg synes det værste ved sommeren 2026 var mængder af meget selvglade nordmænd, der lød som om de roede, mens en tosse slog på trommer. Jeg håber aldrig, jeg skal se det igen.
0: Nej.
1: Skriver Henrik.
0: Ja, det tror jeg desværre, at det kan blive en tilbagevendende begivenhed, de der nordmænd. De er jo gode.
1: Annalisa, hun elsker sommeren, men der er én ting, hun ikke vil savne. Dræbersnegle.
0: Ja, det er også virkelig irriterende for havemenneskerne.
1: Ja, det er det altså lidt.
0: Ej.
1: Havesnegle er bare sådan. Eller dræbersnegle.

0: Ja. Ej.
1: Anne-Grethe skriver sådan her. Jeg parkerer gerne 42 grader i skyggen på vores terrasse. Den varme er vi nordboer altså ikke gearet til.
0: Ej.
1: Jeg parkerer også gerne vandslangen, fordi den tørre sommer har udpint køkkenhaven.
0: Der er også udpint min græsplæne.
1: Har det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har flere tørre områder. Det er skrækkeligt, når man godt kan lide en flot grøn græsplæne.
1: Det kan
0: da
1: ikke være efter den weekend her.
0: Nej, men jeg håber da, at det ligesom bliver genoplivet. Men altså, jeg har da min tvivl.
1: Tak for at byde ind med rigtig mange gode ting til vores fælles
0: hadeliste. Hadeliste over ting for sommeren, vi godt kan undvære. Det er ondt lynende godt, det bliver efterår lige
1: om lidt. Har du flere ting, du vil tilføje?
0: Jamen, jeg skal da lige bruge lidt tid til at tænke på, men det er jo godt, der er regionale nyheder om det, så kan jeg lige...
1: Altså...
0: Det var godt, vi lige fik det med stranden.
1: Jeg er stadig på Aperol Spritz. Jeg kan mærke det. Aperol,
0: ja.
1: Aperol og jeg bliver aldrig gode venner, og jeg synes, der går inflation i den om sommeren. Og det vil jeg gerne frabede mig.
0: Ja.
1: Jeg skal simpelthen ikke bede om Aperol.
0: Nej.
1: Men nu sætter jeg noget musik. Jamen, nu begynder jeg at blive ramt af sådan Nikolaj i Stockholm. Nu kan jeg bare blive ved.
0: Ja, men det er godt, at vi kan løbe listen igennem om lidt jo.
1: Ja. P4 med dig hele vejen.

0: Nu er der regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Retten i Viborg har kendt en 31-årig kvinde skyldig i at have dræbt en 42-årig kvinde på et bordel ved Gjern nordøst for Silkeborg i 2024. Det skriver TV Midtvest, der er til stede i retten, hvor kendelsen mandag formiddag er afsagt. Drabet er ifølge anklagemyndigheden sket med talrige knivstik mod den 42-åriges hals, hoved og andre steder på kroppen. Den 31-årige kvinde var også tiltalt for at have forsøgt at begå røveri mod offeret forud for drabet, men det er hun blevet frifundet for. Retten skal nu tage stilling til, hvilken straf kvinden skal have. De danske fjorde er noget andet, end de har været for lystfiskerne. Og det er der en god grund til. De nyeste iltsvindsmålinger viser nemlig, at iltsvindet i de danske farvande er alarmerende højt. Det mærker lystfiskerne også, blandt andet Søren Åby, der har fisket i Nissum Bredning gennem mange år.
3: Jeg oplever det jo ved, at der bare ikke er fisk i fjorden længere, som der var engang. Altså, der var engang, hvor man kunne tage rundt om hjørnet og fange 200 rødspætter, hvis man havde garn, og kunne sejle hjem med dem igen samme dag. Og der findes ikke rødspætter i dag.
2: Det er tredje år i træk, at iltsvindet er alarmerende højt, og i år er det værre, end det har været tidligere år, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Den situation, vi har haft de seneste år med, at vi har haft meget omfattende iltsvind rundt omkring de danske kystnære havområder, det er faktisk fortsat også i år. Altså, situationen er ikke blevet bedre.
2: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kæder iltsvindet sammen med høje vandtemperaturer og landbrugets udledninger af næringsstoffer. Vi får regn eller byer i dag, der kan være ret kraftige med torden, og der er risiko for skybrud. I perioder er der dog mulighed for lidt sol, og vi får temperaturer mellem 16 og 19 grader og svag til jævn vind omkring sydøst.

0: Ja, yeah. Vi elsker da den danske sommer, men
1: den er da dejlig.
0: Her kommer formiddagen på 4'ens liste over ting fra sommeren, vi ikke vil savne.
1: Myg.
0: Fluer.
1: Klæger.
0: Varme.
1: Trubenetter.
0: Aperol Spritz.
1: Vipse.
0: Mænd i bare maver i gadebilledet.
1: Udendørsspisning.
0: Parasoller uden knæk.
1: Folk, der spiser is, mens de går.
0: Havespil.
1: Sportsbegivenheder.
0: At hæppe på nordmænd.
1: Varmt badevand.
0: Bare tage sandaler.
1: Jublende nordmænd.
0: Solcreme.
1: Solcreme og sand i kombination.
0: Sand i alle kropsåbninger.
1: Færre hænder på arbejdet.
0: Birte Kær og Tobias Rahims sommerhit.
1: Manglen på anstændig påklædning.
0: Udenlandske turister, der ikke overholder færdselsloven.
1: Dræbersnegle.
0: Tordenfluer.
1: Myrer.
0: Edderkoppespind.
1: Hestebremser.
0: Unge, der kører på scooter og hygger klokken 3 om natten. Kan du mærke?
1: Ja, det var dejligt.
0: Det var dejligt. Jeg foreslår, at vi i programmet i morgen, hvor det jo officielt er årets første efterårsdag, går skridtet videre. Taler om alt det, vi glæder os til.
1: Ja.
0: Skal vi ikke gøre det?
1: Det er en god idé.
0: Det må sådan være den helt naturlige.
1: Jamen, det er en god måde at hylde en ny årstid på.
0: Lige præcis.
2: Alt det bedre. Formiddag på 4.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Det er jo mandag.
3: Ja.
2: Og der kan man godt, og du måske i særdeleshed efter en lidt bøvlet nat og en lidt træls morgen, man kan godt lige bruge sådan en ekstra skud god energi.
3: Jamen, jeg skulle lige til at sige det. Altså, det går jo, og støtter opad, kan
2: ja,
3: jeg mærke nu.
2: Det kan
3: altså,
2: jeg også
3: men
2: godt mærke.
3: Det er jo også fordi, det var jo, vi ved det jo, det er de to bedste timer på hele dagen. Det er mellem 10 og 12 i formiddag på 4'eren. Men jeg kan godt mærke, hvis jeg lige sådan skal helt op, du ved, ligesom hvis
2: helt op og ringe.
3: Ja, lige præcis. Ja. Så trænger jeg til noget godt musik, og der er det jo. Jamen, det er jo rasende heldigt jo, at vi jo hver mandag lige dykker ned i den fælles glemkasse, og så finder vi noget musik, som vi tænkte...
2: Greatest glemte hit.
3: Hold op, den er god.
2: Musik, der bare fortjener at lige blive genhørt, ikke?
3: Det er jo den der...
2: blive hyldet.
3: Jamen, præcis. Det er jo den der, hvor man siger, nej, hvor er den god. Hvordan kunne jeg dog glemme, at den var så god?
2: Vi har allerede så utrolig mange gode numre. Ja, vi har jo så sjovt nok ikke andet end gode numre på vores CD. Du bød jo ind med... Du har budt ind med alt fra Toploader. Du har budt ind med Calvin Harris.
3: Jamen, jeg har rasende god musik, det må jeg bare sige.
2: ABBA, Mamma Mia. I sidste uge, der smed Kenny fra Faxe jo det her klasse nummer på skiven. Det er jo Michael Ezra.
3: Ja, det er
2: med That's Why.
3: Kan vi høre den igen?
2: Jamen,
3: i den her uge?
2: Det synes jeg ikke, jeg vil afvise i hvert fald.
3: Ej, overfor dig.
2: Men vi skal have endnu et glemt greatest hit på vores plade. Det er jo sommer.
3: Det er lidt endnu,
2: lidt
3: ja.
2: Endnu. Det er jo den årets sidste sommerdag. Og derfor er valget faldet på den her. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound. Put your hands on Lou Baker. One step left and one step right. Ja. Mambo number 5. Det er jo den der sang med alle de der pigenavne.
3: Ja. Det kommer jo nu jo.
2: Monica. A little bit of Erica. Erica. A little bit of Rita. Rita. Og det bliver ved.
3: Ja, ja.
2: Men grunden til, at jeg har valgt den her, det er fordi, det her det var det helt store sommerhit i 1999.
3: Ja.
2: Der var jeg i Kalelia.
3: Uh-ha-da-da-da-da.
2: Og der var altså bare skumfest og hele pivetøjet. Og så var der Mambo number 5 for fuld udblæsning. Jeg har bare så gode minder med den. Ja, og det er det, musik kan.
3: Det er da en dejlig måde at slutte den sidste officielle sommerdag i 2026.
2: Ja, med et godt 90'er sommerhit. Skal
3: ja,
2: vi ikke bare
3: det er
2: høre
3: perfekt.
2: Den? Er du klar til at synge
3: med? Ja, det er så sindssygt. Jeg skal også danse imens.
2: Den kommer her.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Så bliver det altså ikke bedre.
3: Ja, han er jo rigtig god, fordi man lige kan...
2: Ej, du er god, Mads.
3: Lidt fra højre til venstre, ikke? Det kører bare.
2: Dance, boy!

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal gå svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Mads Thyrsted.
1: Ja, formiddagen, den er jo ved at rende ud, så vi slutter lige med vores fællesmøde. Det er sådan vores måde lige at lande sammen.
2: Ja. Ja, føler du dig godt gearet til at træde ind i efteråret nu?
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Det synes jeg. Jeg synes, det er fint, at man lige har sat fokus på det, som ligesom hører sommeren til, og som vi måske også...
2: Var det rart at få afløb?
1: Ja,
2: det synes parole, jeg. Blandt andet.
1: Ja, det synes jeg er rart at sige højt, fordi det er noget, der godt kan tynge dig.
2: Ja, ja.
1: Det er sådan en sommer, hvor alle er sådan, vi skal have Aperol.
2: Ja,
1: jeg har bestilt en Aperol til dig. Her er en Aperol mere.
2: Du kan godt mærke, at også Nicolai Stokholm, han var et helt andet lettet menneske. Meget mere klar til at tage ud på turné igen på torsdag, efter han ligesom kom af med de der ting, han synes, der var forfærdeligt ved sommer.
1: Jeg er lidt ked af, at vi var nødt til at stoppe ham.
2: Ja, det var ærgerligt.
1: Han kunne have været blevet ved.
2: Ja,
1: jeg er sikker på, at hvis vi åbner for linjen, så kan det være, han stadig sidder jeg ved det ikke.
2: Altså, spørg bare Nicolai i november, om han vil komme og rase videre. Han er jo sikkert ikke færdig på det tidspunkt.
1: Men vi har jo lavet den her liste. Rasmus byder ind med et for nogen kontroversielt forslag.
2: Lad mig høre.
1: Koldskål? Nej tak.
2: Bare?
1: Hvem filerne har opfundet det? Lad os da lave et surmælksprodukt, og så putte nogle småkager på. Så har vi en lækker dessert. Nej. Som I slet ikke. Stop. Bare stop. Med venlig hilsen, Rasmus.
2: Ej, Rasmus.
1: Er du... Der føler du dig ramt.
2: Ej, jeg er varme følelser for koldskål med kammerjunker. Ja. Det må jeg sige.
1: Altså, nu har jeg jo allerede taget bladet for munden om den der Aperol Spritz, så jeg vil sige, at jeg er fuldstændig på Rasmus' hold her.
2: Hvad?
1: Jeg fatter ikke koldskål.
2: Hva?
1: Jamen, jeg synes det... Og så spiser folk det til aftensmad.
2: Ja.
1: Det er jo sødt.
2: Og?
1: Jamen, jeg forstår det ikke.
3: Det må vi lige have en samtale om på redaktionen.
2: Er det din pølsehorn, vi er ude i her.
1: Ja, det er det. Og det var lige præcis det, jeg skulle til at sige, Mads. Fordi du har blivet meget kontroversielt tidligere på året med, at du ikke kan lide pølsehorn.
2: Det er ikke noget for mig.
1: Nej, men koldskål er ikke noget for mig og Rasmus.
2: Men så kan vi jo så gøre det, at du og Rasmus kan få mine pølsehorn, og så kan jeg få jeres koldskål.
1: Og det er måske en fin løsning.
2: Det tænker jeg.
1: Så er du ikke klar til at skrive koldskål på listen?
2: Nej.
1: Nej, okay.
2: Ej, det er for kontroversielt.
1: Ej, jeg kan godt mærke det. Men tak, Rasmus. Jeg er enig med dig. Men
2: fint, I har det sammen. Det gør, har I bare.
1: Vi lagde jo for land med at lave vores ugeplan. Det gør vi jo altid om mandagen. Ja. Og der meldte Carsten jo ind, at han skal løbe et ultrahalvmarathon i Jordan. Og så var vi sådan lidt, kan vide, hvad det går ud på.
2: Udover, at vi var ret enige om, det bliver nok varmt.
1: Ja. Jeg har fundet noget på nettet, om det løb der.
2: Okay.
1: Der står Petra Desert Marathon and Ultra Half Marathon. Distance 25 km. Det er så i stedet for de klassiske 21,1.
2: Ja.
1: Ruten, løbet begynder midt i den historiske klippeudskårne oldtidsby Petra.
2: Ja.
1: Ruten fører deltagerne forbi grave og templer, før den fortsætter ud i det bjergrige og asfalttildækkede ørkenlandskab.
2: Hold op.
1: Sværhedsgrad hård.
2: Ja, okay. Ja.
1: Ruten er meget kuperet og byder på ekstreme temperaturer.
2: Jeg tror, at begrebet ultra...
1: Ja, det
2: er på sin plads.
1: Det er det, man skal hæfte sig ved her.
2: Ja, det skal man.
1: Altså, Carsten, virkelig fedt.
2: Jeg vil super gerne høre, hvordan det er gået, Carsten, og nu har gennemført det løb på lørdag.
1: Det er vi nødt til. Vi er selvfølgelig nødt til at høre fra Carsten.
2: Ja, det bliver vi nødt
1: til. Hvordan er det gået, de der ekstreme temperaturer? Hvad taler vi om?
2: Præcis. Og kunne man nyde det? Det lyder også meget flot. Kunne man overhovedet nyde det,
1: når man løb derned? Ja, en oldtidsby. Ja, og et ørkenlandskab.
2: Det bliver sejt. Det glæder mig meget til at høre noget mere om.
1: Det gør jeg også. God fornøjelse med det, Carsten, og tak for at byde ind i øvrigt til alle sammen til vores fælles ugeplan. Nu er det jo ved at være frokosttid.
2: Ja.
1: Har du madpakken? Ja, det har du.
2: Men jeg var da lige ved at overveje, om jeg skal over finde noget koldskål i stedet for.
1: Nej, det mener du ikke.
2: Det grubler jeg lige over, tror jeg.
1: Nå. Tusind tak for en rigtig dejlig mand.
2: Ja, det er skønt. Jeg er blevet løftet så meget efter min dårlige start.
1: Det er godt. Vi høres ved igen i morgen.

0: De går langt fra i takt i partiet Venstre. Fire af partiets 18 folketingsmedlemmer stemmer imod et lovforslag, der vil nedbringe landmænds udledning af kvælstof.
1: Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk.
0: Vi ser på sagen, der deler vandene i Venstre, og som får landmænd i hele landet til at protestere. Anders Hansen har fået 5 millioner kroner i erstatning, og det har han, fordi han er blevet så godt som blind, efter at have taget slankemidlet Wegovy fra Novo Nordisk. Og det undrer ham faktisk lidt, at pengene skal komme fra staten.
2: Hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar.
0: Og mere om vores allesammens penge. Næsten halvdelen af landets økonomisk klemte kommuner har søgt om at få hjælp i en statslig pulje. Men langt fra alle har fået del i pengene, og mange har slet ikke fået så meget, som de søgte om.
3: Det er jo som at få en spand kold vand i hovedet, og jeg blev enormt skuffet.
0: Ja, sådan lyder det fra Langelands konservative borgmester. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste i studiet, Maria Dohm. Den kommende gødningslov fremkalder protester i både Landmandspartiet Venstre og hos landmændene. Senere i dag vil tusinder af landmænd mødes til stormøde i Odense. Deres mål er at få ændret den lov, der står til at blive vedtaget på torsdag. Rundt om i landet har der været flere lokale protester, blandt andet uden for Røde Kro i det sydlige Jylland, hvor du er, Helle Eriksen.
4: Ja, det er jeg. Jeg står på en mark lige ud til motorvejen her ved Røde Kro, og der er altså en 50 maskiner og traktorer, der er mødt op indtil videre. De regner med at blive mange flere, og de er godt og grundigt vrede, de her landmænd, siger de, over den her plan om at reducere kvælstofudledningen. Når klokken nærmer sig 12.30, så hopper flere af dem på en bus mod Odense, hvor de så deltager i det her stormøde, der begynder klokken 3.
0: Og den her lov, som alle protesterne er rettet imod, skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorde og i havet, og det ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder. Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker her i DR, du står i en hal fyldt med løg hos en grøntsagsavler i Søndersø på Fyn. Sig mig, hvor slemt står det til med vandmiljøet i åer og fjorde og havet omkring os, siden Folketinget vil indføre denne her lov?
5: Jamen, de sidste tre år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år. Om det bliver rekord eller ej, det ved vi ikke endnu. Det kommer også an på, om vi får nogle dage, hvor det blæser meget, hvor der kan blive blæst ilt ned i vandet, men det ser slemt ud. Og det er også derfor, at Folketinget så har besluttet som led i Grøn Trepart, at der skal være en ny lov, som skal vedtages på torsdag, som må tillade landmændene at bruge mindre gødning. For eksempel Valdemar Clausen, vi står her i din hal, der er fyldt med løg, og der dufter dejligt her, men du er jo så bekymret over din fremtid, så bekymret, at du sætter dig ind i en bil, lige om lidt en fyldt bil med din far og tre kolleger. Hvorfor er det, at det bekymrer dig, at du fra 1. januar skal leve op til den her nye gødningslov?
6: Jamen altså, rent konkret, så er det jo et problem, at vores planlægning til næste år, den er meget svær at foretage. Normalt laver vi kontrakter på vores grøntsager her i efteråret, og det er jo svært at vide, når vi ikke kender forudsætningerne, vi skal dyrke under. Som det er lige nu, så skal jeg braklægge måske op mod 20% af min ejendom for at fortsætte med min relativt lille løg- og græskarproduktion. Og det tror jeg simpelthen ikke står mål med at have en forretning med det.
0: Men længere sydpå på Fyn, et sted, hvor iltsvindet især kan mærkes af langs kysten ved Helnæs Bugt i nærheden af Forborg. Jakob Munk tager os med ud i det algetunge vand sammen med en lystfisker.
7: Kent Andersen har fisket i 60 år, lige siden han var 7 år gammel.
8: Du ser, det er fedt noget. Det der brungrønne, det er uover det hele. Det er en ørken.
7: For 10 år siden fangede han omkring 350 ørreder om året i vandet omkring Fyn. Nu står han i sin Weathers et stykke fra stranden og kigger på store områder med slimet fedtemøg.
8: Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Det regner ikke ved, at det er fedtemøg der. Så altså, der er ikke noget. Det skal vi sgu have lavet om på.
7: Kent Andersen har set fiskene langsomt forsvinde år for år ved Helnæs Bugt. Og sidste år troede han, at lavmålet var nået.
8: Sidste år tænkte jeg, hold kæft, hvor det slemt, men der kan det ikke blive værre. Og bum, så dødte det. Altså prøv at tænke, hele det område her, jeg har ikke hørt om en større fangt her i år. Og det er de allerbedste her på Fyn.
7: Men han håber, at politikerne og landbruget nu gør noget ved situationen.
8: Hvad skal jeg sige? Altså det er bare ærgerligt. Altså, det kan man sgu da ikke. Man kan ikke bare behandle naturen så dårligt.
0: Loven bliver vedtaget, selvom der er protester. For der er et stort flertal af Folketingets partier, der står bag ønsket om at nedbringe udledningen af kvælstoffer. Men det er ikke udelukkende blandt landmænd, at loven møder modstand. Også i partiet Venstre giver den ballade. Tidligere har to af partiets folketingsmedlemmer, Søren Gade og Amanda Heitmann, sagt, at de vil stemme imod deres eget partis linje, når der på torsdag skal stemmes om gødskningsloven. Men i dag er yderligere to folketingsmedlemmer gået direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje. Og det er Preben Bang Henriksen og Anni Mathiesen, som ifølge vores oplysninger også vil stemme imod loven. Dermed vil fire af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer stemme imod partiets linje i sagen. Jens Ringberg, politisk analytiker med fra Christiansborg. Hvad er der på spil for Troels Lund Poulsen og partiet Venstre?
9: Jeg synes, det her det begynder at blive voldsomt for Venstre. Der kan jo for det første komme flere til, så vi kommer op på måske 5 ud af 18. I hvert fald 4 ud af 18, det er mange. Og det er det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham. Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
0: Tak skal du have, Jens Ringberg. 22 af landets mest økonomisk pressede kommuner har i dag fået en håndsrækning på tilsammen 1 milliard kroner. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har sat navn på, hvilke kommuner der får og hvilke der ikke får penge fra en pulje til særligt udsatte kommuner.
10: Vi har fokus på de kommuner, der i virkeligheden har mest brug for det. Nogle af de kommuner, der bor i vores landdistrikter, som står over for eventuelle skolelukninger. Nogle af de kommuner, der har mange udfordringer med børn, blandt andet med skoleværing.
0: 45 kommuner havde søgt om at få i alt 2,7 milliarder kroner, men der er altså kun 1 milliard i den særlige pulje, så det var langt fra alle, der fik, hvad de havde drømt om. Under halvdelen af de 45 kommuner fik et beløb, og Pia Olsen Dyhr erkender, at det statslige tilskud ikke løser alle problemer i de trængte kommuner. Men pengene skulle gerne være med til at skabe en bedre balance i Danmark, siger hun.
10: Ambitionen fra regeringens side, det er, at man skal have en god folkeskole. Om man bor i Nakskov, eller om man bor i Lemvig, eller om man bor i Gentofte, at der skal være de her balancer. Og det er i virkeligheden det, vi prøver med en historisk stor kommuneaftale og nu en særtilskudspulje.
0: Jørgen Nielsen, konservativ borgmester på Langeland. I søgte om at få 115 millioner kroner. I endte med at få 68 millioner. Hvad siger du til det?
3: Ja, men jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Især nu, jeg har lige siddet og lyttet her på, hvad ministeren har sagt. Den har jeg jo ikke talt med endnu. Men jeg kan jo høre, at hun netop gerne vil områder som vores. Så forstår jeg faktisk ikke, at man ikke dedikerer pengene. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt. Også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
0: Men lad os lige prøve at være lidt konkrete. Hvad betyder det, at I ikke får de penge, I havde søgt om?
3: Jamen det betyder, at vi skal ud og lave nogle historisk store besparelser i Langeland Kommune. Jeg tror ikke, at vi nogensinde har lavet så store besparelser, som vi kommer til i år. Formelt set, hvis jeg kigger ind i de sidste 2 år, vi er jo en kommune, der ikke har skatteindtægter i den størrelsesorden. Derfor har vi jo langt hen ad vejen behov for udligning og behov for paragraf 16-tilskuddet.
0: Der er kun 2 kommuner ud af de 22, der modtager penge, der får flere penge, end I gør. Hvordan kan du egentlig tillade dig at være utilfreds?
3: Jamen, det kan jeg jo, fordi at jeg har jo hørt en regeringstop, jeg har hørt en minister, der hen over de sidste uger et utal af gange har været ude og udtale, hvor markant det skal være det her. Og vi er bare en af de kommuner, der er udfordret. 48% af min befolkning, de er fyldt 60 år. Jeg har enormt mange på overførselsindkomst. Jeg har enormt mange udgifter på sociale udgifter, som kommer til Langeland. Blandt andet, fordi vi har et niveau på vores boliger herovre prismæssigt, der gør, at det er billigt at bo her. Så jeg får folk fra andre kommuner. Jeg har også nogle fra udlandet, som vi skal lave børnesager på.
0: Jørgen Nielsen, tak fordi du var med her. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet en stor del af sit syn efter at have taget Novo Nordisk storsælgende vægttabsmedicin Wegovy. Og han har derfor for nylig fået 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der skal betale.
11: Det er jo ikke fordi, at Novo mangler penge. Det synes jeg, at de har rigeligt penge af til at betale med. Og hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar. Og så synes jeg, at de bør betale. Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteydere, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: Og det spørgsmål kan vi jo sende videre til dig, Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvorfor er det egentlig også skatteydere, der skal betale erstatning for skader på grund af medicin, og ikke dem, der har lavet medicinen, der er galt med?
12: Jamen, det kan også lyde som lidt paradoksalt, men en af grundene, det er, at det er staten, der godkender medicinen, og derfor har staten altså også et medansvar for de skader, som medicinen giver. Det understreger både den ekspert, vi har talt med, og også de politikere, vi har talt med. En anden grund er, at patienterne faktisk selv har mulighed for at trække for eksempel Novo Nordisk eller andre medicinalvirksomheder i retten for at få yderligere erstatning, altså ud over det, de kan få af staten. Reelt er det en meget lille mulighed. Der er en enkelt sag inden for de seneste 30 år, en kvinde fik hjerteproblemer og trak en medicinalvirksomhed i retten, tabte. Og det er altså den eneste sag, vi har kunnet finde, så foreløbig er det ikke store summer, patienter har fået på den måde.
0: Og Anders Hansen, som vi lige hørte, han er jo ikke den eneste, der undrer sig. Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, han mener også, at medicinindustrien bør komme til lommerne, når der skal gives erstatning efter skader, der skyldes deres medicin.
13: Lægemiddelindustrien tjener jo kassen på at producere lægemidler, så skal de selvfølgelig også være medansvarlige for de skader, der måtte medføre de præparater, de sender på markedet.
0: Også Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne kunne godt tænke sig, at industrien betalte i hvert fald en del af erstatningen, men grundlæggende så er han på patienternes vegne glad for den ordning, vi har i dag.
14: Det væsentligste for patienterne, det er simpelthen, at de ved, at de går til patienterstatningen og den vej rundt kunne få den erstatning, som de er berettiget til. Og så synes jeg, at staten må tage sig af den anden udfordring med at sikre, at medicinalindustrien i det omfang, det er rimeligt, bidrager til at betale de her erstatninger.
0: Anders Heisel, hvor sandsynligt er det, at reglerne bliver lavet om, sådan så industrien kommer til at betale måske bare en del af erstatningerne?
12: Jamen, den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes fokus øjne op for, at der er den her forskel. Og det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør, ja, det er kammeradvokaten faktisk i gang med at undersøge lige nu. Det var den daværende sundhedsminister Sophie Løde, der satte det arbejde i gang her for et halvt år siden, for eksempel, eller på foranledning af de her Nyan-sager, altså de her bivirkningssager efter Wegovy. Så derfor så er der jo politisk fokus på det her område. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: Men du vil ikke udelukke, at der kommer til at ske ændringer?
12: Der er i hvert fald politisk fokus, men det er en stor industri, som også omvendt giver rigtig meget i vores statskasse. Lad os se, hvor det er hen.
0: Tak skal du have. Sundhedsminister Ida Auken vil ikke stille op til interview om det her spørgsmål. Det ønsker Novo Nordisk heller ikke at henvise til Lægemiddelindustriforeningen. Den afviser også interview, men skriver til DR, at lægemiddelvirksomhederne er underlagt strenge krav, og at foreningen ikke ønsker at ændre ordningen. De seneste 10 år har staten samlet udbetalt erstatning på 512 millioner kroner for skader efter lægemidler. Værvært Cecilie Sand Nørholm, vil du løfte sløret for, hvad vi kan forvente os af vejret i dag?
15: Ja, det er altså en noget efterårsagtig mandag, hvor lavtryk det sender byer ind over landet fra sydvest. De her byer kan lokalt blive kraftige med skybrudsintensitet og kan altså også være med torden. Til aften bliver det efterhånden lidt mere tørt, men fortsat skydevejr, så temperaturer, der holder sig mellem 16 og 20 grader, Lunes bliver det i den østlige del af landet, og en vind, der er svag til jævn fra sydvestlig retning, vil kysterne dog op til en frisk vind.
0: Frederik Sundby havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne avis. God mandag.
16: Det her er P4.

0: Er en lille opfordring til at få danset igennem, var det her fra Madonna på Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er jo så bekendt en ny uge, vi sad hul på her på den sidste dag i august. Så derved er der blandt andet et nyt hit-tip på vej lidt senere i programmet. Og ugens album er jo også nyt. Det kommer fra Alex Warren. Og ellers så er der blandt andet nye sang i vente fra brødrene Gullimund og Knægt. Og lige straks amerikanske Olivia Rodrigo. Velkommen til
1: P4 Play.

Og nu der er det så ny musik, som lød fra amerikanske Olivia Rodrigo. Vi skal til sanger og sangskriver, der stormede frem for 5 år siden med debutsinglen Driver's License, som har haft fuld fart på karrieren lige siden med stribevis af andre hits. Det er blandt Drop Dance, som vi lige fik en bid af her, som er med på hendes seneste tredje album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, der udkom i juni måned i år. Den sang, vi skal lytte til nu, det var en, som egentlig skulle have været med på albumet, men da det kom til stykket, så synes hun alligevel ikke rigtigt, at den passede ind sammen med de andre, så derfor er det først nu, den er udkommet som sådan et selvstændigt singleudspil. En sang, hvor Olivia Rodrigo blandt andet har inkluderet lidt referencer til nogle af tidens tendenser i amerikansk politik, og som et også til romanen The Handmaid's Tale. Sangen er faktisk opkaldt efter en af personerne i den roman, nemlig Serena Joy.

Nu var der altså her på Serena Joy. Om 3½ minut bliver klokken 12:30. Det er der, du får dine regionale nyheder næste gang her på P4. Frem til dem, der får du også HK om samme Gita Nørby på den her ø-sang, der hedder Hugget i Stenen.

0: og du vil aldrig være alene.
1: Det
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Hugget i sten, det var Hugo om dig sammen med Gitte Nørby. Brug dig frem til klokken 12:30.
3: Nyheder fra DR Midt og Vest.
4: Retten i Viborg har idømt en 31-årig kvinde 12 års fængsel for at have dræbt en 42-årig kvinde på et bordel ved Gjern nordøst for Silkeborg i 2024. Drabet er ifølge anklagemyndigheden sket med talrige knivstik mod den 42-åriges hals, hoved og andre steder på kroppen. Det er en grov sag med flere meget alvorlige forhold, som anklagemyndigheden mener skal resultere i en hård straf. Jeg er tilfreds med, at retten i Viborg er kommet frem til det samme resultat, siger specialanklager Pia Kordahl fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Den 31-årige kvinde modtog dommen. Der er oprør i Landbrugsdanmark i dag. Landmænd demonstrerer, pløjer slagmord ned i stubmarkerne, og tidligere på dagen blev Sallingsundbroen spærret af traktorer. Alt sammen på dagen, hvor Landbrug og Fødevarer holder stormøde i Odense. Blandt deltagerne til stormødet er Anders Nørgaard, der er mælkeproducent i Hoager og formand for Holstebro Struer Landboforening. Han er frustreret over den gødskningslov, som efter alt at dømme bliver vedtaget senere på ugen.

0: Nå, jeg forsøger simpelthen forgæves at afspille noget lyd, som ikke rigtig vil blive afspillet her i studiet. Men jeg fortsætter. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet skal tale ved dagens store møde i Odense, og han holder fast i regeringens linje. Jeg vil lytte til landbruget og være i dialog og finde løsninger, men det bliver løsninger inden for den ramme, at vi skal levere den kvælstofreduktion for landbruget, som vi har aftalt, siger han. Og så en hurtig vejrudsigt. Der kommer regn eller byer, som kan være ret kraftige med torden og risiko for skybrud. Temperaturer mellem 16 og 19 grader.
1: Du lytter til P4 Play.
2: P4 Play med Andrew.

den her mandag 12.35 eller august, der var det, vi lyttede til med sang, der hedder ADHD, taget fra hendes nye album Lilla, som vi jo sidste uge her på 4 Play havde som ugens album. I denne uge, der er det Alex Warren, den amerikanske singer-songwriter, der står for ugens album, så ham skal vi til lige straks. Men inden da, lad os lige lytte til et band, som i dag netop har annonceret, at de til næste sommer kommer til at stå bag noget, der ligner intet mindre end Danmarks historiens største stadion-tur, når de i juni måned spiller 2 koncerter på Horsens Stadion og 2 i Parken i København. Jeg taler om The Minds of 99.

0: Udover de der fire stadionkoncerter, jeg nævnte før, som The Minds of 99 også skal spille til næste sommer, så har de også i dag offentliggjort, at de til april vil udgive deres kommende album, som indtil videre går under arbejdstitlen Sjælens Alkymi. Her der var det en singleforløber for albumet, vi lytter til en sang, vi havde premiere på her i programmet i torsdags 9 mm.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo altså vores udvalgte album for den her uge, vi skal have taget hul på nu, og som nævnt er det den nye, der netop er kommet fra Alex Warren. Det handler om den amerikanske singer-songwriter, der har haft en sand komedagtig karriere her de seneste år. En karriere, der for alvor tog fart med kæmpehittet Ordinary, der udkom for halvandet år siden, og som han siden har fulgt op med en pæn håndfuld flere hitsange. I fredags der udgav Alex Warren så også sit nye andet album, der hedder Wild Child, og som er det kælenavn, hans far gav ham i sin tid, altså Wild Child, hans far, der døde, da Alex bare var 9 år gammel, så pladen er både lidt en hyldest til ham, og så også det hans kone, som han har skrevet rigtig mange kærlighedssange til i tidens løb, og det vi lytter til her fra den nye plade er som endt endnu en af dem, den hedder Emerald

Wild Child er altså titlen på det nye album fra Alex Warren, det er OT-album i EP4 Play. Og fra pladen i dag, der fik vi her Emerald Eyes.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, der var det en ny sang med Carmi. Vi hørte, den hedder First Flight to France, og så bagefter her Louis Henderson. Og før du siger farvel om lidt, så siger vi goddag til ugens nye hit-tip her i P4 Play. Det gør vi efter den her med The Script.

0: fyrte i irske The Script, var det som sagt her deres hyldesang til Oasis. The crowd was singing Wonderwall.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal have blændet op for den sang, vi skal have lyttet til allermest i programmet den her uge. Og ikke nok med det, vi skal også have blændet op for et helt nyt navn på musikscenen herhjemme. En trio er det, der går under navnet Dreng og Piger. Det er faktisk lige præcis det, duen består af, altså en dreng og to piger, der hedder henholdsvis Louis, Alma og Nynne, som har musikken som sådan et kreativt frirum, hvor tanker, oplevelser og følelser, de kan omdannes til små fortællinger. Og den første fortælling frem, det er det, vi skal høre nu, med andre ord, deres debutsingle, og en sang, som de har skrevet sammen med blandt andre ingen ringer en Malte Ebert, der vel næppe behøver nogen nærmere præsentation, og Rosa har også været med, du ved hende, med hit som Skyklappe og Min Ven. Så ja, her er de altså, drenge og piger, med vores hit-tip i den nu her P4-plads-sang, der hedder

Ja, der var de så for første gang i P4 Play, men så sandelig ikke for sidste, for sangen her er jo altså vores hit-tip i den her uge. Dreng og piger var triven, vi hørte, og Hvor du er jo altså titlen på deres debutsingle, som vi simpelthen skal høre hver dag i programmet i ugen her. I næste time i P4 Play, der skal vi høre mere ny dansk musik, når det er Gullimund og Knægt, der dukker op på en fællesang, og så er der ellers også alt andet, som der plejer at være i timen, det er hitdepotet og ugens danske musiknavn osv. Lige nu frem til radiovisen kl. 1, der får du lidt sommertoner fra James Blunt. Tastes like sommersynger han. Hey.

0: Landmænd fra hele landet er netop nu på vej til et stort protestmøde i Odense, hvor de vil vise deres modstand mod en gødningslov, som Folketinget ventes at vedtage på torsdag. Loven skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Men en af de protesterende landmænd, René Spang Sørensen, mener slet ikke, at landmændenes udledninger er et problem.
1: Lovforslaget skal simpelthen tages af bordet til en genforhandling, hvor den så bygger på, grundlaget er dokumenteret ordentligt, og at effekten af den lov, som man fører igennem, at den er beviseligt, og det er den nemlig ikke nu.
0: I dag viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at mere end hver tredje af Danmarks 109 kystvande har været ramt af iltsvind i år. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorder og i havet, og ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder, fortæller Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker.
2: De sidste tre år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år.
0: 22 kommuner får nu hjælp til at få budgetterne til at hænge sammen. Det er halvdelen af de kommuner, der har søgt om at fordele særtilskudspuljen, der løber op i 1 milliard kroner i år. Og Lolland får næsten en fjerdedel, 223 millioner. Vi har fokus på dem, der har mest brug for det, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Man må sige, at Lolland er særligt udfordret, og det betyder igen og igen, at de blandt andet lukker skoler, at de ikke kan levere den ældrepleje, som der er brug for, og derfor har vi haft et fokus på at sige, kan vi være med til at hjælpe Lolland igennem.
0: Efter en måned uden angreb mellem Iran og USA, er det blusset op igen. Iran har angrebet tre amerikanske baser i Mellemøsten, efter at amerikanerne i aftes angreb to raketaffyringsramter. Og det er et klart billede på, at krigen på ingen måde er slut, siger chefkonsulent ved Forsvarsakademiet David Vestenskov.
4: Når man fra amerikansk side går ind og siger, at nu har man fjernet alle søminer, nu sikrer man fri passage, jamen, så er det i den iranske interesse at demonstrere over for omverdenen og særligt for rederierne, at det er på ingen måde tilfældet. Der er stadig en trussel ved at sejle igennem, og det vil der være, indtil der ligger en eller anden form for politisk aftale.
0: Så mulighederne for en fred ser stadig sløje ud.
4: Og man skal nok forberede sig på, at den her konflikt, jamen den vil nok blusse op. Altså lige nu er vi stadig sådan på et relativt lille niveau, og så vil den nok falde ned igen. Og det er nok den tid, som vi ser ind i de kommende måneder.
0: Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Og tak for den, Nina.
6: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var med Role Model, vi fik sat gang i den her time af programmet High Hopes 3000, var det han gav. Så dermed velkommen tilbage, som lovet lidt senere i timen her. Nye toner fra brødrene Gullimund og Knægt. Vi skal også høre den nye artist Agnes Ea på et tidspunkt. Jeg kan byde på hitdepotet med tre, du kan lide fra 1-10, og så er det lige straks. Vi skal til ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være her i P4 Play.

0: 100 år, hedder den sang her med Lea A. Bjørk og Augusta Schackinger.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu, at vi skal have opklaret, hvem det er, der er blevet vores danske musiknavn i den her uge. Jeg vil næsten tro, du kender hende, for hun hedder nemlig Sanne Salomonsen. Jo, en af de helt store kunstnere, vi har i dansk musik. Og en sang med hende skal vi høre hver dag, og anledning til at være udnævnt Sanne Salomonsen til den uges musiknavn. Det er, at hun ved den her tid i 1996 udgav sit populære 10. studiealbum, det der netop hedder 1996. Det var hendes første dansksproget album i 7 år, selvom albumet dog også udkom i en engelsksproget udgave til det internationale marked. Men altså som udgangspunkt, der var sangene med danske tekster, og simpelthen så skal vi høre en hver dag i det her program, til og med på torsdag. Og lad os bare lægge ud med denne her, den lille.

Stade Selle Munsen albumet 1996 nærmer sig så småt et 30-års jubilæum, der udkom lidt ind i september måned 1996. Og derfor er Stade Selle Munsen nu danske musiknavn i P4 Play, og vi lytter selvfølgelig til en sang fra albumet hver dag. Og den vi lavede med i dag var jo altså Den Lille Løgn, en sang, der smidt noget op til en anden plads på P3's lytterhitliste, checklisten i sin tid. Så den var et pænt hit for Stade Selle Munsen dengang, det må man sige. Mere fra hende i morgen her i programmet, og lige nu i programmet, seneste nyt fra

0: Først var det et tidligere hit-tv-programmet, vi fik fra Sys Bjerde Lykkelig, og så bagefter seneste nyt fra britiske Bieber Doobie Memories.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal videre til nu, den er med den stadig forholdsvis nye artist Agnes Ea, der kom frem for et par år siden, og som vi har lyttet til en enkelt gang tidligere her i programmet. Agnes Ea, hun gør sig i de blide meget poetiske poptoner, ofte med inspiration fra andre kunstformer, artpop, som den også bliver kaldt nogle gange. Og her forleden, der udgav hun sit første album, Alting skifter form, hvor man virkelig kan dykke ned i hendes meget spændende musikalske univers. Det, vi skal lytte til her, er bare et lille enkelt udpluk fra albumet, en meget stemningsfuld sang, hvor hun er i selskab med den færøske sanger og sangskriver Lea Kampmann. Sangen, den hedder Overvind.

Ja, det er et spændende musikalsk univers, hun bevæger sig rundt i, Agnes Ea, som vi hørte her i selskabet med, som sagt, Lea Kampmann på nummer, der hedder Overvintre her. Nummer jo også hentet fra Agnes Eas helt nye album, Alting skifter form, der netop er udkommet. Om et øjeblik her i B4 Play, der skal vi videre til hitdepotet. 3, du kan lide fra 1 år 10, er der altså på vej til dig efter Lucas Graham og hans nye single Before

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, lad os se at komme indenfor i det der spændende depot, vi jo har her i P4 Play, hvor hylderne i den grad er fyldt til bristepunktet med herlige gode gamle sang, der bare skriger efter at blive spillet en gang til. Sangen er jo opdelt efter de årtier, de kom frem i, og vi lytter til tre hver dag. Så nu får du endnu en gang tre, du kan lide fra et årti. Det årti som i dag

0: Hitdepotet i P4 Play. Tre du kan lide fra 1 og 10.
1: I dag, nullerne.

Altså, som sagt var det jo altså nullerne, vi havde begivet os tilbage til i dag her i hitdepotet i P4 Play først med Danske Junior Senior. Der skal der gat, gat, gat fra 2005. Så fra året efter Christina Aguilera og Candyman. Og til sidst her, der var det kanadiske Alanis Morissette med Hands Clean, som kom fra hende i 2001. En sang, der også var med på hendes femte album, Under Rocks Webs, der udkom året efter, altså i 2002. Mere fra hitdepotet i morgen her i P4 Play.

med The Dark, lød opfordringen her fra engelske Miles Smith. Om lidt i dagens P4 Play, et helt nyt teknologispil fra brødrene Gullimund og Knægtser. Inden da også ny dansk musik her fra sanger og sangskriveren Markus Arfed. En rigtig fin sang fra ham, det hedder.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV. P4 Play med Andrew Jensen.

Der er lige et par småbyder at få nummer med henholdsvis Gullimunden og Knægt, var det, vi fik her. For det er nemlig begge de her, vi skal lytte til nu. I virkeligheden hedder de jo Asger Nordtorp Petersen og Malte Nordtorp Petersen, for de er nemlig brødre. Asger er storebror, og Malte er lillebror. Sammen har de nu lavet en sang, der handler om deres indbyrdes forhold her de sidste mange år. Et forhold, som til tilsyneladende ikke har været helt på toppen. Altid i hvert fald. Sangen er en forsmag på et nyt album, der er på vej fra Gullimunden, men ikke desto mindre, så er det faktisk Knægt, der er den mest fremtrædende på sang, i hvert fald vokalmæssigt, mens Gullimund så fortsatvis har stået for instrumenteringen og produktionen. Sangen den hedder Du er min bror.

0: min bror!
1: Ja, det er lige præcis det, sangen hedder. Du er min bror, en ny sang altså her fra Gullemund og Knægt. Og som nævnt, så er det jo altså en forsmag på et nyt album, som Gullemund har på vej her på et tidspunkt. Og så ellers i P4 Play nu frem til klokken bliver 2. Phoebe Bridgers, og sangen, der hedder

0: Amerikanske Phoebe Bridgers var der som sagt til at give koncert her i landet til december i Royal Arena i København, og har netop udgivet sit seneste album Lost Weekend. Lost Boys var hentet fra den plade. Det var så det for i dag her i EP4 Play. Der er selvfølgelig mere på vej til dig i morgen samme tid og samme sted. Og lige straks starter Poulsen og Holm, der er på vej til dig her på denne kanal. En rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Fire ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer siger nu, at de vil stemme imod partiets linje om en ny gødningslov. I første omgang var det Søren Gade og Amanda Heitmann, der sagde, at de ville stemme imod loven på torsdag. Men i dag siger Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen også, at de vil stemme imod. Og det er et problem, både for partiet og for formanden, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
3: Ja, senere på eftermiddagen mødes tusinder af landmænd i Odense til et protestmøde imod den gødningslov, som partiet Venstre altså støtter. Og problemerne for Venstres formand, Troels Lund Poulsen, bliver ikke mindre af, at han har forsøgt at få hele partiet til at støtte loven.
4: Det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham.
3: Uddelingen af 1 milliard kroner til særligt udfordrede kommuner bliver mødt med både jubel og dyb skuffelse af borgmestre rundt om i landet. Økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr satte i dag navn på de kommuner, der modtager penge fra puljen til udsatte kommuner. Faxe står til at få 20 millioner kroner, og det kommer til at gøre en positiv forskel, siger borgmester Mikkel Dam.
5: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har en nogenlunde kvalitet.
3: 45 landets kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der er kun 22 kommuner, der har fået penge, og til sammen kun 1 milliard. På Langeland er borgmester Jørgen Nielsen utilfreds, selvom kommunen får 68 millioner kroner og dermed tredje flest penge af alle. Men Langeland havde søgt om 115 millioner, og nu er kommunen tvunget til at lave historisk store besparelser, siger Jørgen Nielsen.
6: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
3: Mere end hver fjerde af de unge under 30 år bruger over 6 timer foran en skærm om dagen. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Og næsten halvdelen af dem siger i en undersøgelse, at det er negative konsekvenser. For mange betyder det, at de får mindre søvn, og især unge kvinder siger, at det betyder, at de forsømmer deres fritidsaktiviteter. Til gengæld er det de færreste, der har konflikter med omgangskredsen som følge af skærmtiden. Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Radioavisen med Nina Høgsberg.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Styles og American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er her.
2: Velkommen til.
0: Ja, velkommen til.
2: Skal vi starte med et par gode ting?
0: Ja, det synes jeg. Det er, og grund til at lige holde en lille pause, det var, fordi vi skal nemlig også lige huske at snøre op på august 2026. Men lad os starte med en god ting. Det er god stil at gøre det.
2: Godt. Jamen, det er den her døgnrapport, der meget, meget præcis fortæller, hvad der er foregået. 77-årig mandlig bilist tog fejl af speeder og bremse.
0: Mm.
2: Og det er selvfølgelig ikke noget godt i. Det er noget rigtig, rigtig møg, ikke? Men den bliver simpelthen...
0: Men der er lidt...
2: Vi går ned i detaljen her. Først påkørte den 77-årige en bil ført af en 63-årig kvinde, hvis bil blev skubbet ind i en anden bil ført af en 46-årig kvinde.
0: Ja.
2: Den 77-årige bilist fortsatte videre og ramte en 77-årig kvinde, som var til fods, efter han påkørte en bil ført af en 63-årig mand, som blev skubbet videre ind i en bil ført af en 86-årig kvinde. Til sidst ramte den 77-årige bilist frontalt ind i førnævnte bil, ført af den 46-årige kvinde. Det er meget detaljeret.
0: Mange tal.
2: Ja, og der er både styr på køn, og der er styr på alder her. Det er altså en politibetjent, der har taget rapport.
0: Altså, faktisk, man kan sige, vi håber, at alle har det godt.
2: Ja, og vi kan så sige, at gennemsnitsalderen på det her lille uheld er 68.
0: Og hvordan kan vi det? Fordi aldrig har noget været så præcis skrevet ved alder.
2: Nej.
0: Hvis det ikke havde været så præcis skrevet, havde vi heller ikke kunne fortælle, at de er 489 år til sammen.
2: Præcis.
0: Det er nye højder. Det er nærmest til en guldmedalje. Så er der en anden ting, som jeg også er blevet glad ved i dag, egentlig. For det er noget, jeg har gået og bokset med selv. Og så er det bare rart, at der er andre, der også har bokset med det. Og så er det endnu mere rart, når nogen, der også har bokset med det, ligesom at sende det videre til nogen, der kan gøre noget ved det. Det er spørgsmålet om, hvordan klippede man tånegle? Før saksen blev opfundet.
2: Ja.
0: I gamle, gamle dage. Tånegle, de vokser ikke super hurtigt, men dog noget. Og det kan blive nogle rigtig robuste stykker negl, der kan sidde på tæerne. Men altså, lad os bare sige sådan, i de gode gamle hulemandsdage, skråstreg kvinde, der havde man jo ikke en moderne negleklipper. Det er en forholdsvis ny opfindelse, så hvordan holdt vores forfædre en styr på de voksne negle? Det er der nogen, der har spurgt videnskab.dk, som så har spurgt nogle forskere, og det korte svar er, at det ved man ikke.
2: Nå.
0: Det ved man ikke med sikkerhed.
2: Nå.
0: Sandsynligt har man brugt et redskab eller to. Det kunne være en skarp sten. Men altså, jeg hælder mere til den der med, som jeg egentlig altid har gået og troet, at de har bidt tånegle
2: på hinanden.
0: Ja.
2: Ja,
0: det kunne jeg tror ikke, det var mere smidigt dengang. Ja, og måske ikke har man sådan... Men på en eller anden måde, de havde jo ikke Klas og Flemming dengang.
2: Nej, nej.
0: Men de havde måske noget tilsvarende, og så har man haft en helt anden tradition for, at de... Om ikke gider du bide min negle i bund til flot, det tror jeg ikke, de er gået op i.
2: Nej, nej.
0: Men de har måske lige sagt, gider du bide den i gang?
2: Ja, jeg bare lige løste den.
0: Ja, gider lige at bide den gang, så jeg kan lige vride resten selv.
2: Mens vi sidder her ved bålet og spiser lidt kød.
0: Og det, jeg synes bare, det er skønt, man ikke ved det med sikkerhed, fordi så er vores bud lige så godt som forskningen.
2: Godt. Nå, til sidst kan vi lige sige, nu vi er ved gamle dage, der var en mand, der skulle, han er anonym, så vi kan ikke sige, hvem det er, men han bor i Rebel, og skulle lave en ny terrasse. Så går han ud og graver, så finder han en masse sølv. Altså, der er nogen, der siger, at det faktisk er Danmarks største vikingesølvskat, der bliver fundet.
0: Okay. Ja.
2: Der er mere end 700 genstande, og det er alt muligt, blandt andet en sådan en torshammer og alt muligt andet.
0: Og han afleverer det.
2: Selvfølgelig har han afleveret det, og vi håber jo selvfølgelig på, at han får et ordentligt danefæg-godtgørelse, fordi at... Det, der sker nu, er jo, at den terrasse bliver udskudt en 3-4 år, for nu rykker de altså ind med deres små skeer. Nu skal der jo graves en landsby frem.
0: Sådan er det, men altså, det er jo dejligt med ærlige mennesker, men du har ret. Og egentlig burde der være en eller anden form for præmie. Lidt ligesom vi har flotte præmier. Noget helt særligt, når man afleverer sit danefæ, selvom man gør, hvad man skal. Og apropos præmier, Holm, så er vi jo landet på en præmie.
2: Ja.
0: En ny præmie, den kan vi afsløre om lidt, når vi også afslører, hvordan du kan få fingrene i den.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Ja, vi har fået den nye præmie på plads. Hvad det er, den tager vi senere. Lige nu kan vi bare sige, at den der præmie, den skal simpelthen rulles i gang. Der er jo allerede nogen, der har vundet den, uden at vide, hvad de har vundet tidligere. Men i dag bliver det første, der kan vide, hvad det egentlig er, I går ind til. Og derfor har vi hed en omgang kongequiz. På banen en omgang græker eller sygdom. Klassiker.
1: Ja.
0: 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. 70-25-26-00, den står på græker eller sygdom. Vi kan lige tage reglerne igen, selvom alle burde vide det. Men der er jo noget tid siden, vi har lavet den her quiz.
1: Ja. Tre navne. Bliver læst op. Enten er det navnet på en græker, eller også er det navnet på en sygdom.
0: Ja, så hvis du svarer kat, så er det forkert.
1: Ja.
0: Det kan det ikke være.
1: Du skal sige græker.
0: Eller sygdom,
1: ja.
0: Når du svarer. Ja, det er det. To rigtige ud af tre mulige, så lander den nye præmie. Og hvad har vi så fundet ud af? Vi havde jo sendt det i udbud, for jeg lyst til at sige. Nej, vi havde spurgt nogen, der havde muligheden for at vinde. Og den sidste sagde, at vi skal have noget, vi ikke har haft på banen før.
1: Ja.
0: Så har vi godt nok at have haft nogle timer i kuglerummet. Vi har haft idéer, vi har vendt for og imod osv. Og vi er endt på, at det, som er den unikke præmie, er... Ej, jeg skal lige sige, inden jeg afslører det. Vi gider jo ikke kopper, muleposer og t-shirts.
1: Nej, det kan du få alle
0: steder. Det kan du få alle mulige andre steder.
1: Ja, ja, ja.
0: Og der er aldrig nogen, der har sagt, hey, det er det, folk helst vil have.
1: Nej,
0: vi er ind på en stressko.
1: Ja.
0: En antistressko.
1: Ja, antistressko. Altså ikke en ko, der lander i indkørslen, og du skal tage dig af på den måde.
0: En kramko.
1: Kramko.
0: Voksen squeezy.
1: Ja, det er en voksen squeezy.
0: Så når det hele bliver lidt dumt, er der nogen, der irriterer dig, eller du kan mærke, at nu begynder mit humør og gå i en uhensigtsmæssig retning. Kører du bare løs på koen.
1: Nældefeberen blomstrer på fingerspidserne. Ja, gå ind og kram koen.
0: Ja. Et godt menneske. Og ja, hvis det ikke er et lille håbkort-tiltag, så ved jeg snart ikke. Ja, de er bestilt. Så det er det, der er på spil i en omgang græk eller sygdom. 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer. Som sagt, to rigtige ud af tre mulige. Så er der antistressko.
1: Yes.
0: Fra Poulsen og Holm til dig.
1: Apropos kongequizzen. Ja, der er jo sket lidt, mens vi har været væk, siden vi tjekkede ud herfra torsdag i sidste uge.
0: Tænker du Norge?
1: Ja, i Norge. Jeg har da aldrig set Norden-korrespondenter være så meget på arbejde, eller set de danske medier have så fokus på det land, der hedder Norge. Men vi er med det norske folk, det har vi altid været på det her program.
0: Fuldstændig.
1: Altid. Og jeg ved, ja, der er jo mistet en konge, og der er kommet en ny konge. Men lidt ude til højre for kongefamilien.
0: Ja, der er... Der er så også nogen, der måske lige tænker, hvad med os?
1: Hvad med os, ja. Og det er jo, det er jo svært. Altså, vi har jo fulgt Durek og Märtha Louise i rigtig, rigtig mange år. Og det er jo sådan, så Durek rent faktisk er blevet opereret.
0: Nå, han har været syg.
1: Ja,
0: ja,
1: han har været en sygdom.
0: Er noget forfærdeligt, noget han ikke kunne trumme sig ud af.
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg synes, det er vildt, hvis man ham... Han er jo shaman.
1: Hvis vi lige skal genopfriske
0: Durek blandt andet.
1: Det er noget,
0: kan kurere kræft og corona og sådan noget med trummedans, men ikke sig selv.
1: Nej.
0: Jeg synes bare, det er vildt nok, at der så ikke... Altså, jeg vidste ikke, der var den regel, at shamaner ikke kan trumme sig selv raske. Men så er det vildt nok, der ikke kommer en anden shaman, siger, jeg trummer lige dig rask, du ikke, og så skylder du mig ind. Hvis jeg nu får en fodvorten, så skal du lige...
1: Men det var ikke tilfældet. Han røg på sygesengen og blev åbnet, og der blev byttet ud på nogle organer, og så nu har han kørende igen.
0: Ja.
1: Og det er jo virkelig positivt. Og så især i de her dage, hvor det hele kan virke lidt gråt og trist i den norske kongefamilie for den norske folk. Men der glemmer vi jo, at der jo rent faktisk er bryllupsdag i dag hos Durek og Märtha Louise.
0: Er det 2 år siden?
1: Det er 2 år siden, at vi kunne fejre dem.
0: Som tiden går.
1: Det var jo et kæmpe bryllup, som Netflix skulle optage, og gæsterne kunne få lov at betale 32.000 kroner for at komme med. Og jeg tror, udgifterne bare til sikkerheden løb op i 1,6 millioner kroner.
0: Det var
1: kæmpe anlagt, og det forsvinder jo lidt.
0: Ja.
1: Nu i år.
0: Dokumentaren var lidt fesen.
1: Ja.
0: Den forventer os mere af.
1: Jeg kan så glæde dig med, at der er noget nyt på vej.
0: Ja.
1: Som man også har valgt at udskyde på grund af
0: Kong
1: Harald.
0: Okay.
1: Men det kommer. Det der kommer mere i fjernsynet fra de to.
0: Ja. Nå, det var godt lige at få en update på den.
1: Ja. Jamen, der er stadig fuldt, vi gør det.
0: Ja, men vi skal til Grækenland i dagens kongequiz. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Du skal bare lige klare dig sejret igennem en omgang græker eller sygdom. 70-25-26-00.

0: Der er Rikke eller sygdom om lidt, og vi åbner for buffeten i Kongekvisten 70 25 26 00. Vores telefonnummer, ring på det, hvis du mener, du kan gætte rigtigt, når vi læser tre navne op, som enten er navnet på en græker eller navnet på en sygdom. To rigtige ud af de tre mulige, så kan du vinde en Poulsen og Holm antistressko.
1: Yes, ja, det er det.
0: Men vi skal også lige have sagt farvel til august 2026.
1: Ja, nu slutter i dag.
0: Ja, kalendersommeren.
1: Ja.
0: Og inden vi gør det, så skal vi lige vurdere, om det er noget, vi bare fyrer på lageret i arkivet, eller om vi skal op i glas og ramme. Skal vi lige
1: bare løbe igennem,
0: lige prikke lidt til, hvad der har været, ikke? Ja, der var jo smuk fest.
1: Ja, der var smuk fest. Osted Friskole kunne jo også prale af, at de fandt Danmarks bedste lærer.
0: Det er rigtigt.
1: Og Victor.
0: Ja. Og så var der også ham med gutten der, der satte sig ud på en, jeg tror, 3.000 km lang cykeltur for at besøge alle.
1: Ja, det er rigtigt.
0: De

0: 88% solformørkelse.
1: Ja.
0: Briller blev hævet ned af hylderne. Endelig var der noget, vi kunne samles om.
1: Ja.
0: Og det var jo et meget stilfærdigt ting.
1: Jo, men...
0: Og ingen, der kom til skade, så vidt jeg ved.
1: Det var også i den her måned, at Norges oliefond, så er vi i Norge igen.
0: Nå ja.
1: De kom ud med et afkast på knap 1200 milliarder kroner.
0: Så giver de nok en ting, der kunne være vores.
1: Ja. Det skal man lade være tænkt hver gang.
0: Det giver nok en lille
1: ja.
0: Og det var så også i august. For første gang nogensinde er over 50.000 danskere er 90 år eller derover. Det var nye tal fra Danmarks Statistik, der lige kunne slynge den rundt. Det er der grå guld i stigning, hva'?
1: Grå guld. Nu siger du grå guld.
0: Ja.
1: Det var også her, vi fandt ud af, fordi vi læste noget videnskab, at det her med, at mænd bliver mere gnævende med alderen, det egentlig ikke rigtigt hænger sammen med, at de bare bliver gamle.
0: Nej, det er ikke aldersbetonet.
1: Nej, det er mistrivsel. Så du skal huske din sure...
0: Pas på den,
1: sure nabo,
0: pas på den gamle mand.
1: Ja, præcis.
0: Ikke er sur.
1: Præcis. Ja.
0: Og så var der den der elbil Ferrari, jeg havde lavet, der blev solgt til et eller andet svimlende beløb. 258 millioner.
1: Og vi havde ikke noget regn. Men det er så i mange måneder.
0: Nej, det er rigtigt. Ja, det har der ikke været.
1: Nej,
0: og så var der også hende der, Ellen Yrsa.
1: Ja,
0: som jo var amatør-arkeolog og stadig er det, opdagede en fejl i danske pas, det var noget med jællingstenene. Kompliceret noget med runer, men dog en fejl, der bliver påpeget. Det synes jeg er fedt, at der var overskud til det.
1: Så havde man talt sammen, hvor mange der havde været at sove i Danmark.
0: Det var mange.
1: 26,1 millioner turistovernatninger. Det er jo også en chat.
0: Ved vi om Hans Christian Skibys hjemmelavede ordsprog, som han lancerede i debatindlæg, har fundet fodfæste noget sted? Jeg snakker om... Det er næsten som at forsøge at klippe en gris med en fjerkræsaks, som jo bare overhovedet ikke giver mening.
1: Jeg tror sgu, den er røget med badevandet. Jeg tror ikke, det er jamen, man fortsætter
0: det
1: enten, med.
0: Enten eller med den. Enten så blev det kæmpestort, eller også så går det glemme over.
1: Jeg har ikke set den andre steder, men...
0: Men tak for den.
1: Så kan vi sige, at Erling Haaland, så er vi i Norge igen.
0: Ja.
1: Har fået den klassiske Christian Eriksen-frisyr.
0: Christian Eriksen-frisyr.
1: Og det klæder de fleste, ikke?
0: Ja. Hvad har vi ellers kort, så vi har stadig en el i Danmark, og vi havde den der måneformørkelse i fredags. Det var ikke lige det store. Til gengæld, så kunne vi slå fast, hvad er det perfekte håndtryk? Lodret hånd. Ræk frem i god tid med din hånd. Vis, du vil give hånd. Rolig op og ned. 1, 2, 3. Slip.
1: Slip, yes.
0: Så går vi ikke fejle den.
1: Jeg synes sgu, når vi summer op, Poulsen, det har været en god måned.
0: Sindssygt god måned, det er der også det, jeg sidder med tilbage med.
1: Ja,
0: den skal da 100% i glas og ramme.
1: Yes.
0: Det kan der ikke være tvivl om.
1: Nej. For

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Rosalind med Snap Stine. Velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig godt.
0: Det er da dejligt. Og hvordan har din mand da været?
1: Min mand har været meget, meget travlt. Jeg er på DTU Aqua oppe i Hirtshals, som er sådan en del af universitetet fra Lyngby, ja, som er stationeret deroppe. Så vi har haft gang i den i dag.
0: Altså har det været ekstraordinært travlt på en mandag, eller er det generelt bare så travlt?
1: Studieåret er startet, for deres efterårssemester, det er startet i dag, så der har været gang i den.
2: Hvad laver I så? Altså, så det er bare noget med at gå nogle ture, drikke nogle bajer, se nogle rum, ikke?
1: Jeg er studiekoordinator, så jeg forsøger at holde styr på alle de studerende, undervisere og kolleger, og hvad der nu måtte dukke op af spændende ting.
0: Okay. Nej, så nu ved jeg det godt. Den der antistressko.
2: Det bliver
0: den har simpelthen den har trigget dig bare sagt, jeg går ikke i mil og vand, jeg skal bare have en antistressko. Det kan jeg godt forstå. Den havde været god på sådan en mandag, ikke?
1: Det var meget.
0: Kunne man lige sidde og klemme koen, og man godt kunne mærke det hele.
2: Bor du så i Hirtshals?
1: Nej, jeg bor i Vendsyssel.
2: Okay, yes. Ja.
0: Dejligt.
2: Der er skønt.
0: Ja.
2: Så kom vi jo til Vendsyssel. Yes.
0: Og er du på arbejde eller på vej hjem?
1: Ja, jeg er lige landet derhjemme hos min håndværker. Vi har en facade, som er tiltet på huset, som skulle bygges op igen, så det er et større projekt.
0: Hvad for noget?
1: Ja.
0: Hvordan tiltet?
1: Det begyndte at vælte ud af, så måtte vi jo have fat i forsikringen. Så vi var ikke helt enige, så vi har slået os i et år om, hvem der skulle betale, så, men nu er vi i gang.
0: Og hvornår er det hus fra? Bliver jeg lidt nysgerrig på.
1: Ja, det er 100 år gammelt.
2: Fair nok.
0: 20-25. Nå, jamen, der og i forhold til, hvor skuffet man bliver over, facaden den ryger. Men ja. Nå, det er godt, I har fået det lavet. Er der nogle gode håndværkere, er du glad for dem?
1: Ja, jeg synes faktisk, de har gjort det ganske, ganske glimrende. Det synes jeg.
2: Det kan man jo først sige om 10 år. Altså, hvis man stadig står der i den gavl der, ikke?
1: Eller om 100 år mere.
2: Ja.
0: Men Stine, har du nogen forbindelse til det græske? Eller til lægeverdenen?
1: Altså, ikke ret meget til lægeverdenen som sådan. Anden end egne skavanker. Og det græske, der har jeg har i hvert fald været i Grækenland omkring måske 25 gange.
0: Ah, okay. Nå, så er du jo rimelig godt kørende i
1: måske.
0: Det.
1: Ja. Måske.
0: Ja, det vil vi jo, det finder vi jo ud af. Det er meget enkelt. Du skal bare have to rigtige ud af de tre mulige om lidt i græk eller sygdom. Så næste gang, du har en travl mandag, så kan det være, at du sidder og trutter i antistresskoen.
1: Ja, det håber jeg.
0: Ja, det kunne blive godt. Stine, vi tales ved. Lige at blive bare en quiz klar.
1: Godt
0: da. Her er det Miles Smith med Nice to Meet You.

0: dance, we can dance all night.
1: Nice to meet you med Miles Smith. Stine?
2: Ja?
1: Altså, vi havde sådan en, Holmeier, da vi sad og besluttede os for, at det skal være en antistresskon, der skal være præmien. Der overvejede vi også at få trykket noget på den. Hvis du var klar i troen, så glem konen. Men det droppede vi, for vi synes det lød barnligt.
3: Ja. Så det bliver uden tekst.
1: Ja, fordi det... Om det blev sådan lidt, today I wear my yes hat.
3: Stine, jeg skal lige spørge dig om noget en gang. Hvor mange gange var det, du sagde, du havde været i Grækenland?
2: Jamen, jeg vil umiddelbart tro, at jeg har været der omkring 25 gange.
3: 25 gange. Hvor mange gange har du så været til harmonikatræf i Bindslev?
2: 0.
3: Nå.
1: Og så er det, ja,
3: det er jo ellers en stor ting.
1: Er harmonika eller sygdom, vi er oppe i?
3: Ja, det må man sgu da sige. Nå, okay.
2: Nej, det har ikke lige været min ting.
3: Nej, det er enten er man det, eller også er man ikke. Sådan har lidt med harmonika, ikke?
1: Oh.
2: Ja, lige nok.
3: Ja, ja.
2: Det er godt til Tour de France underlægsmusik, men...
3: Og så heller ikke mere. Ja, det er rigtigt.
1: Men Stine, 25 gange, er det så ikke også der, hvor man har fortjent sin... Man får sådan en lille metalplade i lufthavnen? Måske sin egen flise i ankomsthallen?
2: Ja. Ja. Ja. Det er ikke samme sted, jeg har været. Jeg har nok været på efterhånden de fleste øer også. Så.
1: Ja. Hvad er dit favorit sted?
2: Det er Tinos eller Simi.
3: Nu er vi ude i noget nørderi. Det er jo ikke...
1: Den kender du.
2: Det er nogle små øer. Ja. De er fantastiske.
3: Ja, ja. Okay.
1: Ja. Ja, ja. Nå, ja. Men skal vi stille og roligt varme op til en omgang græker eller sygdom?
2: Lette spørgsmål.
1: Ja, det er det jo, kan man sige. Fordi de er jo meget afgrænset til, at enten er der tale om en græker, eller også er der tale om en sygdom. Så skulle du have lyst til at sige, jeg tror, svaret er en vandkande. Hvad er det så, Stine?
3: Så er det forkert.
1: Så er det forkert.
2: Ja. Godt.
1: Ja, jeg er jo nøje. Det er længe, siden vi har haft quizzen. Så vi tænker, vi må hellere lige gå et par runder for at være helt sikker på, at
3: alle har fået reglerne. Vi spiller om koen. Men jeg synes godt, vi kan smide 10 års urbrudt succes oveni, i forhold til, at hun står med en gavl, der lige er væltet, ikke?
1: Ja. Så holder den i hvert fald 10 år.
3: Ja. Ja, det får du.
1: Ja, det gør vi da. Selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig gør vi det.
3: Så får vi også skylden, når det lykkes. Så er det ikke håndværkerne, så er det os.
1: Nå,
3: Nå, skal vi starte med nummer 1?
1: Jeg synes, det er et godt sted at starte.
3: Ja. Tetanus cøliaki.
1: Er det en græker eller en sygdom?
2: Cøliaki, det er en tarm, et eller andet-agtig sygdom.
1: Åh, hvad siger du? Græker eller sygdom?
2: Kunne jeg se det igen? Titanis.
3: Tetanus.
2: Tetanus.
3: Cøliaki.
2: Altså, det må være en sygdom.
1: Det er rigtigt.
3: Det er stivkramp og glutenallergi.
1: Ja.
2: Ja, det er sådan, det er.
1: Og du er lige ved at være der. Ja. Du er lige ved at være der. Der var et point. Så går vi videre til nummer 2. Solar lentigo. Er det en græker eller en sygdom?
2: Lentico.
1: Mm-hmm.
2: Solar lentico.
1: Ja.
2: Aldrig nogensinde, om jeg har hørt fra om det. Så umiddelbart, så tænker jeg, så må det være sygdom.
1: Ej, du er skarp. Du er skarp.
3: Det er sgu godt, Stine, det der.
1: Ja, der er sygdom og sygdom. Det er leverpletter.
3: Ja.
2: Nå, godt så.
1: Som så ikke har noget med leveren at gøre.
3: Det kan man dække med lidt mækker.
1: Livfarlige. Alderdomspletter. Årringe. Så er det på plads. Ja. Nej, du har ikke fået den. Du har fortjent. Du har vundet.
2: Nå,
1: men du kan da lige spille pladen fuld på den sidste.
2: Ja,
3: vil du have den? Okay.
2: Ja, da.
3: Vasilis Tisanis.
1: Er det en græker eller en sygdom?
2: Altså, jeg har været mange steder, hvor min vært hed Vasilis, så det tror jeg, det er en græker.
1: Ah, hvad
2: er
1: det? Ja,
3: det er en rigtig globetrotter, der taler der.
1: Man sidder med fornemmelsen af, at det her, det faldt der meget læst i.
3: Ja.
1: Så hvis...
2: Det var udelukkelsesmetoden.
1: Ja, det skal du ikke pille dig selv ned. Du skal nærmere bare begynde at varme lufferne op. Fordi så snart vi får antistresskoren på lager, så sender vi den til dig.
3: Så ryger den til Bindslev.
1: Så ryger den til Bindslev. Ja, og så kan du... Og du skal ikke være for fin til at gå og prale med den.
2: Det gør jeg heller ikke.
1: Det må man gerne.
2: Tak.
1: Og Stine, så ved du, at gavlen den holder minimum 10 år, for du har også vundet 10 års uafbrudt succes.
2: Det er jeg simpelthen så glad for. Jeg glæder mig til de næste 10 år også.
1: Ja.
3: Og nu er ud foran den igen. Og nu har du kørt udenom i et år.
1: Og allerede med håndværkerne nu her. Det kan kun gå godt. Du må hilse dem for os.
2: Det skal jeg gøre. Tusind tak.
1: Det er godt. Velkommen. Her, der er det Maroon 5 og Caesar med What Lovers Do.

0: Maroon 5 og Cesar med What Lovers Do. Vi er blevet enige om, at august måned 2026, den har været fin.
1: Skal ikke lade sig ramme op på væggen.
0: Ja. Og det er jo så også, jeg tror, og det, jeg har slet ikke kigget i nogle af de der langtidsprognoser og sådan noget. Jeg kan bare mærke, at jeg tror, vi får, altså sommeren slutter jo nu i kalenderen, men jeg tror stadig, der er masser af varme og noget, der minder om sensommer til gode.
1: Ja, september.
0: Ja, når vi lige er blevet skyllet igennem her.
1: Det er en kæmpe fødselsdagsmåned.
0: Der er stadig super en Niño.
1: Ja.
0: Og alt muligt. Ja, men jeg siger det bare.
1: Ja, ja.
0: Men altså, derfor skal vi også lige huske, at dagens løftesang, den skal lige stemme i med det, og det er jo en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi kan bare danse, trumme, og lad os da bare synge med på omkvædet.
0: Ja, og den skal både lugte lidt af sommer og lidt af regnvejr. Det gør lige Luden og Pricker Robin Schulz her med Prayer and Sea.

0: Det er ud af Robin Schulz Prayer in C. Jeg synes, den balancerer meget godt. Sommer. Slut. Sol. Regn. Varme i vente.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: På
1: ja, ja. Nå, lad os lige slutte et godt sted. Det skal handle om en masse penge, fordi at FDM de har lavet sådan en sammenlægning af, hvad har kommunerne rent faktisk sådan revet ind på parkeringsudgifter, afgifter.
0: Den har jo lidt. Det er gode summer, du.
1: Det er 1,4 milliarder danske kroner lige ned i forhold til danske kommuner, for at folk skal parkere deres bil. Det er jo dejligt, og det er jo en nem måde lige at plukke bilisterne på, kan man sige.
0: Ikke? Ja, nå, men også. Ej, spændende. Det kommer jo tilbage til borgerne.
1: Ja,
0: nogle man
1: steder. Det skulle helst blive brugt på nogle flere parkeringshuse, eller
0: ja,
1: noget, der har med bilismen at gøre. Men det er jo ikke altid. Det kan vi jo ikke regne 100% med, Poulsen.
0: Nej, det ved vi slet ikke noget.
1: Nej, men jeg synes bare, når man... Altså, der er jo flere... Jeg tænker bare, der er jo flere cykler i Danmark, end der er biler. Hvis nu man gik ind og lavede den her parkeringsafgift...
0: Er der ikke flere cykler, end der er danskere?
1: Det tror jeg også,
0: der er. Der er flere cykler end mennesker i Danmark.
1: Altså, jeg tror, der er over 700.000 cykler bare i København.
0: Jamen,
1: hvis man nu lavede en afgift for hver gang, du stillede din cykel...
0: Ja, flere penge.
1: Altså, ikke? Og så dem, der sagde, nej, jeg skal ikke, jeg går bare... Ja, du skal også betale for at gå på fortogene.
0: Ja.
1: Ikke? Fordi fliserne bliver også slidt og sådan
0: noget. Selvfølgelig. Det er da ikke kun fodtog.
1: Få nu bare hed nogle penge ind. Få nu bare tømt os. Altså, det synes jeg. Altså, det er... Ja. Jeg tror, der er omkring 4,5 millioner cykler i det meste af landet. Så jeg synes, vi skal tage det som et godt eksempel på, hvordan man kan få flere penge til velfærd.
0: Man kan bare mærke, hvordan opbakningen til det punkt er. Det er bare rasler ned sidst. Nå, okay. Men om ikke andet, jeg tror, at de penge der, det er jo meget. Ej, de må gå til noget godt.
1: Ja, altså, det tror jeg også, Borgsen.
0: Tør man spekulere i. Nå, hvis de er jo taget fra det der, altså, der er jo en grund til... Så dyrt kan det ikke være bare at have pladserne stående. Altså, når de først er lavet, så er de der jo, ikke?
1: Ja, præcis.
0: Så det er jo penge, kører på rest. Ja. De bare står derude. Nej, jeg tror, der bliver pænere streg. Jeg tror måske også, man bruger penge på at udvide båsene lidt. Der har jo været alt det der med elbiler, de er...
1: De er for brede, ja.
0: De er for brede, ja.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er jo sådan noget, jeg tror, alle de der... Jeg gætter bare, at de der 1,4 milliarder, det så bliver et bedre båse.
1: Ja, og også man tager sig sammen og lige kigger lidt på, hvad kan vi gøre bedre?
0: Jeg tror ikke, prisen bliver sat ned.
1: Det skal ikke sættes ned.
0: Til at forfine og alt muligt, ja eller ind.
1: Sæt den op, 20% for min skyld. Det går til noget godt.
0: Ja, det er det, jeg mener. Jeg synes også, det er...
1: Det er ved med det.
0: Det er en dejlig ting. Ja. Det kan vi kun være glade for.
1: Ja.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Hvor det gør. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR2.

0: Over 4.000 landmænd er strømmet til Odense for at være med til et stormøde, som landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevare har indkaldt til. Mødet, der begynder netop nu, handler om en meget omdiskuteret lov, der blandt andet skal styre, hvor meget gødning landmænd må sprede på deres marker. Loven står til at blive vedtaget på torsdag, men allerede i dag har landmænd inden mødet demonstreret flere steder i landet. De er ikke mindst bekymrede over det tempo, det hele skal foregå i, fortæller min kollega Rasmus Bøtcher fra mødet.
1: Det svarer til, at man ikke ved, om man har et job næste år, så det er jo lidt modløshed, i hvert fald dem, jeg har snakket med, dem, jeg har hørt snakke, at man er usikker. Man ved simpelthen ikke, hvad den her konkrete lov kommer til at betyde for, om de her landmænd har deres job i fremtiden.
0: Regeringen, som mange landmænd netop protesterer imod, er også med på mødet. Og Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, er godt klar over, at han ikke er den mest populære mand i Odense.
2: Det er en svær omstilling, vi står overfor, som landbruget står overfor, men det er heller ikke en omstilling, som vi skal gennemføre for sjov. Vi skal gennemføre den, fordi at vi står med massiv iltsvindsproblemer år efter år, og den eneste måde, vi kan få livet tilbage i fjordene, det er ved at reducere kvælstof, og det er det, der er opgaven.
0: Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofemyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinalproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet store dele af sit syn efter at have taget vægttabsmedicin. Derfor fik han for nylig 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der betaler, og ikke den industri, der tjener masser af penge på medicinen.
3: Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteyder, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: På Christiansborg er der også flere partier, blandt andet Enhedslisten og Moderaterne, der overvejer, om reglerne skal laves om, fortæller sundhedsanalytiker Anders Heisel.
4: Den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes øjne op for, at der er det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: De seneste 10 år har staten samlet udbetalt 512 millioner kroner i erstatninger for skader på grund af lægemidler. Regn eller måske kraftige byger breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Så bliver det mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Og det her, det var Hymns from Nineveh, og det var med den meget passende titel, kan man sige, her på årets allersidste officielle sommerdag, A Kid on the Beach. Men det er som om, at det ikke sådan rigtig er strandvejr, fordi det har altså pisset ned i flere dage, sådan on and off, og der er meget, der tyder på, at det bliver ved i nogle dage. Så Jens Ole Sørensen, vi sad på redaktionsmødet og fik os mildest talt en våd drøm. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, og så sad vi jo og kiggede på de her radarkort, fordi hvor skulle jeg køre hen for at finde et sted her i Midt- og Vestjylland, hvor det skulle regne mest? Og der samlede sig sådan en, vi kan vel godt kalde det et epicenter omkring Skive. Så Skive var stedet, jeg kørte hen. Og jeg er nødt til at sige, det regner ikke. Eller, det har lige dryppet lidt, men det er det nærmeste, vi kommer. Det helt store regnby, den er udeblevet. Men jeg har til gengæld fundet et sted, hvor der er fyldt med solstrålehistorier. De står faktisk lige her rundt omkring mig, men det får I at høre lidt mere om, lidt tingere.
2: Ja, fordi i dag, der kigger vi altså på, hvad er det gode, vi kan få ud af det her regnvejr. Det kan godt være, at det ikke regner lige der, hvor du er lige nu, Jens Ole. Det lyder til gengæld super hyggeligt.
3: Det er virkelig sjovt.
2: Men der er meget, der tyder på, at der kommer regn her i løbet af
3: eftermiddagen. Hvor gammel er du?
4: 5.
3: Okay. Hun er 4 år. Er du?
2: Der er meget, der tyder på, at der kommer regn her i løbet af eftermiddagen og aftenen, og DMI har altså varslet skybrud over hele landsdelen, og når Jens Ole er færdig med at udveksle med de unge mennesker, hvor gamle de er, og så videre, så vender vi tilbage til Skovbørnehaven i Skive. Regn.

0: Kjeld Haik er våd og på vej. Regndråber falder i mit hår. Der er ingenting overhovedet, der kan stoppe Kjeld Haik. Og det er jo bare virkelig dejligt, at man ved, det er 10 minutter over 3 er klokken.
1: P4 på mission.
0: Og Jens Ole, du er sikkert også våd og på vej, ligesom Kjeld Haik her. Men der er jo en grund til, at vi vil kigge på solstrålehistorier i regnen i dag, ikke?
2: Og altså, vi havde jo en udsigt og måske en idé om, at jeg skulle stå der i silende regnvejr og i gummistøvler og hoppe i vandpytter og så videre og så fortælle de her solstrålehistorier. Og det har jeg tænkt mig at gøre. Vi mangler så godt nok bare lige regn, i hvert fald her i Skive her. Kunne da godt forestille mig, at det regner et eller andet sted i Midt- og Vestjylland i øjeblikket.
0: Jamen altså, ved du hvad, det der med regnen, ikke? Det kan jeg faktisk godt gøre noget ved herfra. Prøv lige at høre. Hvad siger du så?
2: Der var den.
0: Der var den.
2: Nu har vi stemningen. Nu starter jeg lige med den første solstrålehistorie. Jeg kommer og sætter mig herned. Jeg skal jo sige, at jeg er i Lærkeredens skovbørnehave. Det vil sige, det er børn, der er udenfor. I sol og regn og sne og alle mulige andre steder. Jeg satte mig herned og begyndte sådan at være... Altså, jeg prøvede at være anonym. Og så kommer den første pige Ida hen til mig, og vi står lidt og snakker. Og så på et tidspunkt rejser Pia sig op, og så går hun ned og så siger, jeg har en gave til dig. Og så sætter hun sig herned foran og tegner et rødt hjerte med farvekridt på fliserne og sige, det er til dig.
0: Ej, altså, Jens undskyld, Ole Sørensen.
2: Er det ikke en solstrålehistorie?
0: Jo, det er det godt nok.
2: Og så var der så jo den anden pige, der kom her med noget mad til mig. Det viste sig så at være en spand med vådt sand. Så jeg blev virkelig behandlet. Jeg blev behandlet fint. Men prøv lige at høre her.
0: Du Anton, spiser det er dig. Som dræver og baroner derude.
2: Lige præcis. Anton Mad Nielsen, han står her, pædagogisk assistent. Det er dig, der, undskyld, jeg vil ikke sige, du har lavet børnene, men du er med til at forme det. Men det allerførste, hvordan har du det med regnvejr?
3: Men jeg elsker det jo. Altså, det er jo rart at komme ud og mærke vind og vejr og så videre, og mærke noget andet end den hedebølge, vi nogle gange har.
2: Men hvad gør regn ved dig?
3: Men regn, det gør mig glad, der er sjov at hoppe i vandpytter og så videre.
2: Men vi skal også have fundet en solstrålehistorie. Du kan stå og tænke lidt over den, for ja. Vi vender tilbage til dig lidt senere. Og så skal jeg så bare lige høre, havde I også sådan at sige, planlagt i dag, så får vi regn?
3: Så vi har ikke planlagt det. Vi planlægger faktisk meget tit ikke på regn, men vi planlægger til vind og vejr og hvad det er. Så vi havde håbet på, at der kunne være noget, men det tager.
2: Det er det. Vi mangler regnen. Solstrålehistorierne, dem disker vi op med fra nu af, og lige så langt, vi kan se i eftermiddag.
0: Ja, fordi det er i dag, vi siger, vi skal ikke tude over lidt regnvejr, vel Jens Ole?
2: Overhovedet ikke.
0: Vi finder
2: vi skal glæde
0: alt
2: os til
0: det gode, vi kan sige om regnvejret.

0: Wide Awake var det her med Scarlet Pleasure og Sharma i et relativt nyt samarbejde her. Det har regnet og regnet, og så har det regnet noget mere, og det skal vi altså ikke hyle over, fordi der er meget, der tyder på, at det bliver ved en rumtid endnu. Så vi finder altså solstrålehistorierne fra regnen i dag, og måske er du en af dem, der skal ud og hoppe i vandpytter sammen med dine børn, eller måske er du en af dem, som ligesom jeg glæder sig over, at man lige kan springe en virkelig tiltrængt bilvask over. Men hvor i landsdelen er det, at man er mest heldig, hvis det er, man virkelig godt kan lide regnvejr? Det ved du heldigvis, Louise Gade Sig, som vi kender fra vejrudsigterne på DR. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Nu hører vi, at Jens Ole han kørte efter et vejrkort, der sagde, at det ville stå ned i lovfede stråler i Skive. Det gør det ikke alligevel. Så hvor er regnchancerne bedst, hvis man bare virkelig godt kan lide det?
1: Jeg sidder og kigger på min radar nu over Midt- og Vestjylland og kan se, der er altså godt gang i den på Thykanten. Området omkring Thisted, Hanstholm, Østerild, der regner det altså i øjeblikket. Og så er der også en lille hissig by et sted mellem Karup og Haderup, kan jeg se helt lokalt. Så smut i den retning, hvis du savner noget regn lige nu.
0: Altså, der er jo varslet skybrud over hele landet frem til klokken 8, og så tror jeg, der er mange af os, så går vi i gang med det der med, jamen, så skal vi have parasollen slået ned, og vi skal have hønderne ind, og alt, hvad der sådan ligesom, man skal redde, alt hvad reddes kan. Ja. Hvor meget skal man lægge i det der skybrudsvarsel? Fordi der er altså ikke, i hvert fald ikke skybrud i Skive lige nu.
1: Nej, det er en svær nød at knække. Der er registreret skybrud i Danmark i dag indtil nu, men det er ikke på jeres kanter, men først og fremmest skal man ikke læse sådan et varsel som, at hele Danmark får skybrud. Et skybrud, det er jo defineret ved, at der falder mere end 15 mm regn inden for en halv time. Og det her varsel, det betyder, at der kan komme lokale skybrud i de her varslede områder. Der er simpelthen potentiale til det i atmosfæren. Men i de meteorologiske kredse, som jeg jo befinder mig i, der har vi et ordsprog, der hedder byer er svære at styre. Og det betyder jo, at vi godt kan udpege de her områder, hvor risikoen for kraftige byer er størst. Men det er super svært for prognoserne og for os at ramme præcis, hvor og hvornår den her enkelte by opstår og bevæger sig hen. Vi plejer nogle gange at sammenligne det med en gryde med kogende vand. Man ved, at der kommer bobler, men man ved ikke præcis, hvornår og hvor det rammer overfladen. Så det kan stå ned i stænger i hjertet af Holstebro, men ganske få kilometer væk i Majrup, der kan der så næsten ikke falde en dråbe. Det er stort set umuligt at forudse præcis hvor, men i grove træk, så er der altså risiko for det i hele landet minus Bornholm i dag.
0: Og hvor meget er det, vi siger, det skal regne for, at det ikke bare er sådan lidt strindhaløj, men rent faktisk et skybrud?
1: Jamen, det er defineret ved, at det regner mere end 15 mm på 30 minutter. Mm. Og når jeg kigger ud over Midt- og Vestjylland, så er vi altså ikke helt deroppe i dag endnu i hvert fald. Det sted, der er faldet mest regn i sendeområdet, det er Nørre Vorbøger i dag med 15 mm, men så siden midnat. Så på den måde er det ikke et skybrud.
0: Det er en helt almindelig skylle. Man kan læse meget mere om de her skybrud på DR.dk, fordi der har du nemlig lige lagt en artikel ud, som du har skrevet netop om det. Hvorfor er det, at de her skybrud, de bliver mere og mere almindelige i Danmark?
1: Jamen, det hænger jo sammen med det her med, at klimaet bliver varmere og varmere. Og det er sådan, at varmere luft kan indeholde mere vanddamp. Så når forholdene i atmosfæren er til kraftige byer, så er der simpelthen mere vand til rådighed. Så man kan sige, at en varmere atmosfære kan opsamle og holde på mere vand, og derfor kan atmosfæren også slippe mere vand på en gang.
0: Hmm. Og altså, du er jo en vejrpige, mm-hmm. Louise. Ja. Hvad kan du godt selv lide ved regnvejret om noget?
1: Jamen, jeg synes jo, det er jo livsnødvendigt for naturen først og fremmest, og det er jo vidunderligt med sådan en naturlig balance og en modpol til de her lange tørkeperioder, vi også skal have. Men helt personligt kan jeg godt lide hyggen ved regnvejr. Jeg er jo rødhåret og tåler ikke solen så godt, så nogle gange så er det faktisk også befriende med sådan en dag, hvor vejret har taget beslutningen for mig og siger, at du behøver ikke have dårlig smittighed over ikke at sidde ude på terrassen eller ligge på en eller anden strand. Så det er sådan en god undskyldning for at blive under tæppet og se noget dårligt fjernsyn. Og så er der lyden af regn, der trummer på taget. Det synes jeg også er dejligt afslappende og hypnotiserende. Og duften af regn, ikke mindst på, på jorden.
0: Jeg er faktisk super glad for, at du selv siger det der med, at så har vi lov til at ligge under et slumretæppe og få os et lille stykke mad. Yeah. Fordi den vil jeg nemlig selv sige, men siger, åh, det er alligevel også, det er alligevel, det lyder sådan lidt lazy-agtigt, men jeg synes faktisk, det er super dejligt det der med, at fordi hvis man har en have, så man burde gå ud og vande, og man burde gøre dit, når du, når dat, nej, vi gør dig.
1: Så tager vejret lige beslutningen for os.
0: Vi giver Beverly Hills 90-210 endnu en omgang i maskinen.
1: Ja, bestemt.
0: Louise, uanset om det kommer til at regne der, hvor du er, eller ej, så må du have en rigtig dejlig dag.
1: Tusind tak og i lige måde.

0: Mary J. Blige og George Michael var det her med As.
1: P4 på mission.
0: Jens Ole, det er ikke fordi, at det, du var bange for, at regnen ville udeblive i Skive, men den er sådan ligesom, den har ligesom meldt sin ankomst, kan jeg høre.
2: Ja, når man taler om regnen, så kommer den på det, man kunne også kalde det helt fantastisk, genial timing. Fordi det her, det er ikke bare en lille by nu. Nu vil jeg hen, at Anton Vad Nielsen, som er pædagogisk assistent her i Lærkeredens Skovbørnehave, han faktisk har taget en regnfrak på. Hvad vil du karakterisere det her? Er det sådan en lille by, eller er det en, man søger i læ, eller bliver man bare ude?
3: Altså, jeg vil sige, det er en lille by indtil videre. Hvis Drupen lige var lidt større, fordi vi har jo stadig børn, der leger rigtig fint herude, og har det mega fedt. Ja. Selvfølgelig vil jeg regne på, men der skal jo noget mere til, før vi går ind i hvert fald.
2: I hardcore, eller hvad?
3: Ja, vi er ret hardcore.
2: Ja. Men skal vi se, hvad der finder nogle børn? Hvem har vi her?
4: Olivia.
2: Olivia, hej!
4: Må vi låne dig?
2: Hej! Det var Olivia. Hun er kommet her med sin egen far. Hun var en af dem, der tog lang tid om at komme ind. Men lad os gå herover i sandkassen, fordi det er sådan, at Lærkeredens skovbørnehave, de er faktisk ofte hernede i skoven. Det er en 1,5-2 kilometer gåtur her nedfra. Der er de nede hver eneste dag, og så kommer de tilbage her til hovedkvarteret. Hvordan går det hernede i børnehaven? Nu er der nogen, der skulle på toilet. Jeg vil sige, at nu løber alle børnene deres vej. Hey, hvad er det grønne, du har på her? Hvad er det her, du har på her?
5: Sørlæg.
2: Hvad er det for en?
4: Nej, den her. Den jakke.
5: Ja.
2: Ja. Den er regnjakke. En regnjakke? Kan du godt lide regnvejr? Nej, det kan han ikke. Som man sikkert kunne høre derhjemme, så rystede den unge mand her på hovedet. Men Anton Vad Nielsen, lige nu kan du sige, nu min tiltrækningskraft over for børnene, den er forsvundet i takt med, at det er begyndt at regne.
4: Det er selvfølgelig rigtigt.
2: Men jeg lyst til at sige, vi er ude og lede efter de her solstrålehistorier. Udover den, jeg har fortalt med Ida, der tegnede et hjerte til mig. Har du en solstrålehistorie?
3: Jamen, det synes jeg da helt klart, jeg har. Altså, når vi går afsted i totalt... Det er normale mennesker, vi kalder trælsvær. Altså, hvor det stormer ned, og vi går op i skoven. Og så se de her børn komme ud og simpelthen lege og springe i de her fantastiske vandpytter. Det er fantastisk at se.
2: Der åbner du lige en dør, vi er nødt til at gå ind af. At hoppe i vandpytter.
3: Ja.
2: Hvor vigtigt er det for mennesker at gøre?
3: Jeg vil faktisk synes, at voksne mennesker i dag også skulle hoppe i nogle vandpytter. Det kunne sætte noget glæde i gang. Det der med at kunne høre vandet pjaske. Og det er simpelthen dejligt.
2: Og nu står vi jo her, og et eller andet sted, så... Jeg ved ikke, om jeg er mærkelig, eller det er. Men et eller andet sted føles det også befriende at stå her og blive våd.
3: Helt klart. Altså bare stå og mærke vejret og så videre. Det er dejligt.
2: Og det vil jeg så gøre, fordi at vi fik, hvad vi kom efter. Det regner en Skive. Og jeg vil være våd.
0: Og det gør det faktisk også. Det gør det faktisk også i Viborg, skriver lytteren fra Viborg, ja, som hedder Lotte. Det står ned, skriver hun, klokken lidt over 3.
2: Så, hør lige her. Ja, hør lige her, Katrine. Prøv lige at vide, hvad der er sket. Der er regnet så meget. Hør lige her. Er du klar?
0: Mm.
2: Verdens mest vandpyt, men dog en vandpyt.
0: Og når Anton han siger det der med, det er mega vigtigt for menneskeheden at hoppe i vandpytter, så står jeg egentlig og føler mig sådan lidt dum, fordi jeg har en kæmpe vandpyt det meste af tiden, når det regner i min indkørsel. Nogle fliser, jeg burde få lagt om, som jeg ikke lige har fået lagt om, så der er altid vand i den, og jeg går uden om den. Hvor dum er det lige?
2: Ja, du skal da hoppe i den.
0: Jeg skal da hoppe i den. Jeg håber, der er vand i den, når jeg kommer hjem i dag. Don't

0: Heldigvis, så får vi mere og mere country ind i vores playlister på P4. Det er vi jo nogen, der synes, der er rigtig, rigtig dejligt. Det gør jeg i hvert fald. Klokken den er 15:30. Her er dagens første eftermiddagsnyheder med Bjarke Fels.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Mens tusindvis af landmænd er til krisemøde i Odense, vil Dansk Folkeparti tvinge alle folketingsmedlemmer til at stemme om L5, den nye gødskningslov, der skal reducere landbrugets kvælstofudledning drastisk og skal tredjebehandles på torsdag, og som er den største sten i skoen for landmændene. Partierne har det, de kalder for clearingsaftaler, hvor man aftaler, hvor mange fra hvert parti, der skal stemme, så stemmefordelingen bliver rigtig, uden at alle behøver at være der. Men den aftale vil Dansk Folkeparti ophæve på torsdag, når der skal stemmes om gødskningsloven, der lige nu altså har startet et oprør mod partilinjen i Venstre også. På den måde vil partiet tvinge alle folketingsmedlemmer til at bekende kulør og stemme. Der er ikke nogen af vores kollegaer fra Venstre, Konservative eller regeringspartierne, der skal sejle under bekvemlighedsflag. Alle skal ned i Folketingssalen og tilkendegive, om man vil stemme for den her lovgivning, lyder det fra Dansk Folkepartis Anders Vistesen. Hvordan undgår danske byer at gentage fortidens fejl, når vejret bliver mere ekstremt i fremtiden? Det har Holstebro måske svaret på. Professor Bo Poulsen fra Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet har sammen med en antropolog undersøgt Holstebro bys dramatiske historie med adskillige ødelæggende oversvømmelser. Alene siden 1878 er der registreret 64 oversvømmelser i byen, og det skyldes blandt andet, at holstebroerne i nyere tid har bygget tættere og tættere på Storåen.
3: Det er måske mange små beslutninger, som over tid kan skabe en relativt stor sårbarhed. Så hvis man sådan skal sætte det lidt på spidsen, så kan man måske sige, at vi som samfund i stigende grad har oversvømmet Ådalen, lige så meget som det er åen, der har oversvømmet byen.
2: Resultatet af forskningen fra Holstebro er publiceret i det akademiske tidsskrift Water History, og det kan bruges af andre danske byer, mener Bo Poulsen. For Holstebros historie viser, at man kan skabe en meget sårbar by, hvis ikke man ser på vandløbenes og vådområdernes historik, før man begynder at bygge huse, hoteller og supermarkeder både på dem og klods op af dem.
3: En del af den fremtidige klimainfrastruktur, vi skal have i det her land, den bør inkludere historisk viden.
2: En vildkødsforhandler i Holstebro har fået kunstig intelligens til at hjælpe med en stor del af hverdagen i virksomheden. Medejer af Klosterhedens Vild, Peter og Astrup, har bygget en række AI-systemer med hjælp fra en chatbot.
4: Jeg synes, det er sjovt for det første, men også fordi, at alt det, vi kan gøre nemt, skal vi jo gøre nemt i min verden.
2: Regn eller byer og temperatur op mellem 16 og 19 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Fels.

0: Love Yourself her med Justin Bieber. Og i trafikken kan du lige oplyse os om, Mia Thybo, der er lidt vejarbejde, som vi har skulle være opmærksom på en rumtid, og skal være en rumtid fremadrettet også.
1: Ja, ifølge planen, så er det jo, indtil den 8. september, altså på Herning-motorvejen, er det, vi snakker om, eller Midtjyske Motorvej omkring Herning. På tirsdag, ifølge planen, så skulle det være overstået, men indtil da, så skal de altså stadigvæk døje med, at der er spærret i sydgående retning syd om Herning, og det betyder blandt andet også, at til- og frakørslerne fra den sydgående trafik til og fra Messemotorvejen jo altså stadigvæk er spærret, og det giver selvfølgelig stadigvæk lidt problemer til eftermiddagstrafikken i myldretiderne, men lige nu så ser det stadigvæk sådan rimelig fornuftigt ud.
0: Og ser man andet derude, så kan du og dine kolleger som altid træffes på 70 100 110, ikke sandt?
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Og i dag, Mia Thybo, der snakker vi om regnvejr. Vi finder simpelthen alt det pæne, vi kan finde på at sige om regnvejr, og der er masser af godt at sige om regnvejr. Hvad er det bedste, du kan sige om regnvejr?
1: Ja, altså lige præcis den her tid, hvor man går ud af sommeren, så synes jeg, der er mere pænt at sige om regnvejr, end når vi ligger godt ind på efteråret. Men lige nu synes jeg, det der med, at man kan være mere indenfor, man kan få lov at tænde nogle lys, og man sådan kan sådan skubbe sig lidt ned i sofaen og sådan noget.
0: Med god samvittighed.
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg er altså lidt et svin med stearinlys. Er du også det?
1: Ja, det er jeg. Ja. Ja, og det er lidt ærgerligt, jeg synes, de er blevet lidt dyre.
0: Jamen, det er alt jo, men jeg tror ikke, det bliver ikke sådan et sted, jeg kommer til at skære ned. Men det er bare lidt ekstra hyggeligt, når det regner.
1: Lige præcis.

0: brækker var det her med Rasmus Seebach i et samarbejde sammen med Søn.
1: P4 på mission.
0: Og Jens Ole, der hvor du er i Skovbørnehaven i Skive, der begynder dagen at lakke mod enden, og børnene begynder så småt at blive hentet. Er der nogen, der har hentet dig endnu, Jens Ole?
2: Nej, jeg står faktisk som det eneste barn tilbage her. Alle de andre, de er blevet hentet af deres forældre. Nå. Der er en skov tilbage. Men heldigvis, så har Lisbeth Korsgaard også her en rutineret pædagog, også til folk, der er nået lidt op i alderen. Lisbeth, vi går her i regnen på vej hen mod det. Allerførst skal jeg høre, hvordan har du det egentlig med regnvejr?
3: Jamen, helt fint. Jeg kan godt lide regnvejr. Faktisk, så har jeg det bedst med regnvejr. Hvis der er alt for meget over 20 grader, så synes jeg ikke, det er fantastisk. Så regnvejr er fint. Bare det ikke blæser.
2: Og så er vi jo på jagt efter, det er vores mission i dag, at finde solstrålehistorie i regnvejret.
3: Ja, ja.
2: Og du fortalte mig en, og jeg tænkte, det er da en solstrålehistorie. Hvad er det, I gør, når børnehaven ligesom nu begynder at lukke ned?
3: Så åbner vi en af dørene ud, således at børn og voksne kan komme ind og lege her, når vi har lukket. Og den står åben nu, kan du se.
2: Så det er simpelthen lågen ind til legepladsen.
3: Ja.
2: Så her siger Lærkevejens børnehave, Skovbørnehave. Ja. Velkommen Skives børn og forældre. Kom ind og leg. Hvorfor?
3: Jamen, fordi vi synes, det er synd, at sådan en stor, dejlig legeplads, rent faktisk er den forholdsvis ny, at den skal gå kl. 17, så er der ikke flere, der kan lege på den. Det synes vi ikke var okay. Så det er bedre, at børnene kan komme ind og lege her og få noget godt ud af det. Og jeg ved, at der kommer også mange lidt ældre børn, der har gået her. Og de tager deres små søskende med. Og det har vi flere gange oplevet, fordi vi holder jo også personalemøder af her om aftenen. Og så kan vi jo både høre og se dem ude på legepladsen. Og jeg synes, det er dejligt.
2: Det er grænsende, så smukt. Jeg står blevet helt rørt. Yeah. Hvad siger du, Katrine?
0: Jamen, jeg bliver faktisk også lidt rørt over det. Det er jo mega dejligt, at man kan mødes om det.
2: Tænk så en historie at få her i regnvejret. Ved du hvad, jeg er slet ikke ked af, at jeg ikke er blevet hentet endnu. Men skulle jeg ikke sige tak til dig, Lisbeth? Lad os gå udenfor her, fordi så er jeg ude i det, vi kalder samfundet. Og så spørgsmålet, om jeg ikke skulle se, om vi kunne få flere af vores lytter på banen med en solstrålehistorie.
0: Ja, ikke?
2: Det behøves ikke nødvendigvis at være en solstrålehistorie, der sådan er hængt op på regn. Men det må den da gerne være.
0: Må jeg godt lige fortælle en solstrålehistorie, jeg står og kommer i tanke om?
2: Ja.
0: Fordi der var en gang, hvor jeg var på telttur i området uden foran, eller før Paris. Og der åbnede himlen sig bare, og der kom et skybrud af en anden verden. Og så tænker man, skybrud, det er ikke super fedt, når man er på telttur. Men så kan jeg huske, at så samlede vi os alle sammen op i den der opholdsstue på campingpladsen, og så havde vi bare en fest. Og jeg kan bare huske den der fornemmelse af det der mega varme sommervejr, og så det her mega, mega våde vejr samtidig. Det var damp, og det var varmt, og det var vådt, og det var skide hyggeligt. Det er faktisk et kært regnværsminde for mig. Har du også et?
2: Det har jeg faktisk. Sidste år, der var jeg på sommerferie med min kæreste i Göteborg, og der var vi inde i den botaniske have i Göteborg. Må jeg lige hejse flag og sige, den er helt fantastisk. Tag dig op, den er helt fantastisk. Der sker så det, at der kommer skybrud hen over Botanisk Have i Göteborg der på et tidspunkt, og det er ikke for sjov. Altså, vi snakker sådan dødsregn. Heldigvis er der jo mange træer i sådan en botanisk have, så min kæreste og jeg, vi gemmer os sådan inde under et træ. Men vi ved også godt, det er et spørgsmål om tid, hvornår det regner igennem det her træ. Så vi stod derinde i 3 kvarter, og vi kunne næsten ikke bevæge os eller trække vejret, for vi vidste, hvis vi begyndte at røre ved det der træ, så ville vi blive gennemblødt. Det blev vi nu alligevel, men vi grinte meget af det, og vi stod der under træet og tænkte, det var da egentlig en fantastisk oplevelse.
0: Det lyder faktisk mega hyggeligt. Og vi vil super gerne høre fra dig derude, hvis du også har oplevet et eller andet solstråleagtigt midt i regnen. SMS mig lige på 1212, skriv vest, lav et mellem rum, og så fortæl, hvis du har oplevet et eller andet sødt eller hyggeligt, som du gerne vil fortælle os om fra regnen. Vi kalder det solstråle historie fra regnen, ikke Jens Ole? Vi synes selv, vi har ramt en god poetisk over der.
2: Ja, den synes jeg faktisk godt, vi skal have ros for.
0: Ja, det synes jeg faktisk også. Også for det skal vi have ros. 4:15.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Godmorgen Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at sige, du.
0: Fredag kl.

Her er P4 Trafik med melding til jer, der kører fra Herning mod Vejle på Midtjyske Motorvej. Når I kommer ned omkring Givskud, så vær opmærksom på, at vejen lige nu er kortvejs spærret i forbindelse med et uheld. Det er altså i sydgående retningen. Og mere specifikt, mere præcis, så er det mellem 7 Givskud og Hærvejen. Det var altså i sydgående retning på Midtjyske Motorvej, hvor motorvejen lige nu er kortvejs spærret i sydgående retning ved Givskud.

Taylor Swift, Ophelia. Vi skruer lige lidt op for den kunstige regn nu, fordi Jens Ole, han er jo altså ude i regnen, og vi hørte for lidt siden, at han blev overdynget af kærlighed og lys, eller solstrålehistorier i Skovbørnehaven i Skive. Men nu har han altså sat sig i sin bil og bevæget sig videre, så regnen, den får du her fra mig i den her omgang. Men jeg har sat regnen på, fordi vi vil jo også super gerne høre dine solstrålehistorier. Har du oplevet noget godt i regnen, eller kan du komme i tanke om noget, som regnen er godt for? Noget, som du er glad for ved regnen, så vil vi rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Jeg snakkede lige med Astma Allergi Danmark. De sagde, pollenallergikere, de er super, super glade for regnen. Der er ikke så meget pollen i luften lige nu, men havde det været for en måned siden, så havde de sagt ja tak til noget regn. Og så lidt her senere i programmet, der skal vi også kigge lidt på, hvad landmændene siger til det vejr, vi holder os lige i øjeblikket. Men hvad siger du? Har du noget godt at sige om regnen? Det har du garanteret. SMS mig 1212, skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig din solstrålehistorie fra regnen.

P4 Trafik med godt nyt til jer på Midtjyske Motorvej sydgående retning mod Vejle. Motorvejen er nu genåbnet ved Givskud, der er dog stadigvæk spærret i det ene spor, og det er det højre spor. Der er også trukket lidt kø til jer, og den møder I altså ved 7 Givskud igen. Det var i sydgående retning.

0: Så kl. 16. Her er Radioavisen.
1: Op mod 4.700 landmænd har forladt svin, kvæg og marker her til eftermiddag for at tage plads i Odense Kongresscenter, hvor deres fælles interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Organisationen og dens medlemmer er voldsomt utilfredse med den gødskningslov, der står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. En lov, der skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må løbe ud fra deres marker til vandløb og farvande, hvor det dræber livet. Det er en overlevelseskamp for landmændene, må man forstå på Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard.
2: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Det er blod, sved og tårer ved køkkenbord rundt om i hele Danmark. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
1: En af de landmænd, der i dag satte kursen mod Odense og lige nu sidder i salen i Odense Kongresscenter, er Valdemar Sejer Clausen, femte generations landmand på en gård ved Søndersø på Nordfyn. Bliver gødskningsloven vedtaget, vil det nemlig koste ham dyrt.
3: Man ikke vi kigger ind i nærmest en fordobling af prisen eller noget den dur.
4: En del af Valdemar Sejer Clausens produktion er bananskalotteløg til blandt andet Rema 1000. Men den nye lov kan tvinge ham til at stoppe produktionen og overlade salget til italienske avlere.
3: Hvis jeg kan fortsætte med under nogle regler, der minder om dem, vi har nu, så kan vi selvfølgelig fortsætte, men skal vi have de braklægningsregler, som der er lagt op til, så bliver det ikke økonomisk ansvarligt, tror jeg.
4: Men Valdemar Sejer Clausen håber, at politikerne skriver loven om og finder en løsning, som alle kan leve med.
3: Når vi tænker på, at vi måske har reduceret vores kvælstofforbrug i landbruget med 50% på de sidste 40 år, vi har faktisk reduceret fosfor med omkring 75%. Hvordan kan vi så blive ved med at have de her enormt store iltsvind? Der må være nogle andre faktorer, som er også medvirkende.
1: Lød det fra Valdemar Sejer Clausen, og det var Jakob Munk, der havde lavet indslaget. En af de ting, Landbrug og Fødevare peger på, er blandt andet, at det ikke kun er landbrugets udledning af kvælstof, der har forårsaget iltsvind og døde fjorde. Og det er sådan set rigtigt nok, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, der er med i Odense.
5: Det er sådan, der kommer næringsstoffer også fra andre kilder end landbruget. Der kommer for eksempel næringsstoffer fra spildevand, men det er kun cirka omkring samlet set sådan under 5% ifølge forskernes bedste beregninger. Så kommer der faktisk også næringsstoffer fra vores natur. Altså skove og andre naturområder, de udleder også næringsstoffer til vores havmiljø. Men den største del, især når man kigger på den menneskeskabte udledning, den største del kommer altså fra landbruget. Og det er derfor, at det er det, som eksperterne har fokus på, og politikerne har fokus på.
1: Ifølge Miljøstyrelsen står landbruget for ca. 70% af kvælstofudledningen på landsplan. Og vil du vide mere om, hvordan 4.500 vrede landmænd tog imod minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, så kan du lytte med i Radioavisen kl. 17. Et længe ventet lovforslag, der skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade efter at have været udsendt, er i dag blevet sendt i høring. Forslaget skal vende den nuværende bevisbyrde på hovedet, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
6: Og vi skylder de mennesker, der har været udsendt og som lider af PTSD en ordentlig behandling. Det har de ikke fået, desværre. Det skal det have nu, og derfor vender vi bevisbyrden rundt. Så hvis du har PTSD, så formoder vi, at det skyldes din udsendelse, ikke fordi at du så skal kunne dokumentere det.
1: Det har veteranerne ventet på siden 2024, da den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde, at man ville lave en formodningsregel, altså formodet, at veteranen havde ret. Derfor glæder det også Tom Blok, der er forbundsformand for soldaternes fagforening HKKF, at man nu endelig er nået videre i processen.
7: Det er jo to lange år, og især for de veteraner, der er ramt af PTSD, som der gerne havde haft en forventning om, at deres sag nu var afsluttet. Men samtidig så er det også vigtigt for os i HKKF, at det bliver et ordentligt lovforslag, fordi det er jo sådan set os, der skal sidde og arbejde med det bagefter. Og veteranerne har ikke brug for et eller andet forslag, hvor vi efterfølgende skal rette en masse ting. Nu har de brug for ro, og derfor er det godt, at vi nu får et ordentligt gennemarbejdet lovforslag.
1: Forsvarsministerens mål er at kunne lovbehandle forslaget i løbet af efteråret. Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofeberedskabsmyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Herhjemme regn eller måske kraftige byer, der breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Veronica Maggio var det her med Mondagsborn. Det kunne ikke være bedre på en mandag. I dag der ser vi glasset som halvt fyldt, og vi sætter os på hver en solstrålehistorie, som vi kan drive ud af det her regnvejr, som er på vej hen over vores landsdel. Fordi det regner flere steder i landsdelen. Granted, det er også tørt nogle steder, men altså, det kommer til at regne i et godt stykke tid ud i fremtiden, sådan on and off. Så der bliver en hoppen i vandpytter og en gørn ved, og i dag der hylder vi alt det gode, der er at sige om regnvejret. Og der, hvor du bare for lidt siden, Jens Ole, der havde både børn og pædagoger helt vildt meget godt at sige om regnvejret. Hvad laver du?
3: Hopper i vandpytter.
2: For det skulle være godt for sjælen, hørte vi
3: pædagogen. Der går faktisk en mand herovre, han derovre, der står der med den mikrofon, han er fuldstændig rablende sindssyg.
2: Nu rabler det for Danmarks Radio.
3: Nu rabler det for Danmarks Radio. Jeg hoppede i en vandpyt, og jeg har også lige afværget en katastrofe for statsradiofonien, for jeg parkerede her og fandt ud af, at det kostede penge. Så jeg har også lige været over betalt. Og jeg er nødt til at sige, Katrine, du har mig på lån tid. 17.07, der skal jeg være ude af den her by igen.
2: Oh my goodness. Der er der ikke det, du ikke, der er der ikke de katastrofer, du ikke kan nå at afværge. Men hvad er planen, Jens Ole?
3: Lige om lidt, så går jeg ind på Midtskivs. Det er nemlig nogen, der lancerer sig som byens hyggeligste værtshus. Jeg spørger, om de har været ude og nyde regnvejret i dag. Og så senere, så, fordi vi leder efter solstråle historier i regnvejret, så smutter jeg sgu da ind på biblioteket. Den ligger jo lige til højre benet.
2: Det er da 100% det, du gør. Inden jeg lige slipper dig, Jens Ole, og vi skal på bar, fordi det synes jeg faktisk, det lyder som en rigtig god idé sådan en mandag, så skal jeg lige høre dig. Ved du, hvad man godt kan lide, hvis man synes om petrikor? Hvis jeg nu for eksempel siger, jeg er en hund efter petrikor. Det er bare noget af det bedste, jeg ved.
3: Er det en persille? Et eller andet?
2: Det er dit bedste bud på en dag, hvor vi snakker om regnvejr.
3: Nå, er det regnvejr? Findes der sådan noget?
2: Nej, det er regnværsrelevant. Hvis man bare virkelig godt kan lide petrikor, så er man vild med duften af regn mod tør jord. Var den ny for dig? Du må godt indrømme det, hvis den er.
3: Det sætter tanker i gang.
2: Det kommer fra det græske ord petra, som er græsk og betyder sten. Og ikor, det er gudernes blod. Så det må være det her med smerten ved hård jord og glæden ved, at det bliver vådt igen.
3: Vi nåede op på et livsniveau, jeg ikke lige troede. Jeg var med, der er langt hen ad vejen, men nu går jeg på værtshuset.
2: Jeg kunne godt mærke, der blev fuldstændig stille, da jeg går ind og få en lille en til at sunde dig på.

0: What About Us, og det her med Pink.
1: P4. P4 på mission.
0: Jens Ole, nogle gange så er de travlt optaget, de mennesker, som vi forsøger at forstyrre midt i deres hverdag. Og det skete også for dig ind på værtshuset Midtskivs lige før.
2: Jeg var lige derinde og hørte, de havde desværre ikke tid til at medvirke i radioen. De kunne dog alle sammen ved sådan en håndsoprækning fortælle, at der ikke var nogen af dem, der havde været ude i regnvejret i dag. Så den meningsmåling, den gik jo også fint. Men jeg er stukket igennem. Det er sådan, at Skive er super smart indrettet, fordi nu er jeg faktisk kommet ned til biblioteket, og jeg kommer i tanke om, der er faktisk sådan en rimelig fed café heroppe i byen. De må jo have gode tider, når det regner, fordi så kommer folk ind, og så køber de noget. Kan du følge mig? Mm. Måske kan de også fortælle gode historier. Men jeg går i hvert fald her ind nu på Skive Bibliotek. Det er faktisk et af mine favoritbiblioteker. Ups. Og se, om jeg ikke kan finde en solstrålehistorie.
0: Fordi det er solstrålehistorierne, vi vil have i dag. Og der er faktisk kommet en fra Jens. Og jeg tror, Jens han er en kæmpe Bruce Springsteen-fan. Han skriver her, at han var til en koncert i Göteborg med Bruce Springsteen i 2012. Det regnede så meget, at koncerten blev udsat en time, og Bruce kom så på scenen, og så spillede han i 3 timer og 52 minutter, da regnen endelig var holdt op, og det var den fedeste Bruce Springsteen-koncert, Jens nogensinde har været til. Så må man antage, at Jens faktisk har været til mere end den ene Bruce Springsteen-koncert.
2: Ja, det lyder. Jeg var faktisk til en i Göteborg i 94. Der mener også, der regnede hele tiden. Men det er så lang tid siden, at jeg kunne bilde alle folk den, for ikke nogen, der husker alligevel.
0: Gad vide, om det skulle gå hen og være den samme koncert, I faktisk snakker om, men i hver jeres år. Mærkeligt. Men i hvert fald, Jens han har skrevet til mig på 12-12'eren, fordi han gerne ville fortælle en god historie fra et regnværsøjeblik, han har haft i sit liv. Og du kan gøre ligesom Jens, skrive 12-12. Send en sms til 1212, skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig så din solstrålehistorie.

0: Det hele være med Darlig, og det kunne ikke passe bedre med sådan en titel på en dag, hvor vi finder alt det gode, vi kan finde på at sige om regnvejret. Og Jens Ole Sørensen, han er i Skive, og lidt tidligere på dagen der var han nede omkring Lystbådehavnen i Skive, hvor han mødte Bjarke Madsen, som i hvert fald godt ville tilslutte sig den holdning, at der er ikke noget, der er så skidt, så det ikke er godt for noget.
1: Vi står på Lystbådehavnen, og vi kan lige så godt sige, som det er, venter på, at sluserne åbner sig, og himlen beriger os med regnvejr, men indtil nu, Bjarke, hvor meget regn har der været?
2: Jamen, det kom lidt her i formiddag. Det har ikke været sådan en ekstrem skybrud, det har det ikke. Men det er sommervejr, når det er bedst. Det er sådan en blandet bold, ja.
1: Hvordan har du det egentlig med regnvejr?
2: Jeg har det fint, fordi der er luften ren. Og jeg færdes mange gange, også i regnvejr, frem i kajakken. Det nyder en, fordi det giver sådan en vis stilhed, og du bliver ikke solbrændt på samme måde, fordi hvis solen bare bærer ned, det er også hårdt.
1: Kunne du mærke det på håret? Det kom der ikke en rup?
2: Nu har jeg bøllehat på.
1: Nej, jeg tror, det blæser op. Jeg tror, det begynder at komme regn her. Men du er ikke hernede for at vente på regnvejret, ligesom mig. Men jeg er på udkig efter solstrålehistorier i regnvejret. Har du sådan en god solstrålehistorie fra regnvejret?
2: Min motor, den er drillet det meste af sommeren, og nu har jeg fået liv i min bådmotor. Det er jeg glad for. Så jeg kan komme videre med at komme på vandet.
1: Og måske regnvejr?
2: Ja, jeg tager det, som det kommer. Der findes ikke dårligt vejr, der findes dårlig påklædning.
0: Der er ikke så meget andet at gøre, end at tage det, som det kommer. Det har Bjarke fuldstændig ret i, fordi regnen, den kommer uanset hvad. Den har været en tur omkring Tisted i dag, Skive, Viborg, den er også kommet sydfra, ned omkring Ringkøbing, så vidt vi er orienteret. Der er altså varslet skybrud over hele Danmark, men det betyder altså ikke nødvendigvis, at der kommer skybrud over hele Danmark. Men det er altså derfor, vi kører regnværstema i dag på B4 Midt og Vest, fordi vi vil finde alt det gode, vi kan sige om regnvejret.

P4 Trafik med godt nyt til jer. På Midtjyske Motorvej, der har kurs sydpå, så er uheldet ved Givskud overstået, og der er også blevet genåbnet. Kører I sydgående, jamen så møder I måske lidt kø 8 efter 8 Give Øst, men den er efterhånden kort vej. Igen, fri bane til jer. I sydgående retning er der andet ud fra trafikken. Vi skal vide noget om, så ring til os på 70 100 110.

0: Bittersweet Symphony med The Verve var det her på en dag, hvor vi virkelig ser glasset som halvfyldt.
1: P4 på mission.
0: For det handler altså om det vidunderlige, dejlige regnvejr, som vi finder på alt det pæne, som vi kan sige om i dag. Ikke, Jens Ole? Du har bevæget dig et sted hen, hvor der er masser af godt at sige om regnvejr.
2: Det er der, og det er også et godt sted at gå hen, når det er regnvejr. Og det er også et godt sted at finde historier, også solstrålige historier. Og nu skal jeg lige hen og lede her under T. Og her under T, der finder jeg Terkelsen, fornavnet Niels. Han er souschef her på biblioteket. Niels, hvordan har du det med regnvejr?
3: Jamen, vi plejer jo at kalde regnvejr for biblioteksvejr. For det er jo der, folk de kommer ind på biblioteket. Der ligger de jo ikke ude i stranden her om sommeren. Der har vi jo alle de gode tilbud til dem. I form af selvfølgelig bøgerne, men jo også rigtig mange andre tilbud i spil og alle mulige andre tilbud, man kan komme ind og bruge her på biblioteket.
2: Kan I sådan helt faktuelt på besøgstælleren, I vil sige, næsten følge vejrudsigten?
3: Ja, det kan vi meget tydeligt. Og især her om sommeren, der er jo kæmpe forskel på, om det er strandvejr eller biblioteksvejr. Der er meget, meget stor forskel.
2: Og vi skal have fundet en solstrålehistorie. Hvis jeg lige sådan kaster den efter dig, eller på dig, og så siger, det regnede. Altså, det regner ikke mere, men det regnede lige før. Hvis du skulle finde en god solstrålehistorie her fra biblioteket i regnvejret, hvad skulle det så være?
3: Jamen så er det, der umiddelbart falder mig ind, det er den aktivitet, vi har haft her i weekenden, hvor vi har haft en spilfestival her på biblioteket, med hvor man har kunne komme ind og spille brætspil og computerspil, gamle konsolspil. Vi har haft den lokale Magic Card-forening, som også holder til her på biblioteket, til at undervise i at spille Magic Card. Og ja, vi har fra forskellige foreninger til at være, blandt andet skakklubben har også været inde og spille skak med vores besøgende.
2: Og det er en solstrålende historie for dig, fordi mange forskellige mennesker blandes i en smeltedigel på dit sted.
3: Det er meget korrekt fortalt. Det er faktisk en af vores helt centrale opgaver, synes vi selv, det er at få folk til at mødes. Det er ikke kun at gå hjem med en bog, men det er også at møde ligesindede og få opfyldt nogle særlige interesser, man har. Det vil vi rigtig gerne hjælpe borgerne med.
2: Og ved du hvad, siden du er så beredvillig, også fordi jeg gider ikke gå udenfor igen, så kaster jeg en opgave efter dig. Fra nu af, og så lige ind til om kvarters tid, 20 minutter, nu får du muligheden af alle disse bøger. Du må selv vælge, om det er fagbøger, børnebøger, ungdomsbøger, det kan også være tegneserier, det kan være alt. Du skal finde en god solstrålehistorie. Har du forstået opgaven?
3: Jeg vil gøre mit bedste.
2: Så går vi i gang.
3: Helt godt.

0: Sandsynligvis et af de mest sympatiske bands i Danmark, Jonah Blacksmith, her i samarbejde med Megdeth. Derfor så er jeg også led ved at korte den af, men vi når altså ikke at høre hele sangen, fordi klokken den er 4:30 nu, og vi skal have nyheder med Bjarke Felt.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Lige nu er tusindvis af landmænd samlet til krisemøde i Odense, fordi politikerne i Folketinget på torsdag stemmer om den nye lov om kvælstofregulering, og formentlig stemmer den igennem. Og det vil få store konsekvenser, ikke bare for landmændene, men for alle i landdistrikterne, forudser formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard fra Lemvig.
3: Vi ser også et følgeerhverv, hvor man vil miste arbejdspladser, og alle, der er med til at servicere landbrugsbranchen. Så det er mange arbejdspladser, vi taler om. Vi kan endnu ikke sige i hvor stor omfang, men det vil være stort tal, når man tænker på, at hver sjette arbejdsplads er direkte eller afledt omkring landbrugserhvervet i landdistrikterne.
2: Og det vil give en snibboldseffekt, frygter han.
3: Det vil jo også gå ud over bosætning, for de nære lokale arbejdspladser er tit også anledning til, at man bosætter sig lokalt. Så på den måde er det også med til at påvirke bosætningen i negativ retning.
2: Så når folketingspolitikerne skal stemme på torsdag, har Steffen Damsgaard denne appel.
3: Jeg håber, at man trykker på pauseknappen, så vi er sikre på, at de tal, man skal regulere efter i landbrugserhvervet, er valide, så man kan regne med de reduktionsmål, der skal arbejdes med. Og så skal man have tid til at kan lave den omstilling, der gør, at man ikke smadrer landbrugserhvervet, men at landbrugserhvervet kan udvikle sig og samtidig også nå realistisk reduktionsmål af næringsstoffer, så vi fremadrettet også har et landbrugserhverv, som er med til at være en af man kan sige, de grundlæggende faktorer for beskæftigelse i landdistrikterne.
2: En vildkødsforhandler i Holstebro har fået kunstig intelligens til at hjælpe med en stor del af hverdagen i virksomheden. Medejer af Klosterhedens Vild, Peter Astrup, har bygget en række AI-systemer med hjælp af en chatbot.
4: Jeg synes, det er sjovt for det første, men også fordi, at alt det, vi kan gøre nemt, skal vi jo gøre nemt i min verden.
2: Systemerne bruges blandt andet til administrative opgaver som indkøb, salg, lagerkontrol og økonomi, og især lagerstyringen har fået et løft.
4: Det er jo klart, at mange ting er blevet meget nemmere og mere overskueligt. Førhen talte vi fysisk alle varerne op og skulle lægge ind på lager. Det gør den jo selv, fordi den registrerer det allerede i vægten. Jo.
2: Og Peter Astrup er ikke færdig endnu. Han får hele tiden nye idéer til, hvordan AI kan gøre hverdagen i virksomheden lettere.
4: Hvis vi kan forbedre forbrugeroplevelsen ved at bygge videre og lette nogle arbejdsopgaver, så vi får mere tid til vores kunder, så er det jo win-win for alle.
2: I aften lidt sol og fortsat regn og tordenbyger, i nat vekslende skydække og færre byer. Temperaturerne de falder ned mellem 11 og 16 grader, og vinden den bliver svag til jævn efterhånden fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis frisk vind. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du denne mandag får af Bjarke Felt.

0: Hey Soul Sister, her med Train. Og vi skal en tur i trafikken til dig, Mia Thybo.
1: Det skal vi nemlig lige nu, så er der ikke så meget at komme efter i eftermiddagstrafikken. Der er selvfølgelig lidt ekstra sådan mylder omkring i de store byer, blandt andet på Viborg, eller i Viborg og på Ringvejen rundt om. Men jeg har ingen uheld med på nuværende tidspunkt.
0: Men en af mine kolleger, som var på vej ud af Holstebro, kunne meddele, at hun var kommet om ved en hel masse traktorer, som jo altså kørte meget langsomt, sådan som hun beskrev det, og dannede noget prop, og det kunne jo godt lugte lidt af noget demo-relateret, når det er den her dag, som det er i dag på nyhedsfronten. Men det er altså ikke noget, vi ved noget om. Er det noget, du kan se på nogle af de kort, du sidder med hos dig?
1: Altså, det er ikke noget, jeg har hørt om heller ej, men jeg kan da se, at der er lidt, nu ser du jo Holstebro, jeg kan se, at der er lidt ekstra trafik ude på Herningvej i den, hvad skal vi kalde det, sydøstlige del af Holstebro. Mund, det kan være derfor. Det ved jeg ikke noget om. Jeg har ikke hørt noget om det i hvert fald.
0: Man er i hvert fald altid velkommen til at tage fat i Mia og hendes kolleger på 70 100 110, hvis du har noget trafikrelateret, du synes, du vil dele med os alle sammen.

0: Dejligt med lidt dyb blæsersektion her hen mod slutningen. Det synes jeg, man hører for lidt i nyere produktioner. Det her, det var August Højen, gav det et skud 20 minutter i 5 af klokken. Der er lige nu 5 jyske borgmestre på vej til et møde med udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Det er i Herning her senere i aften. De her borgmestre, de er uenige med ministeren om, at vi skal begrænse antallet af flygtninge fra Ukraine. Og ministeren, han har netop fremlagt et lovforslag, som vil betyde, at ukrainere, der flygter fra mere sikre områder i landet, ikke længere skal kunne få opholdstilladelse i Danmark via særloven for Ukraine. Så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Jens Lønberg. Du er konservativ borgmester i Lemvig, og så er du en af de 5 borgmestre, der er på vej til mødet med ministeren her.
1: Ja, god eftermiddag til dig også.
0: Hvorfor synes du ikke, at der skal strammes op her?
1: Jamen, overordnet set, så kan man jo sige, at det er sådan lidt et billede på, at vi har et lidt skævt Danmark i mine øjne. Altså, vi har jo nogle huspriser, lejlighedspriser, der stikker af i hovedstadsområdet, og jeg har stor forståelse for, at det er svært at huse ukrainerne derovre. Men de kæmper jo en krig, som de kæmper også på vores front, og så derfor der er jeg uenig med ministeren i det syn på dem, at vi ikke har brug for dem herovre. Fordi i Lemvig Kommune, hvor vi bor, tager vi udgangspunkt i dem, vi har fået i de sidste 4 år, så har vi i den grad brug for ukrainerne, og de er integreret godt i vores samfund, og de tager en stor del af det arbejde, som der lægges foran dem. Altså PT har vi faktisk 95% af ukrainerne i ordinært job, og de løser en rigtig vigtig opgave for os herovre.
0: Skal det så forstås på den måde, at du ligefrem synes, at ministeren han skal trække det her lovforslag tilbage, eller hvad?
1: Jeg har svært ved at se de helt store billede i det, fordi det er jo et helt andet syn, han ser på over i hovedstadsområdet, hvor at jeg anerkender, at der er de meget, meget presset. Det her kunne måske også være behjælpeligt til, at andre måske også kunne se, jamen, vi kunne måske godt tage lidt flere for at løse opgaven, velvidende, at det skal selvfølgelig være kvoter, vi får, altså et bredt udsnit af ukrainerne, som vi har været vant til. Jeg er meget velvidende om, at der er nogen med ar på sjælen, der åbner op for, at unge ukrainske mænd må komme også. Og det kan vi jo selvfølgelig ikke honorere i Lemvig Kommune, at det er dem, vi får. Derimod, der kan vi så heller ikke vælge i mine øjne, så jeg synes, det skal være en kvote på dem, der er, og så må vi tage den derfra. Men det er vigtigt for mig at sige, at der finansiering skal selvfølgelig følge med. Vi har en presseøkonomi i vores udkantskommuner, og derfor der er det vigtigt, at vi kan få det til at fungere.
0: Og ministeren, han stiller sig det spørgsmål, altså hvor mange flere ukrainere er det så, I gerne vil modtage?
1: Jamen det har vi arbejdet meget på. Det er ret vigtigt, at de drysser sådan lige så stille ind. Fordi det, der er vigtigt for os, det er, at vi ikke får de her store puljer, så er vi svært ved at fordele dem. Fordi når de kommer, så skal vi skaffe dem lejligheder med det samme. Og det er svært at gøre, hvis vi får en ordentlig flok på én gang. Derimod, når vi får dem drysvis, så kan vi som regel via et rigtig, rigtig fint jobcenter, vi har, få dem i ordinært job, og så har de selv råd til at leje sig ind på rigtig fine forhold, faktisk. Og det betyder så, at så kan vi godt honorere det, fordi hvis vi ikke får dem ud og får et job, jamen så har vi jo faktisk samme problem, som vi har øst på, så kan vi jo heller ikke få dem i job. Men til spørgsmålet, så vil jeg tro, at vi kan vel godt være så generøse heroverfra, at jeg tror, at vi er oppe i 50% mere, end vi modtager PT.
0: Det vil du være åben over for?
1: Ja, det vil jeg. Forudsat selvfølgelig, finansieringen er på plads, og at vi får kvoterne så et bredt udsnit, så vi ved, vi har med at gøre. Vi har jo en referenceramme for dem, vi har fået siden 2022, og dem har vi været rigtig, rigtig glade for, det må jeg sige.
0: Tak skal du have, fordi du var med os her, Jens Lønberg, og så god fornøjelse med mødet her senere.
1: Mange tak. Ha' en rigtig god dag.
0: Ja, tak lige måde. Og tak. Så kan jeg sige her fra landsdelen, der deltager også Skives borgmester Alfred Brunsgaard.

0: Da det var Flawless med Mads Langer og Bjarke Feldt, du har undersøgt det her med traktorer, som drøner rundt, i hvert fald så vidt vi ved, i Holstebro-området. Vi var lidt i tvivl om, hvad der foregik. Ved du mere?
1: Ja, det gør jeg. Det handler om en demonstration ved motorvejsafkørselen mod Tvis, altså Holstebro-motorvejen, hvor der er 70-80 traktorer placeret, og den er en fuldstændig lovlig demonstration, og den er anmeldt til politiet, fortæller vagtchef Thomas Hall fra Midt- og Vestjyllands Politi. Så det er ja, helt efter bogen. Politiet er ikke dernede, siger han, men de kigger lige forbi en gang imellem for at sikre, at der ikke er noget, der ikke er, som det skal være.
0: Og nu ved vi i hvert fald, den er der. Det er jo i hvert fald nok især relevant for dem, der er ude og køre bil lige omkring det område der. Så det var i hvert fald oplysning til borgerne om samfundet. Tak, Bjarke.
1: Velkommen.
2: P4 på mission.
0: Og Jens Ole, du er ude at finde dagens solstråler i regnvejret. Har du en til os? Jeg kunne godt lige klare en mere.
3: Ja, og jeg har jo givet en bunden opgave til Niels Terkelsen, som er souschef her på Bibliotek Skive. Nej, der var han. Jeg tror, han var stukket af. Jeg sagde til ham, at alle disse bøger, du har her på biblioteket, det er nok den største koncentration af bøger her i Skive, så må du også kunne finde en solstrålehistorie. Hvad for en har du valgt?
4: Jamen, jeg har faktisk valgt en bog, som viser min egen mangel på viden. Vi er bibliotekarer, vi ved jo stort set alt. Men om bøger altså, selvfølgelig. Men vi har jo også en gruppe af unge mennesker, hvor tiden går meget hurtigere, end det vi kan nå at følge med i, hvad der kommer af bøger. Og der har jeg valgt den her bog, der hedder Glorious Rivals af Jennifer Lynn Barnes. Og det er fordi, vi har faktisk en gruppe af unge borgere her i kommunen, som hjælper os med at bestille bøger hjem til lige præcis den målgruppe. Ja. For de følger jo med i, hvad der er nye spændende bøger ude på det, der store internet, og hvad der er moderne og smart. Det kan vi bibliotekarer ikke altid helt selv følge med til.
3: Så og de vil også læse engelsk, nogle af dem.
4: Og de vil rigtig gerne læse engelsk. Nu er den her så godt nok lige oversat til dansk, den jeg fik fundet her, men der står jo, sammen med den står, har vi rigtig mange andre ja. På engelsk, fordi det er nemlig det, der er moderne for de unge.
3: Jeg skal lige sige, den bog, jeg står her med, den er virkelig flot lavet. Altså, det er ikke sådan en, undskyld mig, en temaudgave af et stykke litterært værk. Den er trykt fint, og den er flot, og den er farver, også på siderne. Og nu får du lige muligheden for at læse her, hvis du har taget læsebrillerne på.
4: Det har jeg da. Den handler om den unge milliardær Avery Grams, som afholder en årlig konkurrence med en pengepræmie, der er stor nok til at ændre vinderens liv. Og spiller godt i gang. Det står klart, at ikke alle følger reglerne.
3: Hvad siger du så, Katrine? Lyder det ikke som...
0: Altså, jeg lutter øren. Nej,
3: jeg kan ikke låne den, for jeg er ikke borger i Skive Kommune. Det kan du heller ikke. Han siger, jeg godt må låne den, hvis jeg vil. Skal jeg låne den?
0: Han er ikke ked af det.
3: Så skal jeg til Skive og aflevere den
0: også. Prøv lige spørge ham, om han virkelig har tænkt det igennem.
3: Han siger, er det gennemtænkt det her, at jeg godt må låne den? Det siger han, det er. Ved du hvad? Så vil jeg godt have lov til at sige tak til dig, Niels Terkelsen. Det var en skide god bog. Jeg synes, det lyder spændende. Og ved du hvad så, Katrine? Mm. Så kommer du. Jeg kommer her med den sidste solstrålige historie.
0: Ja, tak.
3: Fordi nu stikker jeg lige hovedet herhen i det, vi jo kan kalde Skives Bibliotek svar på en atriumgård. Det er sådan en glasoverbygning på biblioteket her. Og nu kigger jeg lige op. Og jeg er nødt til at sige, det har regnet. Skyerne har været sorte, men jeg synes stille og roligt, at de begynder at løsne sig. Og ja, jeg kan se derovre.
0: Der skulle vel aldrig være en regnbue og en pot guld, du kunne få øje på også, Jens Ole. Det er sådan helt poetisk, det du har gang i lige nu.
3: Lad os bare sige, det er det.
0: Jeg har den absolut sidste solstrålehistorie for i dag, fordi vores lytter Victor, han skriver til os dengang, jeg var mindre sådan cirka 8-12 år, så tog vi altid ud og gik i skoven i regnvejret, fordi jeg elskede at hoppe i vandpytter. Og derefter så blev jeg altid kold og våd, og så var det en tradition, at vi altid skulle sidde og have fodbad derhjemme med en stor kop varm kakao med skumfiduser. Altså, lyder det ikke dejligt?
3: Altså, fodbad, skumfiduser, kakao. What's not to like?
0: Tak for sms'en, Victor, og tak til de andre, der har skrevet ind. Skal vi ikke sige en sole? Jeg synes da egentlig, vi fandt nogle ret fine solstrålehistorier midt i alt regnvejret.
3: Det synes jeg er en af de absolut mest veludførte missioner. Og ved du hvad, det bedste af det hele, det er, at jeg kan nå op og hente min bil inden 17.07, når min parkeringstilladelse den udløber.
0: Og det var jo heller ikke helt uvæsentligt i dag.
3: Nej, det må man sige.
0: Så du ikke skal gå hjem.
3: Haha.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan en spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Olivia Rodrigo når lige præcis ikke i mål med den her optrapning. Jo, klokken er 17.
1: For en lille time siden gik minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på scenen foran 4.500 vrede landmænd. De er taget til Odense Kongresscenter i utilfredshed med den lov om kvælstofudledning, som regeringen vil indføre fra 1. januar, og som de er stærkt utilfredse med. Og da ministeren forlod scenen et kvarter senere, lød det sådan her.
2: Tusind tak, fordi jeg må tale med jer, og tak for dialogen. Tak.
1: For utilfredsheden var ikke blevet mindre. Inden Christian Rabjerg Madsen gik på scenen, var folk blevet bedt om at opføre sig ordentligt og lade ministeren tale. Det gik da også meget godt, lige indtil en tilskuer betvivlede, hvor kvælstofudledningen overhovedet kommer fra, til stor jubel for de andre.
2: Spildevand fylder jo ca. 10% af kvælstofreduktionen. Og
1: klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard, du er med på mødet, og en i salen råber, gør noget ved spildevandet. Er politikerne så optaget af landbruget, at de overser en anden stor kvælstofudleder?
3: Altså, den seneste opgørelse fra Aarhus Universitet viser, at spildevand, inklusiv overløb, altså når der kommer for meget vand i kloakkerne, så det bliver nødt til at lukke det direkte ud i vores havmiljø, står for 6-7% af tilførelsen af kvælstof, hvorimod landbruget står for 70%.
1: Hvad er det så, landmændene vil have?
3: Jamen, landmændene, de vil gerne have, at den her lovgivning, gødskningslovgivningen, bliver sat på pause, indtil der kommer mere fakta omkring, hvad det er, der rent faktisk virker ude i det danske landskab.
1: Men har landmændene en pointe i, at der ikke er nok fakta?
3: Både ja og nej. Altså, de har en pointe i, at den her lovgivning, den har nogle forskellige elementer, hvor man godt kan finde nogle eksempler på, at det måske er svært at se i praksis. Men udfordringen er også, at hvis man skal lave en mere specialiseret lovgivning, en der er mere klog og forholder sig mere til, hvilke marker der er sårbare, de kan så bruge mindre gødning, hvilke marker der er robuste, de kan bruge mere gødning, ja, så vil der altid være nogle områder, hvor fakta kan være svært at få 100% præcis. Og hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
1: Du har jo fulgt hele mødet. Hvor langt står parterne fra hinanden?
3: De står meget langt fra hinanden, og det gælder lige fra, hvornår gødningslovgivningen den skal falde på plads, hvor den grønne trepart, den aftale, som det hele hviler på, snakker om 2027, men hvor landbruget siger, at det må være dyrkningsåret, der starter i 2027, og det starter altså først i august. Så der er altså uenighed om, hvad det egentlig er, man oprindeligt er blevet enige om, landbruget og miljøorganisationer imellem.
1: Det koster at parkere sin bil, og det skæpper godt i kommunekasserne. Sidste år 1,4 milliarder kroner ifølge interesseorganisationen FDM, og det er rekord. Godt en milliard kommer fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kommer fra de gule sedler i forruden. Direktør i FDM, Stina Glavin, fortæller, at rekordbeløbet skyldes, at flere arealer bliver omfattet af betalingsregler, og at priserne flere steder er steget. Kommunerne har ret til at regulere trafikforholdene ved hjælp af betalingsparkering og p-afgifter. Opfordringen fra FDM er at bruge indtjeningen til at gøre forholdene for bilisterne endnu bedre, siger Stina Glavin.
4: Vi anerkender til fulde, at der kan være behov nogle steder, både for at have betalingsparkering og også parkeringskontrol. Det skal bare ske med det rette formål og med fokus på, ja, på nogle gode byer, hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
1: Og det er også et stort ønske for Rasmus Eholm Andersen, som jævnligt parkerer i København.
5: Jeg synes, det er dyrt.
6: Men er det ikke fair nok, at kommunen ligesom på en eller anden måde skal regulere parkeringen og antallet af biler i byen?
5: Jo, det synes jeg helt klart. Det er, men det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
6: Har du nogensinde fået en parkeringsbøde?
5: Oh ja. Der har jeg det.
1: Sådan lød den her radioavis, redigeret af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Festen stopper aldrig. Det er godt med noget optimisme, og det er jo noget af det, vi godt kan lide her på P4 Eftermiddag. Og derfor så har vi jo været i gang med at finde alle fordelene ved regnen her i eftermiddag. Og dem fandt Jens Ole masser af på skivekanten. Måske er han ligefrem gået hen og blevet pluviofil. Og så fremt han er det, og så fremt der sidder andre og lytter med lige nu, som elsker regnen, så er den her lyd altså til jer. Fordi så er I højst sandsynligt pluviofile. I har altså fået pluviofili. Og det lyder som noget, som man skal ned og have en salve for nede på apoteket. Men det er det ikke. Det er altså, hvis du elsker lyden af regn, der trummer på ruden. Det er, hvis du nyder duften af våd jord. Vi var lidt inde på det før. Det er det der petrichor, som det hedder. Du slapper af, når der er gråt og regnfuldt udenfor, og du finder regnvejr hyggeligt og romantisk. Jeg kan faktisk skrive under på alle de her punkter, så derfor så er jeg nok sådan set pluviofil. Måske er du også. Uanset hvad, så er du velkommen i blandt os her på P4 Midt og Vest. Der er plads til os alle, uanset hvad vi fejler. Alt føles

det her med tomgang. Der er ballade i Venstre, fordi de er overhovedet ikke enige med sig selv og hinanden om, hvad der skal stilles op med kvælstofproblemet. Og det er altså ikke så godt, når man står over for en meget nært forestående afstemning. Og hvis du har rendt på de her traktorer rundt omkring i landsdelen her i morges og også her i eftermiddag, så har det jo altså også noget med det her at gøre. Og hos Venstre, der skal de altså til at tænke hurtigt snart. Og vi får lige en politisk analyse på det her inden så længe fra vores egen politiske analytiker Jens Ringberg.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brugsæks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Don't get me wrong, er det her med The Pretenders, hvor klokken den kravler hen mod de 20 minutter over 5. Vi var inde på det før, der er ballade i Venstre, og anledningen er altså, at den lov om kvælstofregulering, som lige nu har fået landbruget op i det røde felt, og måske har du også set, at der i morges var traktorer på Sallingsundbroen, og lige nu er der også traktorer i udkanten af Holstebro. Og lige nu er tusindvis af landmænd altså samlet til krisemøde i Odense, og Venstre er et af partierne bag den her aftale, og det er partiets linje, at medlemmerne de skal stemme for lovforslaget nu på torsdag. Men først så har en af partiets helt store profiler, Søren Gade, sagt, at han vil stemme imod, og nu melder flere sig så i samme linje. Det er illoyalt, lyder det så fra Trine Jepsen, som er valgt ind i Folketinget fra Herning. Og Jens Ringberg, nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, politisk analytiker her i DR. Hvor splittet er Venstre lige nu?
1: Jamen, det er lige nu en sag, som river og flår i Venstre, der jo i forvejen havde det svært om på et rigtigt skidt folketingsvalg. Og det er jo sådan lidt en udløber af det på en eller anden måde, fordi hvem er det egentlig Venstre er parti for? Og der var Søren Gade så først, men nu har han jo fået følgeskab og flere. Og det er problematisk for Venstre. Især fordi det her oprør, det breder sig jo sådan set i folketingsgruppen, efter at partiets formand, altså Troels Lund Poulsen, han var ude, ja, det var vel i går, ligesom at svinge formandskæben og sige, nu må jeg altså rette ind, ellers vil jeg ikke være formand for det her parti.
0: Så splittet er de jo helt tydeligvis, men altså, hvor skidt står det til?
1: Jamen, jeg synes, det her bliver lidt sådan en illustration af de problemer, som Venstre har med at finde ud af, hvad fordi det, der skete i valgkampen, var jo, at mange Venstre var for tæt på landbruget. Så var der ingen i byerne, der ville stemme på Venstre. Nu kan vi så se, at der er stadigvæk nogen i Venstre, som synes, at man er for hård ved landbruget. Og det er jo rigtigt nok, at det er jo en aftale, den her den grønne trepart, som Venstre har været med i. Det er Stephanie Lose, der har lavet aftalen. Den har lidt karakter af rammeaftale på nogle områder. Nu her, hvor den så skal fyldes ud, så er der altså store dele af Venstre, der ikke vil være med. Og meget store dele af landbruget, der er meget vrede over, at resten af Venstre støtter det her. Så det her er bestemt ikke en god sag for Venstre. Det er også en rigtig træls sag fra Troels Lund Poulsen, som jo er i gang med sådan et genopbygningsprojekt her.
0: Ja, fordi,
1: men der er bare nogen, der synes, det er simpelthen at gå for vidt, det her.
0: Hvor store konsekvenser kan det få for ham? Nu nævner du selv, han har været ude med den helt store taktstok og forsøgt at banke folk på plads. Altså fremstår han som en svag leder, fordi han ikke kan få styr på det her?
1: Jeg tror, jeg vil skynde mig at understrege, jeg ser ikke nogen sådan trussel mod Troels Lund Poulsen som formand for Venstre i den nuværende situation. Men det svækker selvfølgelig hans autoritet som formand for partiet, når han kan se, at 4 ud af 18, det kan være, det bliver 5, der er et par stykker, der ikke rigtig har lukket munden op endnu, at så mange ud af en folketingsgruppe, de ikke vil støtte det, som Troels Lund Poulsen siger, man skal støtte, som Stephanie Lose, altså næstformand, synes, man skal støtte, at så gør de det ikke, og det betyder selvfølgelig også noget, for det er Søren Gade, han er ikke hvem som helst i Venstre, han er noget i Venstre, han er den første, der melder sig her. Det er bestemt ikke noget, der er sådan gavnligt for Troels Lund Poulsens sådan genopbygning af Venstre. Hvis han nu begynder at give indrømmelser til Søren Gade og kompagni, så er der jo sikkert endnu færre mennesker i byerne, der vil stemme på Venstre. Så Venstre er i de her år et parti med nogle sådan identitetsproblemer, og dem ser vi tydeligt i de her timer, hvor bønderne er samlet over i Odense.
0: Kan du se for dig, at de når i Venstre at få styr på det her i tide?
1: Nej, det er derfor mig. Nu er der i de her timer nogle forhandlinger på Christiansborg, hvor man prøver måske at lave sådan afbøde sådan de værste virkninger ved den her gødskningslov. Det er i forhold til gartnerier, det er i forhold til kartoffelavlerne. Men det, som vi jo hører fra landbruget, jeg tror også, vi kommer til at høre fra de meget kritiske venstrefolk, det er, at det er jo hele tankegangen, de er imod. De synes, det er for skrabt, det der foregår. De synes, der er for lidt kompensation til landbruget. Så jeg er ikke sikker på, det er nok. Så derfor tror jeg også, strategien fra Troels Lund Poulsen, fra Venstres ledelse, den er,

Det var Fergie, Big Girls, Don't Cry, Nej, det gør dig. Kiss Me med Sixpence None the Richer får vi her frem mod dagens sidste regionale nyheder, som Bjarke Felt barsler med. De kommer, når klokken den er 5:30, så det er den om et par minutter.

0: 17:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Nu er tusindvis af landmænd samlet til krisemøde i Odense, fordi politikerne i Folketinget på torsdag stemmer om den nye lov om kvælstofsregulering. Og formentlig stemmer den igennem. Det vil koste arbejdspladser ikke bare i landbruget, men for alle følgeerhvervene i landdistrikterne, forudser formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard fra Lemvig.
3: Men det vil være stort tal, når man tænker på, at hver 6. arbejdsplads er direkte eller afledt omkring landbrugserhvervet i landdistrikterne.
2: Og det vil give en snibboldseffekt, frygter han.
3: Det vil jo også gå ud over bosætning, for de nære lokale arbejdspladser er tit også anledning til, at man bosætter sig lokalt. Så på den måde er det også med til at påvirke bosætningen i negativ retning.
2: Så når folketingspolitikerne skal stemme på torsdag, har Steffen Damsgaard denne appel.
3: Jeg håber, at man trykker på pauseknappen, så vi er sikre på, at de tal, man skal regulere efter i landbrugserhvervet, er valide, så man kan regne med de reduktionsmål, der skal arbejdes med. Og så skal man have tid til at kan lave den omstilling, der gør, at man ikke smadrer landbrugserhvervet, men at landbrugserhvervet kan udvikle sig og samtidig også nå realistisk reduktionsmål af næringsstoffer, så vi fremadrettet også har et landbrugserhverv, som er med til at være en af man kan sige, de grundlæggende faktorer for beskæftigelse i landdistrikterne.
2: Hvordan undgår danske byer at gentage fortidens fejl, når vejret bliver mere ekstremt i fremtiden? Det har Holstebro måske svaret på. Professor Bo Poulsen fra Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet har sammen med en antropolog undersøgt Holstebro bys dramatiske historie med adskillige ødelæggende oversvømmelser. Alene siden 1878 er der registreret 64 oversvømmelser i byen, og det skyldes blandt andet, at holstebroerne i nyere tid har bygget tættere og tættere på Storåen.
4: Det er måske mange små beslutninger, som over tid kan skabe en relativt stor sårbarhed. Så hvis man sådan skal sætte det lidt på spidsen, så kan man måske sige, at vi som samfund i stigende grad har oversvømmet Ådalen, lige så meget som det er åen, der har oversvømmet byen.
2: Resultatet af forskningen for Holstebro er publiceret i det akademiske tidsskrift Water History, og det kan bruges af andre danske byer, mener Bo Poulsen. For Holstebros historie viser, at man kan skabe en meget sårbar by, hvis man ikke ser på vandløbenes og vådområdernes historik, før man begynder at bygge huse, hoteller og supermarkeder, både på dem og klods op af dem.
4: En del af den fremtidige klimainfrastruktur, vi skal have i det her land, den bør inkludere historisk viden.
2: I aften lidt sol og fortsat regn og tordenbyger og temperaturer ned mellem 11 og 16 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

0: her med The Script. Og Mia Thybo, vi skal lige en tur til Viborg.
1: Det skal vi nemlig. Der er sket et uheld, det er på rute 26 Aarhusvej, og det skulle være sket i retning, altså jer, der kører fra Aarhus mod Viborg, og lige inden krydset til Vejlevej rute 13, så det vil sige altså ja, i det sydlige Viborg. Det er ikke noget, der giver sådan voldsomme trafikale gener, men kør der lige forsigtigt forbi, hvis I altså er ude på de kanter. Der går nemlig noget, ja, noget redningsarbejde rundt og arbejder ved vejen. Igen, det var altså på rute 26 Aarhusvej. Kurs mod Viborg, og det er lige inden rundkørslen til Vejlevej.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Det har været en dag med solstråler ned gennem alle skyerne i dag, fordi i dag har vi fundet alt det gode, der var at sige om regnen. Og der var masser at sige. Der blev hoppet i vandpytter i en skovbørnehave, og der blev læst dejlige regnværsbøger på biblioteket, og der blev delt gode minder og gode solstrålehistorier i regnværet. Og selvom der lige nu er en hel del utilfredse landmænd, der er samlet til et møde i Odense, så er der faktisk en hel masse godt at sige om det vejr, vi har os lige i øjeblikket, hvor det altså regner sådan lidt on-off de fleste dage, fordi landmændene, de er faktisk rigtig tilpasset med det vejr, vi har os lige i øjeblikket. Det siger i hvert fald planteavlskonsulent fra SAGRO, Eva Tine Nissen Engelbrecht, som jeg har talt med lidt tidligere på dagen. Hun sagde, at på en skala fra 1 til 10, så er vejret altså rimelig godt, hvis man gerne vil dyrke planter.
1: 10 vil jeg mene. Men vi skal jo selvfølgelig ikke have 200 mm på en gang. Men det regn, vi får nu her, det er rigtig, rigtig godt.
0: Og sådan ved nærmere eftertanke, så skulle man heller ikke have 200 mm. Man skulle helst ikke have ret meget mere sådan, end 50. Men alligevel, nu hvor det så har været sådan rigtig fint vejr og tørt til at få høstet, så er det helt på sin plads med nogle rigtig gode byer lige nu.
1: Her først midt i august har de jo sået vinterraps, og det har været let at så det på grund af, at det har været tørt, men nu skal vi også have noget vand, så de kan komme godt i gang med at vokse de her rapsplanter. Derudover så er det jo sået en masse efterafgrøder, som skal samle kvælstof op i løbet af vinteren, efteråret og vinteren, og de har jo også godt brug for noget vand nu her, så de kan samle kvælstoffet op. Derudover fra 1. i september og frem til 1. i oktober, så skal vi have sået noget vintersæd, og så må vi jo gerne have jorden blødet op, så planterne kan komme godt fra start af og vokse godt.
0: Så landmændene, de er glade for vejret i hvert fald?
1: Ja, det kan man roligt sige. Det er så fint. Så længe at de stadigvæk ved, at de kan køre i marken, når de skal til at ud og så deres vintersæder ud og pløje osv. Bare jorden den kan bære op, så må den gerne være fugtig.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grøn gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De har muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

Eftermiddagen på P4 Midt og Vest, den lakker mod enden. Det var Jens Ole Sørensen, der var reporter. Det var Bjarke Fels, der lavede nyheder. Og jeg hedder Katrine Kipsgaard. Vi er hængende, fordi der er liga efter radioavisen, som kommer her om et par minutter. Jonah Blacksmith var det sidste, du fik fra mig i dag. Ha' en rigtig god aften.

0: 4.500 vrede landmænd har i dag ladet mark være mark og er taget til Odense Kongresscenter, hvor deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Årsagen er den nye gødskningslov, der skal begrænse udledningen af kvælstof til vandløb og farvande, som regeringen vil indføre fra 1. januar. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
1: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men den præmis købte minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen ikke.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Det her siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Det er ikke kun mellem landbruget og regeringen, gødskningsloven skaber uro. I Venstre vil 4 ud af 18 folketingsmedlemmer i denne her uge gå direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven om at begrænse gødskning på markerne. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer vil stemme nej til gødskningsloven, det siger næstformand Stephanie Lose i eftermiddag i partitoppens første interview om sagen.
4: Nu har vi hele tiden vidst, at det her det var et svært spørgsmål, og også at der var nogle folketingsmedlemmer, som ikke ønskede at stemme for partilinjen. Jeg har sådan set respekt for, at når vi ender rører ved noget, som jo er helt centralt i Venstre, så er der nogen, der er et andet sted her.
0: De 4 venstrefolk, der vil stemme imod loven, er Søren Gade, Amanda Heitmann, Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen. De mener, at loven bliver gennemført på et usikkert fagligt grundlag og rammer nogle landbrug alt for hårdt. Og deres oprør mod partilinjen er udtryk for en alvorlig indre kamp i Venstre, siger deres politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
0: Samtlige underjordiske beskyttelsesrum i landet skal formentlig behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, som Byggeriets Dagblad Licitation har fået aktindsigt i. De underjordiske beskyttelsesrum, eller betondækningsgrave, som styrelsen kalder dem, er dem, som for eksempel trafikanter eller beboere fra ejendomme uden beskyttelsesrum har adgang til. Dem er der 1.694 af. Mange borgmestre er dybt skuffede efter, at regeringen i dag satte navn på de kommuner, der får penge fra en særlig pulje til landets mest pressede kommuner. Hedensted havde søgt om 90 millioner, men da listen kom ud i dag, kunne borgmester Ole Vind konstatere, at der var 0 kroner til kommunen.
6: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
0: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der var kun 1 milliard i puljen, og kun penge til 22 af de 45 ansøgere. Og selv blandt dem, der fik, var der utilfredshed. Borgmester Jørgen Nielsen fra Langeland Kommune havde søgt om 115 millioner, men må nøjes med 68.
7: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
0: Topscoreren Lolland fik 223 millioner, næsten en fjerdedel af puljen. Men borgmester Marie-Louise Brem Nielsen kalder den en regulær mavepuster, for kommunen har mange borgere på overførselsindkomst og havde søgt om 100 millioner mere, end den fik.
8: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
0: Der kommer også regn og tordenbyer i løbet af aftenen. Der bliver færre af dem i nat, hvor det bliver ned til mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var sat sammen af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Walk the Moon. Shut Up and Dance.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Har du lyttet til dagens afsnit af Tyvstart?
2: Åh, der smed du under bussen lige med det samme. Jeg har faktisk ikke fået det hørt i dag.
0: Nej, det er jo fordi, at der tophistorien, det de åbner på, er det med om AGF, det regerende danske mester, de er i krise. Og måske ligefrem bliver nedrykningskandidat lige pludselig.
2: 3 point på 15 kampe, er det ikke? Nej,
0: ikke på 15 kampe.
2: 3 point ud af 15 mulige point, det er det, jeg vil sige.
0: 5 kampe og 3 point.
2: Ja.
0: Og jeg tror, man bliver enig i Tyvstart. Altså, folk kan jo ind og lytte det. Nu snyder måske for det hele. At der er ikke sådan en overbevisning om, at AGF kommer til at rykke ned. Til gengæld.
2: Ja.
0: Måske skulle de have startet med Sønderjyske i stedet for.
2: Ja, det er ikke en god start, de har fået på den her sæson, men også svære odds. De skal jo i aktion i aften. De er ankommet, forestiller mig, til Parken, hvor de skal spille mod FC København.
0: Mm.
2: Og altså, på papiret, en svær modstander, ikke? Man kan ikke komme udenom FC København. De er jo store favorit til det her opgør. Men, Hausborg.
0: Spændende.
2: Sønderjyske, de slog faktisk FC København i Parken 7. december 2025, altså 8 måneder siden, der slog de dem i Parken. Det er den eneste gang, de har slået FC København, når de altså har haft hjemmebane. Jeg siger det bare. Alt er muligt i fodbold. Og FC København, de har også haft det sådan lidt turbulent periode, ikke?
0: Ja.
2: Europæisk kvalifikation, og de tabte 0-4 til Viborg, den seneste Superliga-opgør.
0: Nu du siger det, hvis Sønderjyske vinder i aften, så kommer de jo væk fra sidstepladsen. De er ikke engang på en nedrykningsplads længere. Så er det Lyngby og AGF, der ligger der i bunden.
2: Halløj. Og med de her statistikker og så videre, jeg siger bare, det er ikke umuligt, men jo, FC København har jo haft en fremragende start. De har kun tabt et enkelt opgør og så videre. Men lad os nu se, hvad der kommer til at ske.
0: Derudover, så skal vi også snakke lidt US Open i tennis, mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner. Velkommen til Liga.

0: Alex Warren her med Passenger.
1: Ja, det er jo tennistid i USA, US ja. Open, og der har vi jo så heldige, at vi har vores tennisreporter, Christen Mosbæk, til stede. God middag, Christen, i New York.
2: Jo tak, jo tak.
1: US Open, inden vi begynder at beskæftige os med det rent sportslige, altså du er jo omkring mange turneringer. Hvad er det, der ligesom karakteriserer US Open som turnering i forhold til atmosfære og den slags?
2: Jamen det vil jeg sige, det minder mest af alt om et festival, og særligt sådan kontrasten til Wimbledon, som jeg senest kom fra, at den er stor. Altså her er der så meget liv omkring banerne, man kan måske også høre det, og her er der ikke nogen, der tyser på nogen, hvis der bliver larmet eller gået mellem banerne. Og det er også noget, for eksempel Clara Tauson, som spiller senere, hun siger, hun har det lidt svært ved, fordi det er i stor kontrast til meget andet, de ellers oplever i løbet af året.
0: Og der er jo allerede sket en del her de første dage, altså Rod har trukket sig med en skade i ryggen, Venus Williams hun er færdig, og den helt store nyhed, der kom i nat, dansk tidkredsen, det er jo Djokovic, han også er færdig ved US Open.
2: Ja, det var sådan et af de store momenter, man vil huske tilbage på i hans karriere, fordi han har jo godt nok også tabt nogle kampe det seneste år, men der var noget andet over det, der skete i nat. Altså, for det første, så begyndte han faktisk at græde i femte sæt, og der var mere end bare nederlaget i de tårer. På en eller anden måde var der en erkendelse af, at kroppen ikke kunne følge med, og det tror jeg gik op for både ham og tilskuerne inde på Arthur Ashe Stadion i går.
0: Og inde på DRDK-sporten, der kan man også læse om hans reaktioner på det her. Men der står altså også det her med, at han ikke nød kampen. Han gik og nærmest synes, hele den her kamp bare var ja, lort at spille. Altså har han kommet med en årsag til det her med, at kroppen ligesom ikke kan følge med mere? Er det alderen, eller hvad er det, der rører sig? Ved man det?
2: Ja, han holdt et kort pressemøde i går, og der sagde han jo bare, at han havde alle sekunder, han stod derinde. Han kastede også op. Det gjorde han også i den seneste kamp, han spillede i Cincinnati. Men jeg tror lidt, at det, han frygter, det er jo, at tiden bare overhaler en. Altså, det var også det, Andre Agassi, den amerikanske legende, har talt om Novak Djokovic. At på et eller andet tidspunkt, så kommer tiden og overhaler Djokovic, og det er jo gået hurtigt. Det er jo faktisk vildt at tænke på, at han var i Grand Slam semifinaler og finaler tidligere på året. Men det går bare hurtigt lige nu, når man ser Novak Djokovic. Og jeg frygter jo også lidt, han har jo sagt, at han vil slutte ved de olympiske lege i LA i 28. Men jeg tænker godt nok, der er langt med 2 år i den her tilstand, hvis det er. Men han virker stadig til at have mod på i hvert fald at spille næste år.
1: Hvis tiden den har indhentet Novak Djokovic, så befinder Clara Tauson sig jo stadigvæk sådan lidt foran bølgen, heldigvis. Hun tager hul på sin deltagelse i US Open lidt senere i aften, hvor hun møder amerikaneren Sloane Stephens. Men den der amerikaner er jo måske beskæftiget med andet end bare at spille tennis.
2: Ja, det er sådan lidt sjovt. Faktisk, apropos Novak Djokovic i går, så var Sloane Stephens også inde og stod for Coinsource, altså der, hvor man spillerne skulle trække lod om, hvem der skulle starte med at save. Der er det Sloane Stephens, der står og gør det. Hun er jo wildcard-spiller, men har gang i alle mulige andre projekter, har også været ekspert på amerikansk tv under French Open, så altså, det må Clara Tauson simpelthen ikke tabe til. Men igen, hun er på udebane. Der er faktorer, der kan komme i spil. Sloane Stephens har vundet den her turnering før, men jeg står altså med en rimelig god fornemmelse før aftenens kamp.
0: Og hvad siger Clara Tauson selv? Du har snakket med hende.
2: Jamen, hun har fået mod på den her turnering. Altså, hun havde faktisk en ret ubehagelig oplevelse sidste år, sagde hun selv, hvor hun mødte filippinske Alexander Arla, hvor hun virkelig blev bestormet af tilskuerne. Så altså, ikke bogstaveligt talt, men de var virkelig hårde imod hende. Jeg sad selv derinde, og det er en atmosfære, man ikke oplever normalt under tenniskampe. Hun siger, at den har virkelig sat sig i den, men hun er klar på, at de amerikanske tilskuer, også fordi hun kommer til at spille omkring kl. 18 lokaltid, det vil sige, der er nok kommet en del øl indenbords. Hun er på en af yderbanerne, det vil sige, der er fri adgang til banen, så der er kommet noget modstand på banen, men hun føler sig egentlig rustet til at stå imod det.
0: Og Christen Mosbæk, inden vi smider dig helt, du skal tilbage og dække US Open, så er der jo en god nyhed, hvis man kan lide tennis med dansk deltagelse og på dansk grund. Prøv lige at tage os med igennem, hvad der kommer til at ske i september.
2: Ja, normalt for, kan vi sige, 3 måneder siden, da jeg tænkte, at Danmark skulle møde Bulgarien i Hillerød, så ville jeg ikke tænke, at det var med Holger Rune eller Grigor Dimitrov, men det lugter altså af, at vi om 2 uger får den bulgarske stjerne, der ikke har spillet Davis Cup i 10 år på dansk grund, Og så er det også der, Holger Rune, tør jeg godt sige, at han gør comeback endelig. Og det bliver endda vist på DR's kanaler. Så virkelig en god nyhed. Jeg skal faktisk tale med Dimitrov senere, så der håber jeg, at han ligesom kan bekræfte sin deltagelse. Jeg har i hvert fald hørt rygter om, at der kommer rigtig mange bulgarer til Hillerød her om 2 uger. Det vil der vist ikke gøre normalt, hvis ikke Dimitrov han er på holdkortet. Så vi kan se frem til noget stort tennis, uanset hvad der sker her ved US Open om 2 uger.
0: Christen Mosbæk, tusind tak skal du have, og god arbejdslyst.
2: Jo, tak i lige måde.

0: Ja. Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
1: Hvad?
0: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
0: Nej.
1: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
0: Stærkt at være så bevidst.
1: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte. Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4

0: Det var Tim & Parter sammen med Jenny og Dracula.
1: Jeg kan se, det allerede vrimler ind i sms-indbakken.
0: Allerede?
1: Yes, yes, yes. Der er allerede masser af bud, og nu er det også på tide at sætte gang i konkurrencen. Hvornår bliver det første mål scoret? Det er Superliga-opgøret mellem FC København og SønderjyskE, og det starter altså kl. 19.00. Du skal sende en sms til 12.12, hvis du har lyst til at være med. Du skal komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut- og sekundtal. Hvad siger du, Havsbold? Mere, vi skal huske at sige?
0: Ja, husk det der med navn og adresse. Og så husk øvrigt også på, at i en fodboldkamp, der findes der også en anden halvleg.

0: Thomas Helmi, Gotta Get Away From You. Vi har sat gang i at gætte på, hvornår det første mål kommer i fodboldkampen mellem FC København og SønderjyskE. Et opgør, der spilles i Parken.
1: Ja, det gør den nemlig under en halv time til kampstart. Så velkommen til, Frederik Lindved. Du er i Parken.
2: Jamen, tusind tak for det.
1: Dejligt at have dig med her til aften. Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen.
0: Hvor var du hen med det der?
1: Hey,
0: Lindved,
1: lad os bare komme til sagen.
0: Vi går direkte til musikken herefter. Lindved, vi har jo allerede som i tale sat det der med, at SønderjysK er under et vist pres efterhånden. Det er jo ikke sjovt at være bundholdet, det er jo slet ikke sjovt at løbe rundt der som professionel fodboldspiller og ikke vinde en eneste fodboldkamp. Og hvad er sandsynligheden for, at det så sker i aften for SønderjysK?
2: Jamen altså, man må jo formode, at det er et FCK-hold, der har lyst til at køre SønderjysK fuldstændig over. Altså, det kan godt være, at der lige var en midtugekamp i Europa i sidste uge for FCK, men altså seneste Superliga-opgør for københavnerne, det var jo et 4-0 nederlag i Viborg. Altså ikke lige hver dag, det sker, at FC København de taber med 4-0. Så der er lidt sådan at revancere på Superliga-fronten, og jeg synes, det er svært at forestille sig, hvordan SønderjysK skal tage herind i Parken og vinde, også fordi at bagdøren har jo ligesom stået pivåben på det seneste for sønderjyderne, der har lukket et hav af mål ind i Superligaen. Og den går jo ikke i aften, når man må formode, at FC København de kommer blæsende ud her på hjemmebanen. Så det er en meget, meget svær opgave, og det er også hårdt for SønderjysK, fordi at vi sidder jo lidt og tænker, men Superliga-sæsonen er jo lige gået i gang. Det her, det er altså spillerunde nummer 6 for SønderjysK. FCK er lige en kamp bagefter, men 6 kampe inden allerede får de et nederlag her i dag. Så er det 6 kampe, 1 point. Puha, det er altså voldsomt. Så der venter en kæmpe mundfuld for sønderjyderne, men altså, I ved jo, hvis der er noget, jeg gerne vil have, så er det jo masser af mål, og jamen, nu har de jo senest lukket masser af mål ind, begge to, så der burde vel egentlig være udstedt målgaranti her i aften i Parken. Det kan jeg i hvert fald godt leve med. Jeg kan sige, at der sker en del herinde. Stemningstribunen sektion 12 er lukket. Der er lidt tilskuerballade, der har kostet en karantæne der. Så hele sektionen er flyttet op, nærmest lige ved siden af mig. Og så vælter det ned med regn her i Parken. Så der er fuld tryk på samtlige kedler her. Sådan en 4-25 minutter inden kampstart her i Parken mellem FCK og SønderjysK.
1: Jeg sagde jo, det var dejligt at have ham med, Havsborg. Det var bare det. Vi skal have ham mere med.

0: Alene og in love, og vi er overhovedet ikke alene i studiet længere, Riksmed.
1: Vi har været besøg af vores gode kollega Kasper Trane.
2: Kasper Tranes far.
0: Kasper. Ja, det er lige præcis ja, det, jeg synes, det er godt lavet.
1: Du har glædet dig til den.
0: Kasper Tranes far.
2: Tranes far.
1: Og hvis man er begyndt at lure den derude, så er det fordi, vi lige nu på DR.dk og DR.dk-sporten har en transferblok i anledning af, at transfervinduet det lukker onsdag ved midnat. Jeg kigger over på dig, Kasper Trane, fordi nogle steder lukker det allerede i morgen ved midnatstid, men det danske transfervindue, det holder helt til onsdag, ikke?
2: Korrekt.
1: Og i morgen, bare ligesom en lille reklame, der sender vi faktisk transfer TV, både på DR.dk og på DRTV. Det er fra klokken 19 til klokken 01. Mikkel Nygaard og Anders Hagen er værter, så derinde kan man altså følge nogle af de vilde transfer, der kommer til at ske.
0: Så sidder de bare og snakker om det?
1: Ja, hvis der sker noget vildt, eller hvad der er sket, det her transfervindue og sådan noget.
0: Fedest.
2: Det er hver teenagers drøm, ikke?
0: Jo. Sidder og snakker om det. Men der er jo altid det der problemer, når vi er i vinduet her, Kasper Trane, når man skal have den journalistiske integritet, at der er også rigtig meget, der bare rygter.
2: Ja.
0: Ikke? Og så skal man sidde og prøve at navigere i det der farvand, og det er jo ikke altid let.
2: Nej, det er sjovt at snakke journalistisk integritet med dig, Morten Hausborg. Ja,
0: det er det nemlig, fordi det er jeg jo bannerføreren for.
1: Skal vi så komme med din dårlige joke, du altid fyrer af?
2: Nej, men vi opererer jo ikke rigtigt med rygter på Danmarks Radio. Vi har så lavet en lille aftale om, hvis der er mange medier, der skriver om det, så skriver vi også om det. Og en af de største historier i dag, det er, fordi flere medier har skrevet om en kæmpe transfer i Superligaen. Men det bliver lige en cliffhanger. Må jeg bare gå i gang med at fortælle, hvad der sker?
1: Lad os da bare tage
2: det. Jeg kommer her ind med en dukfrisk nyhed. Det er ikke mere end 1 minut og 30 sekunder siden, at FC Midtjylland officielt ikke nogen rygter bekræftede, at Valdemar Byskov skal til AZ Alkmaar. Og det tror jeg, at der er mange i Herning, der synes er lidt mærkeligt, fordi han er jo et af deres egne drenge, og et af de store håb, og en, der er meget, meget vældigt. Og nu skal vi ikke snakke for meget beløb, men jeg ved i hvert fald, at der er mange, der er utilfredse med de beløb, der bliver nævnt derude. Så den er dukfrisk, officielt Valdemar Byskov til AZ Alkmaar. Det er min kollega Mikkel Langerhus i gang med at skrive om ude bag os ude på redaktionen.
1: Så det kan man så altså læse inde på transferbloggen, Tranes transferblog.
2: Ja.
1: Så har vi også en anden nyhed. Jeg ved ikke, om den er helt bekræftet endnu.
2: Nej.
1: Men vi tør godt sige den, fordi du fortalte os der, at når flere medier bekræfter den, så tør vi godt gå med.
2: Ja. Og det er jo interessant her i Aarhus, og hvis folk de bor ude omkring Fredensvang, så er der alt muligt grund til lige at lufte hunden, fordi der skulle angiveligt finde et lægetjek sted i løbet af de næste timer. Det bliver der i hvert fald skrevet, at Silkeborgs kæmpestore profil, som helt offentligt har været ude at sige, han vil gerne videre. Han vil gerne til USA. Nu ender han måske i AGF. Og det er altså Callum McCarver, Silkeborgs bedste spiller i min optik. Han skulle angiveligt være på vej til AGF og bestå et lægetjek forhåbentlig for ham og for AGF senere i dag. Kæmpe nyhed.
1: Det vil også undskylde Hausborg.
0: Nej, men det er jo de der handler, altså det er jo en direkte handel mellem to klubber. Men det, jeg også kan se, der sker i sådan et transfervindue, det er, at der er jo også spillere, der får ophævet kontrakter.
2: Ja.
0: Og der kan jeg jo ikke være med at tænke på, om der måske kunne være danske Superliga-klubber, som kunne være interesseret i at gå efter Karim Benzema.
2: Ja.
0: Som jo egentlig var taget til Mellemøsten for at tjene hundsbunke penge.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, om han har fået pengene, men han får jo ophævet den ene kontrakt efter den anden.
2: Ja, men det er jo det, der er heldigt, at når man får ophævet de der kontrakter, så slipper man jo afsted med et godt gyldent håndtryk.
0: Ja, det er fint.
2: Og to saudiarabiske gyldne håndtryk til Benzema. Jeg tror ikke, han kommer til at mangle noget. Så skulle det være, fordi han har lyst til at bo i Aarhus, eller Silkeborg, eller København, eller hvor man ellers har lyst til
0: altså
2: at bo.
0: Altså, det er jo to gange på et år.
2: Det er ret imponerende.
0: Det er fandme godt gået.
2: Og de får det til at lyde som om, at det er sket totalt gnidningsfrit. Det synes jeg også er imponerende. Det er der bare nul mennesker derude, der tror på.
0: Men han er ledig på markedet.
2: Han er ledig på markedet, ja.
1: Og nu er der jo 2 døgn tilbage, inden transfervinduet det lukker her i Danmark. Hvad kommer der til at ske, altså de her næste 2 døgn? Kommer der til at være tonsvis af handler? Er det værd at runde af, eller hvad forventer man, ligesom de 48 timer skal byde på?
2: Ja, ud fra hvad man læser fra alle de der kendte transferjournalister, så lyder det som om, at stort set alle klubber, der er en enkelt 2 eller 3 handler på vej. Og den kamp, som I skal dække lige om lidt med FCK, der har jeg også lige hørt Bo Svensson tale om, at han håber i hvert fald, at der kommer 2-3 stykker til FC København. Jeg tror, i de største klubber kan vi i hvert fald godt forvente, der sker noget. Men man ved jo aldrig. Handler kan jo glippe i sidste øjeblik.
0: Kasper, transfer. Du skal tilbage på arbejde. Man kan se din ganske udmærket produktion inde på DR.dk. Tak for besøget her i Liga.
2: Jamen selv tak.

0: Yes, I Can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver klukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

Cisal her med Blond for dig. Der er en stor nyhed lige nu ind på dr.dk/sporten, og det er altså, at Lionel Messi, han stopper på landsholdet. Han har spillet sin sidste kamp for det argentinske landshold. Den her beslutning, den kommer altså efter en hård periode for ham, der både, hvor han både tabte VM-finalen og mistede sin far efter længere tids sygdom. Så nu har han ikke mere at give af, men han giver altså plads til de yngre spillere. Det blev til 207 landskampe, 125 mål på landsholdet, og så var han altså med til at føre Argentina til VM-triumfen i 2022. When

0: Imagine Dragons og deres nummer Demons.
1: Der er jo en Liga Mulepose på spil i aften. En er ganske solid og attraktiv en af slagsen, men det forudsætter jo, at du er super skarp på at regne ud, hvornår det første mål kommer i opgøret mellem FC København. Og sønderjyske kampen, der begynder om 3,5 minutter, der er der så også deadline. De bud ind til 12 tonner og stampe 4 lave mellemrum, husnavn og adresse.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal her i Liga, som fortsætter efter radioavisen. Superliga-fodbold FC København mod Sønderjyske. Klokken er 19.
1: Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brim Nielsen fra lokallisten er klar til at overlade ansvaret for kommunen til staten og dermed komme under administration. På trods af, at kommunen i dag var topscorer og fik 223 millioner af staten fra puljen for udsatte kommuner, så mangler der stadig 110 millioner for at få næste års budget til at hænge sammen. Lolland har allerede planlagt massive besparelser, der lukker skoler og plejehjem, og borgmesteren afviser at skære mere. I alt blev der uddelt 1 milliard til trængte kommuner, og de 20 milliarder Faxe fik, kommer til at gøre en forskel, siger borgmester i Faxe Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
2: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har bare en nogenlunde kvalitet.
1: 22 kommuner har fået penge fra puljen, og på Langeland er den konservative borgmester Jørgen Nielsen også utilfreds med de 68 millioner, han fik. Han havde nemlig søgt om 115.
3: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
1: Hvis det står til kulturminister Zenia Stampe, så skal Fanøs musik, danse og dragttradition og højskolerne på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Listen dækker den del af samfundets kulturarv, som hverken er genstande og steder, men derimod kulturel praksis. Og højskolerne, mener ministeren, at lande rundt om i hele verden kan lære noget af.
4: Jamen med højskolerne, der har vi jo en tradition, som jeg synes hele verden kan lære af. Altså man går ikke kun i skole for at lære at læse og regne, man går også i skole for at lære at være et helt menneske og være sammen med andre mennesker. Så det er noget, hvor vi kan inspirere resten af verden.
1: Det var sidste år, at daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt lavede en afstemning, hvor man kunne stemme på, hvilken dansk kulturarv, som fortjener en plads på listen. Dengang indtog højskoler også førstepladsen hos danskerne. Hvis højskolerne eller Fanø-traditionen bliver optaget, vil det være første gang, at et rent dansk stykke kulturarv kommer på listen. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var selv til stede under genåbningen i dag, det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillige hjemrejser og tvangsmæssige udsendelser af syrere uden lovligt ophold i Danmark. Der er ikke super meget sommer over årets officielle sidste sommeraften. Regn og tordenbyer kommer til at fortsætte nogle steder, måske endda som skybrud. I nat trods alt færre byer. 11-16 grader med en svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4.

0: Shivers fra Ed Sheeran.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Nej, der er ingen kære mor. Løbet er kørt. Lågen er smækket i. Der er ikke plads til flere bud i sms-bakken. Og når det første mål kommer med FC København og Sønderjyske. Og hvis man ikke har nået det, ja, så er det bare ærgerligt.
3: Fuldstændig rigtigt. Og jeg skal nok lade være at præsentere Frederik Lindved på en eller anden langsom og underlig måde. Jeg synes bare, vi skal komme direkte i parken, hvor der bliver spillet fodbold. FC København mod Sønderjyske. Sønderjyske Frederik Lindved. Lad os lige høre, hvordan den her kamp er kommet i gang.
4: Vi har spillet 5 minutter. FC København hjemmeholdet på bolden det meste af tiden indtil nu, men ikke rigtig sådan noget, der minder om chancer her i parken, hvor der er, jamen, næsten fyldt. De kalder det tæt på teknisk udsolgt. Det skyldes altså, at den ene endetribune, det der også kaldes sektion 12, er lukket på grund af tilskuer straf. Så de øvrige tribuner, og en af dem sidder jeg jo på, der er faktisk ganske godt fyldt op til sådan en mandagsaftenkamp, og det er væltet ned med regn. Nu har solen faktisk kigget frem herover parken på Østerbro i København, og måske er der også noget, som mange af fansene her i parken kan glædes over. Nu har vi i hvert fald en frisparkssituation til FC København, cirka midtvejs oppe på Sønderjyskes banehalvdel, klar til at forsøge at løfte den her bold ind i feltet. Marcos Lopez, der står derude, gerne vil forsøge at sende bolden ind i feltet. Tror jeg det ikke også, at vi skal have en afslutning på mål. Der er ikke rigtig sådan mere end en enmandsmur der, Marcos Lopez, med en kort aflevering til Mads Emil Madsen, der så trykker af med venstrebenet. Ja, han kom da lidt tættere på feltet, end udgangspunktet var for det her frispark, men afslutningen mangler en hel del og stryger et stykke over mål. Det er ikke top mod bund. Sønderjyske er godt nok bundhold. FC København er aktuelt femmer i Superligaen, men kan spille sig op med en sejr i dag på 12 point, hvilket vil være bare et enkelt point efter både Nordsjælland, Viborg og Brøndby, der alle sammen ligger med 13 point oppe i den sjove ende af Superligaen. Lad os lige se, om der sker noget for Sønderjyske ledet ind i feltet. Faktisk første gang, de kommer der, og så er der scoret. Men sanden, sønderjyderne foran med 1-0. Det kom godt nok ud af nærmest ingenting. Og så er det Alexander Munksgaard, der søger med ind i feltet. Bolden spillet skråt tilbage til ham. Jeg skal godt nok love for, at sønderjyderne, de hugger til, når der endelig kommer en mulighed. Og så er det ikke hjemmepublikum, der har så meget at glæde sig over, men nede på udebanet afsnittet, hvor der bevares også er en hel del sønderjyske fans, der har fundet vej til den her kamp. Men det var godt nok lidt af et chok. Her efter 7 minutter, der har stået FC København på klart det meste. Så kommer der altså en bold ude i venstre siden. Masser af plads at arbejde med. Bolden bliver spillet frem til Sadi, der spiller den skråt tilbage. Og det er et rigtig, rigtig godt løb, der kommer der af Alexander Munksgaard. Der står vel 4 FC København-spillere rundt omkring ham. Der er bare ikke rigtig nogen, der dækker ham ordentligt. Og så kan han med venstre inderside drejer den der bold i nettet. 1-0 til Sønderjyske her i parken, hvor vi nu har rundet 8 minutter mellem FC København og altså Sønderjyske.

0: Min ven her fra Rosa.
1: Altså et meget tidligt mål til sønderjyske bundholdet i Superligaen på udebane i Parken mod FC København. Og det sker, så vil jeg jo forvente sådan en frådende FCK-offensiv umiddelbart efter. Men hvis det var det, man satte næsen op efter, så er man da blevet skuffet, fra Frederik Lindved.
2: Ja, det kan man sige, men det kan være, at københavnerne de, anlægger den taktik at sige, nu beskytter vi lige eget mål, så det ikke går som sidst vi spillede en kamp i Superligaen. Der var de jo en tur i Viborg for en uges tid siden, og der var de jo bagud 3-0, da der var gået et kvarters tid. Så det kan jo godt blive værre, end tilfældet er i aften indtil nu. Men nej, selvfølgelig har Aarhus, der skal ske noget, og det er ikke ret imponerende, det der er foregået for de hvidklædte indtil nu. Lige nu også sønderjyderne med bolden op omkring FC Københavns felt. Det kan som en sagtens blive til noget, Mohamed Sherif ind i feltet, og så kommer der en FC København-målmand ud og tager sig af den bold, Dian Dramaj, der er overhentet tilbage til FC København for at være første mand inde i kassen. Ja, der er jo allerede råd en tidlig kasse ind i dag. Det er han nok ikke så begejstret for, FC København, der må man jo formode, apropos en frodende offensiv, stadig er på udkig efter forstærkninger. Det bør de ganske enkelt være. Har ikke rigtig hentet sådan kæmpe profiler ind. Dian Dramaj er kommet. Der er også kommet en række spillere mere, men ikke fordi man har været ude at springe banken for at hente sådan de store på papiret stjerner til at forstærke det her FC København-hold. Og nu skulle Sofa Moukoko angriber være på vej væk fra FC København. Ikke nogen kæmpe overraskelse i sig selv, så kunne der godt være, man også skulle kigge efter en angriber med mål i støvlerne. Det kunne de godt bruge, københavnerne i hvert fald. Lige nu er det Gabriel Pedetta, forsvarsspilleren med bolden. Der sender den frem til Mohamed El-Younoussi. Kommer ind i feltet. Han har faktisk stukket af for forsvarsspillerne fra Sønderjyske. Og en bedre første berøring fra FC Københavns nummer 10. Så kunne han have haft en åben afslutning ned mod Nikolaj Flø i Sønderjyske målet. Men normalt så skarpe Mohamed El-Younoussi kiksede lige en smule den der første berøring. Vi har rundet 13 minutter i Parken. FC København har ikke scoret endnu. Det har Sønderjyske til gengæld gæsterne. De fører med 1-0.
0: Og jeg har været ned og hente en Liga Mulepose og en konvolut, og så gør jeg klar til at pakke den og sende den direkte afsted til Glostrup.
1: Nå.
0: Præcis, fordi det er altså Gitte, der kommer tættest på, hvornår det første mål blev scoret. Det var blot 4 sekunder fra at ramme plet. Så jeg sender den afsted med det samme.
1: Havde Gitte andre detaljer, som også kunne gå i opfyldelse?
0: Jamen, så siger hun, at kampen ender 3-0 til københavnerne.
1: Nå, det kom. Så gælder det jo ikke.
0: Åh jo, den gælder. Den gælder. Hun skulle bare stoppe, mens lejen var god.
1: Du er så generøs.

0: Bomber gav os My Body Isn't Ready.
1: Jeg havde ikke sådan super meget tiltro til Sønderjyske forud for det opgør. Nu er de foran 1-0, Frederik Lind med FCK. Altså virker de ikke også lidt som sådan et hold, der har et højt topniveau? De vinder 4-1 over finske Turku i Conference League-kvalifikationen, men også et lavt bundniveau, når man så kan tabe 0-4 til Viborg. Altså hvis man rammer FCK på en ikke så god dag, så er der vel chancer for alle hold i Superligaen?
2: Ja, og så kan man måske også diskutere, hvor vanvittigt højt topniveauet egentlig er. Det svinger i hvert fald meget. De hold, man har mødt i Europa, er jo hold, man absolut skal være i stand til at slå. Og det har de så også gjort, FC København. Men nej, det er jo ikke godt nok. Og jeg tror, der er mange fans her på stadion, der vil mene, at med den aktivitet, FC København har haft indtil nu på transfermarkedet i det her transfervindue, der er det ikke nødvendigvis et stærkere FC København-hold end det, der var på banen i sidste sæson, hvor det jo ved Gud ikke gik ret godt. Så ja, der er vel brug for noget mere kvalitet, ganske enkelt, på det her hold, hvis man skal vinde det danske mesterskab igen, hvis man skal have mere europæisk succes, og måske også ud og spille mere end, med al respekt, bare Conference League i næste sæson. Og der er jo kamp om det i den danske liga i år. Brøndby byder sig til, FC Midtjylland byder sig stort set altid til, FC Nordsjælland er hamrende gode i år indtil nu, så FC København får jo ingenting foræret. Nu er de så også ved nærmest at spille den væk ned, og smide den væk ned i eget felt. Felix Beimo, en af de nye, der jo er kommet til fra AGF, som er leger en lille smule med ilden. De vil gerne spille bolden ud nede bagfra, og det var ved at gå galt i den her situation. Her er William Klem. Det er sådan set stadig FC København, der er mest på bolden. William Klem frem til Mads-Emil Madsen op mod Andreas Cornelius, der lige bliver skubbet en lille smule væk. En effektiv skulder fra Sønderjyskes Brynjar Inge Bjarnason nede i forsvarskæden. Men ja, de er ikke rigtig tæt på at score mål, FC København. Og nu er der gået de første 19 minutter af denne mandagskamp på københavnernes hjemmebane her i parken, hvor Sønderjyske altså fører med 1-0.

0: tilbage.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærlighed.
7: Det er en podcast, som jeg da også kan tale varmt om. Den er faktisk ganske god at lytte til. Men det er ikke det, det handler om i aften. Det handler det om Superliga fodbold, hjørnespark til FC København efter en fornuftig chance til Andreas Cornelius, der lige havde et sammenstød med SønderjyskES målmand Nikolaj Flø. Det krævede lidt behandling, men sønderjyderne er stadig dem, der kan være mest tilfredse. Vi har spillet 23 minutter her i parken, og SønderjyskE fører med 1-0 over FCK.

0: gav os The Sign.
1: Og der er altså stadigvæk godt gang i kampen mellem FCK og Sønderjyske. Frederik Lind, du sagde lidt tidligere, sektion 12 er ikke til stede, men alligevel kan vi jo høre, at der er nogen folk der, så du må være ret begravet af lyd der, hvor du sidder.
2: Ja, jeg kan jo normalt pleje at kunne se ned til venstre ned mod sektion 12. Nu kan jeg sådan skimte over mod dem, for de er vel en 15-20 meter for mig heroppe på den øvre A-tribune i parken. Nu må vi se. Der er masser af larm. Det kan være, der kommer mere nu her, hvis FC København får noget ud af det her hjørnesparkbold, løftet ind ude fra venstre siden. Der står Andreas Cornelius, tager den lige ned, vil gerne afslutte med ham. Sheriff kommer i vejen for den, og så er der måske ballade den anden vej, men så en Dian Dramaj, der kommer ud fra målet. Og det er med streg under, han kommer ud af målet, for han står næsten helt op i midtercirklen og griber ind og afbryder et muligt kontraangreb fra Sønderjyske. Sådan på den mest elegante måde vil lige at springe, flyve gennem luften og hætte bolden ud til et indkast. Ja, han er jo en målmand, Ramaj, der også er god med fødderne, god til at deltage i spillet. Men så kan man da lige så godt trippe op mod midtercirklen, nu når alle ens holdkammerater og modstandere i øvrigt står nede i det modsatte felt. Det kan jo lige så godt. Nå, Sønderjyske en mulighed her. 4 mod 4. Chance. Bolden over i højre siden. Der bliver den lagt tilbage. Skal vi have en afslutning? Det skal vi. Og en ganske fornuftig en af slagsen, Maxim Sulas, der kommer til chancen her. Ja, jeg synes altså, de er rimelig skarpe, sønderjyderne, når de får bevæget sig op mod det her FCK-felt. Lige pludselig den her sådan 4 mod 4 chance, bolden ud i højre siden til Ismail Sadi. Og nogen husker måske nok, at det var ham, der leverede assisten til sønderjydernes føringsmål. Her spiller han igen bolden skråt tilbage, og så er det Maxim Sulas, der trykker til den med venstrefoden, men et stykke forbi mål. Ja, ja, der sker bestemt noget i den her kampbilledet stadig, det at FC København mest på bolden, en hel del op omkring sønderjydernes felt, men der kommer altså bare store chancer den anden vej. En ny bold løftet ind mod Andreas Cornelius, den bliver afvist i første omgang. Roberts ude i venstresiden, hvad skal han gøre med den? Går mod baglinjen, der kommer indlægget der, og så står Andreas Cornelius, kan ikke hætte den mod mål, hætter den skråt tilbage i stedet for, der bliver opskydet ned mod William Klem, men det kræver jo selvfølgelig, at manden får kontrol over bolden først, og det lykkedes han ikke rigtig med, den unge William Klem, og så bliver der efterfølgende begået et frispark af FC København. Vi nærmer os en halv time. Spillet her i parken 28 minutter, for at være helt præcis, og det er Sønderjyske gæsterne, der fører med 1-0 over FC København.

FC København tilbage den her mandagskamp. Mohamed El-Younoussi, topscorer og anfører, gør det til 1-1 mod SønderjyskE.

0: tit. Her var det Markus Wau, og så fik vi den FCK-scoring, som var ligget lidt i kortene, og man kan sige, at målscoren var jo næppe nogen overraskelse, Frederik Lindved.
1: Nej, det kan man ikke rigtig sige. Mohamed El-Younoussi er jo, ja, når vi taler om, at der måske mangler lidt topniveau herinde på det her FC København-hold, ja, så taler vi ikke om Mohamed El-Younoussi, for han er simpelthen en klasse spiller, og det beviser han jo igen og igen nu med sin femte scoring i den her Superliga-sæson. Han er en stor leder på det her hold, en bold, der blev sendt frem mod Andreas Cornelius, fik snittet den videre, og så var de to FC København-spillere afsted ned mod sønderjyske forsvaret El-Younoussi. Lige at på omgangen skulle lige finde den rette position til en afslutning, og så han meget, meget kølig ud, da han venstrefoden smed bolden ind bag Nikolaj Flø i sønderjyske målet. Det er selvfølgelig ikke gode nyheder for sønderjyske, fordi det er FC København, der bliver ved og ved og ved med at trykke på efter flere chancer. Jeg vil også gerne fremhæve Massimil Madsen. Han skulle lige i gang, da han kom herind til parken og trak i den hvide trøje, men hold op, og han er en dygtig spiller. Her er Nybolt ind i feltet, og får vi et saksespark på bedste Sipo Sisu Zuma manér. Den her gang ikke så tæt på en scoring, som da Zuma gjorde det her i parken mod Brøndby for efterhånden rigtig mange år siden. Her var det Robert, der forsøgte sig med en af de smukkeste discipliner, som den her sport har at byde på, nemlig et saksespark. Ja, point for forsøget i nettet havnede bolden ikke. Og så skal Mohamed El-Younoussi lige på benene igen efter et sammenstød ind i feltet. Men der sker dejligt meget i den her fodboldkamp, og der skal nok komme flere mål. Det er jeg slet ikke i tvivl om. 33 minutter har vi spillet 1-1, altså stillingen nu mellem FC København og Sønderjyske.
2: Og ved US Open, der er der lige akkurat kommet gang i et opgør, som vi holder lidt særlig øje med her til aften. Det er altså Carlos Alcaraz, der møder russiske Roman Safiulin. Han er nummer 99 på verdensranglisten. Alcaraz, han er nummer 3. Lige nu står der 0-0 i første sæt.

0: meget populær mumle med fire uger.
1: Og lad os bare springe direkte til parken hos dig, Frederik Lindved, fordi der er et FCK-mandskab, som skal have et hjørnespark.
2: Ja, hjørnespark nummer 5 her til aften til hjemmeholdet. Sønderjyden havde ellers lige haft bolden i nettet, men der var en gevaldig offside på Mohamed Sherif, der scorede et mål, der derfor ikke tæller. Lad os se her hjørnesparket over mod bagerste stolpe. Der er godt nok meget luft under den der bold. Også en smule for meget. Felix Beimo, der lige må tage et par skridt tilbage, inden han stiger til vejr, så kan ikke gøre så meget ved bolden, da han først får kontakt med den, og den shooter ud over baglinjen til et målspark til Sønderjyske. Men ja, en dejlig åben kamp, den her FC København, der blæser til angreb på den måde, som du savnede tidligere, Morten Hausborg, men stadig med et Sønderjyske hold, der altså byder sig til hver evig eneste gang, at de forreste får chancen for det. En især velspillende Ismail Sadi, som bidrager meget. Nu her FC København ind i feltet. Andreas Cornelius, der fik den fra Mohamed El-Younoussi. Det var ellers en god mulighed, det der, men mistede kontrollen over bolden, Cornelius. Og så er der selvfølgelig med det samme gang i den den anden vej. Ja, lad os bare få den ud til Sadi. Det kom den så ikke. Der ligger en sønderjyske spiller ind på midten og har ondt i bentøjet. Og det tror jeg måske kalder på et lille spilstop. Ja, det er jo noget, dommeren bestemmer, og dommer Jonas Hansen lægger ikke rigtig an til at stoppe spillet. Er jo dommeren, der skal fløjte af. Og så vælger sønderjyske spillerne selv at spille den ud over sidelinjen for at få det her spilstop. Sådan en underlig situation, fordi at nu er han på benene igen derinde. Bubba Durdo, som lå i græsset og havde ondt. Og nu har vi jo så fået det her spilstop, som der ikke rigtig var brug for. Men sådan må det jo være. Han er på benene igen, og vi kan få genoptaget fodboldkampen. En kamp, hvor ja, der sker noget, som jeg ikke tror, jeg har oplevet før. FC København, der har sat gang i et projekt med at sådan synstolke kampene herinde i parken. Et testforløb, man kører, så de blinde og svagtseende tilskuere herinde på stadion kan få sådan en mere fuldendt oplevelse. De kan selvfølgelig høre en masse larm og stemning, men har svært ved at se detaljerne inde på banen. Og der har man så nogle kommentatorer. Heldigvis ikke mig, der skal hjælpe dem med det. Det vil jeg sikkert ikke være i stand til, men nogle dygtige folk, der sådan kan sidde og synstolke. Det er da en meget fin service, som de tester. Der er meget for dem at beskrive den her fodboldkamp. Nu er der en FCK-spiller, der ligger i græsset og skal have behandling. Og så må vi ligesom lige tage et spilstop mere. Det er Alex Kral, der skal have lidt hjælp ind på græsset. Det vi i hvert fald kan konstatere, det er, at der er spillet 39 minutter, der er scoret 2 mål. En enkelt kasse fra FC København, en fra Sønderjyske, betyder altså, at det står 1-1 her i parken.

0: A Sky Full of Stars fra Coldplay.
1: Her i Parken er det Superliga-fodbold mellem FC København og SønderjyskE. En kamp, hvor begge hold godt kunne tænke sig at score nogle flere mål. Det kan være, at vi skal have en kasse nu fra hjemmeholdet FC København. De har nemlig endnu et hjørnespark her. Bolden over mod bagerste stolpe. Men FC København spiller, der kommer op på den. Først så kommer den tilbage til Marcos Lopez her. Lægger den skråt tilbage. Mohamed El-Younoussi med en bold ind i feltet. Der manglede en smule præcision. Og derfor heller ikke nogen scoring her. 43 minutter spillet af første halvleg. 1-1 står det i Parken. To invite you to the party, and you walked in with those green eyes.

0: Benson Boone med Slow It Down. Der er altså ved at komme godt gang i det her tennisopgør, som vi holder øje med ved US Open. Det er altså Carlos Alcaraz mod Roman Safiulin. Lige nu står der 2-1 i første sæt til Safiulin. Og Alcaraz, han har jo haft en skade. Han har trænet med Holger Rune hjemme i der, hvor Alcaraz han kommer fra. De har trænet sammen med håb om at blive klar til US Open. Det lykkedes for Carlos Alcaraz. Det lykkedes ikke for Holger Rune. Men lige nu bliver der også krydset for, at Holger Rune han laver comeback til Davis Cup, som vi sender her på DR. Det er altså i slutningen af september. Nå, 2-1 står der i første sæt til Roman Safiulin.
1: Og fra New York tilbage til hovedstaden i Danmark, i København, Parken, hvor vi er inde i overtiden af første halvleg mellem FC København og Sønderjyske.
0: Jeg prøvede lige at tvære, jeg ikke huske, hvorhenne de trænede. Et eller andet sted i Spanien.
1: Hvad for noget? Kan vi ikke bare høre fra Frederik Lindved? Kom nu.
2: Jo, det kan vi da godt. Jeg ved jo godt, hvad jeg skal lave den 18. og 19. september, for der skal jeg jo sidde og kommentere forhåbentlig Holger Rune til Davis Cup, når de skal spille i Hillerød. Så det bliver jo fantastisk.
0: Kan du så også huske, hvor de trænede henne? Hvorhenne i Spanien trænede de henne?
1: Altså, nu, jeg er ikke ekspert.
0: Der er ingen af, der hjælper mig her.
1: Men er det ikke Murcia?
0: Det er et godt bud. Vi undersøger det. Lad os få fodboldkampen.
2: Ja. Der er jo heldigvis stadig fodbold, og med alt det snak i studiet, så er det jo godt, der er lagt 4 minutter til den her første halvleg. Der er spillet de to første af dem, FC København, med bolden. Selvfølgelig, som de har været meget af den her første halvleg. Jeg synes, der har været nogle stærke præstationer. En Massimil Madsen fra FC København, en Mohamed El-Younoussi, også Robert ude i venstre siden. Han har haft gang i rigtig, rigtig mange gode ting, og det er københavnerne, der bliver ved med at jagte scoringer her. El-Younoussi, der mister den, Massimil Madsen, kommer tilbage og får fat i den. Der er lige over et minut tilbage af de her 4 minutter, som dommer Jonas Hansen har fundet frem ekstra på uret i den her første halvleg. Samtlige spillere på Sønderjyske banehalvdel, undtagen FC København målmand Diandrama. Her bolden ind mod Andreas Cornelius ind i feltet. El-Younoussi samler op på kanten af feltet. Det er Massimil Madsen! Sikke en scoring, og hvor er det passende, at det er den der jyske flødefod, der sidder på venstre ben af Massimil Madsen. Dejligt klappet ind af ham, og ja, må vi bare sige, ganske fortjent, at han får scoret. Ganske fortjent, at FC København finder en scoring mere. Det er dem, der har haft initiativet i den her første halvleg. Det er dem, der har jagtet og jagtet og jagtet flere scoringer. Er en bold, der bliver løftet ind mod den store mand i feltet. Andreas Cornelius, El-Younoussi og Alex Kral samler den op i feltet. Og det er El-Younoussi, der tager fat i den, lægger den tilbage. Og så er Massimil Madsen med en dejlig venstre inderside, klapper den op i nærmeste hjørne. Ikke helt nemt bare at sætte den op på den måde, som han gjorde der, men han får det til at se nemt ud. Virkelig en spiller, der er vokset og vokset og vokset her for FC København, og især efter, at det blev manden med ansvaret, der står nede på sidelinjen lige nu, FC København-træner Bo Svensson, efter han overtog. Ja, med det, så har vi også brugt alle 4 minutter, der er lagt til her i første halvleg, og jeg tror også, vi får et slutfløjt lige om lidt fra dommer Jonas Hansen, bold nede ved Diandrama i FC København-målet, og her bliver der fløjtet af for en underholdende første halvleg, der startede så godt for Sønderjyske med 1-0-scoringen fra Alexander Munksgaard, og altså slutter så skidt med FC Københavns andet mål i kampen. Massimil Madsen og FC København, der i Parken, kan gå til pause foran med 2-1 mod Sønderjyske.
0: Og nu har Frederik Lindved lukket første halvleg i den her kamp, så vil jeg også godt lukke diskussionen om, hvor Holger Rune og Carlos Alcaraz
1: de
0: trænede hen.
1: Det var ikke en diskussion.
0: Du har fuldstændig ret, Morten Hausgaard. Tak for hjælpen. Det var på Carlos Alcaraz' akademi i Murcia i Spanien.
1: Og det, man kan lære, det er, at man bare skal lytte til DR Sportens podcast, der hedder 20 Start, fordi der bliver man gjort klog på sådan nogle
0: områder. Jeg lytter til dig. Du er så vis. Du er så vis et menneske.

0: Paris.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
3: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Og så kommer vi i gang. Der kom ikke nogen forsoning ud af mødet i dag, hvor 4.500 vrede landmænd mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Kongresscenter. Årsagen til mødet var landmændenes dybe frustration over en ny lov, der er på vej, som vil begrænse deres muligheder for at bruge gødning, for at begrænse udledningen af kvælstof, som ødelægger vores vandmiljø. Landbrug- og fødevareformand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
1: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gade var lavest.
0: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Og så er det bare ikke alle fisk, der har det dårligt i de danske farvande. I hvert fald ikke, når man kommer tilstrækkeligt langt ud. En 300 kilo tung blåfinnet tun er nemlig blevet hævet i land ved Læsø, det skriver TV2 Nord. Tunfisken blev hævet i land under DTU Aquas forskningsprojekt, hvor tunfisk bliver mærket. Den 300 kilo tunge tun overlevede dog ifølge TV Nord ikke mærkning og befinder sig nu i kølerum ved Læsø Fiskeindustri. Tunfisken forsvandt fra de danske farvande i 1960'erne, formentlig på grund af overfiskeri. Men den store rovfisk, der også kaldes havets blågule torpedo, har gjort comeback. Siden 2015 er observationerne af tun i Øresund, Kattegat og Skagerrak steget år for år. Det begynder langt mod enden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen går ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Og så til en aftenvejrudsigt, hvor vi får regn og tordenbyer. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat, trods alt færre byer. 11-16 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning.
4: Det her er P4. Med dig.

0: One Republic med Counting Stars. Liga.
1: Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På den her mandag aften, hvor der er gang i et Superliga-opgør, eller lige nu er der pause, 2-1 til FC København mod Sønderjyske. Og så er der altså gang i en tenniskamp, som jeg har holdt særlig godt øje med. Carlos Alcaraz, han har været bagude. Men nu er han altså kommet foran. Nu står der 4-3 i første sæt. Han spiller mod russiske Roman Safiulin i første runde af US Open.
0: Der er også gang i et transfervindue inden for fodboldens verden, og der kan jeg varmt anbefale, at man går ind på DR.dk og finder ud af, hvad det seneste på det område, der er sket. Og jeg kan da oplyse, uden at afsløre for meget, at der er en hel del nyheder, der involverer danske spillere og danske Superliga-klubber.
3: Og mens vi har stået og småsnakket lidt, Hausborg, så er der altså også kommet i gang i anden halvleg. Det er hos dig, Frederik Lindved, og Sønderjyske, der lige havde et godt skud på mål her fra start. Eller mod mål, ja, i hvert fald.
4: Jeg sidder sådan her helt ved siden af mig selv. Ja. Der er simpelthen sket det, at jeg har fået en fransk hotdog i pausen. Jeg troede, det var med ketchup. Det må simpelthen have været historiens stærkeste chili-ketchup, de har smidt i den hotdog. Og den gemte sig helt ned i bunden. Så det var en tør oplevelse, indtil jeg nåede ned i bunden af den hotdog, og nu sidder jeg jo, altså brænder i munden, mens jeg bare sidder her og egentlig gerne vil passe mit arbejde. Jeg er fuldstændig ud af det nu, ikke? Altså det er, jeg synes, det er svære vilkår.
3: Og det er rigtig mandag på en mandag, hva'?
0: Altså, jeg kan godt se folk, der arbejder i kulminer, må lytte til denne beretning og tænke, hold da op. Det er godt, at jeg ikke risikerer den slags.
3: At man kan arbejde under de forhold.
0: Ja, det er horribelt.
4: Så sidder ham den fede deroppe og mesker sig med ketchup og hotdogs, og jeg ved ikke hvad, og så brokker han sig alligevel, ikke? Er det for meget det gode? Nå, men I har jo ret så langt, at vi har gang i en fodboldkamp igen. 2-1 til FC København. Her skal vi måske have en scoring mere, i hvert fald en bold omkring feltet. Der kommer en afslutning fra Roberts forbi mål, men... Altså, jeg lavede jo det, man kalder en helgardering, i hvert fald et stykke derhenad i første halvleg, hvor jeg opremsede en lang række FC København-spillere, som jeg synes har leveret rigtig, rigtig godt i den her kamp indtil nu. En af dem var Roberts, som jeg synes har været hamrende farlig over for den her venstre side, især i oplæggerrollen, men kommer jo også til muligheder selv. Det gjorde han også her, brasilianeren, og der kunne da godt være en lille scoring under opsejling for Roberts i den her fodboldkamp, der jo også forsøgte sig med et saksespark i løbet af første halvleg. Men det er klart, at sønderjyderne, de skal... Jeg ved ikke, om de skal tilbage på hesten, for jeg synes jo, de sådan sporadisk har skabt chancer i løbet af den her kamp, men de er nødt til at få noget mere fat i bolden, fordi det her pres, de var under i store dele af første halvleg, og det bliver for meget, så kommer der simpelthen flere FCK-mål, hvis det er det samme kampbillede, vi skal have i løbet af hele anden halvleg. Så ja, et hold, der har brug for at vinde, som er bagud, og et hjemmehold, der meget, meget gerne vil vinde, men til gengæld så også er foran FC København mod Sønderjyske. Vi er 3 minutter inde i anden halvleg. Stillingen altså fortsat 2-1 til FC København.

0: Bookworm, deres nummer Forfra Sårbar.
1: Vi skal tilbage til Parken, hvor det jo var en forrygende start på opgøret, da SønderjyskE jo efter bare knap 7 minutter spilbragte sig foran med 1-0 og havde fornuftigt fat. Men det er jo et SønderjyskE mandskab, som primært har været i stand til at kreere chancer, når de har lavet noget kontra. Og jeg synes, det begynder at være et stykke tid siden sidst, at vi oplevede det, Frederik Lindved.
2: Ja, og det er det også. Og nu har vi et frispark mere til FC København op omkring SønderjyskE-feltet. Marcos Lopez, der løfter den her over mod bagerste stolpe. Der var så ingen af de hvidklædte til at tage fat i bolden der. Ja, og det er jo også det, jeg mener med, at SønderjyskE er nødt til at få noget mere boldkontrol, fordi at FCK skaber for mange chancer til, at de kan blive ved med det her. SønderjyskE, nu er de bare bagud med et mål, men hvis det fortsætter sådan her helt anden alder, så kunne jeg ikke forestille mig, at FC København ikke får scoret en gang eller to mere. Så det er jo det der lidt af udfordringen for SønderjyskE. Det er jo klart, det er jo ikke bare frivilligt, de siger til FCK, vil I ikke have bolden, og så må vi se, hvad I kan løse. Det er jo fordi, at FC København er bedre end SønderjyskE. Det er jo det, der selvfølgelig er problemet. Nu får vi et frispark op ved SønderjyskEs felt, men ikke til FC København. Det er Massimil Madsen, der begår frisparket her, og også får sig en advarsel i den situation. Den var han ikke lige frem tilfreds med, Massimil Madsen. Jeg ved heller ikke, hvor stort det der gule kort det var. Jeg tror, det var Daniel Gretarsson, som han nedlagde, men det er jo dommeren, der bestemmer. Han har vurderet, at der skal et gult kort til, så det må så være sådan, det er for 2-1 målscorer Massimil Madsen, og det giver endnu et spilstop ned omkring sønderjydernes felt. Heldigvis for SønderjyskE masser af minutter tilbage i den her kamp, hvis de skal have point ud af det, og det kunne de rigtig godt bruge, for de ligger altså absolut sidst i Superligaen med bare et enkelt point indtil nu. Vi nærmer os 54 minutter spillet i Parken. 2-1 til FC København mod SønderjyskE.
1: Ved US Open i tennis, der skal Clara Tauson i kamp i sin første optræden ved turneringen møder amerikanske Sloane Stephens. Og det er en kamp, der lige nu står til at begynde klokken 23. Hvis man har lyst til at høre lidt optakt til det opgør, så kan jeg varmt anbefale, at man går ind og lytter til den seneste udgave af Tyvstart. Der er det vores tennisreporter Christian Mosbæk, som taler om det opgør.

0: 1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om dansk kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.
5: Og lyt med til Superliga-fodbold her til aften på kanalen FC København mod Sønderjyske. Et par rigtig store chancer til sønderjyderne. Den frækkeste af mulighederne. Sefa Emini med højre yderside drejede den hen over FC København-keeperen, men ramte overlæggeren og ikke i kassen. De byder sig til. Sønderjyske, de jagter en 2-2-scoring. De har spillet 59 minutter i parken, hvor det er altså helt lige mellem FC København og Sønderjyske.

0: til Liga, nu også med Spade. Her var det D&D, Sleeping My Day Away.
1: Ja, og når det er D&D, så vil jeg da måske foretrække Soft Dogs, hvis jeg helt selv kunne vælge, men det kan jeg jo ikke til gengæld. Så kan jeg berette om en fodboldkamp her i parken, hvor altså, måske lå jeg mig rive sådan lige rigeligt med inden D&D, hvor jeg sagde, at det var helt lige i parken. Det var det måske spillemæssigt på det tidspunkt, men det er jo ikke det, der afgør fodboldkampe. Det er jo, hvad der står på måltavlen. Og der står, altså, hvis alt skal være helt fair, jo stadig 2-1 til FC København. Et hjemmehold, der har lavet 3 ændringer, mens der har været musik her. Gabriel Pereira taget ud ned i forsvaret, Andreas Cornelius og William Klem taget ud. 3 nye, naturligvis kommet på banen ned i forsvaret. En af de nye i dette træ.

Alex Kral i stedet for. Han fik bolden fra Thomas Delaney og klappede afsted ned mod kassen. Og Nikolaj Flø kunne redde, men ikke holde bolden. Og så står der selvfølgelig en hamrende målfarlig Mohamed El Younoussi klar til at samle bolden op og sådan spacere den ind i kassen. Superliga-mål nummer 6 i den her sæson fra El Younoussi. Og så er problemerne efterhånden ved at være rigtig, rigtig store for SønderjyskE i den her kamp. Der kunne måske være en vej tilbage, da de bare var bagud med 2-1. Men nu er der altså to mål op til bare at få et enkelt point for SønderjyskE. Det ser meget, meget, meget svært ud for dem her i parken. 65 minutter afviklet, og FC København på sejrskurs med dette 3-1-mål fra Mohamed El Younoussi.

0: I knew it, I knew it. Det var Taylor Swift.
1: Første sæt er afgjort i US Open-kampen mellem Carlos Alcaraz og Safiulin fra Rusland. Carlos Alcaraz, han vinder altså første sæt 6-4.
0: Det er jo lidt trist læsning, hvis man som sønderjyske fan kigger på stillingen i Superligaen. Nu er holdet på vej mod endnu en kamp, hvor det ikke bliver til så meget som et eneste point. Og et point, det er, hvad sønderjyske så vil have efter 6 kampe, 1 uafgjort og 5 gange nederlag. Men Frederik Lindved, når du kigger på sønderjyske og den præstation, de har leveret i parken, hvad ser du så af positive elementer hos holdet?
2: Jamen, jeg synes sådan set, der er nogle ganske fine offensive takter fra det her hold. Jeg synes, vi så også i første halvleg, at de kunne gøre ondt på FC København. Problemet er jo bare, at de bliver trykket alt for meget ned, og der har jo også været andre gode præstationer i år, men når man ser på resultaterne, jamen, de lukkede 3 mål ind mod FC Midtjylland, de har lukket 3 mål ind mod Brøndby, de har lukket 3 mål ind mod FC Nordsjælland, så noget tyder jo på, at hvis de skal have point i den her sæson, så skal det nok ikke være mod holdene i toppen af tabellen i hvert fald. For der har de haft det meget, meget svært. Så har de så også tabt til OB og spillet 0-0 mod Viborg. Så ja, det er lidt en svær situation for dem. Nå, vi har lige et VAR-tjek lige nu. Mohamed El-Younoussi, der blev stoppet lige på kanten af feltet. Og vi har et VAR-tjek for et muligt

rødt kort til Brynja Engi Bjarnason. Jeg er ret sikker på, at kampens dommer dømte frispark i situationen, men det sker vitterligt på kanten af feltet. Vi siger jo tit, det er lige på kanten af feltet, men det her, det var i den grad lige på kanten af feltet. Nu kan jeg se, at han kommer tilbage, har kigget på situationen og går i baglommen og stanger et rødt kort ud til Brynja Engi Bjarnason, der fratog Mohamed El-Younoussi den her chance på kanten af feltet, og så slutter arbejdsdagen altså for ham, og det hjælper selvfølgelig ikke lige frem Sønderjyske yderligere i den her kamp, hvor de i forvejen var ude i at skulle levere et meget, meget stort comeback, hvis de skulle have noget som helst med herfra. Ja, berøvelse er oplagt scoringsmulighed, som det bliver formuleret årsagen til, at han får det her røde kort, og så får vi stadig frisparket, som ja, bolden ligger jo nærmest på linjen, nærmest på den hvide streg, der afslutter og eller starter feltet lige akkurat uden for Mohamed El-Younoussi, der har lagt bolden til rette, og så må vi se, om det er ham, der skal forsøge at dreje den ind med højrefoden. Jeg kan også se, at der står en anden derude, Marcos Lopez. Han har en god venstrefod, som nok også gerne vil have lov at forsøge at kysse den her bold i nettet. Sønderjyderne har placeret muren. De har, ja, faste lyttere ved, at det kan jeg ikke fordrage, placeret en mand liggende nede bag muren. Jeg skal nok lade være med at tale for meget om, hvor uværdigt det er for et voksen menneske at ligge dernede og rode rundt. Men det har Ismail Sadi fået til opgave. Nu får vi frisparket. Lad os se, om det er El-Younoussi eller Lopez. Det er Mohamed El-Younoussi, der tager den her ind på fløt og redder ind i målet. Der kommer en løs bold ud i feltet igen. Asger Sørensen forsøger at få fat i den. El-Younoussi på kanten af feltet vil også gerne have fat i kuglen. Og så bliver der dømt et frispark til Sønderjyske. Ja, ja. De forsøgte sig med en lille kombination, hvor Lopez lagde den af til El-Younoussi. Men scoring fik de ikke ud af den her situation. Man kan jo heller ikke få det hele. De har trods alt scoret 3 gange FC København i det her opgør. Vi har under 20 minutter tilbage af aftens underholdning i Superligaen. Stillingen altså 3-1 til FC København mod Sønderjyske.

0: Rasmus Sebak, Gers Hyfstein.
1: Nu snakkede vi lige om det her med de positive takter, som Sønderjyske de er kommet med i dag. Altså, hvis man kigger på de kampe, de har spillet i Superligaen, så har de jo egentlig været sådan okay konkurrencedygtige, tænker jeg. De har enten spillet uafgjort eller tabt med en enkelt, så de er jo stadigvæk med. Jeg ved godt, i dag, altså nu er de bagud med to, og det her tre mål, tredje mål fra FC København, de gør det svært at komme tilbage, men de har jo egentlig spillet godt med og været med langt hen ad vejen, Frederik Lindegaard. Frederik Lindegaard, Frederik Lindved, undskyld.
0: Det er en interessant kombination.
1: Ja, Frederik Lindved.
2: Det er jo måske den positive måde at se på det for Sønderjyske. Man kan jo også...
1: I kender mig jo. Jeg prøver stillingen. At tage en positiv vinkel,
2: ja, ikke? Jeg ved godt, du gerne vil det. Man kan også kigge på stillingen og konstatere, at de efter i dag har spillet 6 kampe og har 1 point. Og så hjælper eventuelt fornuftigt spil i perioder jo ikke så voldsomt meget, hvis der ikke kommer mere ud af det end et 0-0 resultat hjemme mod Henrik Lindegaards elskede Viborg, som er det eneste point, de har fået i den her Superliga-sæson indtil nu. Det er ikke voldsomt godt, og der venter et stort arbejde for det her sønderjyske hold, og også for den nye træner, Fatah Abdirahman, der er kommet til fra et assistentjob i Randers. De får en hård sæson, hvor der skal slides for pointene. Det er der ikke nogen tvivl om. Sønderjyderne i angreb lige nu på kanten af feltet skal være en afslutning. Det skal vi, men den ramte en FC København-spiller. FCK, der har skiftet Tapelo Maseko ind. Den nye spiller, der er hentet i sydafrikansk fodbold. Nu nævnte jeg jo Sibusiso Zuma tidligere i aften. Han var jo også sydafrikaner, og som jeg har forstået det, har den gode Maseko lige rådført sig en lille smule med Sibusiso Zuma, FC København. Klublegenden, inden han kom hertil. Og der er jo gang i transfervinduet stadig. Et FC København-hold, der ikke er færdig, men har jo undervejs i den her kamp præsenteret endnu en forstærkning. En argentinsk offensivspiller. Det lyder jo eksotisk. Så vidt jeg har forstået, hedder han Maher Carrizo. En spiller, som FC Midtjylland tidligere har forsøgt at få fingrene i, men dengang tog han til Ajax. I stedet for, der er det ikke blevet til sådan en kæmpe succes, så nu har FC København lejet ham for resten af sæsonen i Ajax. En spændende tilføjelse til det her hold. Han kommer ikke i aktion i dag, men han sidder her i parken og kan se sin nu nye arbejdsgiver være godt på vej mod en sejr her i Superligaen. Vi har rundet 77 minutter denne mandag aften i parken. FC København fører med 3-1 over Sønderjyske.

0: That I Made You Love Me. Her var det Ariana Grande.
1: Du nævnte også Sønderjyskes træner for et kort øjeblik siden, Frederik Glimved. Er det ikke også et lidt utaknemmeligt arbejde at være træner i Sønderjysk? Altså alle de store profiler, alle de sådan virkelig gode, de er jo smuttet af sted, så der er måske heller ikke sådan så meget at gøre med på samme måde, som der var sidste sæson.
2: Nej, men altså, man kender jo godt vilkårene, når man er i Sønderjysk, og ved jo godt, at man er ikke den klub, der har de største stjerner i Superligaen, og det er jo også en klub, der igennem rigtig, rigtig mange år har overlevet i Superligaen, indtil de gjorde det mere på hårdt arbejde, været et rigtig svært hold at spille mod. De har også ændret sig, har også nogle andre anderledes tilgange til, hvordan fodbold skal spilles, men det er jo en klub, hvor hårdt arbejde bare er en afgørende del af identiteten, så de ved jo godt, at det er måske ikke i parken, at man får flest point i løbet af en sæson, men det er klart, det er jo svært. Det er svære vilkår. Lige nu, der er nye spillere, der skal finde sammen, og der er jo også bare det her med, at kampene går også bare hurtigt. Vi har allerede spillet 6 kampe, i hvert fald for Sønderjyskes vedkommende, 5 for FC København efter i dag. Men 6 kampe inde i sæsonen, det er allerede meget i forhold til, at grundspillet jo kun varer 22 kampe, og derefter, ja, tyder det i hvert fald på, at der kommer til at vente et benhårdt nedrykningsspil for sønderjyderne, så det skal ikke være nemt. Her til gengæld en rigtig god chance til FC København. 2 af de nye på banen, der er kombineret herover. Dardarsson på bagerste stolpe, tæt på at kunne dreje den ind, men chancen inden da. Rigtig god aktion over i højre siden fra den nye sydafrikanske offensivspiller Maseko, som fik spillet bolden ind til den unge Marvin Nasnas, som havde en god mulighed for at score til 4-1. Han ærede så over, at han ikke fik den bold i nettet, men der stod altså en Nikolaj Flø og var i vejen ind i kassen. Ja, ja. De vil gerne have mere, FC København, og der er sådan set også ganske god stemning hos de 20.000 tilskuere, der har fundet vej til parken her i aften nede på udebaneafsnittet hos sønderjyderne, der har de fleste efterhånden sat sig ned. Ja, det forstår man jo alligevel godt. Her er det Lopez, Marcos Lopez fra FC København, der forsøger at dreje bolden ind i feltet. Ja, den hopper sådan lidt frem og tilbage lige på kanten af feltet, og så er der en hårdarbejdende Maseko, der gerne vil bevise sig her på sin nye hjemmebane. Vi nærmer os så småt et slutfløjt. Ja, det er måske med streg under så småt. Vi har i hvert fald spillet 83 minutter her i parken, hvor FC København er på vej mod en sejr mod Sønderjyske. Stilling er 3-1 til hjemmeholdet.
3: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
4: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
5: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
6: Jeg skal giftes.
7: Jeg er skide grønne gris lige nu.
8: Endnu.
7: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
9: Hold kæft, han er en stor mand.
10: De er jo muscles.
11: Gift ved første blik.
12: Men vel også sommer.
11: Ny sæson.
13: Du skal finde noget over.
14: En lille skål for tuleprinsen her.
15: Hvilken en af dem?
11: Fra torsdag på DRTV.

0: Rasmus mere. Lige nu står det fuldstændig lige andet sæt mellem Carlos Alcaraz og Safiulin fra Rusland 3-3. Alcaraz altså foran 1-0 i sæt.
1: I Parken, der cruiser FC København mod 3 sikre point foran med 3-1 mod Sønderjyske, og der er små 5 minutter tilbage. Frederik Lindved, de møder så et bundhold i aften. Der kommer lidt andre boller på suppen i næste spillerunde for FCK.
2: Ja, det må man sige, og næste spillerunde er sådan set ganske snart, allerede på torsdag her i Parken. Igen skal FC København møde Superligaens tophold, FC Nordsjælland, som virkelig har spillet godt i den her sæson. Drengene fra Farum, de er altså bare blæst derudaf, både i Superligaen og sådan set også i Europa, hvor de ligesom FC København er klar til ligafasen i Conference League. Så det bliver ja, en stor test, både for FC København og for FC Nordsjælland. Hvor står de over for hinanden, et FC Nordsjælland-hold, som ja, stort set ikke har sat en fod forkert i den her sæson indtil nu. Så det bliver et vaskeægte topbrag, FC København, med den her sejr. Spiller sig op på 12 point og er bare 1 point efter Nordsjælland og Viborg og Brøndby også, som ligeledes er på 13 point. Så det bliver et vaskeægte topbrag på torsdag herinde i Parken. Det bliver en fed kamp, og jeg tror, at FC København de får det svært mod FC Nordsjælland, der er jo så sent som i går slog Brøndby med 3-1 på hjemmebane. Så ja, de kan ikke sådan hvile på laurbærrene efter den her sejr, københavnerne, fordi at de skal nok finde et gear eller to ekstra allerede om få dage igen. Lige nu har vi et målspark. Ja, vi skal også lige have afviklet en indskiftning for sønderjyderne. Det er deres målscorer, Alexander Munksgaard, der går ud. Ja, han var en del af en fremragende start i den her kamp, må man sige, med sin tidlige scoring. Og så i stedet for er det Boubacar Tambedo, der kommer ind til de sidste ganske få minutter af den her fodboldkamp i Parken. Vi er lige rundet 89 minutter. Opgøret synger på sidste vers denne mandag aften i det københavnske 3-1 til FC København foreløbig mod Sønderjyske.

0: med I Just Might. Og så nærmer vi os radioavisen, men inden da, så skal vi selvfølgelig lige have afgørelsen på det her Superliga-opgør den her mandag aften mellem FC København og SønderjyskE. Frederik Lindved.
1: Ja, 5 minutter lagt til dette opgør. Vi har fået spillet de 3 af dem, så der er ikke så meget tilbage. Sønderjyderne med bolden, og egentlig dem, der har haft sådan mest initiativ de seneste minutter, men en kamp, der bør være afgjort. Dalton Wilkins, en af indskifterne, der har forsøgt med at se, om han kunne finde måske en scoring, der kunne skabe lidt panik før lukketid hos hjemmeholdet. Her kommer der en bold ind i feltet. Marcos Lopez hætter den væk i første omgang. Darderson kommer ned og henter, og så sender han den frem til Mohamed El-Younoussi, der er eneste FCK op på offensiv banehalvdel, men der kommer 2 mand spændende ind i feltet. Hvad gør El-Younoussi? Godt træk bag om støttebenet, og så misser han den kæmpe chance, han har fået skabt til sig selv. Ja, men der skulle det jo have stået 4-1, og så var der altså en vild duel inden foran mål. Ikke mellem 2 modstandere, men 2 holdkammerater. Det var Marvin Nasnas, der kom spændende ind i feltet, men lige pludselig, der kunne han altså se sin holdkammerat Tapelo Mseko, der kom i vanvittig fart spændende forbi ham. Han ville rigtig gerne have den bold inde i feltet, men ja, når nu man er anføreren, når nu man er tieren, når man er topscoreren, og vel den helt store profil på det her hold, Mohamed El-Younoussi, ja, så skal man vel forsøge med en scoring, der kunne have udløst et hat-trick. Det synes jeg nu er fair nok. 94 minutter og 25 sekunder, for at være helt præcis. Felix Beimo fra FC København med bolden nede i bagkæden op til holdkammerat Alex Kral, får den tilbage igen ud til Marcos Lopez herude i venstresiden. Kral signalerer, den bare skal ned til Asger Sørensen nede i bagkæden, der kan få sig en sejr i dag. Asger Sørensen, der fik jo en forfærdelig debut for FC København, da de seneste Superligaen tabte 4-0 i Viborg. Så galt gik det ikke i dag, selvom sønderjyderne fik sig en tidlig scoring. Indkast bliver det til El-Younoussi, der skaffer det. Og nu har vi rundet 95 minutter, og det var det. FC København vinder med 3-1 over SønderjyskE denne mandag aften i Superligaen. Og spiller sig op på 12 point op og nærmer sig toppen i Superligaen.

0: Cat's Eye med Annemad satte punktum for en FC Københavns sejr over SønderjyskE. Vi har mere for US Open i tennis på den anden side af radioavisen. Nu er klokken 21.
1: Der kan være flere ukrainske flygtninge på vej til Jylland. Udlændingeminister Morten Bødskov har her til aften holdt møde med borgmestrene fra en række jyske kommuner. Mødet er kommet i stand efter, at borgmestrene fra 5 jyske kommuner rettede kritik mod regeringen for at ville begrænse antallet af ukrainske flygtninge i fremtiden. Regeringens stramning skete især i lyset af, at kommuner på den københavnske Vestegn omvendt oplevede et for stort pres fra flygtningene. De jyske borgmestre og Morten Bødskov vil nu gøre det mere klart, hvordan enkelte kommuner kan ønske flere ukrainske flygtninge, end de har. Regeringens nye lov om at begrænse landbrugets brug af gødning skaber uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer kan stemme nej, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere, og der har vi også brug for at være mere tydelige, end vi har været hidtil på, at vi også stempler ind i den balance, der skal være i fremtiden.
1: Men at de 4 venstrefolk går imod partilinjen, er udtryk for en alvorlig indre kamp i partiet, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også kan kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Lyder altså vurderingen her fra Christine Kortsen. En læge fra Aarhus får nu kritik af Styrelsen for Patientklager for at behandle en 69-årig kvindelig cancerpatient med tørrede skjoldbruskkirtler fra grise og kvæg, medicin, der ikke er godkendt til mennesker, og aktivt kul, bagepulver og nellikevand. Ifølge Styrelsen for Patientklager har lægen handlet meget væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard og kalder behandlingen for sygdomsfremkaldende og livsfarlig, det fortæller TV2 Østjylland. Kvinden døde i midten af december samme år. Ifølge autorisationsregisteret har lægen ikke længere autorisation i Danmark, og TV2 skriver, at lægen nu ifølge de sociale medier opholder sig i udlandet. Og så nåede vi til aftens og nattens vejr. Dagens regn og tordenbyer står til at fortsætte her til aften. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat tynder det så ud i byerne. 11-16 grader og kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4.

0: Det var Carl William på HG Samme Vej.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Vi bliver hængende en time endnu her på P4 i jeres radio. Vi har jo ikke mere Superliga-bold på programmet, fordi FC København lige har besejret Sønderjyske. Med 3-1 blev det til jer.
2: Og hvad betyder det? Det betyder også, at vi lige hurtigt kan vende blikket mod tabellen. Fordi lige nu er der altså 3 hold, der alle sammen har 13 point. Nordsjælland, de ligger nummer 1, så kommer Viborg og Brøndby altså alle sammen med 13 point. FC København, de rykker ind på en fjerde plads med 12 point, så kommer Midtjylland og så AC Horsens. Det er altså de 6 hold, der lige nu ligger i, hvad siger man, i hovedturneringen, i slutturneringen, top 6.
0: Ja, ligger i top 6.
2: Præcis, inden den deler sig. Der går lang tid til. Det er tidligere begyndt at snakke om det. Derfor så har vi Randers på en 7. plads, OB på en 8. plads. De har 5 point. Det samme har Silkeborg på en 9. plads, og så har vi AGF nede på en 10. plads, altså kun fået 3 point ud af 15 mulige. Lyngby også 3 point. Og til sidst Sønderjyske, der stadig har en sejr til gode. Et enkelt point på kontoen, og det blev altså heller ikke i aften, at det lykkedes for dem. Værd at bemærke er, at der er 4 hold, der spiller Conference League. De mangler altså stadigvæk at spille 1 kamp i Superligaen. De har kun spillet 5. De andre hold har spillet 6.
0: Tager du også stilling i første division?
2: Nu er første division, der nej, kigger ind på her.
0: Stop.
2: Og nu er vi alle i første division, så har vi også anden division.
0: Nej, jeg vil hellere tale om Premier League, fordi der er gået en kamp i gang her kl. 21. Det er Brighton mod... det er Arsenal, som er på besøg hos Aston Villa. Og jeg vil mega gerne tale om Aston Villa, fordi holdets anden kamp i sæsonen. Kan du huske, hvordan det gik i deres første optræden i denne sæson? Det gik helt af pommeren til. Altså, de mødte Brighton på udebane.
2: Var det tabt 5-0 eller sådan noget?
0: Nej, hvorfor? Nu skal jeg ikke historien. Undskyld. Det starter med, at de laver et selvmål. Det er jo ikke godt. Og derefter så scorer Aston Villa yderligere 3 mål, inden at der er spillet en halv time. 4-0 til Brighton efter en halv time mod Aston Villa. Og hvad kan man så gøre for at gå ondt værre? Ja, så kan du lige gå 10 minutter, så får Joao Gomez sit andet gule kort og ryge ud med rødt. Det var sæsonstarten for Aston Villa. Nu har de jo så storsatsende Arsenal på besøg. Lad os se, hvordan det går. Der står dog 0-0 efter 8 minutter.
2: Og så er det jo sådan, der er en stor tennisturnering i gang. US Open. Og der har vi fået en afgørelse på kampen mellem Carlos Alcaraz og Safiulin fra Rusland. Alcaraz, han vinder altså 2-0 med cifrene 6-4, 6-4. Han er videre i turneringen.

0: Mathias Ram sammen med Peter Sejer, og altså, det er selvfølgelig også sent, men vi bringer nu en berettigelse.
1: Jamen, der er jo nogle gange, hvor vi siger sådan, åh, det er meget fedt lige at teste, om vores lytter er vågne og sådan noget derude, om de er...
0: Den tror jeg altid, at virker trold i spinalen.
1: De er skarpe og sådan noget, og der ja, må vi bare erkende, vi har nogle virkelig gode lytter. Altså, virkelig gode lytter. Der skal ikke noget til, så får man en lille besked om, hov, hov, hov. Du lavede da vist en talefejl, og ja, det var blot en talefejl. Jeg fik afgjort kampen alt for hurtigt mellem Safiulin og Alcaraz ved US Open, fordi man spiller jo bedst af 5 sæt. Det vidste alle da. Så altså, Alcaraz han er foran 2-0, nu spiller de tredje sæt, hvor der altså stadigvæk står 0-0. Så kampen er i den grad ikke slut. Vi skal selvfølgelig nok opdatere helt til vejs ende. Clara Tauson. Hun skal, som der står nu i hvert fald, i aktion kl. 23. Hun møder Sloane Stephens i hendes første kamp ved US Open.

0: Portugal. Her var det Benjamin Hav, der leverede musikken i Liga på P4. Så har vi jo Søren Schaske fået besøg i studiet igen, præcis som vi havde lige da vi gik i gang omkring kl. 18. Det er jo transfertrædende.
1: Jeg er så glad, hvor han er tilbage.
0: Mr. TT.
1: Vi har fået at vide det sådan en aften, hvor der sker mange fede ting i transferland. Så vi har selvfølgelig brug for at få transfer herind.
2: Må jeg lige komme med en lille anekdote?
1: Ja, endelig.
2: Det er sådan, det rager op i et traume fra folkeskolen, når Havsborg kalder mig TT. I folkeskolen stod det for tabertræne. Nu står det for transfertræne.
0: Ja, ja.
2: Det kan jeg bedre lide.
0: Så er der fast indtægt til en psykolog i mange år.
1: Nej, det var da næsten synd. Det kan vi da ikke kalde ham.
0: Det var ikke så godt.
1: Supertræne, ja, går vi med i stedet.
2: Det er jo ikke noget T.
1: Nej. ST. Ja.
2: Nå. Klokken er mange.
1: Klokken er nemlig ved at være
0: mange. Ja, for du har også siddet og bakset med det transfervindue i nogle timer efterhånden.
2: Ja, det kan man også
0: blive lidt. Begynder du at have lidt mælkesyre i fingrene?
2: Det vil jeg sige, men jeg vil også samtidig sige, at klubberne derude, de er faktisk også ved at være lidt søde ved mig. Det er som om, de gemmer resten af krudtet til i morgen, fordi efter jeg var her sidst, så er der sket nogle få ting, men ikke særlig mange ting. Så det er ved at stille lidt af, de er ved at gøre sig klar til de sidste deadline days.
1: Og hvad er de få ting, der er sket så?
2: Ja, skal vi starte fra toppen?
0: Ja.
2: Jeg har jo lige fulgt med i kampen mellem FCK og Sønderjyske, der brugte FC København jo pausen til at præsentere en ny lejespiller, argentiner Maher Carrizo. En meget spændende historie faktisk, fordi for bare et halvt år siden, der gik der rygter om, at FC Midtjylland de ville sprænge banken, de ville slå alle rekorder i Superligaen for højest transfer betalt til en spiller, op omkring sådan noget 94 millioner. Han kom så fra Vélez Sarsfield i Argentina, vælger at tage til Ajax i stedet for efter et halvt år med 7 kampe, tror jeg, han har spillet. Så er hans markedsværdi altså faldet tilpas meget til, at FC København nu kan leje ham.
0: Nå,
2: så
0: han skal spille. De har lejet ham.
2: De har lejet ham, og de siges, der ikke er nogen købsoption. Så indtil videre, så er det bare en 20-årig argentiner på leje i FC København, der skal redde deres kantproblemer, som Bruce Svensson han taler om.
0: Det er jo således i det her transfervindue, det er jo sådan en balancegang for de danske klubber. Altså man vil jo gerne stadigvæk have et godt og stærkt hold.
2: Ja.
0: Samtidig vil man jo også gerne tjene lidt penge.
2: Ja.
0: Og så kan det jo indimellem blive nødvendigt at sætte en spiller, man faktisk godt kunne bruge, fordi at, ja, så er der indtægtssiden, som tæller lidt mere. Jeg kan se, at Viborg har solgt til fransk fodbold.
2: Ja. Serdan Kuzmic, en af mine personlige favoritter. Jeg synes, han er en enormt dygtig bak, slovener, og også målfarlig i virkeligheden.

0: meget.
1: Hvad mener du? Jamen, kapret?
0: Jamen, I har hørt historien om det der med, at man tror, man har købt en spiller, og så finder de andre ud af, okay, vi kan få ham for den her pris, skal vi ikke lige snige os indenom? En stor Premier League-profil, for eksempel Ilman Ndiaye i Everton. Tottenham, de troede, den var bare sikker, den her. Og hvem er det, der så kommer? De satanslynger fra Manchester City, som nu angiveligt er millimeter for at hente Everton-profilen. Vi så det jo også med Mads Bæk Sørensen, og der var på vej til AGF, og så kommer FC Midtjylland. Og det går da også lidt rygter om, at de er på vej til at gøre med Callum McCoward. Det er meget løse rygter, så den lader vi lige være her. Men man ved aldrig, der kan ske mange ting, og det bliver, nu får du lov til at reklamere for det, Rikke. Ja. Sindssygt spændende, hvornår?
2: I morgen. Og det kan nemlig, du siger, at de store bomber kommer i morgen. Det er jo perfekt, fordi det er der, vi sender fjernsyn fra de sidste timer af transfervinduet. Fra 19 i morgen aften til klokken 01 over midnat, der sender vi altså fjernsyn direkte på DR.dk og direkte på DRTV. Anders Hagen, Mikkel Nygaard, de sidder klar til at tage godt igennem afslutningen af transfervinduet, i hvert fald internationalt.
0: Internationalt.
2: Det danske, det holder lidt længere åben.
1: Ja, det ligger jo lidt ud i fremtiden. Du skal jo tilbage på din pind og fylde op på DR.dk. Hvornår stempler du ud, Trond?
0: Klokken 00.00, medmindre der sker noget fuldstændig vanvittigt.
2: Lad os håbe, der sker noget fuldstændig vanvittigt. Så kan du blive hængende helt til klokken 3,
0: ja,
2: 4.
0: Ja, det er da fedt.
2: Ja, det er da så fedt.
1: Det var transfertrædende.
2: Ind og følg med ind på vores transferblog. Nu ved I, hvem der styrer den.

0: is my husband.
1: Der er lige 25 minutter tilbage af Liga her på B4 her til aften, og så er vi faktisk tilbage allerede igen på onsdag. Det er vores gode kollega Emil Schøning, der sender fra 18 til 22, og det gør han, fordi der er international fodbold på menuen, i hvert fald europæisk fodbold, og det er altså kvinderne, der skal i aktion. Tre danske hold.
0: Det ser jo godt ud.
1: Ja, ja, det ser sindssygt godt ud. Lad os starte med dem, der ligesom ligger højst, hvis vi kan sige det sådan. Det er Champions League-kvalifikationens tredje runde, HB Køge. De spiller mod PSV Eindhoven. Det er returopgøret. Og derfor så går HB Køge altså ind til det her opgør med en føring på 1-0. Og nu er det hjemmebane.
0: 1-0 er jo ikke alverden. Men de to næste kampe.
1: De to næste kampe.
0: Rasende fortrøstningsfuld er jeg.
1: Det må man sige. Det er altså Europacupen, der er godt i gang. Det er Brøndby mod Sobotica. Brøndby, de går ind til det opgør 5-0. Wow, for en føring.
0: Fra udekampen.
1: Fra udekampen. Og det samme gælder Fortuna mod Split. Det er ikke 5-0, men det er en 2-0-føring fra udekampen. Det vil sige, alle tre danske hold, de spiller altså på hjemmebane på onsdag, og Liga på B4, de er selvfølgelig med hele vejen, hvor vi forhåbentlig kan sende alle tre hold direkte videre i europæisk fodbold.
0: Det er på onsdag.
1: Det er på onsdag.
0: Fra kl. 18.
1: Til 22. Det er Emil Schøning.

Lady Gaga med Just Dance. Det går egentlig noget bedre for Aston Villa her i sæsonens anden kamp i Premier League, end det gjorde i den første, hvor holdet jo tabte med 0-4 på udebane, har besøg af Arsenal på eget græs i aften. Aston Villa her, hvor der er et minuts tid tilbage af første halvleg. Der er stillingen stadigvæk 0-0.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

kan tænke med 2.000 meter frit fald. Det begynder at nærme sig en afgørelse på tenniskampen ved US Open mellem spanske Carlos Alcaraz og Saifulin fra Rusland, hvor spanieren har vundet de to første sæt med 6-4. Nu er han foran med 5-4 i tredje sæt og skal i gang med at serve.

Mark Ronson og Miley Cyrus, Nothing Breaks Like The Heart. Jeg er færdig med Liga om 5 minutter. Derefter så er der Før Natten, og det er Sofie Bobbikoli, der står ved mikrofonen i aften.

0: løber fra min dagbog her, hvor det er en lille, vi nåede det lige. Carlos Alcaraz videre ved US Open i tennisvinder 6-4, 6-4, 6-4 over Saifulin fra Rusland. Det var alt for Liga for i aften. Nu får du radioavis. Klokken er 22.
1: Lollands borgmester er klar til at kaste håndklædet i ringen og lade staten overtage administrationen af kommunen. Lolland var ellers topscorer, da der i dag blev uddelt 1 milliard til i alt 22 kommuner fra regeringens pulje til de mest pressede kommuner. Kommunen løb med 223 millioner, men de rækker bare ikke, for selvom kommunen selv har nedlagt skoler og plejehjem, så mangler der stadig 110 millioner i næste års budget, siger borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
2: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
1: Også andre topscorer er utilfredse. Det gælder blandt andre Langelands konservative borgmester Jørgen Nielsen. Han fik godt nok 68 millioner, men han havde søgt om 115.
3: Jeg er jo skuffet. Det her, det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
1: Men der var dog andre, der gik endnu værre. Hedensteds borgmester Ole Vind havde søgt om 90 millioner og fik 0.
4: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
1: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder, men der var kun 1 milliard i puljen og kun penge til 22 ud af de 45 ansøgere. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen, der selv var med til genindvielsen, styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillig hjemrejse og tvangsmæssig udsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For det er nødvendigt, at syrerne rejser hjem, også selvom udenrigsministeren har en vis forståelse for, at mange ønsker at blive efter mange år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: Og så begynder der at lakke mod enden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen gør ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Denne her sommer tabte han og holdet dog VM-finalen til Spanien. Og så nåede vi til nattens vejr. Det begynder så småt at tynde ud i byerne. Til gengæld holder vi temperaturerne nogenlunde oppe på 11-16 grader, med en kun svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du lytter til

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: God mandag aften, og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, du har haft en forrygende weekend og en forrygende start på den her nye uge. Nye sommeruge endda. Vi skal jo altså i løbet af de næste par timer frem til midnat både have en skulderklapsang på banen, og så tænker jeg også, at vi i dag skal en tur i livescenen. Sæsonen for en hel masse livemusik er jo over os og i fuld gang. Så vi lytter altså til musik fra en aktuel liveartist om cirka 20 minutter lige her i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Shakira, og den her, den hedder Sue.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på Stribe, live i DR Lyd.

0: Oasis. Her var det Wonderwall.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Kopirummet.
0: For ganske få uger siden udsendte The Rolling Stones et nyt album. Foreign Tongues hedder det album, og det er virkelig et godt album. Der har været lidt fokus på det her på P4. Vi har haft det som ugens album på P4 Play. Og i dag, der vil jeg så spille en af de sange, som jeg ved virkelig har været forbi. I hvert fald ikke i Play. Jeg ved ikke, om vi har været forbi den her på P4. Det er en sang, som oprindeligt er lavet af Amy Winehouse. Den hedder You Know I'm No Good. Og nu har The Rolling Stones altså lavet deres version af den sang på den nye plade.

En lidt mere støvet, en lidt mere rocket version af Amy Winehouse-sangen You Know I'm No Good. Her var det altså The Rolling Stones, der har lavet deres version af den sang på deres nyeste album, meget anmelderroste album, Foreign Tongues. Du fik det her i kopirummet i Før Natten på P4.

En af de helt gode gamle klassikere fra Coldplay, den er fra 2002, det er den, der hedder Clocks. Og så rykker vi til 2026, nu sammen med Danske Berg. Den her, den hedder 1000 timer. Det er så typisk.

0: velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you very much.
4: All right,
2: good
4: man.
2: Thank you.
4: Make your dream come true.
2: Jeg går helt tabt for
0: luft.
5: Det man hører.
0: Tak for at du gad være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.
5: Er man selv.

0: Der kom ingen forsoning, da 4.500 vrede landmænd i dag mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Congress Center. De er frustrerede over en kommende lov, der skal begrænse brugen af gødning og udledningen af kvælstof. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal og savner dokumentation for, at den gavner vandmiljøet.
1: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, mener DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Og vi bliver ved gødningsloven, for den har nu skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stefanie Lose.
4: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
0: Men det er mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
0: 2 personer er nu bekræftet omkommet efter en oversvømmelse i den amerikanske nationalpark Grand Canyon. Det oplyser parken til flere internationale medier. De pludselige oversvømmelser ramte lørdag eftermiddag lokal tid i området omkring de mest populære vandrestier i nationalparken. Udover de 2 omkomne er 14 personer fortsat savnet, mens 62 personer, der var ude at vandre i nationalparken, er blevet reddet ud og fløjet ud af området med helikoptere. Grand Canyon er en af USA's ældste og mest berømte nationalparker og havde sidste år mere end 4,5 millioner besøgende. Lidt mindre vådt i nat end i dag, hvor det begynder at tynde ud i byerne. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobbikoni.
2: Og vi er altså i fuld gang med et mandagsprogram her i Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. En sang om mangfoldighed og om den gode energi, der bare skal presse sig fremad. Og det der med at være en del af et fællesskab. Det er altså om 20 minutters tid, vi kigger på den, men der er jo altså alt muligt andet skøn musik. Indtil da, og også efter selvfølgelig lige nu her, er det Bella K, vi skal have med I Love It, I Love It, I Love It.

The Day After Tomorrow er en sang fra Sabia, en sang, de udgav tilbage i 2001. I 2025 udsendte den danske gruppe Blæst den her, den hedder Vi kunne gå hele vejen.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige, det var
0: fredag kl.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har brugt noget af min søndag aften i går på at doomscrolle på Instagram. Er det ikke det, man engang imellem bruger sin søndag aften på? Det gør jeg i hvert fald. Og der faldt jeg over et kor, der hedder Copenhagen Gay Choir. Og de synger en hel masse forskellige skønne sange. Og en af dem, de synger og også har været ude og optræde med, det er Chappelle Roan's Pink Pony Club. En sang, som handler om mangfoldighed, handler om det her med at være en del af et fællesskab, og at alle er fuldstændig perfekte, som de er. Det synes jeg i det hele taget i sig selv er et godt budskab. Men det, der også er lidt sjovt med Copenhagen Gay Choir, det er, at de poster en masse på Instagram, hvor de synger den her sang, Sandra Sanchez fra det danske Melodi Grand Prix 2026, er faktisk forsanger på sangen, og så koret backer ham op. Men de prøver at få Chappelle Roan til at se den her video, måske har hun, men i hvert fald prøver de at få hende til at like den, og det er ret sjovt at følge med. Jeg håber virkelig for dem, at, at hun lige pludselig ser det, for det er i hvert fald, uanset om hun ser det eller ej, ret skøn energi, man får af at tjekke dem ud på Instagram. Så her skal vi høre den også i Før Natten på B4. Hej.

0: Aftens skulderklapsang fra Pink Pony Club. Ikke fra Pink Pony Club, det er jo, måske er der nogen, der har sådan en klub, men det er i hvert fald Chipper Rowan, der synger den. Og så sender vi altså også lidt god energi afsted til Copenhagen Gay Choir, som prøver at få Chipper Rowan til at se, hvor dejligt og skønt og god energi de sender ud, når de synger den her sang i deres kor.
1: Jeg har lidt

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Det koster at parkere bilen, og det giver godt i kommunekasserne. Sidste år fik kommunerne 1,4 milliarder kroner ind på parkering, viser tal fra interesseorganisationen FDM. Og det er rekord. Godt 1 milliard kroner kom fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kom fra parkeringsbøder. I FDM anerkender man til fulde, at der nogle steder kan være behov for at have både betalingsparkering og parkeringskontrol. Men det skal ske med det rette formål og med fokus på nogle gode byer, siger direktør Stina Glavind.
1: Hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
0: Og det er også et stort ønske for Rasmus Egholm Andersen, der jævnligt parkerer i København.
2: Det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
0: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen raserede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
3: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservative imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokal dis eller tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og temperaturen bliver mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: Jeg beklager den noget abrupte start her på Radioavisen. Her hørte vi, nu skal jeg lige følge med her, direktør Lars Midtby fra Danmarks Naturfredningsforening, og det var en historie om gødningsloven. Vi giver dig mere om den historie i næste radiovis, hvor jeg nok skal give dig en lidt bedre forklaring på den historie. Men for nu går vi lige videre til den næste.
2: Det er et afgørende element for at kunne få livet.
1: Okay, vi fortsætter så med en historie om netop denne her gødningslov, der jo skal til behandling i Folketinget i dag, og altså endelig stemmes om på torsdag. For den har nemlig skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil nemlig gå imod partilinjen og stemme nej til forslaget. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stephanie Lose.
3: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
1: Men det er altså mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Senere i dag åbner Slotskapellet i Oslo dørene for offentligheden. Her skal kong Haralds kiste stå i en uge, og over 100.000 nordmænd ventes at komme forbi for at tage afsked med den afdøde konge. Kong Haralds kiste blev i går flyttet til Slotskapellet. Her skal den stå på en katafalk med kronen ovenpå og de øvrige regalier og ordner ved siden af. Det er ikke tilladt at fotografere eller filme kisten. Kong Harald begraves den 9. september i Oslo Domkirke, hvor han for 58 år siden blev gift med dronning Sonja. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokal dis eller tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I aftes var flere tusind landmænd samlet til stormøde i Odense Congress Center. I dag fortsætter protesterne foran Christiansborg, hvor Folketinget skal andenbehandle regeringens omstridte gødningslov. Loven skal sænke udledningen af kvælstof. Bag demonstrationen står et bæredygtigt landbrug, som vil have politikerne til at genoverveje lovens konsekvenser, fortæller formand Niels Mikkelsen.
3: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
2: På den anden side er der dog også dem, som håber på, at loven bliver vedtaget på torsdag. I Danmarks Naturfredningsforening er man nemlig bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få for havmiljøet, hvis kvælstofudledningen ikke reguleres. Det fortæller direktør Lars Midtby.
4: Det er et afgørende element for at kunne få livet tilbage i vores fjorde og vores kystnære områder. Lige nu er der massivt iltsvind mange steder. Endnu flere områder end sidste år er ramt af iltsvind. Og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning.
2: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, hvor borgerkrigen rasede landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
2: To mænd på 39 og 42 år er blevet anholdt efter knivstikkeri foran et værtshus i Aalborg i aftes. Her blev to mænd stukket ved indgangen til Boulevardcaféen i centrum af byen. De begge uden for livsfare, oplyser Nordjyllands Politi til Ritzau. En hundepatrulje fandt de to formodede gerningsmænd, der var i besiddelse af det, politiet mener er gerningsvåbnet. De anholdte skal nu afhøres, og derefter bliver det vurderet, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. I nat vekslende skydække med enkelte byer og lokalt dis eller tåge, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden og temperatur mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
0: Du lytter til P4.